התמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

אין בכם אונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: מכיר אותך בכלל.
1: קיצונית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה. קריזיון

lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: bacala.
1: Patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio.
2: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד 15.

0: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. תקרית הירי בנתניה הותר לפרסום כי סמל שני דוד הויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר בן 20, הוא זה שירה אמש לעבר כוח משטרתי. למרות שלא הוכר כאלום קרב, קרוביו מספרים על קשיים שחווה. מוסיפה פרטים כתבתנו יולן כהן.
1: האירוע הקשה החל אתמול סביב השעה 7 בערב, אז התקבלו דיווחים במשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק ארוך ויורה באוויר. המשטרה מיד הגיעה למקום, לפי דיווח ראשוני הוא ירה לעבר השוטרים, והם נטרלו אותו ומותו נקבע בזירה. בסביבתו סיפרו שלא פעם שיתף על אירועים קשים שחווה בשירות כלוחם אגב, ולפני כ8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ועבר לשרת בשכם, אך אולי המוכר במערכת הביטחון כאלום קרב או פוסט-טראומטי.
0: בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה מרשימת יהדות התורה לכנסת הבאה. בהודעה מטעם בית הרב לנדאו נכתב כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה במקומם יהיה חבר הכנסת יעקב אשר. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. דובר צה"ל מעדכן כי בהנחיית הרמטכ"ל החל תרגיל פתע לבחינת מוכנות צה"ל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל היא לבדוק את רמת הכוננות של צה"ל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ובדיקת תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכלל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, ובצה"ל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: 101 FM קיץ.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים.

כמעט 5 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, שלום לכם מאזינות, מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש, ועוד איזה שבוע שמביא לנו גם שנה חדשה, שנה עברית חדשה, אוטוטו, הכנות, בסיאן. אתם אלה שרק מגיעים על מוכן כזה, או ממש עובדים קשה? יש ויש. אני באמצע. בוקר יום ראשון, כ"ד באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026. מזג האוויר מעט מתקרר. מתקרר זו מילה שלא תופסת בקיץ, מסכימה. ירידה קלה בטמפרטורות, תהיינה כאן בירושלים היום 29 מעלות, בחוץ 19 מעלות, כעת מחר כבר יעשה שוב חם מהרגיל. באריאל תהיינה היום כמו ירושלים 29 מעלות, 32 מעלות צפויות בבאר שבע, אשקלון, תל אביב עם 31 מעלות, 56% לחות אגב, 30 מעלות בחיפה, בגליל 29, בגולן 34, 34 מעלות צפויות גם בכנרת, ים המלח עם 36 מעלות ואילת עם 37 מעלות היום, יום ראשון, פותחים, שבוע טוב. גם בראשית השבוע אנחנו איתכם עד 8 יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן, איך הייתה השבת? מקווה שעשיתם את מה שאתם אוהבים כמו בכל סוף שבוע והספקתם ולא נגמרה לכם השבת מהר מדי כמו לי. נביא לכם בהמשך את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. על הדרמה בדגל התורה, הדחה של גפני. על יש עתיד שמודיעה על הרשימה לבחירות. לקראת הסלמה, סוף שבוע של תקיפות אמריקאיות נגד האיראנים. על הטרגדיה, בנתניה, סמל השני, דוד אורייר, אמרני, זכרו לברכה. נביא פרטים גם על התקרית עם החייל הלוחם הזה. וגם על נעלי הריצה של אסתרות שחמורוב, שחמורוב כמובן. איפה תוכלו לפגוש אותן? אלו ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. 101.89.5 אלה התדרים שלנו. בקרו באתר שלנו ג'רוזלם נט, שלחו לי וואטסאפים אם בא, אם יוצא, לגבי מה שקורה בכבישים, 0502-555-101. רשמתם? אני חוזרת, 0502-555-101. התקנו אותנו איך בחוץ מבחינת תנועה כעת, לא לשלוח מסרונים בשעת נהיגה, נזכיר, אנחנו עדיין בקיץ, לא לשכוח אף אחד ברכב ונצא לדרך, בוודאי. עם תפילה גם בראשית השבוע למען הלוחמים והלוחמות שלנו שמוצבים בזירות השונות, בגבולים השונים, בגבולות השונים ברחבי המדינה וגם מחוץ לה, באוויר, בים וביבשה. שמענו גם על תרגיל עכשיו בחדשות, אל תיבהלו אם אתם שומעים מטוסים וקולות ירי או קולות אחרים. דובר צהל הודיע בוקר על תרגיל פטע, נתייחס גם אליו בהמשך. הנה אנחנו מתחילים. בוא!

0: כן, אנחנו עם הודעת דובר צהל על תרגיל פתע. צהל הודיע כי בהנחיית הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החל תרגיל פתע מטכ"לי בשם עלות השחר 2 לבחינת הכוננות והמוכנות להתמודדות עם אירוע רב זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף. במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים וכוחות בכלל הפיקודים, האגפים והזרועות, ונבחנות גם העתודות ותהליכי קבלת ההחלטות בצהל. ציינו כי התרגיל נערך בין היתר כחלק מההיערכות לתקופת החגים ומהפקת לקחים מהלחימה ומאירועי 7 באוקטובר. במהלך היום תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, ובצהל הבהירו כי אין חשש לאירוע ביטחוני. אז אם אתם שומעים כלי טייס בעיקר, לא פיצוצים ולא יריות, אלא כלי טייס ברחבי הארץ, התנועה ערה של כלי רכב ביטחוניים, תדעו, צהל פתח בתרגיל פתע היום. וויינט פותח עם הלחץ בליכוד והאפשרות שאופר וינטר בסוף יקנה. הקרב האחרון של נתניהו על השריונים והצגת רשימות יריביו, כך בוויינט הבוקר. שעות לפני הדדליין, ראש הממשלה זימן את מזכירות הליכוד ליום שלישי לאישור השריונים הנותרים. גובר חשש הבכירים שידחקו בלי קבלת יתרון אלקטורלי. בנט וליברמן יציגו היום את הרשימות שלהם. אייזנקוט ש... מכין הפתעות, כך הוא לפחות הבטיח, גם עליו מדברים כאן הבוקר, הוא יחשוף את ההפתעות שלו כנראה ביום שני. כן, ההפתעות של אייזנקוט, מה הוא מכין? עוסקים כאן גם משקרים שהולידו את קונספירציית מרד הגנרלים. השבוע שבו נתניהו ביקש להפוך את מרד הגנרלים לקמפיין, הסתיים בטעות הערכה. אם גולן יתבע, ראש הממשלה יצטרך לבחור קורבן אחר, כך רונן ברגמן הבוקר בעניין הזה. תקשיבו לעניין תנועת הרכבות. רכבת ישראל התקנה כי תנועת הרכבות שווה בהדרגה לסדרה לאחר שהייתה תקלה ברשת החשמול באזור שפעים, בעיקר שנגרמה במהלך עבודות של חברת החשמל הלילה. צוותי רכבת ישראל פעלו במרץ וביעילות לאורך כל הלילה לתיקון המצב, נמסר מדוברות רכבת ישראל. באינדונזיה, מה הולך שם? התפרצות הארגש קרקטאו. באינדונזיה הביאה להשעיית הפעילות בנמל התעופה הבינלאומי שם, בג'קרטה, מה שהשפיע על 209 טיסות, בין כמה טיסות בינלאומיות. לפי הרשויות, אפר געשי התגלה באזור נמל התעופה, וענני אפר הגיעו לגובה של עד כ-15 קילומטרים. ההתפרצות נמשכת מאז יום שישי, באזורים סמוכים בוטלו גם פעילויות בבתי ספר ויציאה לדייג, והרשויות שמסרו לפי שעה אין סכנה מיידית לצונמי, אבל כן הם לא לוקחים סכנות, ומאות טיסות הושעו בעקבות התפרצות הר הגעש במדינה. עשו בבקשה בזהירות, הנה תאונה, רוכב אופנוע כבן 20 נפצע באורח קשה, הובא לבית החולים. מעדכנים כאן על התאונה הקשה הזו הבוקר. כן, הכותרת קפצה, לכן אני לא ממשיכה אותה. נעבור לוואלה, עוסקים כאן בוואלה בעניין הימים הגורליים של חילי טרופר, ומביאים את ארבע האפשרויות שעל השולחן רגע לפני סגירת הרשימות. יושב ראש המילואים ניקים מקיים התייעצויות בניסיון להכריע האם להמר על עצמו או למצוא בית חדש. גם עושים כאן בהטלטלה הפנים חרדית, גפני מודח אחרי 38 שנה, גם מקלב, אורי מקלב, בחוץ, זה ביהדות התורה. מספרים כאן על הטרגדיה האיומה בנתניה, דוד אמרני, הוא לוחם המג"ב שנורה בידי שוטרים, ולצערנו נהרג. הסיפור הקשה הזה בכל אתרי החדשות ובעיתונים הבוקר. שנאה תאורה, ארצות הברית וישראל נגד שר החוץ היהודי, הבריטים איבדו את זה, עידן קבלר כותב בעניין, בואו נכנס להבין, כי הכותרת קצת אלומה. משרד החוץ תקף את אד מיליבנד זז, שהביע תמיכה בתושבי רצועת עזה, כשטען כי הממשלה שלו צריכה לפעול בצורה נחרצת יותר, אלא ביקורת כלפיו מירושלים הצטרף גם שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, שאמר ששנאת היהודים של ממשלת בריטניה אינה מכירה גבולות, ועובדות הבריטים איבדו את זה. כך, הקבי. כן. ויש את עניין בית הקפה המוזר הזה שהציע את סינואר המתוק ותה אינטיפאדה. הוא נסגר בית קפה שמוקם בקליפורניה, בית הקפה ג'רוזלם קופי האוס באוקלנד. הוא נסגר לאחר שהסתבך בשלוש תביעות, בעל המקום הוא שם כי סילק לקוחות יהודים שחבשו כובע עם מגן דוד, אחד מהם עם בנו בן החמש, אגב, ברקע הטענות משקה בשם סינואר המתוק, וקריצות לאינטיפאדה. המשפט הפדרלי נקבע לו ל-26 באוקטובר, מביאים כאן את סיפורו של בעל בית הקפה שנסגר. רואים כאן גם על מזג האוויר, מה הסתיו מגיע תוהים כאן, הטמפרטורות צונחות וגשם קל מגיע לצפון, אל תטעו, אבל מחר כבר עלייה בטמפרטורות. מזג האוויר היום יהיה מונן חלקית עד בעיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, כותב וואלה, בשעות הבוקר עד הצהריים ייתכן אם כן טפטוף קל בצפון הארץ ובמרכזה, והשעות שאחר הצהריים רוחות הזאת גם במפרץ אילת. ישראל היום כעת, כאן הכותרת המרכזית, עוסקת בעניין קרב השליטה ביהדות התורה, מה עומד מאחורי ההדחה, מנסים לתת פרטים על ההדחה המפתיעה של גפני ומקלב, אולי לא כל כך מפתיעה, היו קולות שדיברו בעניין כבר לפני. מהאופוזיציה הפנימית לחס יושב הראש, האיש שינהיג את יהדות התורה, מביאים קווים לדמותו של יעקב אשר. ישראל הולכת לבחירות חוזרות, אלא אם יקרה דבר אחר, כותב משה קלוקדהפט, יומיים לאסון, בואו נראה על מה הוא מתכוון. רוב הסקרים מראים, כך קלוקדהפט, שאף אחד מהגושים לא מצליח להרכיב ממשלה, והמערכת הפוליטית נערכת לסיבוב נוסף. יומיים לסגירת הרשימות, עוד אפשר לעצור את ההידרדרות במדרון, זאת קריאה אחרונה לפני אסון. אוקיי, הבנו. הוא כותב על עניין היומיים שנותרו עד סגירת הרשימות. כן, ואז כבר אי אפשר יהיה להשפיע על וינטר ואחרים. יומיים לאסון, ישראל הולכת לבחירות חוזרות, אלא אם יקרה דבר אחד. וכאן הוא מציע את ההצעות שלו, קלוק אף כאן בישראל היום. יש כאן, אולי נספיק עוד כותרת מכאן, לא, אתר קצת איתי. כן, הנה, גם כאן על תרגיל פטע בצהל של אירוע רב זירתי, אל תיבעלו היום. וחוקרים טוענים שהבינה המלאכותית גורמת לכולנו לכתוב אותו דבר. כן. ניתוח של כ-80,000 מאמרים, 400,000 כתבות ו-300,000 סיפורים, מצא ירידה של 21-50% בגיוון של המורכבות של הכתיבה לאחר כניסת כלי ה-AI לצד התקרבות לסגנון לשוני. לסגנון לשוני, כלומר לשוני, משותף. הבינה המלאכותית אם כן גורמת לנו, לכולנו, לכתוב אותו דבר. מעריב כותב על שאלת נתניהו, למה הם יורים? למה הם יורים? השאלה שנתניהו שאל בבוקר השבעה באוקטובר, שומטת את הלסת גם היום, כותב בן כספית, הוא מזכיר כשראש הממשלה מעז להגיד היום, שאם היו מהירים אותו, זה היה נגמר אחרת לגמרי, ברור לגמרי, שגם אם היו מהירים אותו, לא היה קורה כלום, כמו שלא קרה כלום, כשניסו להעיר אותו במשך שבועות וחודשים לפני הטבח. למה הם יורים? שאלת נתניהו בכל לא בכל, באתר מעריב ובעיתון מעריב הבוקר. מדברים גם על לבנון, עלי טהר, 15 גופות נותרו שם, הקרב ששבר את קו ההגנה של חיזבאללה מתואר כאן, נפילת המעוז, אבי אשכנזי, כותב שצהל השלים את כיבוש שתי המנהרות המרכזיות ברכס עלי טהר, שכונו הקריה של חיזבאללה, בחיזבאללה כיוו שאיראן תתערב, ומערכת הביטחון מעריכים כי המנהרות יושמדו כבר בימים הקרובים, הקריה של החיזבאללה. כן, הבנתם את ההשוואה, כן? לקריה שלנו. הקריאה של החיזבאללה מחוסלת, כך לפי העדכון כאן הבוקר, גם כאן על גפני ומקלב שבדרך החוצה, ויש כבר יורש שסומן. גם הארץ כותב על הנהגת דגל התורה שהדיחה את גפני ומקלב מהרשימה לכנסת כדי לחזק את אחיזת הרבנים במפלגה. ועוסקים כאן בכברת של בן גביר לבחירות, מרדכי דוד, מורשעים בהסתה וחשודים בפלילים. כן. ושלפי סמי פרץ, גם שלוש בעיות באמירה של הילד שקד, שמי שחושב שמחירי הדירות ירדו חי בסרט, הוא כותב על העניין הזה כאן הבוקר. ויש את העיתונים, עיתוני הבוקר, עיתון ידיעות שכותב גם על עניין ההדחה הזו של גפני ומקלב. יעקב אשר נבחר במקום גפני להיות היושב הראש של דגל התורה. מספרים לנו כאן שבעקבות הלחץ האמריקאי, נתניהו הורה לפנות מאחזים שהוקמו בשטחי A ו-B, וגם על גיבור אדידס, גיבור שלנו בלב הסערה, קמפיין של חברת אדידס הגרמנית בחיכובו של שלב ביטון, לוחם הנחל שאיבד ב-2021 את רגלו מירי נונטט בגבול הרצועה, עורר גל ביקורת עולמי, היו מתנגדים לקמפיין המבורך הזה. פעילים פרו-פלסטינים קוראים להחרים את ענקית הספורט, בטענה שהיא מתעלמת מילדים קטועי רגליים בעזה, ומציגה כן את הלוחם קטוע הרגל. יש כאן צילום שלו עם הפרוטזה ונעל מולבשת עליה. לוחם גיבור, אדידס מחמיאה ללוחם הזה, בעולם פחות מתלהבים. מעריב כותב, למה הם יורים? גם כאן השאלה המוזרה הזויה הזו של ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, הסובבים שלו של נתניהו בימים שאחרי טבח שבעה באוקטובר פגשו צל חיוור שלא יזם, לא עודד ולא תפקד, מזכיר לנו בן כספית כאן. המשפט שיצא מפיו בשיחת הטלפון הראשונה, למה הם יורים, מסמל את עומק הקונספציה, והיום שלוש שנים אחרי הוא מעז לומר שאם רק היו מאירים אותו זה היה נראה אחרת. למה הם יורים. מדברים כאן גם על יש עתיד, אחרי פרישת כמה מחבריה, יש עתיד הודיעה על הרשימה לבחירות. אחרי סוף שבוע של תקיפות אמריקאיות ושיגורים למזרח התיכון, בארצות הברית מעריכים שהמערכה באיראן עלולה לעלות שלב, לקראת הסלמה, כותב מעריב, וגם על הטרגדיה בנתניה, סמל שני, דוד אויר אמרני, זכרו לברכה, לוחם מג"ב, פתח בעבר, בנתניה לעבר שוטרים, נורא ונהרג. ארגוני התמיכה בפוסט-טראומטים מזהירים, מדובר בקריאת השכמה. ישראל היום כותב על הזמן להחלטות מכריעות, יומיים לפני סגירת הרשימות, כל צעד עשוי לשנות את המפה, ועל ישראל להיערך ללוחמה פיננסית נגדה, מציע מרק דובוביץ' כאן, מרק דובוביץ' כאן הבוקר. יואב לימור כותב, שלוש שנים אחרי היה ראוי לקבל כאן פוליטיקה אחרת. המבאסר כותב על יוזמת אזורי הניסוי בעזה, כוח בינלאומי יוכנס לשם לתיאור תשתיות טרור ומניעת חזרת החמאס. זה בהשראת המודל מלבנון, מפרטים כאן בעניין הזה. אני לא רואה משהו לגבי החלטת ההדחה של גפני. כן אני רואה מידע על חיסול מפקד הפשיטה למוצב סופה. הצבא והשב"כ חיסלו בחאן יונס את מוחמד אל-קאדי, מפקד פלוגת נוח'בה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח השבעה באוקטובר. גם הוא חוסל. את עד נאמן כותב על הצי האמריקאי שהותקף והנפט האיראני שהובער. ההסלמה הזו כאן והמעלומות, חילופי המעלומות בסוף השבוע בין איראן לארצות הברית. מדברים כאן גם על הדיווחים בתקשורת האמריקאית על כך שטראמפ נערך לשידוד מערכות אזורי. יש לו תוכנית הרי לאחרי המלחמה, סדר מזרח תיכוני חדש. לפי הידוע בשלב הזה, כותב יתד נאמן, התוכנית תטיל מצור על איראן ותסייע להשתלבות ישראל עם השכנות שלה. תוכנית שמיועדת לכל ממשלה שתנצח בבחירות כאן בישראל. ואני לא רואה גם כאן מידע על הדחת גפני ומקלב. יתד נאמן, אלה הכותרות לבוקר הזה. נשמע מעט פרסומות כעת ונשוב.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: מציע. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
6: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים. אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

0: כן, מאיר בנה, 33 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, אנחנו פותחים את העיתונים, עיתוני הבוקר, יורדים מוינטר, זו הכותרת, לאחר זה מה שפותח את מעריב, עוסקים כאן בעצם במרוץ נגד הזמן, יומיים לסגירת הרשימות, לאחר שראש מפלגת עמך ישראל הבהיר שהוא לא מעוניין בשריון בליכוד או באיחוד עם סמוטריץ', נתניהו צריך להחליט בתוך יומיים על איוש חמשת השריונים שעדיין עומדים לרשותו. בן גביר נתן לגוטליב את המקום השני בעוצמה יהודית ויצא איתה לסיבוב בשוק מחנה יהודה, יש כאן צילום מהסיבוב הזה. איזנקוט, כמובן שהמון מאבטחים מקיפים אותם, איזנקוט עוטט כי מהלכים מפתיעים עשויים להבשיל ביומיים הקרובים, הוא גם יודע את ההפתעות שלו, את הגשת הרשימות, רשימות המתמודדים הסופיות, וארדן הוא הודיע על פרישה מהמרוץ, כאן מפרטים את המהלכים האחרונים בעניין הפוליטיקה, מספרים על הקרבות הקשים בסוף השבוע, לחימה בתימן התרחבה יותר מ-120 הרוגים, כוחות הממשלה נתמכת על ידי סעודיה, נלחמים שם נגד המורדים החות'ים במערב מחוז טייז, ובאזורים סמוכים לחוף הים האדום. האימות הנוכחי הוא החריף ביותר בחלק מהחזיתות. מאז 2022, קרבות קשים, אם כן בסוף השבוע, הלחימה בתימן מתרחבת. האימות הנוכחי הוא משמעותי, ומטרת החוסים לפי הגורמים בממשלת תימן, לבסס אחיזה קרובה יותר למיצר בבלמנדב. כאן מפרטים על הקרבות הללו, וגם מספרים על כתב אישום שהוגש נגד אזרח ישראלי בגין עבירות ביטחון. פרקליטות המדינה הגישה ביום שישי לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד אזרח ישראלי בגין עבירות ביטחון. בית המשפט נענה לבקשת גורמי הביטחון והתיר לפרסם רק את הפסקה הבאה. הנה תקשיבו. אזרח ישראלי נעצר לחקירת השב"כ והמשטרה על רקע חשד לעבירות ביטחוניות. בחקירתו עלה כי הנדון הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים וחיה מעורב בפעילות השפעה זרה. עם סיום חקירתו הוגשו נגדו כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים בגין עבירות ביטחון שיוחסו לו לאור הפעלתו על ידי גורמי מודיעין זרים נגד מדינת ישראל. ראיתי גם ביתד נאמן משהו בנושא הזה. כאן על תושב הגליל, אני חושבת שזה מדובר באותו עניין, תושב הגליל התאמן וחסך כסף כדי להצטרף ללחימה בשורות דאש, שרת בצבא בין 2017 ל-2019, ופיתח בשנים האחרונות הזדהות אידיאולוגית עם ארגון הטרור דאש, כן? וצפה בתכני הדרכה על לחימה, שימוש בכלי נשק וייצור טילים ורחפנים. אז אולי זו פרשה אחרת. מהצבא לדאש, כך ביתד נאמן הבוקר. יתד נאמן גם כותב על ההיערכות לחגי תשרי, כוחות חטיבות מנשה ואפריים השלימו תרגיל משותף במרחב קו התפר, תרגיל שהתקיים בהובלת אוגדת איוש. הכוחות הרגילו התמודדות עם תרחישי חירום מתפרצים במרחב קו התפר. בתרגיל השתתפו גם הרשויות המקומיות וגם כוחות הביטחון והחירום, כך ביתד נאמן. עיתון המבשר מספר לנו על התקרית בשער שכם בסוף השבוע. ניסיון פיגוע דקירה שהתרחש לפנות בוקר של יום שישי באזור שער שכם בעיר העתיקה, כאשר מחבל ניסה לפגוע בלוחמי משמר הגבול שפעלו במקום. הלוחמים הגיבו במהירות, ירו לעברו ונטרלו אותו ללא נפגעים בקרב הכוחות. מספרים גם על הפעילות בשכם. הצבא השמיד בשכם למעלה מ-30 מחרטות לייצור אמצעי לחימה. כך מגלים לנו כאן על פעילות צהל, כוחות הצבא בחטיבת שומרון, בהכוונת שירות הביטחון הכללי, השלימו ביום שישי את המבצע הרחב ההיקף הזה לסיכול טרור. הוא נמשך 48 שעות בשכם ובכפרים סמוכים. 30 מחרטות הושמדו. כך לפי העדכון כאן הבוקר. עכשיו דיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה,
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: כן, אז יש עומס תנועה לבאים מאדם לכיוון המחסום. העומס מתחיל מהכפר עצמו, סמוך למחסום. יש גם בסיירת דוכיפת בהמשך תנועה עמוסה הבוקר, עשו בהרבה סבלונות, אם כן גם לפני מחסום חיזמה, מהכפר חיזמה עמוס, גם במחסום עצמו, גם בסיירת דוכיפת בפסגה, עומס כרגע. תודה למדווחים, נשמע את החסות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה,
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: כן, עכשיו פרסומת, את הקנייה הגדולה והחשובה לחג עושים במקום אחד בלבד, יוחננוף תלפיות ברחוב האומן 10, האם אתם נערכים לחג? בטח שיש עוד השלמות, בטח שיש עוד קניות, אז ליוחננוף אפשר להגיע בראש שקט, מכנים בנוחות בחנייה הענקית והמרווחת, נכנסים לסניף הממוזג והענקי שיש בו באמת הכל. מקצבייה עשירה עם נתחים משובחים, מחלקת אוכל מוכן שמצילה את האירוח וחוסכת לכם שעות במטבח, תוצרת חקלאית טריה יום יום ועד, מחלקה מטורפת עם מוצרי חשמל, לבוש וציוד לבית שלכם בעצם במחירי מבצע בלעדיים. ואם אתם עוד לא חברי מועדון של יוחננוף, יש מבצעים חדשים ומותאמים אישית במיוחד עבורכם. מצטרפים בחינם ומתחילים להנות. רוצים דוגמאות? מזגן מולר, כוח סוס אחד במבצע ייחודי לתלפיות ב-499 שקלים בלבד. המחיר הוא מחיר מבצע בסניפים אחרים של 599 שקלים, אגב, כאן בתלפיות 499 שקלים. ורביעיית קולה או זירו, ליטר אחד, מבצע ייחודי גם רק לתלפיות 13 שקלים ו-90 אגורות בסך הכל. אז זו ההמלצה כאן הבוקר, יוחננוף, תלפיות ברחוב האומן 10. והנה הצלילים שככה קפצו לנו קודם. אומיי, אומיי.

0: אומיי אומיי, 44 דקות לפני הפרסומות, נעדכן אחרי 6, 44 דקות אחרי השעה 6, לפני הפרסומות נספר שישראל שחררה 5 עצירים לבנונים. כן, זה בסוף השבוע, הם יחזוקו כאן בישראל במה שהוצג כמחווה של ישראל במסגרת המסע ומתן המתנהל בין ישראל ללבנון, ישראל שחררה אותם. במקביל לשחרורם יוגברו המאמצים לאיתור גופות ראשי הקהילה היהודית בלבנון שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 ולהבאתם לקבורה כאן בישראל. לשכת ראש הממשלה מאשרת את דבר השחרור, כך כותב הבוקר מעריב. נצא להפסקה קצרה, נשוב גם עם מוזיקה, גם עם כותרות הכלכלה מיד.
1: שנה חדשה ועל

0: לפני המבצע.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
6: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו, 025-777-101.

0: patties, lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
2: כן, שבנו, חזרנו אליכם. את הקנייה הגדולה והחשובה לחג עושים במקום אחד בלבד, יוחנן אופטלפיות ברחוב האומן 10, מגיעים בראש שקט, מחנים בנוחות בחנייה הענקית והמרווחת, נכנסים לסניף הממוזג והענקי שיש בו באמת הכל, מקצבייה השיריים, נתחים משובחים, מחלקת אוכל מוכן שמצילה את האירוח וחוסכת לכם שעות במטבח, תוצרת חקלאית טריה יום יום ועד מחלקה מטורפת עם מוצרי חשמל, לבוש וציוד לבית במחירי מבצע בלעדיים. ואם אתם עוד לא חברי מועדון של יוחנן אוף, מבצעים חדשים ומותאמים אישית במיוחד אליכם, מצטרפים ומתחילים להנות, גם אתם יכולים. הנה עוד דוגמאות למבצעים חמים מתוך הסניף. בשר מספר 8 קפוא חלק, רק 29 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. 100% דבש פרחי בר יוחנן אוף, קילוגרם שלם ב-14 שקלים ו-80 אגורות בלבד. ויין ברקן קלאסיק 750 מיליליטרים רק ב-24 שקלים ו-90 אגורות. יוחנן אוף, זו הייתה פרסומת. ראיתם את הנוסע שהדביקו אותו למושב עם סלוטאפ? וואו, טיסת חברת אמריקן איירליינס מדלס לניו יורק, היא נאלצה לבצע נחיתת חירום בבולטימור, לאחר שנוסע שיקור איבד שליטה לחלוטין. הוא השמיע כללות גזעניות כלפי דייל, עיקה נוסע, דחף אישה שניסתה לעזור. בתגובה, סיפקו הדיילים לשלושה נוסעים אזיקונים וסרט הדבקה, והם ריתקו את המתפרע למושב כשהוא עטוף כמו מומיה. מיד אחרי הנחיתה, הנושא העלים נעצה, וחיית הרשויות בוחנות הגשת כתב אישום פדרלי נגדו. יש כאן צילום שלו, כשהוא דבוק לכיסא עם הסלוטאפ שהשתמשו בו. כותרות כלכליות לסיום. בממון עוברים ללבן, בציר הענבים לעינות לבנים זינק ב-34% בתוך 7 שנים. הישראלים מתאימים את האחך לאקלים המקומי. אתם משרד החקלאות חושפים שיש שחיקה בנתח השום של, בנתח השוק של הזנים האדומים לטובת זינוק בציר של הלבנים. קולומבר זה הסוג שכבש את הפסגה בלבנים, זינוק של 80%. גם הזנים האדומים עוברים שינוי לעבר זנים יותר ים תיכוניים, מיוחד לממון, עוברים ללבן. ממש מביאים לנו את כל הזנים כאן, אלה שעולים ב מדינה שלנו, שיותר אוהבים אותם כאן. חכו קצת עם הדלק, מציעים בממון הלילה בחצות, יוזל מחיר ליטר בנזין בתחנות בחצי שקל, אז אם אתם יכולים להמתין. וחשש מכוח עודף, החברות ששולטות במדפים בסופר. תנובה מוכרת חלב ביותר ממיליארד שקלים בשנה, שטראוס היא שליטת השוקולד והמעדנים בישראל, אוסם היא החברה הגדולה ביותר במחירת חטיפים. מחקר של רשות התחרות בוחן את כוחן של יצרניות המזון ומוצרי הצריכה הגדולות. כאן מביאים את הפרטים. בישראל היום מחצית ממפוטרי הקיץ השנה פוטרו גם אשתקד. 86% מתוכם נשים. התופעה הבולטת הזו בולטת במיוחד בקרב תומכי הוראה, הוראה בחינוך על יסודי, מקצועות הספורט וגידולי השדה. הסיכון הגבוה ביותר לפיטורים בקרב נשים, חרדים ועובדים מעל גיל 55, כך מגלה הבוקר ישראל היום. ואם אתם עובדים בחג, תדעו שאתם זכאים לשכר מלא, בלי קשר למספר ימי החג והמנוחה. דמי חגים, זו זכות שאי אפשר לוותר עליה, כותב ישראל היום. גשרים עושים רק אם המעביד מודיע מראש, וחופשות המעסיק לא רשאי לכפות אותן, לתשומת לב העובדים. מדברים כאן גם על אזהרת רשות התחרות, עם הזירה שענקיות המזון עלולות לנצל את עוצמתן. כן, הרשות מביעה חשש בסקירה מטעמה מפני מצב שבו ספק גדול ינצל את כוחו לקידום רכישת מוצרים נוספים שלו שאינם מצויים בפיקוח. יש את יתד נאמן, הוא כותב על זינוק של 78% בהשקעות הזרות כאן בישראל, קפיצת מדרגה היסטורית. מציין את הסכם משרד הביטחון, נחתם הסכם קיבוצי לעובדי משרד הביטחון שמחליף את מנגנון שכר העידוד שהיה נהוג במשרד הביטחון במשך עשרות שנים. וגם מגלה שעל רקע התחרות הקשה מצד סין, בברלין, פולקסווגן מפטרת עוד 50,000 עובדים. אלה הכותרות הכלכליות המרכזיות, ועד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. איזה שיר נהדר, שמעתי אותו במסעדה יום שישי, איך נהניתי? תודה לדי-ג'יי. עשו בזירות כמובן.

אנחנו שווים אחרי החדשות של שבע, אתם כמובן זוכרים, נכון? נחלק לכם גם שובר 200 שקלים ליוחנן, או... אז תישארו איתנו שיש שבוע טוב, גם בסוף השעה נתפלל להצלחת הלוחמים והלוחמות שישובו הביתה לשלום. נזכיר לא לשכוח אף אחד ברכב.

0: המבצע.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: במה זכיתי?
1: זכית ב-125,000 שקלים.
2: רציני?
1: מאוד.
2: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
1: בסדר, כולם אומרים את זה.
2: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
1: איזה כיף.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
0: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12 השעה 7

0: שלום רב לכם, בוקר טוב. באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הלחימה בלבנון. מחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צה"ל שמוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים צה"ל תוקף בשעה זו במרחב. במקביל דובר צה"ל מעדכן כי בהנחיית הרמטכ"ל החל הבוקר תרגיל פתע לבחינת מוכנות צה"ל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל היא לבדוק את רמת הכוננות של צה"ל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ובדיקת תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, וצה"ל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. תקרית הירי בנתניה. הותר לפרסום כי סמל שני, דוד הויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר בן 20, הוא זה שירה אמש לעבר הכוח המשטרתי. למרות שלא הוכר כהלום קרב, קרוביו מספרים על קשיים שחווה, מוסיפה פרטים כתבתנו יולן כהן.
1: האירוע הקשה החל אתמול סביב השעה 7 בערב, אז התקבלו דיווחים במשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק ארוך ויורה באוויר. המשטרה מיד הגיעה למקום, לפי דיווח ראשוני הוא ירה לעבר השוטרים, והם נטרלו אותו, ומותו נקבע בזירה. בסביבתו סיפרו שלא פעם שיתף על אירועים קשים שחווה בשירות כלוחם אגב, ולפני כ8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ועבר לשרת בשכם, אך אולי המוכר במערכת הביטחון כאלום קרב או פוסט-טראומטי.
0: בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה רשמית מיהדות התורה לכנסת הבאה. בהודעה מטעם בית הרב לנדון נכתב כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. לפי גורמים במפלגה, מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה במקומם יהיה חבר הכנסת יעקב אשר. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, מציין כי חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
8: קר איתכם ברדיו ירושלים.
7: בוקר טוב.
9: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
7: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
8: קר איתכם ברדיו ירושלים.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש, שבוע אחרון בשנת תשפ"ב. אוטוטו מגיע השנה החדשה. שנת תשפ"ב, שנה חדשה שתהיה טובה, נקווה. בטח יותר טובה מקודמתה. בוקר יום ראשון, כ"ד באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, מזג האוויר טיפה למתקרר, נרגיש כאן בירושלים ירידה קלה בטמפרטורות, 29 מעלות צפויות כאן, בחוץ כבר 19 מעלות והשמיים מתבהרו, יש בהם עוד מעט עננים אבל הם די בהירים ותחולים, מחר ובשלישי כבר יעשה שוב חם מהרגיל. איך עברה השבת? שאלנו קודם, נשאל גם כעת את המצטרפים החדשים אלינו. מקווה שהשבת עברה כשאתם במטווחים ועושים את שאתם אוהבים בסוף השבוע. אם זו מנוחה ואם זה טיולים ואם זה אכילה טובה או מפגש עם המשפחה, חברים, ים, בית כנסת. ושהיה סבבה, ההכנות בעיצומן לחג, החלטתם מה יהיה על השולחן כבר? יש מתנות, יש שוברים לקניות? קיבלתם את המתנות מהעבודה? יש בגדים לחג כבר? החלטתם? נהיה כאן לשעה נוספת עד 8 יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נספר על תרגיל צהל, תרגיל פתע לבחינת מוכנות, על הוראות נתניהו לפנות מאחזים, על הדחתם של גפני ומקלב מיהדות התורה, על הסנקציות האמריקאיות שהגיעו גם לטורקיה, על הרשימות לכנסת שנסגרות בעוד יומיים, על הגיבור הישראלי של אדידס קטוע הרגל, ועל הפרש שפרש עם הסוס שלו. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, יוצאים כרגלנו לדרך עם מוסיקה, ואז נביא לכם את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים שכבר פרוסים כאן לפניי, עם הרקולתם המעניינת. יש בידיעות אחרונות קריקטורה, רואים את בנגביר וטלי גוטליב יושבים על ספסל שתנין מאיים בידיהם, וכתוב, הם מחייכים, מחויכים, וכתוב, כאן גרים בכיף. גוטליב, בנגביר, כן. והייחוד בין השניים, היא תהיה מקום שני בעוצמה יהודית, אז העניין הזה, אם כן, מקבל קריקטורה כאן בידיעות הבוקר. יוצאים לדרך עם מוסיקה. בועז שרבי. פותח את השבוע, פותח את הבוקר הראשון בשבוע. שיהיה שבוע טוב, שתהיינה בשורות טובות, צאו בזהירות, לא לשכוח בבקשה אף אחד ברכב, גם בראשית השבוע נתפלל גם בשעה הזו. הצלחת הלוחמים ושובם הביתה לשלום. תגידו אמן.

0: בועז שרבי, אנחנו עם התרגיל של צהל. צהל פתח הבוקר בתרגיל פתע. צהל הודיע כי בהנחיית הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החל התרגיל הזה, תרגיל פתע מטכ"לים, כן, בשם עלות השחר 2, לבחינת הכוננות והמוכנות להתמודדות עם אירוע רב זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף. במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים וכוחות בכלל הפיקודים, האגפים והזרועות, ונבחנות גם העתודות ותהליכי קבלת ההחלטות. בצהל ציינו כי התרגיל נערך בין היתר כחלק מהערכות לתקופת החגים ומהפקת לקחים מהלחימה ואירועי 7 באוקטובר. במהלך היום תורגש בישראל תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס. בצהל הבהירו כי אין חשש לאירוע ביטחוני. התנועה תורגש ברחבי הארץ. כן, העניין הזה בוויינט, מספרים גם על רוכב אופנוע שנפצע קשה, כבן 20 נפצע בוח קשה בתאונה בכביש 531 במחלף כפר סבא, רעננה צפון. צוות מדה פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. אנא מכם, סו בזהירות. וויינט פותח עם עניינים פוליטיים, הלחץ בליכוד, האפשרות שאופר וינטר ייכנה, כן, הקרב האחרון של נתניהו על שריונים והצגת הרשימות של היריבים שלו. כאן מפרטים שעות לפני הדדליין ראש הממשלה מזמן את מזכירות הליכוד ליום שלישי לאישור השריונים הנותרים. גובר חשש הבחירים שידחקו הצידה בליכוד בלי לקבל יתרון אלקטורלי. בנט וליברמן יציגו היום את הרשימות שלהם, אזנקוט מכין הפתעות והוא יציג את הרשימה שלו ביום שני. מדברים גם על טלטלה במפלגה החרדית, ותיקי חברי הכנסת בחוץ, ויש יושב ראש חדש למפלגה, יעקב אשר, גפני ומקלב אאוט. לפיד הודיע על הרשימה שלו, כאן מפרטים גם את הרשימה ואיך ייראה האיחוד עם בנט, ומה עם דילמת טרופר, גם היא מוזכרת כאן, האם הוא יתאחד, האם הוא ישרוף קולות, האם הוא ירוץ לבד, כל הסוגיות הפוליטיות כאן הבוקר. יש כבר הודעה כאן על שריפה, בואו נראה. אישה כבת 70 נפצעה באורח קשה, לא מירי, לא שריפה. אישה כבת 70 נפצעה באורח קשה מירי ליד ביתה בקלנסווה בשרון, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא, זה בחצי שעה האחרונה. מספרים גם על הסיפור של לוחם מג"ב דוד אמרני שירה לעבר השוטרים ונורה למוות. אירוע קשה, חריג בנתניה. אמרני ירה בנשק ארוך לעבר כוח משטרתי, נורה למוות בחילופי האש. לפי הערכות הוא היה אלום קרב. מדברים כאן גם על הדרמה במכבי תל אביב. מזרחי, שמעון מזרחי, יהפוך לבעל המניות העיקרי. יושב ראש הצהובים אישר כי בכוונתו לרכוש מניות נוספות, ואמר שזו המחויבות שהוא מקבל בלב שלם. הוא גם תקף את דיץ ואמר שהוא ימנע ממנו השתלטות עוינת. דרמה במכבי תל אביב. כדורסל. וואלה כותב על הימים הגורליים של חילי טרופר, 4 אפשרויות שעל הפרק על השולחן מוצגות כאן. רגע לפני סגירת הרשימות, יושב ראש המילואים ניקי מקיים התייעצויות בניסיון להכריע אם לאמר על עצמו או למצוא לו בית חדש. מדברים גם כאן על הטלטלה הפנים חרדית ביהדות התורה, גפני מודח אחרי 38 שנים, גם אורי מקלב בחוץ. מספרים על מה שקורה בלבנון, צהל תוקף שם, שני רחפני נפץ שוגרו לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, הלוחמים ירתו אותו בהצלחה ללא נפגעים, ובתגובה תוקף צהל בדרום לבנון, הצבא תוקף בדרום לבנון מעדכן וואלה. אם כן, גם כאן על דוד אמרני שהוא זה שנורה בידי השוטרים ונהרג, מביאים כאן את הסיפור העצוב הזה. גם על רשימת יאיר לפיד לכנסת, גם על מזג האוויר והתכנות לגשם קל, בעיקר בצפון היום. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית הבוקר, גם בעניין הטלטלה ביהדות התורה, איש הצללים שהצליח להדיח את גפני, קווים לדמותו של יעקב אשר, המנהיג החדש, עוסקים כאן במבחן של יהדות התורה מול המינוי החדש הזה. מדברים כאן גם על התרגיל הרב זירתי, צהל החל בו תרגיל פתע של אירוע רב זירתי. והקלה זמנית באומס החום, גם כאן זו כותרת מרכזית. גם יש כאן כותרת מעניינת על הבינה המלאכותית, והחוקרים שטוענים שהיא גורמת לכולנו לכתוב אותו דבר, כך לפחות לפי ניתוח של כ-80 אלף מאמרים, 400 אלף כתבות ו-300 אלף סיפורים. מה נמצא? נמצאה ירידה של 21-50% בגיוון של המורכבות בכתיבה, לאחר כניסת ה-AI, לצד התקרבות לסגנון לשוני משותף. זה מעניין, זה בישראל היום. מעריב כותב הבוקר, למה הם יורים? מה הדברים של נתניהו, המשפט הראשון שאמר דיבר בטלפון בעניין השבעה באוקטובר, הוא לא רצה להתעורר, כותב בן כספית, ומזכיר את הצרחות של דרי בבור והפאניקה של נתניהו, מביאים כאן את הסודות שנחשפים מהקריאה בשבעה באוקטובר. למה הם יורים? השאלה הזו שנתניהו שאל בבוקר השבעה באוקטובר שומטת את הלסת גם היום, כותב בן כספית, כשראש הממשלה מעז להגיד כיום שאם היו מהירים אותו, זה היה נגמר אחרת לגמרי, ברור לגמרי, שגם אם היו מהירים אותו, לא היה קורה כלום, כמו שלא קרה כלום כשניסו להעיר אותו במשך שבועות וחודשים לפני הטבח. בן כספית הבוקר מדברים על העובדה שצהל כבש את הקריה של החיזבאללה, עכשיו הדרך לביירות פתוחה, כותב אבי אשכנזי, עם נפילת המעוז האחרון של החיזבאללה, אותן מנהרות ואותן גופות שנמצאו שם במנהרות. ויש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית גם על ההדחה הזו של גפני ומקלב, הנהגת דגל התורה הדיחה את גפני ומקלב מהרשימה לכנסת כדי לחזק את אחיזת הרבנים במפלגה. העיתונים עצמם, כל אחד פותח בדרכו, ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם מעניין של מיכאל מילשטיין, הוא כותב על סכנת נרמול הטרנספר. ואז טבח השבעה באוקטובר השתנה באופן דרמטי היחס של הישראלים לרעיון הטרנספר. בצל הטראומה, הרעיון נע למרכז השיח ומגולם באג'נדה של מפלגות הימין, דבר שמעיד על אמרת חשיבה מורכבת ומפוקחת בפנטזיות. הטרנספר מהעזה כמו בליעת היוש מגלמים במידה רבה הדתה של השיח האסטרטגי בישראל. מדובר ביעדים אמוניים מגזריים שנעטפים במעטה קוסמטי מתעתע של אסטרטגיה, כך מילשטיין, על סכנת נרמול הטרנספר. נשמע את שיר השבוע ונמשיך.
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים. בר צברי לא רוצה להתבגר.

0: יותר.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: כן, עכשיו פרסומת וחלוקת שובר 200 שקלים לרשת יוחננוף. כולנו מכירים את המרוץ המעף של הקניות לחג. השנה עושים לזה סוף. סניף יוחננוף תלפיות ברחוב האומן 10. מזמין אתכם להנות מחוויית קנייה שלמה, חסכונית ובלי לחץ. מגיעים, מכנים בקלות ובחינם בחנייה הענקית, ונהנים ממגוון עצום תחת קורת גג אחת. קצבייה ודגים, לתחים איכותיים ודגים טריים לארוחות החג. אוכל מוכן, תפשילים ביתיים ומנות שחוסכים לכם ימים במטבח. תוצרת חקלאית, פירות וירקות רעננים הישר לשולחן ומוצרי חשמל ובית. ציוד הנהלה, בלעדים עם מחירים מטורפים אז. במקום לבזבז זמן ודלק, מגיעים ליוחננוף תלפיות, רחוב האומן 10. מעמיסים את כל הסל במקום אחד ונהנים ממבצעי חג בלעדיים. אתם עוד לא חברי מועדון של יוחננוף? מבצעים חדשים ומותאמים אישית במיוחד עליכם, מצטרפים בחינם ומתחילים להנות. והבוקר נחלק לכם שובר לאלה מכם שיתנו לנו טיפ. מה הטיפ שלכם לקנייה מהירה ורגועה לחג? סמסו לי 0502-555-101. מה הטיפ שלכם לקנייה מהירה ורגועה לחג? סמסו ואולי תסכו בשובר על סך 200 שקלים ליוחננוף. באומן 10 כאן בתלפיות. מה הטיפ לקנייה מהירה ורגועה, רגועה לחג? פרסומת ונשוב עם הרעיונות שלכם.
4: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
6: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: אני רוצה
13: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מה בטוב?
2: קיץ חם ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
4: כן, שם חזרנו אליכם, אתם שולחים לי רעיונות מקוריים לגמרי, עוד מעט ניקח חלק מהם, סמסו לנו מה הטיפ שלכם לקנייה מהירה אורגואה לחג, תוכלו לזכות בשובר לסך 200 שקלים, לקנות בסניף יוחננוף, כאן באומן 10 בתלפיות. העיתונים נפתחים עם עניין הרשימות לכנסת. אתם יודעים, סוגרים את הרשימות עוד יומיים, זאת אומרת, צריך כבר להחליט מי הולך עם מי. אז ארדן ואדלשטיין פורשים מהמרוץ לכנסת, דעיכת הגוש השלישי קוראים לזה כאן. מפרטים כאן שיומיים לסגירה של הרשימות, ראשי הגושים מנסים לנצל כל רגע לשפר עמדות, לא כל כך מצליחים, בליכוד מבינים שאופר וינטר לא יוותר על ריצה עצמאית, והם נערכים לקמפיין שתיית קולות. מנגד, בנגביר לא צפוי לספוג אש לאחר קליטת טלי גוטליב. בצד השני, הקלה נרשמה בעקבות הפרישה של ארדן, וכעת נותרו שאלות פתוחות בעניין הנדל טרופר ושאלת גנץ, מה הוא עושה. הישורת האחרונה כותב גם ישראל היום וגם מדבר על העובדה שבנט ואיזנקוט בוחנים אפשרות למפץ גדול. האם הם התאחדו? הפתעות צפויות, כך לפי איזנקוט ביום שני. נתניהו מחפש שמות לשריון בליכוד, עדיין מחפש, לא כולם ססים לכך. גנץ הוא נאבק על מקומו. כותב ישראל היום על רקע 51 ימים לבחירות. אופר וינטר גם לפי ישראל היום מסרב לפי שעה לחיבורים, והמפלגות הקטנות מנסות למצוא בית פוליטי לפני שהדלתות ייסגרו. גם מעריף פותח באותו נושא מרוץ נגד הזמן, וגם מונה את האפשרויות. יורדים מוינטר כותב מעריב, לאחר שראש מפלגת עמך ישראל הבהיר שהוא לא מעוניין בשריון בליכוד או בייחוד עם סמוטריץ', ונתניהו עכשיו צריך להחליט בתוך יומיים על איוש יש את השריונים שעדיין עומדים לרשותו. אגב, נתניהו, המשפט שלו מתחדש היום עם עדויות ההגנה, כך מזכירים כאן הבוקר במעריב.
0: ועכשיו, פרסומת זהב.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן ברדיו ירושלים 101 FM.

0: נדב חנץ, יש לי משיר הנהדר והיפהפה הזה, אנחנו עם דיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: כן, הדיווחים לשעה הזו לבאים ממעלה אדומים, יש תנועה ערה ביציאה מהמנהרה, תנועה ערה גם על הכביש הישן לכיוון הגבעה הצרפתית, גם על אוזי נרקיס, גם על כביש 20 לבאים מהפסגה, תנועה ערה לכיוון הגבעה הצרפתית וכביש בגין, תנועה ערה גם במטה הארצי לשמעון הצדיק, ליוצאים מרמת שלמה עמוס הבוקר לכיוון כביש בגין, על דרך חברון עמוס בשני הכיוונים בשל עבודות בכביש, ליוצאים את הרחומה תנועה ערה דרך שתי היציאות, הרמפה זו שמובילה ל-16, יש עליה תנועה ערה בגין צפון דרום תנועה ערה, תנועה ערה גם על גולדה לכיוון החוץ ועם גם בכניסה לעיר, יש תנועה ערה, תנועה ערה גם בציר דוב יוסף ויהודה הנשיא לכיוון צומת פת, תודה לאיתי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: כן, ממשיכים להן בעיתונים, יש המון כותרות, אחת מהן עוסקת בסנקציות האמריקאיות שהגיעו גם לטורקיה. ירח הדבש, ארדואן, טראמפ, הסתיים, ארצות הברית הטילה סנקציות על בנק השקעות טורקי בשם גולדן גלובל ועל שתי חברות שקשורות אליו. הממשל טוען כי הבנק השתלב ברשת חשאית שסייעה לטהרן לנתב כספים למערכת הביטחון האיראנית, לכן הסנקציות. משרד האוצר האמריקאי הטיל ביום שישי את הסנקציות על הבנק הזה, בנק ההשקעות הטורקי גולדן גלובל, ועל שתי חברות שקשורות אליו. אם כן, הם טוענים שם במשרד האוצר האמריקאי שהבנק סייע לרשת הפיננסית של איראן להעביר עשרות מיליוני דולרים ולעקוף את הסנקציות האמריקאיות. אתם יודעים שאנשי המטות המשולבים של צבא ארצות הברית עברו בדיקות פוליגרף, למה? בעקבות שורת הדלפות לעיתונים, החוקרים תשאלו אותם, את הקצינים וגם את העובדים האזרחים, אם הם העבירו מידע מסווג לתקשורת, במיוחד בנוגע להידלדלות של מלאי טילי היירות ומערכות הפטריוט. כן, כאן הם מגלים לנו בעניין הזה, גם מספרים על התקיפות של צהל בלבנון, בדרום הבקעה, לאחר שחיזבאללה ניסה, דרום הבקעה בלבנון הכוונה, כן? לאחר שחיזבאללה ניסה לאתגר את צהל באזור רכס עלי טהר, בצבא בחרו בתגובה משלהם, תגובה שהייתה די מדודה, כדי לא לשבור את הפסקת האש. בצבא אומרים כי המנהרות ברכס הזה, ברכס עלי טהר, היוו את מרכז העצבים והפיקוד של הארגון בדרום לבנון, איך קראו לזה? הקריה של החיזבאללה. נמצא בהן ציוד יקר ערך מאוד לישראל. יש כאן צילום של שני לוחמים בפתח המנהרה, וצהל תקף, אם כן, בדרום הבקעה בלבנון, גם בנבטיה, בתגובה לשיגור רחפן לעבר הכוחות. תגובה מדודה, אמרנו, אבל עצימה. כאן מראים את המנהרות שנחשפו, ולפי הערכות גם יושמדו מנהרות החיזבאללה ברכס עלי טהר. עוד מספרים על סוריה, היא רוצה להפוך לצומת האנרגיה של המזרח התיכון, מה שהחל כפתרון חירום הפך לניסוי, ניסוי שעשוי לשנות את מפת האנרגיה האזורית. אלפי מחליות שחוצות את סוריה והקמת צינור כחלופה למיצר הורמוז. כן, סוריה רוצה להפוך לצומת אנרגיה. מול התקווה, במסדרון החדש ניצבים כמובן דאש, ויש את המיליציות הפרו-איראניות שמפריעות, אז כאן מספרים בנושא המורכב והחשוב הזה. בידיעות אחרונות, הנה חזרנו לכאן, מדברים על גורם ביטחוני שמזהיר אותנו שאיראן עלולה לתקוף את ישראל. גורמים בישראל מאשרים שיש אכן בסיס לדיווח שדוחות מודיעין בארצות הברית מזהירים שמשמרות המהפכה עלולים כן להסלים את התקיפות במזרח התיכון. החשש הוא שאיראן תתקוף גם את ישראל כדי לאלץ את האמריקאים לשוב למסע ומתן. מספרים גם על התקיפות האחרונות של צבא ארצות הברית. הוא תקף אתמול שלוש מחליות ליד אי הנפט. כאן מפרטים גם בסוגיה הזו. ויש כאן את עניין נתניהו וההחלטה שלו לפנות מאחזים, זה בלחץ הנשיא טראמפ, בלחץ האמריקאי, נתניהו הורה לפנות מאחזים שהוקמו בשטחי A ו-B, המתח בגזרת יהודה ושומרון עולה, במערכת הביטחון שווים ומזהירים, ההסלמה נרחבת לקראת חגי תשרי והבחירות ברשות הפלסטינית, זאת בזמן שבשטח שם פועלים כ-100 מאחזים יהודיים, מתוכם בין 15 ל-20 בשטחי A ו-B, לפי ה... הכתבה כאן, נתניהו הנחה את הצבא לפנות מאחזים בשל לחץ אמריקאי. אגב, מעריב כותב בעניין הלחץ וההסלמה, שלוש חטיבות סדירות יבטחו את יהודה ושומרון. במקביל, הוא עמדה מפקדת אוגדה 98 בכוננות לתרחיש של התפרצות אלימה. כך הבוקר כאן במעריב. יש לנו כמה שניות, טוב, דקה, לשמוע את אתניקס, אולי שתיים.

0: כן, תמשיכו לתת לנו רעיונות וטיפים לקנייה מהירה ורגועה לחג. יוסי ממליץ למשל ללכת לסופר בלי האישה, ענבל מציעה להסתובב עם אוזניות ופלייליסט שאוהבים. מיכל ממליצה ללכת עם רשימה ולהפריד ירקות לבד, יבש לבד, בשרים לבד. ומי שכותבת ללכת ליוחננו. שאף אחד כבר לא אוהב, נזעה לה למקום אחר. עוד מישהו, להכין רשימת קניות, סגי אהרוני. ליוחננו, הוא כותב, יש הכל. גם אבישג ממליצה על רשימה מסודרת. ומישהי שלא כתבה את השם, אולי מישהו משתמש במסופון לגמרי. אז עוד מעט מי זוכה בשובר, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, ממליצים לכם שוב. יוחננוף, האומן 10, קצבייה ודגים ואוכל מוכן ותוצרת חקלאית ומוצרי חשמל ובית, והכל במקום אחד, האומן 10, עם חנייה בקלות ובחינם ומגוון עצום תחת קורת גג אחת. ואם אתם עוד לא חברי מועדון, מבצעים חדשים מותאמים אישית במיוחד אליכם, הצטרפו בחינם ותתחילו להנות. עוד מעט ספרו לי עדיין מה הטיפ שלכם לקנייה מהירה ורגועה לחג. עוד מעט תסקו בשובר אחד מכם על סך 200 שקלים לקנייה ביוחננוף. פרסומת ונשוב. לפני זה, לפני הפרסומת, על העניין הזה עם אדידס והלוחם קטוע הרגל, קמפיין שעורר סערה בעולם. לפני 5 שנים הלוחם שלב ביטו נפצע אנושות מירי נוטט בגבול עזה, הרגל נקטעה, כעת הוא ניצב בלב סערת הרשת לאחר שהפך לפרזנטור של חברת אדידס. הייתי במצב אנוש, כמעט בלי דופק, למדתי ללכת מחדש, סיפר בעבר הלוחם, שתמונתו מופצת ברשתות לצד השטגים ופוסטים נגד ענקית הספורט, שמתעלמת לטענת המוחים מילדים קטועי גפיים בעזה. אבל כן רואים אותו בפרסומת של אדידס עם הפרוטזה והנעליים של אדידס. יש שערה בעולם בעניינו, נגדו, אנחנו גאים בו ומברכים כמובן את חברת אדידס על ההחלטה להציב אותו בקמפיין החשוב הזה. פרסומת ונשוב.
1: בחסות שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה ובגדול. ביום שלישי 8 בספטמבר בין 9-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10 אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
11: שלומית בונה סוכה.
12: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
13: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
12: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
13: איפה?
12: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
15: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
2: כן, חזרנו אליכם, אנחנו לקראת סיום. יש את הסיפור של הפרש, שפרש עם הסוס שלו. כן, אבל לפני זה על הנעליים של אסתרות שחמורוב. בנעליים שלה זו כותרת שעוסקת בעובדה ש-54 שנים אחרי טבח י"א הספורטאים במינכן, נעלי הריצה שלה של אסתרות שחמורוב יוצגו במוזיאון הספורט היהודי העולמי בכפר המכבייה, סגירת מעגל מאוד מרגשת ביום הטבח, ליום השנה לטבח של 11 הספורטאים. הנעליים יוצגו שם, נעלי האתלטיקה ההיסטורית שלה, שבמהלך אותה אולימפיאדה התאמנה איתם אסתרות שחמורוב לקראת המשחקים האולימפיים ב-1972. זה מרגש, וזה מופיע בידיעות בעמוד האחורי. ידיעות גם מספר על הסיפור עם הסוס, הפרש שפרש עם הסוס שלו, רנג יוסי אורנוביץ', הוא בן 59, הוא הפרש הוותיק ביותר במשטרה, הוא יוצא לגמלאות יחד עם הסוס רגב שהיה לצידו, ויהיה גם לצידו, יחיה לצידו בקיבוץ בו הוא חי, אז אחרי יותר מ-37 שנים במשטרה, משטרת ישראל, רב נגד יוסי אורנוביץ', פרש הוותיק פורש עם הסוס שלו, הסיפור של השניים בידיעות אחרונות. יוחננוב, מה הטיפ שלכם? בחרנו טיפ אחד, מישהי עלתה בגורל עם הטיפ הכי חביב ונחמד, מה השם? בוא נראה שיש לנו את השם. אבישג, כן, אבישג בן שטרית, את זוכה. היא כותבת לעשות רשימה מסודרת ומאורגנת, וככה לא שוכחים כלום. אבישג בן שטרית, הזוכה שלנו בשובר על סך 200 שקלים לקניות ביוחננוף האומן 10. ואנחנו לקראת סיום, רציתי לשמוע את השיר הזה גם בהשפעת שיר ששמעתי וכדומה. אז ככה לפתוח את השבוע כמו שצריך. רק הקצב, לא המילים. לא המילים, עזבו את המילים. קצב טוב עם ההכנות לחג. אוטוטו, ראש השנה.

כן, אם תהיתם אגב, מה עם אותו ראש השבק של החמאס שנתפס? הוא נלכד הרי במבצע של צהל, האוצר המודיעיני, אבל הוא מורדם ומונשם. מועיין אל ערבית שמו, הוא ראש מנגנון הביטחון של החמאס, ונורא בירך, מצבו הידרדר שהגיע לכאן. בשבק הגדירו את מי שמכונה צייד המרגלים כנכס יקר ערך, וביקשו מהצוות הרפואי לעשות הכל כדי להשאיר אותו בחיים. הוא נפצע אם כן מקליה, ולא ברור אם הוא נורא הקליה בידי הלוחמים, או שהוא פלט כדור ופגע בעצמו. בכל מקרה מצבו קשה. אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, מהדורה ראשונה לשבוע הזה שסוגר את 2000, את תשפב, לא את תשפב. אחרינו מן הבוקר, אנא מכם בבקשה, מכם סו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב. נתפלל להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום, ונהיה כאן מחר. אמרתי את השם שלו זוכה, אבישג בן שטרית, מחר שובר נוסף. שלי יוחננוף.

0: המבצעים דבש. פילה אמנון כפור רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. אורז פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב8.90 שקלים. קמח לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד רק ב4.90 שקלים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר, המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: במה זכיתי?
4: זכית ב-125,000 שקלים.
5: רציני?
4: מאוד.
5: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
4: בסדר, כולם אומרים את זה.
5: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
4: איזה כיף.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12 שעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל, שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום המדינה. במקביל דובר צהל מעדכן כי בהנחיית הרמטכ"ל החל הבוקר תרגיל פתע לבחינת מוכנות צהל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל היא לבדוק את רמת הכוננות של צהל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ובדיקת תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ. בצהל מדגישים כי אין חשש

0: לאירוע ביטחוני. תקרית הירי בנתניה, הותר לפרסום כי סמל שני דוד הויר, אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר, בן 20, הוא זה שירה אמש לעבר הכוח המשטרתי. למרות שלא הוכר כהלום קרב, קרוביו מספרים על קשיים שחווה, מוסיפה פרטים כתבתנו יולן כהן.
1: האירוע הקשה החל אתמול סביב השעה 7 בערב, אז התקבלו דיווחים במשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק ארוך ויורה באוויר. המשטרה מיד הגיעה למקום, לפי דיווח ראשוני הוא ירה לעבר השוטרים, והם נטרלו אותו, ומותו נקבע בזירה. בסביבתו סיפרו שלא פעם שיתף על אירועים קשים שחווה בשירות כלוחם אגב, ולפני כ8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ועבר לשרת בשכם, אך אולי המוכר במערכת הביטחון כהלום קרב או פוסט-טראומטי.
0: בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה מרשימת יהדות התורה לכנסת הבאה. בהודעה מטעם בית הרב לנדון נכתב כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. לפי גורמים במפלגה, מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה הוא חבר הכנסת יעקב אשר. המייצג על פרשננו הפוליטי מציין כי חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. עכשיו התחזית עם אילן נית אדלר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
10: בוקר טוב ברדיו ירושלים.

0: מילה אחת בשבוע.
1: והיום על בית ספר וגן. המושג בית ספר מוזכר לראשונה כבר בתקופת הסנהדרין, בזמנו של אלכסנדר ינאי, והוא מיוחז לשמעון בן שטח, כפי שנאמר, והוא התקין שמעון בן שטח שיהיו התינוקות הולכים לבית הספר. עד אז נעשה החינוך בחברה היהודית במסגרת המשפחה מאב לבן. כדי להרחיב את החינוך הכשירו מלמדי תינוקות לילדים שגרו בעיר. מלבדם הגיעו מחוץ לעיר ילדים בני 16 עד 17. עדיין לא מדובר היה בחינוך חובה. עד שהגיע יהושע בן גמלה ותיקן שיהיו מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר ומתחילים כבר בגיל 6 או 7 כמו היום. כבר במאה הראשונה לספירה היו רק בירושלים 480 בתי ספר, ללא ספק עם הספר. בימינו יותר מ-5,000 בתי ספר ועוד מספר דומה של גני ילדים.
2: הילדה הכי יפה בגן, יש לה עיניים הכי...
1: לא שכחנו את גני הילדים. גן הילדים הראשון בעולם קם בגרמניה באמצע המאה ה-19, והוא נקרא כך משום שזה שהקים אותו טען שילדים דומים לצמחים בכך שיש לטפח את שניהם. גן הילדים הראשון בישראל נוסד בראשון לציון ב-1898.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד נדלג בין לבנון לאיראן, נעשה סדר בכל ההודעות של המודיעין האמריקני על כך שאיראן נערכת, שאלה למה, שאלה כמה זה נוגע אלינו, שאלה כמה זה נוגע לחגים. תכף נעשה סדר גם שם, גם בפעולות ברכס עלי טהר שמקפיצות את הגזרה בסוף השבוע. נדבר גם על הדרמה, דרמה ענקית בפוליטיקה החרדית, אירוע אולי חסר תקדים. משה גפני, יו"ר יהדות התורה, מי שהיה חבר כנסת בעצם 38 שנים, מוצא את עצמו רגע לפני סגירת הרשימות בהודעת הדחה של מנהיג הציבור הליטאי, עם מילות תודה והרבה אריזות, אבל עם שורה תחתונה אחת. חבר הכנסת גפני ולצידו גם חבר הכנסת מקלב הודחו מיהדות התורה עקב צורך ברענון הרשימה. תכף נדבר על זה, על המשמעויות, שבנימין נתניהו בעצם הופך באופן רשמי לזקן חברי הכנסת. הרבה כותרות, הרבה עדכונים יש לנו הבוקר הזה, גם מהמגרש הפוליטי, גם הביטחוני. ממש שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, גלעד כהן, האורח, שלומי אהרוני ואליה אליהו בצוות. אנחנו מתחילים. ואנחנו פותחים עם ניר דבורי, הפרשן לענייני צבא וביטחון, חדשות 12, אמיתי. בוקר טוב, רוני. ניר.
1: שלום, עופר, בוקר טוב.
0: טוב, אתה יודע למה יצא לי רוני?
1: יודע היטב.
0: נספר רק למאזינים שלנו, כדי שזה לא יישאר רק בינינו. ביום שישי האחרון ערכנו כמדי שנה את פרס מצטייני חברת החדשות על שם רוני דניאל, זכרו לברכה, חברנו, מי שהיה הפרשן הצבאי במשך הרבה מאוד שנים, ותיבדל לחיים ארוכים. ניר, אנחנו פותחים איתך את השעה הזו. לבנון, איראן, נתחיל רגע מלבנון, מהקרוב יותר. מה קורה שם בעצם בסוף השבוע, ומה זה מעוטט על הימים הבאים, ניר?
1: זה באמת סימן שאלה, צריך לומר. צהל הולך ומשלים את הטיפול, השמדה, הריסה של מתחם התת-קרקעי הגדול ש... נבנה מתחת לבופור, אותו רכס עלי טהר, וככל שהדבר הזה הולך ונשלם, חיזבאללה, שמאבד פה נכס מבחינתו, מנסה להתנגד, שולח רחפני נפץ, מנסה לפגוע בכוחות. זה קרה פעמיים במהלך סוף השבוע הזה, כולל הלילה האחרון, ולכן תקיפות של חיל האוויר בתגובה, מעלה באמת את המתח, ולכן אלה ימים רגישים עד שתושלם הפעולה הזו.
0: כשאתה מדבר, ניר, על השלמת הפעולה, בעצם על מה אנחנו מדברים, עד כמה שאפשר לפרט?
1: הכוונה היא לקחת את אותו מרחב תת-קרקעי גדול מאוד, שבאמת פיקוד הדרום של מפקדת פיקוד הדרום של החיזבאללה, ולהשמיד אותו, להרוס אותו. כמו שאנחנו רואים הרס של תשתיות, פגיעה בתשתיות של חיזבאללה בעוד מקומות, גם בצפון לבנון, גם בדרום לבנון, והנכס הזה שהוא אחד הנכסים האחרונים הגדולים המשמעותיים שנשארו בידי החיזבאללה, כולל העובדה שהיו שם מחבלים חיים חלק מהזמן, כבר לא. והדבר הזה הוא משהו שחיזבאללה מתקומם אל מולו.
0: תגיד, כשאתה אומר כבר לא לגבי מצאותם של מחבלים חיים, מה עלה בגורלם? מי יצא בידיים מורמות ומי גבה שם אל מותו?
1: אני חושב שסעיף ב' הוא המדויק יותר. הייתה שם לחימה. בלחימה הזו כוחות של חיזבאללה שהיו שם נפגעו. והערכה בצהל שאין שם יותר בין החיים.
0: טוב, זו כותרת מאוד מעניינת. והיא מחברת אותנו, ניר, גם למוקד השני, לאיראן, שבשבוע שעבר נלחצה גם היא מאובדן הנכס הזה שישקיע בו הרבה מאוד מחשבה, אמצעים, ומעורבות באופרציה שבנתה את המרכז השליטה הזה. האיראנים מאיימים, אם זה קורה, אנחנו לא נשאר מנגד.
1: נכון, זו הייתה אמירה שלהם. חיזבאללה ניסה מאוד לגרור את האיראנים בחזרה לתוך הסיפור הלבנוני, ושיגן ויסייע להם. זה לא צלח כמו שהחיזבאללה רצה. ראינו את האמירה הזו של האיראנים, אבל צריך להזכיר, האיראנים שקועים עד צוואר באימות עם האמריקאים. הסיפור של מיצרי הורמוז, המשבר הכלכלי העמוק שהולך ומחריף באיראן, שאני חושב שבשבוע, שבועיים האחרונים מתחילים לראות את אותותיו, זה כבר מתחיל להשפיע, יש לזה חשיבות, רק צריך שהאמריקאים לא ימצמצו ראשונים כאן, ולכן כל סך מה שתיארת כאן עכשיו מעלה את הדריכות או את המתיחות לימים הבאים.
0: ולזה מצטרף ניר, אותו פרסום, אם אני לא טועה, בסוף השבוע של ניו יורק טיימס, על כך שהמודיעין האמריקני העביר הערכה לכל מקבלי ההחלטות בוושינגטון, שאיראן נערכת למשהו, למשהו משמעותי, ברקע המצוקה, ברקע עוד הרבה דברים. כמה זה מקרין אלינו, וכמה עד כמה שאתה יכול לספר לנו, שוב, במגבלות, כמה זה משהו שעולה גם המודיעין העצמי שלנו?
1: תראה, איראן החלה כבר לפני כמה חודשים במסע שיקום מאוד איטי של מה שנפגע לה בהיבטים של יכולות תקיפה והגנה. זה הולך להם בצורה איטית וזה מורכב כי אין להם את כל מה שהם רוצים, וגם המפעלים והאתרים שלהם ניזוקו קשות מאוד. אבל יש להם עדיין יכולת מסוימת. אנחנו רואים את זה באופן שבו הם עדיין תוקפים ספינות במפרץ בהורמוז. במעבר שם אנחנו רואים את ההכנות שהם עושים במסגרת המגבלות שלהם, אבל עדיין כדי לשמר יכולת צבאית. והשאלה האם כאשר אתה דוחק אותם אל הפינה והאיום על המשטר הופך להיות מוחשי ואמיתי, האם הדבר הזה יגרום לאיראנים לעשות איזשהו צעד נמהר? כרגע זה סיפור אמריקני-איראני ואנחנו בצד, אבל אתה לא לוקח סיכונים ואתה לוקח בחשבון גם אפשרות שאתה תיכנס על ידם לתוך הקלחת הזו. ולכן, מה שאמרנו כאן, התנועה הזו קדימה דוחקת עכשיו את האיראנים, וצריך לראות כיצד הם יבחרו לפעול. ישראל וארצות הברית, צריך להגיד, ארוחות חזק מאוד לפעולה, אם יהיה משהו כזה בעתיד.
0: ארוחות מאוד, ואני מסיק ממה שקורה בלבנון, אם אני רגע סוגר שם, שהפעולות שישראל נוקטת בלבנון, זה אירוע שישראל, בטח לא בתזמון הזה, כן, אנחנו רגע לפני בחירות, לא הייתה עושה צעדים כאלה, אלמלא אור ירוק, גם ארצות הברית.
1: בוודאי, ויש כאן תאום, כי ברקע יש כל הזמן את אותו מסע ומתן והסכם שהולך ונבנה אל מול ממשלת לבנון. התכלית שלו זה החלשה משמעותית של חיזבאללה, כדי שצבא לבנון יוכל לקבל אחריות ולהתקדם כאן. זה לא קורה בקצב ובאפקטיביות שאנחנו היינו רוצים לראות, ואנחנו צריך לעשות עוד פעולות כדי לאפשר לממשלה הלבנונית לתפוס את האחריות. ולכן כל התהליכים הללו הם רגישים, הם קורים לאט והם מאוד שבריריים.
0: אוקיי, אז מה שנותר לנו, אם אני מסכם את דבריך, ניר, לעקוב בדריכות.
1: כן, להיות חזקים, לעקוב בדריכות ולהיות מוכנים לעובדה שהדברים עדיין לא נגמרו.
0: בג'ונגל שלנו תמיד כדאי להיות חזק, לא?
1: מאוד.
0: ניר, תודה רבה.
1: יום שקט.
0: יום שקט. עכשיו אנחנו לעניינים הפוליטיים. גם נפתלי בנט, גם אביגדור ליברמן ישיקו היום באופן רשמי, רגע לפני סגירת הרשימות, ישיקו היום באירועים חגיגיים את הרשימות שלהם. נפתלי בנט יעמוד שם לצד יאיר לפיד, שאתמול בעצם הציג את הרשימה המעודכנת של יש עתיד, שבעצם תיכנס לתוך הריצ'ראץ' של נפתלי בנט. יש כבר לא מעט מאוכזבים שהידחקו למקומות נמוכים או לא ריאליים, תלוי לאיזה סקר אתם מפנים את המבט, וזה כמובן מצטרף לדרמה ענקית, ענקית, לא פחות מזה בפוליטיקה החרדית, תכף עוד נרחיב עליה. אבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה. אבי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר.
0: קודם כל, לשני אירועי ההשקה הערב, גם ליברמן, גם בנט, כאמור, אחרי ההכרזה אתמול של לפיד, על עדכון הרשימה שלו.
2: כן, שתי המפלגות משיקות בו זמנית את הרשימה, שתיהן באקספו בתל אביב, לבנט קצת יותר ברור מה קורה, שלמעשה ההבנה היא שארבעה מקומות בתוך העשירייה הם של יאיר לפיד והיתר של בנט. איך שזה נראה אתמול עם הרשימה של יאיר לפיד, זה לא נעים. האירוע הזה ממשיך להיות ככה, ולהבנתי שישה מקומות במספר הריאליים כרגע, צפוף.
0: צפוף מאוד, וכשהסקרים, בוא נאמר, קצת התייצבו אחרי דימום מסיבי, גם אנשי יש עתיד, אלה שנותרו ברשימה, לוקחים מאוד מאוד מאוד בזהירות את התרחישים המחמיים, ורבים מהם מבינים שהם בדרך החוצה. בואו רגע נעבור על הרשימה, מי בעצם השאיר לפיד במקומות הגבוהים יותר והריאליים?
2: אז קצת, נרשמה קצת הפתעה על זה שמירב בן ארי במקום השני, אחריה נועם טיבון, הרכש החדש של יאיר לפיד, מירב כהן, אלה למעשה, זאת הרביעייה שתהיה בעשירייה, יאיר לפיד, מירב בן ארי, נועם טיבון ומירב כהן, רם בן ברק, נאור שירי, הם ב-15 להבנתי, ואחריהם ולדימיר בליאק, שבאמת פרלמנטר מהטובים שיש ביש עתיד, הוא כבר יהיה כנראה מחוץ ל-15, אבל אתה יודע, דיברת על ההתייצבות בסקרים, אנחנו יודעים שזה, שאנחנו עוד לפני המשתה הגדול שיכול להיות, עוד לפני באמת הנהירה למפלגות הגדולות שכבר היינו בבחירות קודמות. זאת אומרת, אם זה יהיה פעם, יש עתיד ביחד, יכולה להיות שוב בהתאבכות, זה כן מביא גם את כל הדיבורים האלה מצידם על האירוע הזה של איחוד עם אייזנקוט. זה האירוע שלהם בחלק הזה.
0: טוב, וליברמן בגדול כבר את השמות המתווספים והמצטרפים החדשים אנחנו כבר ראינו בשבועות, בחודשים האחרונים. מה בעצם הולך להיות המסר העיקרי שלו ככל שאתה מבין?
2: ליברמן, אני חושב שהוא קצת תלוי באמת של הדברים. באירוע הזה, אם יש חיבור בין אייזנקוט לבנט בשורת, בישורת האחרונה, כלומר, האם באמת האירוע הזה של ראש ממשלה יצליח לקרום אור וגידים, או ש... או שבאמת יהיה פה איזושהי מפלצת גדולה מולו, ואז זה מייצר אותו, אתה יודע, זה נדע רק בהמשך השבוע.
0: תגיד, כמה הציבור להערכתך הכללי, שלא בקיא בנבחי הפוליטיקה החרדית, מבין את עוצמת הרעש, מוקד רעידת האדמה שנשמע אתמול ברחוב החרדי, בבני ברק ספציפית, אם אנחנו מדברים על בית הרב לנדו?
2: אנשים לא מבינים את האירוע הזה, זה מגה אירוע, טלטלה ענקית ברחוב החרדי, שבאמת לא יודע עדיין איך לאכול את האירוע הזה, כי בסוף, אתה יודע, בית הרב לנדו זה המקום שכולם נושאים אליו את העיניים, והוא למעשה מדיח את היור המיתולוגי, את האיש שהיה שם לאורך כל הדרך, את גפני אחרי 38 שנים, מציע לו איזשהו פרס נמחומים, איזשהו טייטל, מעין נשיא, דגל התורה, איזה משהו חסר סמכות, וככה מוצא את עצמו גפני מושפל, לא מעט גם באשמתו, אתה יודע, בתקופה האחרונה אנשיו ואנשי מקלב עשו הכל כדי להשאיר את השניים, והם למעשה יצרו איזשהו אפקט קצת הפוך, כשההחלטות כבר התקבלו, האנשים הרלוונטיים מזמן סימנו אותם, מדברים על האיש החזק בבית הרב, דוד שפירה, גם אנשים מייתד נאמן, כך שהאירוע הזה באמת מסתיים בהשפלה וטלטלה גדולה, לא מעט גם באשמת השניים הללו.
0: פרט להיבט, אתה יודע, למאבקי הכוחות המוכרים, מי שמכיר, הזכרת את השם דוד שפירה, מי שהיה הנכד שהפך להיות באמת אחד האנשים החזקים ביותר וכנראה הכי חזקים שמצליח לבצע את המהלך הזה, עובר ממנהיג למנהיג ומייצר כרגע את הטלטלה הזו להבנתך כדי לייצר יותר שליטה, או שזה בין היתר פועל יוצא להבנתך לפחות גם של המפלגות החדשות שמתמודדות, גם ברקע חוק הגיוס שלו יבשיל והתסכול הגובר גם בחלקים הליברליים וגם בחלקים השמרניים יותר בציבור החרדי?
2: אני חושב שבראש ובראשונה, האירוע הפנים חרדי, פחות המפלגות החדשות, כי זה כבר על הפרק חודשים, אלא בתוך הציבור הליטאי, מאבקי ההנהגה והכוח, יעקב אשר בסוף הוא איש של הרב לנדו, של דוד שפירה, וגפני ומקלב פחות סבלו כך. למרות שהמהלך הזה כן בסוף מגיע בהסכמה רחבה גם עם בית המנהיג השני, הרב הירש, אבל עדיין האירוע הזה הוא כבר חודשים מתגלגל. מי שמכיר, מי שבשיח עם, עם האנשים בסביבה שם, יודע שהם חולמים על זה לא מעט, וניסו לשמור על זה יחסית בעצימות נמוכה, וזה התפוצץ בשבועות האחרונים, כאשר חד משמעית הם מרוויחים גם באירוע הזה פנים חרדית, שמרעננים את השורות. יעקב אשר נתפס גם קצת יותר ליברל מדפני ומקלב, מגפני בעיקר, ואולי זה נותן איזושהי תחושת רעננות כשעכשיו יש את ההכתבה הזאת בתוך הציבור החרדי מהגיוס.
0: בהמשך המשדר עוד נהיה כאן עם הפאנל הפוליטי גם על האירוע הזה בהרחבה. אבי סולומון, כתב פוליטי, וואלה, תודה רבה. תודה אבי.
2: תודה לך. אוקיי,
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה, נמשיך מיד גם עם ניצן אוריאל, תת-אלוף במילואים, מי שהיה ראש המטה ללוחמה בטרור, על מה שצפוי בלבנון וכמה באמת כלים עוד עומדים ברשותו של חיזבאללה, אם אכן ינסה לשבור את הכלים מול ישראל ברקע הפעילות באליטהר. מיד ממשיכים.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. תפילה סלמון.

0: אחרי המבצע.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה ובגדול. ביום שלישי 8 בספטמבר בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10 אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: תת אלוף במינויים ניצן נוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור. ניצן, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: בוא נגיד שחיזבאללה רוצה לשבור את הכלים ולעשות בלגן על אירועי אלי טייר. מה הוא יכול לעשות מבחינת היכולות שלו בנקודת הזמן הזו?
2: תראה, מבלי להמיט ביכולותיו, אני חושב שבקלמר שלו לא נשארו הרבה פעולות מחודדים. אז סך הכלים שעומדים לרשותו הוא לא רחב, ולכן אני קצת מטיל ספק האם באמת לכיוון הזה הוא הולך. אבל אם בכל זאת הוא יחליט לעשות מעשה, אז אנחנו נראה פחות או יותר עוד מאותו דבר, קצת רקטות, קצת רחפנים, ואולי איזשהו מהלך התקפי, קרקעי, אבל כמו שאמרתי, היכולות שלו לא נמצאות במצב שהוא באמת יכול לבצע פעולה משמעותית, ארוכה, שתשנה במשהו את התמונה.
1: אם אנחנו מדברים על רקטות, מה הטווחים להבנתנו שנותרו בידיו במסות משמעותיות ומאיימות?
2: אז תראה, זה שוב, זה, המסה היא לא משמעותית, אבל טיל או שניים לאזור המרכז יעשה את הבלגן שלו, יעשה את השיבוש גם מפני חגי תשרי, גם מפני רק התחילה שנת הלימודים. זאת אומרת, הוא יכול לעשות את אותה פעולה שמבחינתו תביא את ההישג. הנה, אני לא ישבתי בשקט, איימתי ואני מרש את האיום שלי.
1: כן, וזה משהו שכמובן אנחנו נשים טיפה להבין יותר. דיבר כניר דבורי בפתיחת המשדר על כך שמדובר בפיקוד הדרום של ארגון הטרור, אותו רכס, אותה תשתית תת קרקע שנבנתה כמובן בתכנון, בסיוע, במימון איראני. מה בעצם הנכס העיקרי ברמה הביטחונית המבצעית פרופר שיש בהשמדת הנכס הזה עבור חיזבאללה?
2: אני אנסה לעשות השוואה לצד הישראלי.
1: להבדיל.
2: בוא נדמיין לעצמנו שהאויב מצליח לגרום לפיקוד הצפון לא לתפקד. אין דבר כזה שנקרא פיקוד צפון. המערכת לא מסוגלת לקבל החלטות, אין לה תמונת מצב. התשתית שלה כולה או רובה נגרסה. עכשיו תעשה תמונת מראה. זה המצב בבדר.
1: כשאנחנו מדברים על פיקוד דרום, אנחנו מדברים בעצם על אם פיקוד צפון אצלנו זה בהקשר של הגבול הצפוני, דרום אצלם זה כמובן החלק המשמעותי ביותר שנוגע לגבול הדרומי, קרי אלינו, וזה משהו שהם יוכלו לפצות עליו לצורך העניין בבסיסים ובמרכזי הפיקוד והשליטה שהם יצרו, למשל באזור הבקע?
2: לא באמת. הם יוכלו מאזור הבקע לעשות את תהליכי השיקום, לבנות מחדש את הכוח, לנסות לגייס אנשים חדשים, רק זה לא מנותק מהבעיות הפיננסיות שיש להם. ולכן באופן מעשי לקחת לחיזבאללה את יכולות הפוש המתקדמות בהקשרי איום על מדינת ישראל מאזור דרום לבנון, גם כי פיזית השתלטת על חלק גדול מהשטח, וגם כי מעשית לכוח שהיה שם או הושמד או נסוג, כך שבמצב, בתיאור הזה, המצב של חיזבאללה הוא בהחלט, בהחלט מצב קשה.
1: שאלה חדשות טובות מאוד. כלומר, אם אנחנו רגע מנתחים את הזירה, שני ארגוני טרור, גם חמאס, גם חיזבאללה, שכל אחד מהם לצערנו הילך אימים על מדינת ישראל, נזכיר איפה היינו לפני 7 באוקטובר, שישראל, הדרג המדיני, חשש מפעולה נגד שני אוהלים, כן? אנחנו נמצאים בנקודה שמפוצצים להם, או על סף פיצוץ של אותו פיקוד שאתה מתאר. והארגון, אתה אומר לנו, רחוק מלהיות באירוע שהוא מהווה איום משמעותי, יכול לייצר פרובוקציות, שיבושים, אבל רחוק מיכולת לייצר איום משמעותי.
2: נכון מאוד, זה בהחלט המצב בנקודת הזמן הזו, כך שההישגים של הפעילות הצבאית והמבצעית הם הישגים מאוד טובים, אבל ניקח לעצמנו שנתיים מעכשיו, גם חמאס וגם חיזבאללה יכולים להשתקם, בוודאי כל עוד האיראני נותן להם גיבוי. ולכן אנחנו לא בסוף מעשה. אנחנו אולי בסוף תקופה, אבל ממש לא בסוף מעשה. וכדי להגיע לסוף מעשה, צריך להשלים את המהלכים, לקרוא להם המדיניים, בוודאי בלבנון, שבו ממשלת לבנון מאוד הייתה רוצה להגיע להוצאת חיזבאללה כשחקן צבאי מהמגרש.
1: תגיד, מדינת לבנון, ממשלת לבנון, העובדה שהפעולות האלה בסוף השבוע לא מתקבלות בזעקה לארצות הברית או לגורמי התיווך, כמה אתה מסיק מזה שלבנון וההנהגה הפוליטית שם לא מבכה באמת את הפגיעה הישראלית בארגון?
2: לא, אז אני פחות מנומס, הם מאוד מרוצים. הם מאוד מרוצים מזה שאנחנו גורטים את היכולות של חיזבאללה, זה יאפשר להם להשלים את העבודה, ויש להם לא מעט צרות, הם לא בקשירות לעשות את זה בעצמם, ולכן צריך פה שילוב.
1: שילוב שבקצה שלו מה? אם אנחנו רגע סוגרים לסיום את חיבור שני המוקדים?
2: אם אפשר לקרוא לזה במילה, במשפט פשוט, זה הסכם ביטחוני חדש, שבבסיסו צבא לבנון שולט שליטה מלאה אמיתית. היום הם מנסים, לא כך מצליחים עוד. הפיילוטים לכאורה שיצאו לדרך, הם מתקדמים, אבל אין שם איזו הצלחה מסחררת. חיזבאללה מנסה לאתגר את זה. כן נכנסים לשטח פעילי חיזבאללה. הם יודעים בדיוק איפה הנשק, ופעיל שנכנס באופן תמים, שחובר לנשק, בקלות יכול להפוך להיות איום.
1: חד משמעית. תת אלוף במילואים, ניצן נוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור, תודה רבה, ניצן, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, ושנה טובה.
1: שנה טובה, בטוחה לכולנו. תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: ואנחנו רוצים לצרף אלינו, האמת, בגלישה בין העניינים הפוליטיים, גם לביטחוניים, את נועם טיבון, מקום שלישי ברשימת יש עתיד לכנסת, מקום שישי ברשימה המאוחדת עם נפתלי בנט, אלוף במילואים. נועם, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: קודם כל, אל מול התיאור שמספק כאן לפני רגע ניצן נוריאל, שאני בטוח שאתם מכירים הרבה שנים אחורה, ניצן אומר, אותו ארגון טרור שמדינת ישראל חשבה שיציף את שמי מדינת ישראל באלפי טילים, אם רק ירצה בכך, נמצא כרגע בסיטואציה שהוא בספק אם הוא יכול להגיב הרבה מעבר לכמה שיגורים בודדים, יכול להיות שבהיבט הזה ניהול המערכה בצפון, גם על ידי הדרג המדיני, הוכיחה את עצמה כנכונה?
3: אני מסתייג מחלק מהדברים. צריך לזכור שהחיזבאללה אתגר אותנו עם אותם רחפני נפץ, שלא היה לנו פתרון טוב עבורם. ובעצם פתח כאן את כל השמיים של מדינת ישראל לאיום הזה, שהוא איום מאוד מטריד. החיזבאללה עדיין קיים בלבנון, הוא עדיין חמוש, כל עוד הוא קיים וחמוש. מבחינתנו, הוא מהווה איום.
1: הוא קיים והוא חמוש והוא מהווה איום, אבל אתה יודע, יש פה במבחן השוואתי, אם אתה מסתכל רגע על ימי האוהלים, שהממשלה בשעתו פחדה ממש להיכנס לאימות על חציית גבול, כן? והנקודה שבה אנחנו נמצאים היום, האם אנחנו מסתכלים על נקודת זמן שמהווה עידן חדש במפה האזורית שלנו?
3: עידן חדש יהיה רק כשנחליף את ממשלת המחדל והטבח. אותה ממשלה, אני מזכיר לך, שבאמת הובילה את העוצמה של החיזבאללה, שהיא פחדה להתעסק בזמנו עם האוהלים. אני חושב שצהל עשה עבודה יוצאת מהכלל בחיזבאללה, באמת. אנחנו מדברים גם על הפיפרים וגם על החיסול של ההנהגה שלהם. אבל אני לא מסכים שהאיום מוסר. אחד הדברים שאנחנו נבוא עם תפיסת ביטחון חדשה, שתדבר על זה שאין יותר הכלה. בסך הכל שאתה מסתכל מה שקורה מסביבנו, גם בלבנון, גם בעזה, וגם באיראן, מי שמנהל היום את מדיניות הביטחון של מדינת ישראל, זו ארצות הברית. וזה אחד הדברים שאנחנו גם הולכים להתעקש עליו. מי שינהל את מדיניות הביטחון של מדינת ישראל אל מול האיומים, תהיה ממשלת ישראל וצהל, לא כפי שזה קורה.
1: וזה נכון באופן כללי, אבל אני כן, אבל אני כן מערבב רגע בכוונת מכוון. בין האמירה הפוליטית, שאתה בסוף מתמודד ברשימה שקוראת להחליף את הממשלה, ודאי אחרי 7 באוקטובר והכל בסדר. כשאתה, כמי שפיקד על הגייס הצפוני, מסתכל בסוף גם על הפעולות הבאמת משמעותיות וכל לוחם ולוחמת, והפיקוד בצהל כמובן מחזיקים בזכות העליונה לתוצאה הזו, אבל יש פה גם דרג מדיני שהתעקש אחרי שאולי הרבה מאוד שנים הייתה כאן קונספציה גם לגבי לבנון, התעקש להמשיך את המערכה הזו, ואני רוצה לשאול אותך ביושר, האם בהיבט הזה יש קרדיט שאתה נותן למקבלי ההחלטות שלא הסכימו לצורך העניין אפילו אחרי הסכם הפסקת האש בנובמבר 24, לא הסכימו להתבססות, המשיכו וחתרו למגע, המשיכו וחתרו לחיכוך, והנה אולי התוצאות נראות עכשיו בשטח.
3: אתה יודע, אופר, אתה, מתי פעם האחרונה הסתובבת בצפון ודיברת עם התושבים שם, שחיים בחרדה עמוקה?
1: תופתע בקשר קרוב, קרוב הרבה יותר ממה שאתה מדמיין.
3: אז אני, א', אני מחזיק ממך כי אתה תותח, אבל...
1: תודה.
3: אנשים בגבול הצפון, אנשים בגבול הדרום, אנשים בקו התפר, חיים בפחד. צהל, חסרים לו 3 אוגדות. הממשלה הזאת לא תקבל ממני מחמאה על כלום, עד שהיא לא תיקח אחריות על המחדל של 7 באוקטובר. ועד שהיא לא תיקח אחריות על זה ש3 שנים, במקום לחזק את צהל, הם הובילו את חוק ההשתמטות ואת חוק העריקים. במקום לגייס חרדים, הם פגעו בצהל וגם לא נתנו גיבוי כמו שצריך לרמטכ"ל. אני אומר לך בצורה מאוד ברורה. יש כאן, אתה יודע, כאילו כל מה שאתה אמרת זה חלק מאותו מסע בחירות של נתניהו.
1: לא, לא, אני ודאי, שמתי את המסגור של השאלה בתוך קונטקסט פוליטי.
3: אני אגיד לך משהו. מה שאנחנו רואים היום גם בצפון וגם בדרום זה חלק ממדיניות החלה. ארצות הברית קובעת מה מותר לנו ומה אסור לנו. בדרום הצבא חמאס חמוש, העפיפונים עפים, וגם בצפון החיזבאללה, אתה יודע, אני נגד כל הזלזול הזה בחיזבאללה, כי אנחנו זוכרים כמה חבר'ה נהרגו לנו מאותם רחפני נפט. ולכן עד שלא נסיר את האיום, אני נגד לבוא ולעשות הבועלי.
1: כן, זה באופן כללי, נראה לי שאם יש משהו שכולנו למדנו, גם בדרג הצבאי והמודיעיני וגם המדיני, זה לבוא צנועים. ונראה לי שזה הדבר הנכון לכולם מול כל אויב.
3: בהחלט.
1: תגיד, למה היה כל כך קשה, ראיתי את הרעיון שלך בפגוש את העיתונות לפני שבוע בדיוק, למה היה כל כך קשה לחלץ ממך אמירה ברורה לה בנוגע לעמדתך בשאלה של כן מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית? אתה איש ישר, אני מכיר אותך, אתה יודע להגיד אמירות שלמות.
3: אני אומר בצורה מאוד ברורה, בארבע שנים הקרובות מדינה פלסטינית זה בכלל לא רלוונטי, מה שצריך לעשות עכשיו זה להציל את מדינת ישראל. וזה גם מה שאמרתי, אנחנו מתמקדים רק בזה. לתקן את המדינה אחרי המחדל של 7 באוקטובר, להקים ועדת חקירה ממלכתית, לגייס את החרדים, לא ציוני, לא על חשבוני, לא יקבלו שקל כל המשתמטים, לעשות חוקה כדי לקבוע את חוקי המשחק. אנחנו צריכים לעבוד כדי שתהיה לנו מדינה חזקה, בזה נעסוק. מדינה פלסטינית זה לא מה שעל הפרק בקדנציה הקרובה.
1: אתה רואה את זה, אבל אתה אומר לא על הפרק בקדנציה הקרובה, אבל בחזון טיפה יותר רחוק משנתיים, ארבע, בעיניך ישראל צריכה לשאוף לשם?
3: ישראל צריכה לשאוף היום רק לדבר אחד, וזה גם מה שאמרתי, אחת הבעיות, אתה יודע, והשיטה הזאת היא שכל הזמן מנסים להביא משהו שאמרת פעם ולהתאמת רק על זה.
1: לא, ולכן אני שואל אותך, אתה יודע, שאלות הכי ברורות בהיבט הזה. מבט צופה פני עתיד.
3: כן, בצורה הכי ברורה. בארבע שנים הקרובות אנחנו צריכים להחזיר את הביטחון למדינת ישראל. זה מה שאנחנו צריכים להתמקד בו, ואני עכשיו ממוקד רק בדבר אחד. לנצח בבחירות, שזה כרגע מבחינתי המשימה הראשונה במעלה.
1: מה חשבת על הרעיון של יואב סגלוביץ', מי שהיה חבר במפלגה שנכנסת אליה והוא עזב אותה, לצד מנסור עבאס?
3: תראה, יואב סגלוביץ' הוא איש מאוד אמיץ, הוא עשה צעד. יאמר לזכותו שזה פעם ראשונה שמישהו עושה צעד כזה במדינה. אתה יודע, ימים יגידו אם הצעד הזה הוא צעד נכון או לא. אני חושב שכשאתה מסתכל על יואב סגלוביץ', אתה יודע, אנחנו רצינו שהוא יישאר ביש עתיד, אבל הוא לקח את ההחלטה שלו, והוא התקדם קדימה מבחינתו.
1: שאלה לסיום, הערב תעלו על הבמה, נפתלי בנט לצד יאיר לפיד, שתי הרשימות שיוצגו יחד. בדיעבד, החיבור הזה היה נכון? היה שווה יותר מסך על הקו להבנתך?
3: אני אגיד לך משהו, היום בערב תעלה על הבמה הנבחרת הכי טובה מכל הרשימות בכנסת. הנבחרת הכי חזקה, עם הכי הרבה ניסיון, גם של נפתלי בנט שהיה כבר ראש ממשלה, גם של יאיר לפיד עם הניסיון האדיר שלו שהיה ראש ממשלה ושר אוצר. ובאמת לי חשוב שכל האנשים שהטביעו בעבר יש עתיד יחזרו הביתה ויעזרו לנו להכניס את החברי כנסת המעולים.
1: יחזרו ממי? איפה? לאן הם ברחו לכם?
3: הם נמצאים במפלגות שונות. אני לא מדבר נגד מישהו, אני מדבר רק בעד עצמנו.
1: לא, אין בעיה, אבל להבנתכם, לאן הקולות זלגו?
3: יחזרו הביתה, ואני אומר לך שאנחנו נהיה חזקים וגדולים, ואנחנו צריכים שכל החברי כנסת המעולים, כמו בליה, כמו נאור שירי, ועוד אחרים, כולם יהיו בכנסת כדי שנוכל לתקן את המדינה. עם הנבחרת הזאת, אנחנו מסוגלים לתקן את המדינה.
1: שאלה, הבטחתי שהקודמת תהיה לסיום, אבל זה מתחבר לזה. אני שומע מכמה וכמה כיוונים, שעד רגע סגירת הרשימות, עוד יכול מאוד להיות שנראה כאן איחוד של בנט ואיזנקוט, לרשימה אחת שזה כולל גם אתכם בפנים. מה אתה יודע לספר לי על זה?
3: אני לא יודע לספר לך הרבה על זה, אני חושב שכרגע אנחנו רצים בארבע רשימות, שזה גם מאוד נכון מבחינת הסכמי עודפים. אנחנו צריכים לראות שמפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה לא יתמודדו, וכאן אני באמת קורא לחילי טרופר להחליט, או גדי איזנקוט או אנחנו, אני כמובן מאוד אשמח שהוא יגיע אלינו, אבל שמי שלא עובר את אחוז החסימה אני קורא לו לא להתמודד ולסכן את הגוש. הסכמי עודפים, אנחנו חותרים ל-63-64 מנדטים, אבל אני אגיד אופר מה שאני אומר מתחילת המערכת שלי. הכי חשוב זה לנצח בבחירות, ואם יש צעדים שיובילו לניצחון בבחירות, אני באדם.
1: גם אם המשמעות היא דחיקת הרבה מאוד חברים כבר שנדחקו ביש עתיד, למקומות עוד יותר נמוכים ברשימה המשוקללת.
3: תראה, אני לא יודע מה המשמעות
1: של הרשימה. מתמטיקה.
3: כן, מה הרשימה, אתה יודע. הרעיון הוא, אם לעשות רשימה משותפת, זה שבסוף זה יוביל לניצחון בבחירות. עכשיו, אני אגיד לך משהו באמת בצורה הכי גלויה. הכי חשוב זה לנצח בבחירות. אני חושב שהנבחרת שלנו בראשות נפתלי בנט היא זאת שצריכה להוביל את כל המחנה, ואני חושב שהריצה הנכונה בארבע מפלגות עם הסכמי עודפים, מפלגות חזקות, ואני רוצה להזכיר לך שביחד נמצאת במגמת עלייה, ואני חושב שאנחנו נהיה גדולים וחזקים, והשאיפה שלי שאנחנו נוביל את המחנה בגלל הנבחרת המעולה, בגלל הניסיון המוכח, בגלל תוכניות העבודה, ואני קורא באמת לכל, כמו שאמרתי קודם, כל אנשי יש עתיד, תחזרו הביתה ותעזרו לנו להכניס את החברי כנסת המעולים, בליאק ונאור שירי ואחרים שהוכיחו את עצמם לכנסת כדי שנוכל לתקן את המדינה.
1: אלוף במילואים נועם טיבון, מקום שלישי ברשימת ביחד יש עתיד, מקום שישי ברשימת ביחד יש עתיד לכנסת. תודה רבה על הרעיון הזה, ונמשיך לעקוב אחרי הכותרות עוד שיצאו הערב מאקספו, מהאירוע להשקת המפלגה.
3: תודה רבה.
1: שבוע טוב.
3: ושנה טובה שתהיה לנו.
1: אמן ואמן. תודה רבה. תודה נועם. דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: טוב, אז השילוב של חזרה לשגרה ספטמבר והשבוע שלפני ראש השנה כבר כנראה נותנים את אותותיהם. עומסים בדרך חברון, פתחו את הבוקר הזה, ליפטה לכיוון רמות, מרכז העיר תנועה ערה, פקקים במטה הארצי לכיוון דרום גם כן, פקוק ועמוס. בבגין צפון עומסים לסירוגין, בבגין דרום תנועה ערה, לא ברמת פקקים. גולום לכיוון היות עומסים כבדים שם, גם בכניסה לעיר לכיוון היציאה לגבעת שאול. אם יש לכם עדכונים נוספים, אנא הביאו אותם לידיעתנו.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: הפסקה קצרה מיד על האירוע הקשה אתמול בנתניה, כשלוחם מגב כנראה הלום קרב פתח באש נורא ונהרג.
6: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. בחסות
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: שלומי, בוא נעשו.
7: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
8: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
7: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
8: איפה?
7: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-557-507.
10: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: ישוע זה אגדת כדורגל, כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט,
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: יומן הבוקר עם אופר חדד כאן ברדיו ירושלים.
7: טוב, אנחנו מיד נמשיך כאמור גם עם הטלטלה הענקית בפוליטיקה החרדית. משה גפני אחרי 38 שנים מקבל רגע לפני סגירת הרשימות את האות מבית הרב לנדו על סיום כהונתו. האיש שהפך לפנים של יהדות התורה הולך הביתה בתוך אחד הקרבות באמת ה... צריך לומר, היותר מכוערים גם שראינו בהנהגה הפוליטית החרדית. תכף נוסיף עוד פרטים על העניין הזה. גם הניסיונות השכנוע של נתניהו עד הרגע האחרון והלחצים על אופר וינטר, או שריון בליכוד או חבירה למפלגה קיימת, וינטר מבהיר בסוף השבוע לכל מי שפונה אליו, זה לא יקרה, עמך ישראל תרוץ עד הסוף. נדבר על מה שעוד נותר בסגירת השריונים, תכף הפאנל הפוליטי שיהיה איתנו בשעה הבאה, גם לקראת ראש השנה. אומן והצעירים החרדים שלא יכולים לצאת מהארץ בגלל סטטוס עריקות, ומנסים בכל זאת למצוא דרכים, ועוד הרבה הרבה עניינים. נעשה הפסקה לתכונה שעה 9, מיד נחזור מיד עם כל הכותרות האלה. אל תלכו לשום מקום.

0: בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: היי, זה רמי מקומה 3, סתם

0: ברחבי הארץ.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
5: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שאת תתקשרי שוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תקף הבוקר בדרום המדינה. לפי דיווחים מקומיים ישנם לפחות שני הרוגים בתקיפות. בחירות 26, רגע לפני סגירת הרשימות, נתניהו עוד לא מימש את כל השריונים שקיבל. השר יואב קיש מהליכוד אומר לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM שנתניהו עדיין בוחן אפשרויות של חיבורים נוספים ברגע האחרון.
8: אני יודע שהוא שומר את זה כי הוא עדיין בוחן אפשרויות של, נקרא לזה, מזוגי רשימות כאלה או אחרות, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי גם שום דבר עוד לא סגור. ויכול להיות באמת שבסוף יצטרכו את זה בשביל זה, את השריונים האלה, ויכול להיות שלא, כל יכול להיות. אני אומר לך את החשש שלי, ואני אומר את זה פה גם למנהיגי המפלגות הקטנות, שבעיניי זה אופר וינטר ובצלל סמוטריץ', מכיוון שאני חושב שקהל המצביעים של אותה מפלגות לא מייצר מספיק מנדטים ששניהם יעברו, ויכול להיות מצב קטסטרופלי ששניהם נופלות.
7: על רקע גל הפרישות ביש עתיד וההתרסקות של המפלגה בסקרים, חבר הכנסת רם בן ברק אומר שאחת הסיבות להיחלשות שלהם הייתה החלטה לא להצטרף לממשלה בזמן המלחמה.
9: יש טעויות שאתה יודע שפגעו בך, אבל אתה שלם איתם כי הם נעשו באופן...
7: מה למשל?

0: על הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו, זה היה ממש באוקטובר 23, כשהחלטנו לא להיכנס לממשלה כל זמן שבן גביר וסמוטריץ נמצאים בה.
1: לסיום, עם מפרס ענק המעוצב כדגל ישראל, דניאל פינסקי יהפוך היום לישראלי הראשון שמוזנק למרוץ גולדן גלוב רייס, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
2: היסטוריה בספורט הישראלי, כשדניאל פינסקי, תושב אריאל, יהפוך היום לישראלי הראשון בהיסטוריה שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב רייס, מרוץ הכולל 250 ימי שייט רצופים ללא עצירה ובבידוד מוחלט, מה שהופך אותו לאחד ממבחני הסיבולת הקיצוניים בעולם. פינסקי יעשה זאת כשהוא שט עם סירה עליה מפרס מעוצב כדגל ישראל ענק.
1: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.

בוקר טוב ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים, פותחים את השעה הזו עם דוקטור מאיר ג'ובנפר, חוקר ומרצה ללימודי איראן, אוניברסיטת רייכמן. מאיר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופר.
0: אם אתה צריך רגע להכניס לבלנדר את כל האמירות, את כל הנתונים הכלכליים, את הלחצים הפנימיים, לאן הולכת איראן להערכתך בתקופה הקרובה?
1: הולכים להמשיך להיות יותר תוקפנים. הם יודעים במשמות המהפכה שהם שולטים עכשיו, הם יודעים, הם מודעים לכל הבעיות הכלכליות, אבל הם מאמינים שחייבים להחזיק מעמד, ובסופו של דבר זה טראמפ שהולך להתפשר, כי יש לו את הבחירות הביניים, שרוב הציבור האמריקאי נגד המלחמה. אז כל מה שאיראן צריכה לעשות למרות כל הקושי זה להחזיק מעמד.
0: להחזיק מעמד, אבל כרגע, מאיר, בנתונים, במספרים, עד כמה שהכלכלה הזו היא משהו שאנחנו יכולים למדוד במונחים שכלכלות מערביות נמדדות, הם מאוד קרובים לא להחזיק מעמד, כלומר בהמון מובנים זו מדינה על סף קריסת מערכות, לפחות בהיבט הכלכלי.
1: אז זה קשה לדעת מתי זה באמת הקריסה. אתה מבין שאם אנשים יפסיקו להשתמש בריאל ויתחילו להשתמש בדולר, כמו למשל, או אם ממשלה לא יכולה לשלם את המשכורת של אנשים, אז אני חושב שזה כן, אבל זה סימן של קריסה. אנחנו עדיין לא שם. אבל מצב ממש ממש גרוע, וכותבים בתקשורת כל הזמן שאנחנו בבעיה, בעיתונים באיראן, שאנחנו בבעיה עמוקה וקריטית, כלכלית, ואין מישהו, אין אוזן שמוכנה להקשיב לנו, אבל כן, זה נכון, בינתיים הם לא מוכנים להקשיב, כי הם מאמינים שכל מה שהם צריכים לעשות זה להחזיק מעמד, ואם העם האיראני צריך לסבול, אז כמו שאומרים באנגלית, so be it.
0: וכשאתה מנסה, אתה יודע, הכל מוגבל. למרות שהאינטרנט כאילו יחסית יותר פעיל, כשאתה מנסה באמת להבין מה מצבו של האזרח בקצה, כמה המצב שם חמור אפילו במונחי מה שסיפרת לנו לאורך השנים הקודמות?
1: תקשיב, יש אינטרנט עכשיו, אופר. יש אינטרנט. אנשים מעלים כל הזמן דברים לאינסטגרם. ולפעמים כמישהו שדובר פרסית ואוהב את העם האיראני, זה קשה לא להיכנס לדיכאון. זה קשה. אתה רואה אישה שיש לה קצביה, שהיא אומרת שהיא צריכה לזכור עוד מה. כי אנשים לא קונים בשר. אתה רואה אנשים שחוזרים הביתה עם הסל הקניות, הדברים שהם משווים, עושים השוואה במה שהם היו יכולים לקנות שנה שעברה, ומה שהם יכולים למכור עכשיו, לקנות עכשיו. זה הים ונורא, זה פשוט הים ונורא. אבל יש אנשים שמדברים על כל הקושי, והם רוקדים. כשהם אומרים את זה, אין לי כסף לשלם למשכנתה, אז הוא רוקד. אין לי כסף לקנות מספיק אוכל למשפחה שלי, אז הוא רוקד. והוא מחייך, הוא אומר לה, אתם יודעים למה אני רוקד ומחייך? כי אם אני עצוב ועצבני, יארגו אותי. אז ככה זה.
0: תגיד, כמה זה חל גם על מי שפעם היו באותה שכבת שמנת מקורבת, המוטבים, המחוברים לשלטון, העובדים במגזר הציבורי, כמה גם הם סובלים?
1: הם סובלים, אנשים במגזר הציבורי סובלים מאוד, בוודאי שהם סובלים, בוודאי שהם סובלים. יש אנשים שאפילו אוכלים פחות. יש בחור שעובד, שצילם את עצמו, עובד במקביל הוולט, הוולט האיראני, כן, בטהרן. הוא אמר שאפילו קשה לקנות ארוחת צהריים ממה שמשלמים לו. אבל אנשים ש... בינתיים בסביבה של המשמות המהפכה, המשפחות שלהם, הם בינתיים בסדר. אבל אני אגיד לך עכשיו, אופר, איראן, המשטר הולך להפסיד את המלחמה הזאת. הם לא יכולים לצאת מהמשבר הזה עם הטילים ומלטים. האמריקאים לא הולכים לוותר על איראן, לא הולכים לתת לאיראנים לשלוט, להמשיך לשלוט על המצרי הורמוז ועם התוכנית הגרעין, במיוחד אחרי מה שהם עשו לכל המדינות, מדינות מפרציות, ובמיוחד שמדינות מפרציות אחרי כל הדברים הנוראים שהמשטר הזה עשה להם, לא יתנו לארצות הברית לצאת מהאזור בלי הסכם שמבדה שאיראנים לא שולטים על מצרי הורמוז ושלאיראן אין תוכנית גרעין.
0: אבל אבל אתה צריך ליישב לי פה. אתה אומר לי משהו אחד בתחילת הרעיון.
1: נכון.
0: ואתה אומר לי משהו עכשיו שהוא לכאורה סותר את זה. בסוף אנחנו לא יודעים מה קורה בין האוזניים של טראמפ, וזה תמיד הרכיב המאתגר, אבל אתה גם יודע משהו אחד לגבי האיראנים. הם לא מוכנים לוותר בשום סעיף. הם קיבלו את מזכר ההבנות שיכול היה כבר בנקודה הזו להביא אותם, אתה יודע מה, גם בגרעין, להביא אותם למחוזות שהם לא דמיינו שהם יהיו בהם. אתה מבין שהם רוצים 100% לא שבריר אחוז פחות מזה. האם הדבר הזה זה משהו שיש איזושהי מדינה נורמלית שיכולה להסכים לו?
1: תקשיב, המשטר הזה טועה. שאני אומר שהם לא מוכנים לוותר, זה לא אומר שאני חושב שהם צודקים. הם טועים. הם טועים, הם חושבים שעוד... תקשיב, זה אותו דבר שהיה בזמן מלחמת איראן-עיראק. אתה יודע כמה האיראקים ב-82, שנתיים אחרי המלחמה, היו מוכנים להגיע להפסקת אש. אבל המשטר הזה לא אמר, לא, אנחנו נמשיך עוד קצת, עוד קצת.
0: אבל עיראק זה לא ארצות הברית. אבל עיראק זה לא ארצות הברית.
1: אבל המנטליות זה אותה מנטליות, זה אנשים שיושבים שם, שמאמינים לכל את הניתוח ואת הפרשנות של עצמם, מאמינים עוד קצת, עוד מעט, בואו נחזיק מעמד עוד קצת, ואנחנו נקבל מה שאנחנו נקבל. ובסופו של דבר, הם לא יקבלו את זה, אבל בינתיים אני לא מצפה שהמשטר הזה הולך להתגמש, דווקא אני חושב שאנחנו בדרך להסלמה, ואז המשטר יבין. שהוא לא יקבל מה שהוא רוצה, שאוטוטו לא ייתן לו מה שהוא רצה.
0: שמע, גם כשאתה מדבר על הסלמה, אני חושב שעדיין אנשים לא מבינים שמדינה שמשופעת בנפט ובגז טבעי לא יכולה לספק אנרגיה לתשתיות חיוניות. לנהל מלחמה...
1: אתה נשמע כמו איראני עכשיו, אתה נשמע כמו כל האיראנים...
0: אני פשוט מקשיב לאנשים ממבטא פרסי, בהם גם אנשים חכמים כמו מאיר ג'וואדנפאר, ומהם אני למד את זה. אבל אני, לשמחתי לא איראני, לשמחתי הרבה אני לא איראני, בטח לא למול המצב שאתה מתאר. ואני תוהה איתך, זו מדינה שיכולה עכשיו עוד להרים הילוך נוסף, כשאין לה דלק במחל?
1: האנשים האלה אין בושה. זה אנשים, המשטר הזה, כל הדברים שאתה אומר, כן, זה, הם כולם מודעים בזה, אבל זה המשטר, זה האנשים שהגיעו למשכבה נמוכה ביותר בחברה האיראנית, בגלל המהפכה, בגלל הדעות המהפכניות שלהם. עכשיו הם הגיעו למעמדים ששולטים על תעשייה צבאי שכל שנה מקבל מיליארדי דולר תקציבים, מאוד... הרבה מיליארדי דולר, תקציבי ביטחון, תקציבים למשפט המהפכה, תקציבים לתעשייה ביטחונית, חיים טובים, והם לא מוכנים לוותר. אז איך הם חושבים? לא אומרים את זה, אבל איך הם חושבים שהעם האיראני ילך לעזאזל? הם לא אכפת לה. זה האנשים שהגיעו למה שקוראים בצרפתית, נובו ריש. לא יודע אם אומרים את זה מה בעברית. זה אנשים שהגיעו לכסף עכשיו, אתה יודע, ופתאום השתגעו, היו עניים ועכשיו יש להם הרבה כסף, השתגעו ולא אכפת להם באנשים אחרים, וזה גם מה שקורה עם אנשים שמשמות המהפכה, לא אכפת להם מהעם האיראני, זה אותם אנשים ששלחו את הילדים איראנים בגיל 14 ללכת על המוקשים במלחמת איראן-עיראק, מתי, בכמה מקרים היו ציוד לנקות את המוקשים, אבל הם שלחו את הילדים של אנשים.
0: לא, זה אכזריותו של המשטר, אתה יכול באמת... לדבר, אני חושב, 4 שעות, אם נאפשר לך. זה ודאי שאנחנו לא מדברים על משטר שמעניין אותו, לא חיי אדם, ודאי לא איכות חייהם, אבל אני כן בסוף מנסה להבין ממך, האם המשטר נמצא במצב חצי התאבדותי. אתה יודע, יש לאמריקנים זיכרון לאומי מאוד מאוד צרוב בכל מה שקשור, אם אני רגע לוקח אחורה להיסטוריה, לפרל הרבור. וכשהם תוקפים נוסעות מטוסים, או מנסים להלך אימים, לא אתה יודע באיזו טיסה קרובה, אלא ממש לנסות ולפגוע, כמה הם לוקחים בחשבון את האפשרות שיגיע גם הקו האדום האמריקאי?
1: אני חושב שהם באמת מאמינים שהם יכולים לנצח את האמריקאים.
0: טוב, אז זו בעיה בתפיסת המציאות.
1: נכון. יש אנשים שמדברים, אתה יודע, פרשנים של המשמות המהפכה, שאני לפעמים שואל באיזה עולם אתם חיים. אבל זה שיש אליטה שרק אכפת לה מהאינטרסים שלה, ולא אכפת לה מהאמת. הם מאמינים שהם יכולים לנצח את האמריקאים, בסדר, שתהיה הסלמה, יש לנו יותר טילים, אנחנו, ויש להם, הטילים שלהם, תקשיב, התפקוד של הטילים שלהם היה, לצערי, היה מדהים. וגם המלטים שלהם, אנחנו יכולים, אנחנו גרים באזור הזה, כל המדינות המפרציות צריכות לחיות איתנו, כי האמריקאים לא גרים באזור הזה, אז כל מה שאנחנו צריכים עכשיו זה סבלנות, ולהשתמש בטילים שלנו ומלטים שלנו, וזה שהאמריקאים שילכו, שחייבים להתפשר. ככה הם חושבים, אני חושב שהם טועים, כי הם תקפו את כל המדינות מפרץ הפרסי, כולל האומנים. כולל האומנים שמתווכים, שהם תמיד ניסו להיות יותר אובייקטיביים, גם לקחת החשבון הצד האיראני, הם לא מבינים שמדינות נפרציות לא מוכנות לחיות יותר עם מה שהמשטר האיראני רוצה לעשות להם.
0: כן. טוב, לפי מה שאתה אומר, אנחנו מרחק ימים, אולי שבועות, מקליק נוסף, אתה רוצה להעריך כמה הצעד הבא קרוב? לכאן ולכאן?
1: אני לא רוצה להאריך, אבל אני לא בטוח שהם יתקפו אותנו. אני לא בטוח. זה אני לא חושב, אני לא בטוח שהם יתקפו אותנו, כי יש הבדל גדול במדינת ישראל וארצות הברית. ובארצות הברית יש חוק שמונע מהכתבה של ארצות הברית לחסל מנהיגים של מדינות. פה בארץ אין לנו חוק כזה, והמשטר הזה, משטר באיראן מודע, וזה מרתיע.
0: מעניין. מעניין. הישג אולי כלשהו שצריך להתעכב עליו. העובדה שאתה מתאר לנו את הרתיעה שלהם היא לתקוף אותנו, בטח עם הפנים לחגים, עם משהו שכדאי לסיים בו. דוקטור מאיר ג'וואדן פאר, חוקר ומרצה ללימודי איראן, אוניברסיטת רייכמן. מאיר, לעונג את עמי, תודה רבה.
1: תודה.
0: יום טוב, שבוע טוב. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד חוזרים עם הפאנל הפוליטי שלנו.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא
3: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
9: עופר חדד.
10: אנחנו עם הפאנל הפוליטי שלנו, אביב בושינסקי. לשעבר יועצו של ראש הממשלה, פרשן בכיר, עורך הדין נדב העצני, פובליציסט ישראל היום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב לכולם.
10: שבוע מבורך. רגע לפני סגירת הרשימות, אביב נתניהו עוד ניסה לשריין ואז לדחוף את וינטר לרשימות אחרות. כרגע וינטר נותר מוצק בעמדותיו. כמה זה להערכתך אירוע שמספר מבחינת נתניהו על העידן שבו קולו כבר אולי לא נשמע מקצה לקצה בגוש שבראשו הוא עומד?
11: אני חושב שבהיבט הזה לא הייתי ממהר להספיד אותו. אני חושב שהוא יודע לסדר את הרשימות האלה יפה מאוד. אפילו הפרישה של גלעד ארדן קצת עוזרת לו, כי אני חושב שגלעד ארדן אמור היה לקחת כמה קולות יותר מהימין. טלי גוטליב, שהוא לא כל כך אהב, עוברת לעוצמה יהודית, גם זה מסדר לנתניהו, גם עוד מקום.
10: נכון, כרגיל הקדמת לי את הליינאפ, כן.
11: סליחה.
10: הכל טוב.
11: וגם יש לו מספר זוגי של מפלגות כרגע, הם נשים בצד את עופר וינטר, אז יש לו גם הסכמי עודפים. אני חושב שאם עופר וינטר לא יחבור לליכוד, או לא ישוריין בליכוד, ואנחנו נדע את זה רק כנראה ביום שלישי, אז יתחיל המכבש על עופר וינטר להגיד אתה הורס לגוש הימין בבחירות, ואם זה יקרה אז הוא גם לא יעבור את אחוז החסימה, ואם הוא יראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה אז אני חושב שהלחץ יכריע אותו. אתה רואה תחילת הקמפיין האלה בערוץ מאוד מסוים בתקשורת, אז אני חושב שבהיבטים האלה נתניהו לא צריך לדאוג מזה, הוא צריך רק לדאוג או להתבאס מדבר אחד, שהוא לא מצליח לשריין, לפחות נכון לעכשיו, אף כוכב חדש לרשימה שלו.
10: אמת, אמת, אבל עוד לפני שאלת השריון, נדב, המשחק של נתניהו כאן יהיה מאוד מורכב, כי מצד אחד, כמו שאמר אביב בצדק, גלעד ארדן משחרר עוד כמה קולות פנויים לאזור החיוג הזה, כשווינטר הוא עובדה מוגמרת, אז נתניהו, אם הוא הולך מדי עד הסוף, אז גם אם הוא מותיר אותו מתחת לאחוז החסימה עם 2%, זה מספר לא מבוטל של קולות. איך הראה התמרון הזה להערכתך?
11: אני חושב שהבעיה של נתניהו בכלל שונה. הבעיה של נתניהו היא שסך האנשים שמוכנים היום בכלל להעלות על דעתם להצביע לו, על פי הסקרים ועל פי האינדיקציות שיש לנו, כי אין לנו, אנחנו לא יודעים חקרי לב. על פי האינדיקציות שיש לנו, סך האנשים האלה או שלא מביאים לו יכולת לקואליציה בכלל, או שפחות או יותר מביאים אותו לדד-אנד שיוביל אותנו לעוד בחירות, שאולי זה מה שהוא מכוון. כי אם אנחנו יוצאים מנקודת מוצא שעופר וינטר יעמוד בהתחייבות שלו, שהוא הולך רק תחת נתניהו, התחייבות מוזרה בעיניי, לנוכח המצע שלו, אז הוא לא סיכון מהבחינה של סך הגוש. יכולים משמיצי נתניהו לומר מה שהם רוצים, אבל הוא לא, בכלל לא סיכון מבחינת צח הגוש. ואם אנחנו ניקח את אותם אלה, אותם מתי מעט, שנותרו והתכוונו להצביע לארדן, אז אנשים האלה גם, ארדן אמר, אני לא הולך עם אף אחד לבד. זה הייתה לדעתי...
10: נכון.
11: את האדירה שלו. אבל אז אותם מעט לא התכוונו ללכת רק עם נתניהו. אז הוא לא איבד שום דבר. ואם הוא לא איבד שום דבר, והוא עדיין בצרות, הוא בצרות כי הוא בצרות. בגלל מעשיו, בגלל מחדליו, בגלל הסנטימנט הכללי שיש בציבור, בגלל חלק... לדעתי פלח גדול מאוד של אנשים שאוחזים בעמדות כלליות של הימין, אבל גם יש להם אלרגיה אישית לנתניהו, ואנחנו יודעים למה, וגם הם לא מוכנים למשוואה עם החרדים, וכאן כן. הבעיה שלו.
10: עכשיו, נפתח את הפרק לגבי טלי גוטליב. ביום חמישי בושינסקי, זה הרגיש כאילו אנחנו מדברים על איזה מסע ומתן על רכש חלוץ בין אינטר למילן, באיזשהו שלב, עוצמה יהודית, דנה עם הליכוד, על התנאים, על העברה, אתה יודע, כאילו מדובר על איזה שחק. אני חושב שיש פה אירוע שהוא באמת מהווין-ווין הפוליטי הגדול ביותר שנראה. נתניהו ממש שמח על זה שהיא לא לצידו. מצד שני, הוא גם יודע שכשהיא תפתח את הפה, לא שהיא סגרה אותו אי פעם, זה גם אירוע שהוא צריך לקחת אותו בחשבון. בן גביר אוהב את הרוח, אני מניח, של גוטלי בלי הסתייגויות. מה היה כאן מאחורי הקלעים באמת?
11: תראה, עלייה וקוץ בה. כי נכון שהוא נפטר מהצרה הזאת, טלי גוטליב, שגם אימה לא פעם אפילו להצביע נגד המשמעת הסיעתית, ועשתה הרבה צרות לנתניהו, גם עשתה גם דברים טובים לנתניהו, בקמפיין, גם ביצירת הרושם של הקונספירציה וכולי. אבל אני יכולה, למה קוץ בה? כי אם טלי גוטליב בסוף תתרום עוד קולות לעוצמה יהודית, אני לא בטוח שנתניהו כל כך ישמח לראות את בן גביר חזק יותר ממישהו היום, גם כי אם הוא, אם וזה אם גדול, ירכיב את הקואליציה הבאה, אז יצטרך להתחשב בו עוד יותר, באותו אחד שפעם נתניהו אמר שהוא רוצה הרבה דברים, אבל הוא לא יהיה שר בממשלתו, ו... אולי אפילו שהמפלגה הזאת תהיה כל כך מפלצתית בבתים פוליטיים, שאפילו יחשוב, רגע, אם נתניהו לא מרכיב ממשלה, וזאת עוד פעם באופוזיציה או לא יהיה, ויפרוש, ואז הליכוד יתפרק, אולי אני, איתמר בן גביר, יהיה סוג של יור האופוזיציה, או מפלגת הימין הבאה בתור אחרי הליכוד המפורק.
10: ואז כשטלי גוטליב לצדך, מה יותר מתאים מזה?
11: בדיוק, אז לכן אני אומר, אולי הוא פתר איזשהו כאב ראש, אבל יכול להיות שתהיה כאן, לא יודע, לא רוצה לקרוא לזה מחלה, כי אין לי עמדה בעניין הזה, בוא נקרא לזה כאב ראש יותר גדול.
10: נדב, בימין שאתה מכיר מקרוב, שרצה לראות את הליכוד, ודיברנו על זה בפעמים הקודמות, אחר מזה שהמפלגה הפכה להיות, הוצאתה של גוטליב מהתמונה זה משהו שלדעתך משחרר איזה חסם של מצביעים שאולי פתאום עוד יכולים לחזור?
11: אין ספק שגוטליב היא אחד מהכוכבים שגרמו לתחושה של מיאוס מאוד עמוק של אנשי ליכוד ושל אנשי ימין מובהקים מהנבחרת הנוכחית של ליכוד, שחושבים שהיא לא מייצגת את הליכוד ולא את ערכיו ולא את רוחו. אבל יש שם עוד, ואני אגיד יותר מזה, נתניהו יצר את, הוא נתן את הבמה לטלי גוטליב לפרוח, כפי שהיא, עד שזה, הוא יצר את הלאוויור הפוליטי הזה, עד שהוא הרגיש שהוא חורך כבר אותו, ויש לו עוד, יש עוד כאלה שם ברשימה, ואני לא חושב שהדבר הזה פותר אותו, לכן הוא בנה את מערכת השריונים הפוטנציאלית, שכמו שזה נראה עכשיו, לא, הוא ניסה לשנות תדמית של הליכוד באמצעות מערכת השריונים הפוטנציאלית הזאת. אני לא רואה שזה, הוא הצליח לעשות איזשהו שינוי דרמטי. בינתיים, מהמינוי האחד של איש עסקים אחד, אני לא חושב שזה מה שהוא כיוון מלכתחילה. ואנחנו בתוך איזושהי מלכודת, כיוון שאיכשהו יש איזשהו סך קולות שאפשר להצביע עליהם. הרבה מאוד אנשים, אני יודע, שהם אנשי ימין מובהקים, והם רואים את יום שלישי מתקרב, ושכנראה לא תהיה להם שום מפלגה שהיא משקפת באמת העמדות שלהם, יתפזרו והלכו, יחצו את הקווים המדומיינים האלה. ולכן זה לא כך חזר לו.
10: עכשיו, אביב, אני רוצה רגע להספיק איתכם גם, רצית להוסיף משפט בעניין הזה, או שאני יכול להתקדם לחרדים?
11: אני, ברשותך, אני רוצה קצת לחלוק על נדב, אני לא בטוח אותם אנשים שמבואסים מנתניהו, או מהרשימה של נתניהו, או מההתנהלות של נתניהו, באותו יום שלישי יגידו, אנחנו נשארים בבית, או יחצו את הקווים. נתניהו מתחיל מהרגע שהוא מייצא את הרשימה שלו בקמפיין ההפחדה, ואוי ואבוי, תקבלו את בני גנץ ואת כל השמאלנים האלה, וסליחה, את אייזנקוט וכל השמאלנים האלה, ועוד הוא ישען על הערבים, והוא יכניס את זה חזק מאוד, ואגב, זה גם טענה לא מופרכת, ואמר נתניהו שבהקלטה לפני שבוע, שזאת תהיה ממשלה תחת אייזנקוט פשיסטית, שאנשים לא יוכלו לחשוב לבד, יסגרו כאן תחנות תקשורת, ולא נוכל ללכת לקונצרטים. אז חכו, חכו.
10: מילה, מילה...
4: רק בנושא הזה אני רוצה לומר...
10: תגובה לתגובה, כן.
4: כן, אין ספק, זה בדיוק מה שהוא יעשה. אנחנו אחרי כל כך הרבה סבבים ומעשים ומחדלים, אגב אני מסכים שיש סכנה גדולה מאוד ב- ב- ב- ב- בקו ש- שמציג ובמה שמתכוון אייזנקוט, בוודאי בחיבור עם הבאס שהוא מתכוון ובחיבור עם הגולן, אבל יש לו גם, יש גם ההפך לזה. אבל אני שוב, אני מתוך שיחות עם הרבה מאוד אנשים, אני אומר לכם, יש ציבור רחב שכבר לא קונה את זה.
10: עכשיו מילה לגבי באמת דרמה שאי אפשר, מי שטיפה מכיר את נבחי הפוליטיקה החרדית, בסדר, בציבוריות הכללית, אביב, אין ספק שגפני בין ה-74 נמצא בכנסת, אם תשאל, תעשה סקר להערכתי, רוב הציבורי העריך שהוא נמצא בכנסת עוד לפני שהיא עברה למשכנה מרחוב קינג ג'ורג' לכנסת ישראל.
11: עוד כשהייתה בתל אביב,
10: משה גפני מודח אתמול על ידי בית הרב לנדו באחד המהלכים הבאמת מטלטלים ביותר שהיו בפוליטיקה החרדית אולי אי פעם, לרבות מה שקרה גם בשס. כמה האירוע הזה שבו פתאום נתניהו מוצא את עצמו כזקן חברי הכנסת עם שותפים ברובם שהם כבר לא מהדור ההוא, כמה זה משהו שהוא גם רכיב שאולי יקשה עליו?
11: זה רכיב משמעותי, אגב, בבית הסטטיסטי נתניהו באמת הופך להיות, יהפוך להיות סגן חברי הכנסת, וגם האיש שנבחר כראש ממשלה הצעיר ביותר, 46 בנט נתניהו בן 48, וגם היום הוא הזקן ביותר, יותר מהזקן בן גוריון. אפופו סטטיסטיקה.
10: בדיוק.
11: אבל הבעיה היא שאם גפני עוד לדעתי נתניהו יכול היה, ואני זוכר במוועדת הכספים, יכולה לגנוב איתו סוסים. הגלריה החדשה שמציבים ביהדות התורה היא גלריה שאומרת, אם נתניהו לא יחוקק חוק גיוס כרצוננו, אנחנו לא פוסלים מעבר לגוש השני. אצל גפני הייתה תחושה שזה איומי סרק. בגלריה הבאה, אולי יש יותר ממש באיומים האלה.
10: נדב?
4: תורי?
10: תורך?
4: טוב, אני, רבותיי, מסרב להתרגש. א', גפני הוא לא יהודי צעיר, והוא באמת בילה הרבה מאוד שנים, ועשה הרבה מאוד נזקים לחברה הישראלית, בשירות בעלי האינטרסים שהוא מייצג, והוא עצמו. וזה אפילו מהלך טבעי, וכך זה קורה. אני מתרגש מזה כפי שאני מתרגש מהדמעות האיומות ביש עתיד. של מחיקת הרשימה. זו הפוליטיקה, ככה זה עובד. מה שכן זה מצביע, אני חושב בהחלט, על כך שיש חוסר סביעות רצון של מי שמוביל את העגלה האינטרסנטית החרדית מהביצועים שלהם ומהאופק שלהם, למרות ההישגים הדרמטיים שהיו להם בכל השנים האחרונות. ואני מקווה שבאמת הקו הזה שמדברים עליו ומנסים להפחיד עד כמה שעכשיו לא יסכימו איתו עם נתניהו ויתנו עוד התניות, אני מקווה מאוד שבאמת כך יהיה, כיוון שאולי זה יציל את החברה הישראלית.
10: אבי בושינסקי?
11: תבלי בוחר, שבעצם מדבר על הגבלת כהונה בסאבטקסט.
10: נראה לי בטקסט, בדיוק, הגבלת כהונה ביולוגית. אביב ונדב, מאוד מודים לשניכם.
11: ביי ביי, תודה.
10: שבוע טוב.
11: ביי
10: ביי, פרסומת זהב ומיד חברת מפלגת עמך ישראל. תהיה איתנו כאן.
9: ועכשיו, פרסומת זהב. לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: סיגל עטיה קראוניק, מפלגת עמך ישראל, בראשות עופר וינטר. שלום ובוקר טוב, נעים מאוד, לדעתי רעיון ראשון שאנחנו מקיימים עם הטייטל החדש. מה שלומך?
12: בוקר טוב ושבוע מבורך, ברוך השם, בסדר.
10: הלחצים מגיעים גם אלייך, תגידי?
12: ברור, אנחנו חלק.
10: במה זה בא לידי ביטוי?
12: אני חושבת שיש פה איזה מסע הפחדה, אתם מחלישים ואתם מחלישים, אף אחד לא מסתכל על החצי השני של המשוואה ומבין שאנחנו באים לחזק את הגוש, ובעצם לתת בית להמון המון אנשים וקולות שלא מצאו היום בית. חזרנו, יש כל מיני ספקולציות תקשורתיות שאנחנו נלך עם זה, כל אחד עושה ייחודים, מפרק. אני חושבת שיש פה מסע הפחדה מאוד מאוד גדול לציבור, ואנחנו קמנו מהציבור, אנחנו קמנו מהעם, כל חברי המפלגה יחד, כל אחד בתחומו שלו, שהייתה לו קריאה פנימית לקום ולעשות, להפסיק לשבת ביציע ולקטר, פשוט לקום ולעלות למגרש. אני חושבת שכל משהו חדש הוא קצת מבעיל וקצת מפחיד ולא יודעים, ופתאום אנחנו, אני שמחה וגאה להגיד שהצלחנו לעשות רעידת אדמה מאוד מאוד חזקה בארץ, כי אנחנו בעצם רוצים להוציא ולהביא את האנשים שאמרו אין לנו למי להצביע, אנחנו בבחירות האלה לא יודעים מה לעשות, ולשמחתי יש נהירה מאוד מאוד גדולה שכל מקום שאנחנו מגיעים, כל מפגש, הודעות הוואטסאפ, בכל הרשתות, לכל חברי המפלגה אומרים תודה, יש לנו היום בית, ואני חושבת להגדיר
10: סיגל,
12: אותנו
10: אני,
12: חדשה כבית.
10: אני לגמרי חושב שיש סנטימנט שדקרתם, ואני לא מכיר ראש בכלל, לא באדם החדש שעליו מדבר וינטר, וגם לא לגבי 7 באוקטובר, וגם לא לגבי, את יודעת מה, המשהו הזה שמגיע לא עוד מאותו הדבר, הכל בסדר. את אומרת, יש הרבה אנשים שרואים בנו בית, יש הרבה אחת. הם לא משתקפים כרגע, באופן רוחבי, אצל הרבה סוקרים, ותיקים ומנוסים, שאומרים יש בז נכון. זה לא מתורגם כרגע למסה קריטית שנדרשת ל-160, 170 אלף קולות לעבור את אחוז החסימה.
12: קודם כל, בוא נתחיל שהתחלנו עם שמונה מנדטים. ובמהלך הסקרים הגענו ל-4, 5 ו-6 אחוזים. אתם מציירים את הצד האחד.
10: לא, אז הנה, את אומרת, אז קל וחומר יגידו לך, סיגל. שהנה, התחלתם גבוה, ובואו תראו כמה זה פריך.
12: רגע, ממש לא. אם התחלנו באחוז גבוה, זה רק מוכיח את הפוטנציאל. עבורנו אחוז החסימה היא לא התקרה, היא הרצפה. ומשם יש לנו לאן להתקדם. זה ממש הפוך, אתם מביאים את הצד האחד, אנחנו מביאים את הצד השני, שאנחנו פוגשים אותו כל יום, כל יום בשטח. אחוז החסימה שכרגע, שכולם מדברים עליו, הוא הרצפה, הוא לא התקרה עבורנו. והשמונה מנדטים שהתחילו, זה הפוטנציאל, ורגע אנשים חושבים, ורגע אנשים זזים, אנחנו לא באנו לפרק את גוש הימין, אנחנו באנו לחזק אותו ולתגבר אותו לאותם אנשים שלא מצאו בית. והשמונה מנדטים, בדרך אגב, אחרי השקה שלנו, ערוץ 14 אמר שאנחנו הבאנו את הגוש ל-63 מנדטים. אז לקחת איזה סקר אחד או שניים שאנחנו לא עוברים, וממנו לעשות איזשהו הרצה, זה מה ששאלת, איך אנחנו מתמודדים. אני חושבת שאתם לוקחים רק צד אחד ולא מביאים את כל המניפה. כן, מפלגה חדשה צריכה לעבוד ולעבוד קשה ולייצר את המסרים ולהביא את הרשימה. אם כל המפלגות החדשות שאי פעם קמו היו מתבססים על הסקרים, כנראה שלעולם לא הייתה קמה מפלגה חדשה. ואנחנו סיגל מאמינים, ויש לנו מטרה, והמטרה הזאת היא תוביל אותנו, ואני מבטיחה לך, ואתה מוזמן להקליט את זה.
10: מוקלטת בנועל שידור.
12: עמך ישראל תהיה הפתעת הבחירות.
10: אני לחלוטין לא שולל את זה. אני אומר את זה בערכה, על אף שזה לא משתקף כרגע מהסקרים, אני ממש לא שולל את מה שאת אומרת. אני בכל זאת אבל חייב לשאול אותך שאלה שגם מופנתה בראיונות לעופר וינטר. אם אתה אומר שאנחנו רוצים מפלגה שלא דבק בה, ומי כמוך ששילמה את המחיר הנורא של 7 באוקטובר באובדן בן הזוג שלך, בעלך, אבי ארבעת ילדיכם, רב שץ בערי שנרצח, ונשאל עופר וינטר, נהרג, נפל באמת בקרב גבורה שהוא ורבים ניהלו כשהצבא עוד לא היה שם. האירוע שבו אתם אומרים, כל מי שהיה חלק בשבעה באוקטובר לא יכול להיות חלק מזה. אנחנו רוצים רק מי שלא דבק בו האירוע הזה, אבל נלך רק עם מי שהיה בראש המערכת. זה אירוע שיש בו סתירה לטענה.
12: תקשיב, אי אפשר היום לקחת ולפטר 120 חברי כנסת, או את כל הממשלה להגיד להם, קומו, לכו הביתה. צריכים לנהל את המדינה הזאת. אנחנו שייכים לצד הימני, ומי שכרגע מוביל את הגוש הזה, זה בנימין נתניהו. אנחנו נחבור, ובגלל זה אנחנו באים וכל הזמן מדייקים, אנחנו מחזקים את הגוש, למרות כל הספקולציות שנתאחד עם זה, ואנחנו נשבור ונחליש. אנחנו באנו לחזק את הגוש. אנחנו מביאים מנהיגות אחרת, מנהיגות שמדברת על הכרעה והכנעה. ולמה אנחנו אומרים את זה? כי כל מי שהיה עד היום, אנחנו 20 שנה פחות או יותר באותו אירוע. מה ששינה את פני המפה זה השביעי באוקטובר, ונראה לי שכאילו פתאום כולם שכחו. אני שואלת אותך, האם בראשון לנובמבר 23 היינו קמים, כנראה שהיינו גורפים 30 מנדטים, כי המדינה זעקה למשהו חדש, כי הטבח הזה טלטל את העולם, הוא לא טלטל רק את מדינת ישראל, העולם לאט לאט מתחיל להתעורר.
10: אין ספק, אין ספק, רק שאני אומר, יש משהו, יש משהו מאוד חזק בטענה, סיגל, רק שבסוף את מודעת לה...
12: שאנחנו לתוכנו כמפלגה לא נתאחד עם מפלגות קיימות.
10: אבל זה משחק קבוצתי. אבל זה משחק קבוצתי, סיגל.
12: לא אמרנו שלא נתחבר לגוש הימין. ופה זה פרשנות של פרשנים שמפרשים על מנת לזרוע הפחדה.
10: לא, אז וי, אני לא...
12: אנחנו באים לחזק את הגוש, אנחנו נתאחד אך ורק...
10: רגע, אבל סיגל, לא ענית לי, אבל רגע, לא ענית לי על השאלה הבסיסית. אני לגמרי מבין את הרציונל לגבי המפלגה, בסוף אבל זה משחק קבוצתי. אני מחזיר אותך לרגע, אבל שנייה, לקלפי בבארי. בחירות לכנסת ה-25-2022. מרב מיכאלי הייתה עם 35% מהקולות, יש עתיד עם קרוב ל-29%, מרץ עם קרוב ל-17% וגנץ עם 13%, הליכוד קיבל 19 פתקים בלבד. את רואה אנשים שזה הבסיס של ההצבעה שלהם, שיבואו אחרייך כמי שמגיעה משם, מתוכם?
12: שמע, אנחנו יודעים שאנשים התפקחו ואנשים עושים את הבחירות של עצמם, שלהם. אני עוד פעם חוזרת, האם השביעי באוקטובר השאיר את האנשים באותה עמדה? אני מבטיחה לך.
10: זה ודאי שלא.
12: ה-27 לאוקטובר לא ייצג יותר את השביעי באוקטובר שהיה. עם ישראל עבר טלטלה נוראית. אנשים הבינו את ההכלה. אנשים הבינו את הקניית שקט, האנשים הבינו ששלוש שנים אנחנו מדשדשים ולא הגענו להכרעה. משפחות שלמות, יש אמהות חד-הוריות, כי הבעלים שלהם עדיין משרתים בצבא. אנחנו רוצים להביא מנהיגות אחרת, וזה מה שאנחנו עובדים ועומלים. עכשיו תקשיב, בבחירות אין דבר כזה 100%.
10: זה ודאי שלא.
12: דבר
10: מי כמו נתניהו יודע את זה?
12: נכון, ומי כמונו יודעים, אני למדתי אחרי השביעי באוקטובר, שדבר אחד הוא בטוח, שיום אחד אני אמות, כל השאר לא.
10: אחרי 120, אני מקווה שבדרך תעשי עוד הרבה דברים טובים, סיגל עטיה קראוניק, זמננו לרעיון הזה תם, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו, שיהיה שבוע טוב, ונמשיך ונשוחח עוד עד ליום הבוחר, אני בטוח.
12: תודה רבה.
10: ביי, להתראות. הפסקה קצרה, מיד על הנושאים לאומן, ברקע המלחמה וברקע המעצרים והעריקות, תכף נהיה עם גלעד שלמור.
13: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. בחסות
14: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
15: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
16: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
17: והנה זה קורה בירושלים, קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אני רוצה להבין.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
3: עופר חדד.
4: גלעד שלמור, שלום ובוקר טוב.
5: שלום עופר, בוקר טוב.
4: טוב, בקיצור יש לך קטע עם אומן, אני הגעתי למסקנה.
5: למי אין?
4: עכשיו צריכים לפענח את זה, כאילו נסעת לשם זה, עכשיו הם נוסעים בפרויקט חדש הערב במהדורה. אתה, משהו שם, משהו תופס אותך באירוע.
5: אני באורות.
4: באורות, בדיוק. זה המינוח המקצועי.
5: תשמע, אפשר לדבר על אומן. הייתי באומן שנה שעברה, פשוט זה היה מול להיות משודר הרבה לפני הפרויקט שנשדר היום במהדורה, אלא שפרצו כמה מלחמות, כפי שאתה ודאי זוכר, מאז, והכל התעכב, אבל כמו שאומרים באורות, גם אומרים שכל הקווה לטובה, והנה אנחנו היום מתחילים לשדר סדרה של 3 חלקים, שעוסקת בברסלבים. הפרק הראשון יעסוק בהפצה, באיך הם מגיעים, מצליחים להגיע לכל כך הרבה אנשים, הפרק השני בקבוצות הסגורות ובניסוי הקטינים ביבניאל, והפרק השלישי, כאמור, אומן, חגיגה, באמת.
4: כשבעצם, אתה יודע, מהפסטיבל היהודי הגדול מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לאורך השנים זה הופך להיות פסטיבל בצל מלחמה ואיום ביטחוני, ובשנה, שנתיים האחרונות, זה הופך להיות כבר אירוע בצל צווי מעצר ועריקים. מה בכל ההתרחשויות האלה? גם המלחמה, גם המציאות הפנים פוליטית ישראלית, מה מכל זה השפיע, אם בכלל, על היקף המשתתפים בעלייה לשם לראש השנה?
5: אז אני מניח שזה משפיע בתוך הקהל הרחב, אבל בתוך חסידי ברסלב עצמם יש מונח שנקרא מניעות. מניעות זה אומר שככל שיותר קשה להגיע, שנמנע ממך, ככה הערך של המצווה הוא גבוה יותר. ושמה, ברמה האידיאולוגית, פילוסופית, עקרונית, ככל שהשמיים סגורים יותר ויותר קשה להגיע, ככה הערך של עלייה לרגל עולה. ושמה זה לא משפיע בכלל, כלומר, יש כבר את המערכות שיודעות להביא אותם עד לשם, הרבה נסיעה באוטו, אבל בסוף מגיעים, וככל שקשה יותר להגיע, ככה שמח יותר. וזה באמת האירוע מיוחד, אני יכול לספר לך סיפור?
4: מה זאת אומרת? זו תמצית עבודתך? סטורי טלינג.
5: בהחלט, אם לא אפילו המהות האישית. אז אני יושב, אתה יודע, כשאני נכנס לסדרות האלה ולתיעוד הדוקומנטרי, אז אני תמיד עושה את מה שהמסוכרים שלי עושים. כשהייתי בישיבה, למדתי גמרה, וכשגרתי עם ההומלסים, אז ישנתי ברחוב. כשהגעתי לאומן, ישבתי לקרוא התיקון הכללי ליד ציון הקבר של רבי נחמן. וכשאנשים ראו בסטורי שלי שאני באומן, התחילו להפנות אליי בקשות, לתת צדקה ולקרוא את התיקון הכללי, ולבקש דברים מאוד מאוד ספציפיים. זה מה שקורה שם באומן. אנשים מאמינים שהם יבקשו שם ויתנו דקה, המשאלות שלהם יתגשמו. והצטברה לי באינסטגרם הרימה של אנשים שמבקשים דברים, שהבן יחלים ושהבת תצא שמחה ומאושרת מהצבא בשלום, וכל מיני בקשות על בקשות על בקשות, והוצאתי את הטלפון ועשיתי את מה שהם ביקשו. התפללתי עבורם ועבור הבקשות שלהם. ולידי ישב בחור חרדי שנע באי נוחות בכיסא. ושאלתי אותו אם הכל בסדר, והוא אמר, שמע, אני מאוד חרדי, והטלפון שלך מפריע לי כאן. הסתכלתי עליו, חייכתי, ואמר, ביקשתי לנו רגע להעיף מבט במה אני עושה. והוא ראה את הבקשות האלה, והוא הסתכל והוא חייך, אמר לי, אתה יודע מה? אם זה מה שאתה עושה, אתה יותר צדיק ממני. ואני חושב שזה...
4: אגב, וזה בהמון מובנים, זה תמצית ההוויה שיש שם, אין יותר הטרוגני ממה שקורה שם, צריך לומר, או באמת כמעט לכל רוחב התרבויות והמגזרים, ובשאלה לסיום גלעד, עם הסיפור הבאמת מקסים הזה, עם כל האירוע עכשיו, שהוא בעצם מאוד אקטואלי חדשותי, והרבה פחות פולקלוריסטי תרבותי, כמה אירוע הריקות הוא תופס נפח משמעותי בסדרה, בפרק שנשדר היום ובשניים הבאים?
5: זה קיים בעיקר סביב אומן, בפרק השלישי. יש שם הרבה כעס מצדם על זה שלא מאפשרים להם למסורה ולממש מצווה, שבחינת הברסלבר הממוצע היא החשובה ביותר. כן, נאמר שאנחנו ניסו לקחת את הנושא הזה של ברסלב כתנועת המונים שמחלחלת לכל נדבך ונדבך בחברה הישראלית בשנים האחרונות, ולתקוף אותו מעבר לאומן. באמת יש, הפרק היום עוסק בהפצה ובהחזרה בתשובה.
4: מעניין. טוב, רק אני אומר, נתקוף את הנושא, זה נשמע למאזין הממוצע שלא מכיר את הז'רגון שלנו, כאילו אתה בא לתקוף. לתקוף זה רק אומר איך אנחנו ניגשים לפרק כל נושא, זה השפה שלנו. אז קצת תרגום מעולם המושגים שלא ישתמע חלילה הפוך. גלעד, מחכים לראות את הפרויקט. גלעד שלמור חברי, תודה רבה. ביי ביי. תודה רבה גם לצוות שלנו. גלעד כהן העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו. מחר, בעזרת השם, באותה שעה 8 בבוקר עד ירושלים, שימרו על עצמכם, סעו בזהירות, שבוע טוב ומבורך, להתראות.
3: שיר השבוע
6: של רדיו ירושלים.
3: בר צברי, לא רוצה להתבגר.

0: יותר.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים
3: בחסות.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוס 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים.
7: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
11: לא נכון.
10: התקשרתי לשמח אותך,

0: הבחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות.
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
3: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה, קל מימון בע"מ.
7: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם והרטו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תקף הבוקר בדרום המדינה, לפי דיווחים מקומיים ישנם לפחות שני הרוגים בתקיפה. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, נתניהו עוד לא מימש את כל השריונים שקיבל. השר יואב קיש מהליכוד אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, כי נתניהו עדיין בוחן אפשרויות של חיבורים נוספים ברגע האחרון.
9: אני יודע שהוא שומר את זה כי הוא עדיין בוחן אפשרויות של, נקרא לזה, מזוגי רשימות כאלה או אחרות, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי גם שום דבר עוד לא סגור. ויכול להיות באמת שבסוף יצטרכו את זה בשביל זה, את השריונים האלה, ויכול להיות שלא כל יכול להיות.
8: ועל רקע גל הפרישות ביש עתיד וההתרסקות של המפלגה בסקרים, חבר הכנסת רם בן ברק אומר כי אחת הסיבות להיחלשות שלהם היא ההחלטה לא להצטרף לממשלה בזמן המלחמה.
10: יש טעויות שאתה יודע שפגעו בך, אבל תשלם איתם כי הם נעשו באופן...
11: מה למשל?
10: למשל, הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו זה היה ממש באוקטובר 23, כשהחלטנו לא להיכנס לממשלה כל זמן שבן גביר וסמוטריץ נמצאים בה.
8: וסיום, עם מפרס ענק המועצב כדגל ישראל, דניאל פינסקי יהפוך היום לישראלי הראשון שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
12: היסטוריה בספורט הישראלי, כשדניאל פינסקי, תושב אריאל, יהפוך היום לישראלי הראשון בהיסטוריה שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב רייס, מרוץ הכולל 250 ימי שייט רצופים ללא עצירה ובבידוד מוחלט, מה שהופך אותו לאחד ממבחני הסיבולת הקיצוניים בעולם. פינסקי יעשה זאת כשהוא שט עם סירה עליה מפרס מעוצב כדגל ישראל ענק.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול.

0: ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
1: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

עליכם, בוקר טוב, שבוע טוב וכמעט עוד רגע, שנה טובה, שבוע אחרון לשנת תשפ"ו ויוצא לדרך, והלוואי שהוא יביא איתו בשורות טובות, אמן, אמן, אמן. וגם השבוע האחרון שלנו, כמובן, בשנה הזאת, מה שאומר שאם כל יום, כל שבוע אנחנו מכינים לכם תוכניות יפות, השבוע בכלל הגזמנו, וכבר מעכשיו נפנה את תשומת לבכם ליום שלישי הקרוב, אנחנו בשידור חי של בא בטוב של רדיו ירושלים, מכיכר ספרא במסגרת פסטיבל צמיד, צרכים מיוחדים, פעם בשנה אנחנו עוצרים הכל ועושים כבוד לאנשים עם מוגבלויות, עם צרכים מיוחדים, שעושים דברים מדהימים, וזה יריד מיוחד עם כל היצירות שלהם, שמעבר לזה שאתם יכולים לצאת עם מתנה לחגים וככה פינוקים לעצמכם, אתם יכולים לעשות טוב, כי בעצם כל ההכנסות הן לאנשים עם מוגבלויות. זה קורה בשלישי הקרוב ב-10 בבוקר, שידור חי שלנו של רדיו ירושלים, משם בכיכר ספרא. מקווים שתצטרפו אלינו לא רק ברדיו אלא גם שם פיזית. עד אז, כאמור, השבוע האחרון של בא בטוב ובכלל לשנת תשפ"ו יוצא לדרך. תגידו יפה שלום לעדן אופרה מתן ממן, מקווים שעזרתם כוחות טובים בסוף השבוע, כי אנחנו רוצים שזה יהיה שבוע טוב. אז יאללה, תבלו, האזנה טובה.

אז יאללה, בואו תגידו שלום. או סלאם עליכום אם תרצו, אפשר לעשות את זה גם בוואטסאפ, כי הוא נפתח עכשיו עבורכם, 050-2555-101, כל דבר שבא לכם לכתוב לנו אתם מוזמנים, כמובן, בעיקר שירוני מקום להפתעת היום, ותשובות לשאלת היום, של הסקרנים כבר נמצאת בפייסבוק שלנו, מוטי פרנסיס בביתו, בקיצור, וואטסאפ 050-2555-101, הרגשתי שאמרתי ככה, איזה חמש פעמים חמש, משום מה, אבל הבנתם את הרעיון.

מוריסון. טוב, רגע לפני החגים, מה הכי כיף לקבל? מה הכי כיף? נו, אתם יודעים, שוברים לקניות ברשת יוחנן ופרשת המשתלמת ביותר לפני החגים ובכלל. אז גם הבוקר הזה אנחנו מחלקים לכם מאות שקלים לקנייה ברשת יוחנן. אם אתם רוצים לזכות הבוקר הזה, אנחנו מבקשים מכם שתספרו לנו איזה מוצר ששכחתם לקנות ברגע האחרון, כמעט הרס לכם את ארוחת החג או השבת, או אפילו אירוח שלם, מוצר אחד ששכחתם לקנות ברגע האחרון והרס לכם את ארוחת החג, השבת או אירוח שלם. מחכים לתשובות.

חוליו. אז אם אתם רוצים לזכות במאות שקלים מקנייה ברשת יוחננוף, הסניף חדש, כבר לא כך חדש, אבל הפעול יש להם בתלפיות ברחוב אומן 10 עם מבצעים בלעדיים לסניף הזה, ספרו לנו איזה מוצר ששכחתם לקנות ברגע האחרון, כמעט הרס לכם את ארוחת החג או השבת, או אפילו אירוח שלם, מוצר אחד ששיבש הכל. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב, תהיו מקוריים, אנחנו נפנק אתכם בשוברים, על שווים מאות שקלים.

פרידום. אנחנו מזכיר לכם שגם הפתעת היום תגיע ב-11:30. אם אתם רוצים שנתקשר שיחת טלפון מפתיע לאנשים שאתם אוהבים, פרסים, מתנות, מילים טובות, רגע לפני החג, כדי לאחל שנה טובה או ככה סתם, בעקבות אירועים משמחים כלשהם, לפנק, שרנו מקום דרך הוואטסאפ 050-2555-101, כתבו את המילה הפתעה, ואולי עוד מעט נעשה למישהו או מישהי שאתם אוהבים שנה טובה עוד יותר. 050-2555-101, כתבו הפתעה, ואנחנו נטפל קדימה בזריזות. הפסקה קצרה,

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
3: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
4: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של נועה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: 27 אחרי 10, אנחנו בביתו ורדיו ירושלים. עוד רגע, חגים יוצאים לדרך. מה זה עוד רגע? בסוף השבוע הזה, וכולם יודעים כבר שאת הקנייה הגדולה והחשובה לחג עושים במקום אחד בלבד, ביוחננוף בתלפיות ברחוב האומן 10, מגיעים בראש שקט, מכנים בנוחות בחנייה הענקית והמרווחת, נכנסים לסניף ממוזג, ענק, שיש בו הכל, מקצבייה עשירה עם נתחים משובחים, מחלקת אוכל מוכן שמצילה את האירוח וחוסכת שעות במטבח, תוצרת חקלאי טרייה, בקיצור, כל מה שאתם צריכים, ואנחנו מחלקים לכם מאות שקלים לקנייה ברשת יוחננוף. אספרו לנו איזה מוצר ששכחתם לקנות ברגע האחרון, כמעט הרס לכם את ארוחת החג או השבת. בוקר אור, אז במסגרת ההכנות לחג שכחתי לקנות פלפלים ירוקים, בטח לא מובן מה כל כך קריטי בזה. ובכן, בבית מרוקאי כל השולחן סובב סביב המטבוחה, כן, הסעת המבושל שהולך עם הכל ואין שני לו, וכשאין מטבוחה אין מה לעשות עם החלה. אז קרה במשך כל הארוחה ביקו את העדרה והדגישו את חסרונה, ומאז הדבר הראשון שאני קונה או קונה זה פלפלים ירוקים, כי עגבניות ושום זה בשגרה, אז גם פלפלים עכשיו הם בשגרה, כן? זהו. בתקופת הקורונה, דווקא בפסח, הייתי חודש אחרי חתונה, עושה הכנות לחג, קונים, מבשלים, מסדרים הכל, ואז חסר לנו זרוע כמה שעות לחג, והתקשרתי לחבר שגר יחסית קרוב, ואפתי להביא זרוע, ברוך השם, החג עבר בשלום. שמואל, תודה. בוקר טוב, מוטי. כוסברה, אמר ולא פירט מאור היקר. שכחתי לקנות קוביות קרח מוכנות, אין חג בלי שתייה חריפה קרה, כותבת אתי. המוצר ששכחתי לקנות והרס לי אירוח שלהם זה תבנית ביצים, היו חסרות לי כמה אחדים וזה שיבש לי הכל, התבאסתי ברמות, כי הסופר כמובן היה סגור בערב חג, והשכנים שאני מכירה והייתי יכולה להשאיל והם היו בחול, לכן נתקעתי עם פשטידה לא ממש אכילה ושניצלים לא ממש טעימים בלשון המתה, ועוד כמה דברים כאלה ואחרים חסרי טעם. בת אל מירושלים. וואו, ויש משהו ממש עליך הארוחה. מה ששיבש את הארוחה שלי היה סילן, כותבת מתי, אבל תפרטו למה. אבי למשל כותב, שכחתי לקנות את הארטיקים שאשתי אוהבת, בלי זה היא עוד יכולה להקפיא אותי. תודה אבי. תניה כותבת, המוצר ששכחתי היה חלה לשבת, נזכרתי בזה בדיוק שהדלקנו נרות וגילינו שאין מה לברך עליו, בסוף מצאנו פתיתים מהצהריים ועשינו עליהם המוציא מאולתר, פשוט כי לא הייתה ברירה אחרת. 050-255-5101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. איזה מוצר ששכחתם לקנות ברגע האחרון, כמעט הרס לכם את ארוחת החג, השבת או אפילו אירוח שלם, ספרו לנו. יש פרסים, אפשר גם בפייסבוק מוטי פרנסיס, מה בטוב. 20 שניות ואנחנו חוזרים, הנה 19, 18, 17, 16, 15.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

האמת שגם באופן כללי זה לא משנה, אבל על אחת כמה וכמה, אם מדובר בריטה. חברים, הפתעת היום מחכה לכם לקראת 11:30, שרנו מקום. אם אתם רוצים שנתקשר בשידור חי, נאחל שנה טובה לאנשים שאתם אוהבים, או נאחל מזל טוב בעקבות אירועים מסמכים כלשהם שקורים השבוע, אנחנו נתקשר בשידור חי בהפתעה למי שתרצו, ונפנק בפרסים שווים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, סוסות בזריזות, שלחו אלינו ואנחנו נטפל, 050-2555-101, זה המספר. תכף עוד תשובות שלכם לגבי שאלה.

אז עוד רגע החגים, אנחנו מחלקים לכם מאות שקלים לקנייה ברשת יוחננוף. ספרו לנו איזה מוצר ששכחתם לקנות ברגע האחרון, כמעט הרס לכם ארוחת חג או שבת או אפילו אירוח שלם. הפריט השולי במרכאות ששכחתי לקנות שנה שעברה בראש השנה זה תפוחים. אופס, כמה שהם היו חסרים על השולחן. שולחן אחד כותבת ברכה, תודה ברכה. מה ששכחתי לקנות זה מים, לא היה מה אפשר לשתות כל החג, רק שתייה מדוקה, ומבחינתנו אי אפשר להמשיך את החג בלי מים. הבנות שלי לא שותות משהו אחר מלבד מים, וגם משפחה רגילה רק למים, אז זה לגמרי הרס לנו את החג. נלמד החג הבא, כותבת יפית, לא הבנתי, מים רגילים, מי ברז, מה? עד כדי כך? מוטי היקר, בוקר טוב, אני בא לעשות קידוש בשישי בערב ומסתבר ששכחתי לקנות יין. טוב שיש שכנים טובים שיכולים, אפשר לקחת מהם, כותב שאול, תודה רבה שאול. כותבת שיראל, פירורי לחם, חמותי באה לשבת ואני מכינה אותה מספיק טוב כדי לדעת שאם יישאר משהו בצלחת היא כבר תמצא דרך להפוך אותו לקציצות ליום ראשון. תודה רבה שיראל. עידן כותב, מוצר שאני שכחתי היה מלח, בישלתי להורים של אשתי לחג אוף בתנור ושמתי בטעות מלח לימון במקום מלח רגיל, יצא מלוח חמוץ, חייב לפצות אותם בענק לחג הזה. זו הסיבה שאתה רוצה לפרס? הבנתי. 050-255-5101 זה הוואטסאפ התשובות.

19 לפני 11, אנחנו במטו ברדיו ירושלים. עוד רגע, שימו אוזן, המשחק המוזיקלי שלנו שבודק את הידע שלכם בזיהוי שירים. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה שלנו, כרטיס הכניסה שלכם למשחק שלנו. ספרו לי איזה שיר מסתיים, איזה שיר נגמר ככה. ממש קל, קצר אבל קל, שלא תגידו שהקשנו. 050-2555-101, שימו אוזן, זה קצר, איזה שיר נגמר ככה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, ספרו לי איזה שיר מסתיים ככה, מה שמו ומה שמכם כמובן. יאללה, 050-2555-101, בואו לשחק.

0: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. קפוא לתנאי המבצע.
1: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
2: נו.
1: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
2: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
1: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
2: לא, כן, כי אני...
1: הנה זה יוצא.
2: תמיד איזה קיביתי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: שלומית בונה סוכה.
7: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
8: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
7: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
8: איפה?
7: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
9: אני רוצה להגיד. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: מוטי פרנסיס, בבא קאי.
16: One more time.
15: בבא קאי.
16: בבא קאי.

0: זה ניידי, ואיזה כיף, איזה כיף. סוויט דרימס. כיף גם לשחק, אז הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא.
1: שימו אוזן.
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת.
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: תודה ליאור זיני, היי מרדכי, בוקר טוב, שבוע טוב.
3: בוקר טוב, מוטי יקר.
0: מה העניין עם מרדכי?
3: ברוך השם, עוד הוא השם כי טוב.
0: יופי, יופי, שבוע טוב, שנה טובה. אמן, אמן, אמן. מרדכי, ספר לי קצת על עצמך.
3: ספר כלבים בתל אביב.
0: ספר כלבים בתל אביב, איזה יופי. תגיד, מה, איזה כלבלב אתה הכי אוהב לספר? איזה גזע, איזה סוג? כאילו מי הכי רגוע בזמן שמספרים אותו?
3: אין, השלישייה הזאת מדהימה.
0: איך אמרת שוב, פודל?
3: פודל, פומרניאן ומנטז, מתוקים. כולם מתוקים האמת, אבל אלה...
0: ולך בעצמך יש כלבים?
3: לא, יש לי שתי חתולים.
0: מה זה? הסנדלר הולך יחף, הספר הולך לא מסופר.
3: למה? ספרי גם חתולים, אתה רואה?
0: הבנתי. טוב, יפה, מעולה.
3: אתנחת לכלב.
0: יפה. כל מי שעוסק בבעלי חיים, זה אומר שהוא בן אדם טוב, ככה אני חושב. ובכלל בחסרי ישע, אז סחתן עליך. מרדכי יקר, ספר לי, איזה שיר מסתיים ככה? דבר אליי? כמו סינדרלה כמובן, של שרית חדד, מעולה. בוא נשחק, שלושה שירים אתה צריך לזהות בסדר קושי עולה, בדרגת קושי עולה. שיר ראשון תוך 15 שניות, שיר שני תוך 10, שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד, הכל הייתי מאוד מאוד מאוד גדולים. הנה השיר הראשון, שים אוזן. חמש שניות, מה שוב? נגמר הזמן, מה רגע?
3: נמחק לי הזיכרון.
0: איי איי איי, הנה זה בא שוב, שים אוזן, זה קל. זה קל, זה קל. אהו. איי איי, כולם יודעים עד שעולים לשידור, ואז נמחק הזיכרון.
3: אני בזוק.
0: זה הכל מבינה, של פורטרט.
3: נכון, איך
0: שכחתי
3: את זה?
0: לא נורא, הנה השיר השני. איי איי איי, יש כיוון?
3: לא, עוד הפעם?
0: עוד הפעם, קדימה. זה קצת יותר קשה, אני מודה. שלוש שניות.
3: לא, לא מזה. פרס אני היום.
0: ואז תבואי, בואי אליי.
3: אני חלש היום.
0: איזה חמוד אתה. לא נורא, לא נורא. הנה שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד, אבל זה ממש קל, אז תהיה מרוכז. אתה מרוכז?
3: אני משתדל, כן.
0: אוקיי, שים אוזן, זה הולך ככה. זה סופר קל, מרדכי. זה באמת קל. שוב.
3: נו!
0: זה הנצל של מוש בן ארי. איי איי איי, טוב, לא נורא, אתה כזה חמוד ואתה ספר כלבים, תקשיב, תבוא לירושלים לג'וג'ו, מסעדה אסיאתית אימא שווה ביותר בסדרות ממילה בתוך הקניון, תלך, תתפנק שם על חשבוננו.
3: אתה אומר לך, אתה אומר לי, אבל תיגר כגילו, אני אומר לא סתם, אני תיגר אם לא זכיתי, אבל הנה, זכיתי, אתה חמוד, אתה נותן לי.
0: ברור, מה זה?
3: כל המסעד מגיע לכם את השנה הכי טובה שיש, הכי שקטה שיש, הכי מתוקה שיש. והכי שופעת בכל
0: האושר
3: שיש.
0: איזה איש מתוק אתה, מרדכי, תודה רבה.
3: לא, אני מוסתם
0: ולחינם,
3: טוב?
0: מעולה.
3: אין עליך ועל התוכנית שלך, ועל המוזיקה שאתה עושה, ועל השמח שאתה עושה
0: בנך. תודה רבה, שיהיה שבוע טוב, חבר, שנה טובה, ביי.
3: ביי, אלוף, ביי, מלך.
0: ביי, ביי. הניחו
2: את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת.
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: זהו זה, סוגרים שעה ראשונה עם הנצל כמובן של מוש בן ארי. אחרי החדשות נשוב לשעה השנייה.

0: בטוב.
1: בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
12: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
13: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
14: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם

0: מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן ממולבה.
8: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. משרד הבריאות הלבנוני מעדכן כי 4 בני אדם נהרגו בתקיפות של צה"ל הבוקר, ועוד 20 נוספים נפצעו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מזכיר כי התקיפה הזו מגיעה בתגובה לכך שמחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני. לא היו נפגעים לכוחותינו. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק באמה בנדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו, אביבית מיאסניקוב.
9: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה הישישו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם, עם דלקת מוחית, נדבק באמה בנדירה, ובחקירה אפידמיולוגית עלה כי השבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף, והיא אינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים, ומשרד הבריאות ממשיכים לעקוב אחר המקרה.
8: אירוע חריג בפרדס חנה, בבית ספר נפרץ והושחת, ובמקום רוסס גם צלב קרס, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
10: שוטרי תחנת זיכרון יעקב פתחו בחקירה בעקבות התפרצות לבית ספר בפרדס חנה. במהלך ההתפרצות נגרם נזק לרכוש, ובשטח בית הספר רוסס בין היתר צלב קרס. השוטרים אספו ממצאים במקום וכעת פועלים לאיתור חשודים. בשלב זה טרם דווח על מעצרים והחקירה נמשכת.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
14: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר.

0: כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

נו נו, גם אתם מתרגשים? בכל זאת פותחים שעה שנייה. שוב שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, כמעט שנה טובה, שלא אחרי 11, שעה שנייה כאמור של בא בטוב, ברדיו ירושלים, 101.5 FM, גם באפליקציה, אנחנו כאן כדי להמשיך ולעשות לכם טוב, ואפרופו לעשות לכם טוב, עוד מעט ב-11:30 תגיע הפתעת היום, והיא עדיין פנויה, אם יש אנשים שאתם אוהבים, שאתם מכירים, משפחה, חברים שחוגגים ממש השבוע דברים מסמכים כלשהם, או ככה סתם, לכם לאחל להם שנה טובה, בשיחה בהפתעה מהרדיו עם פרסים ומתנות, ורוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם, שילחו הודעה לוואטסאפ 050-2555-101, כתבו הפתעה ואנחנו נדפל, תעשו זאת קדימה, עכשיו, עכשיו, מהר, מהר, כי לא תספיקו, זה עוד רגע קורה. הפתעת היום, 050-2555-101, כתבו הפתעה, ואנחנו נטפל ונעשה טוב למי שרק תרצו עם מתנות שוות. בנוסף, אנחנו מחלקים גם לכם פרסים, מה זה פרסים? מאות שקלים לקנייה ברשת יוחנן, ורוצים לזכות? ספרו לנו איזה מוצר ששכחתם לקנות ברגע האחרון, כמעט הרס לכם את ארוחת החג או השבת, או אפילו אירוח שלם. 050-2555-101 בוואטסאפ, או בפייסבוק מוטי פרנסיס, בא בטוב. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, מתן ממן, בטיק טוק שלנו נמצאים רונית עזרן, אסי בן חיים, איתי זמרו, כולם חזרו לפעול כמו שצריך. אני מוטי פרנסיס, האזנה טובה גם בשעה הזו.

איזה כיף של שיר זה, וואי. גם בבוקר הזה אנחנו מחלקים לכם מאות שקלים לקנייה ברשת יוחננוף. כולם כבר מכירים את הלחץ הזה של הקניות רגע לפני החגים, פקקים, חיפושים מייאשים אחרי חנייה, ועושים לזה סוף. ורשת יוחננוף סניף תלפיות מזמינים אתכם להנות מחוויית קנייה שלמה וחסכונית תחת קורת גג אחת. אתם מגיעים, מכנים בקלות ובחינם בחנייה הענקית, נכנסים לסניף ממוזג שיש בו הכל, מחלקת קצבייה ודגים, מחלקת אוכל מוכן, פירות וירקות טריים, מחלקת מוצרי חשמל ובית ענקית, ובקיצור הכל הכל הכל. אם אתם רוצים, מאות שקלים אנחנו מחלקים לכם היום. ספרו לנו רק איזה מוצר ששכחתם לקנות ברגע האחרון, כמעט תרס לכם את ארוחת החג או השבת או אפילו אירוח שלם. איריס כותבת, היי מוטי, המוצר ששכחתי לקנות היה חציל, שממנו אני מכינה את המוסקה הידועה שלי שכולם אוהבים ומחכים לה, ואז כשעה וחצי לפני כניסת החג נזכרתי שאין לי כלל חצילים בבית ושכחתי לקנות, לא ידעתי מה לעשות. מה שקרה זה שבסוף יצאו קציצות רגילות וממש לא מעניינות לאירוח, עשו קצת פרצופים, אך החג עבר איכשהו בשלום. הפריט שבטא לא קניתי, זה היה לפני שנתיים בערב חג. חלות, אכלנו פיתות מהמקפיא, כותב ג'קי, למי זה לא קרה ולו פעם אחת בחייו. ספיר כותבת, בשבת האחרונה רציתי להכין קרובית טעימה ולטבל אותה כמו שאני אוהבת עם שמן זית, אבל בדיוק ברגע שבאתי לטבל גיליתי שנגמר לי שמן זית. שכחתי לקנות מראש ואין לכם מושג כמה התבאסתי. מבחינתי שמן זית הוא מוצר חובה במטבח, ובמיוחד כשאני רוצה להכין משהו טעים ומושקע. תודה ספיר. מה עוד? היא כותבת, אנחנו נשמח לזכות בשמן זית. אני נותן לך מאות שקלים, את יכולה לקנות, אולי נותן לך, לכי תדעי, נראה. אולי את יכולה לקנות בזה, לדעתי, המון בקבוקים של שמן זית. מה עוד, מה עוד? רואי כותבת, שמנת בטעם גבינות, שכמעט הפכה את הארוחה ליבשה עם פסטה יבשה, בתור לוחם מילואים, אחרי שחוזר סוף סוף לשולחן חג השנה, אשמח להתפנק במתנה. רואי, לקחנו לתשומת ליבנו, חיבוק גדול מאיתנו. 050-2555-101, זה הוואטסאפ. ספרו לנו איזה מוצר ששכחתם לקנות ברגע האחרון, כמעט תרס לכם ארוחה שלמה בחג או בשבת. 050-2555-101, ובאותו וואטסאפ, שימו לב, הפתעת היום, עוד 10 דקות מגיעה והיא עדיין פנויה. לא קרה מצב כזה, דעתי, אף פעם. אתם שולחים מיליון הודעות, אבל לא בעניין הפתעת היום. אז אם אתם רוצים שנתקשר לאנשים שאתם אוהבים בשיחה בהפתעה עם פרסים, מתנות מהרדיו, נפנק אותם ככה סתם בלי סיבה לכבוד שנה חדשה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, אתם כותבים את המילה הפתעה ואנחנו מבטיחים לפנק את מי שתרצו. עכשיו אפשר קצת אווירה הודית בבקשה? הנה הודית אבל ישראלית, ליאורה יצחק.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: שלומית בונס.
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
7: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.

0: אחד הקולות היפים והייחודיים שיש במוזיקה שלנו, ניב דניאל, בסינגל חדש ויפה כל כך, איך זה שכל יום. עכשיו, הפתעת היום.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: נכון, יאללה, בואו נפתיע אנשים, זה הדבר שאנחנו הכי אוהבים לעשות כאן. רגע, רק שיהיה לי משהו ברקע, הנה זה הגיע. יופי, שלום חן, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, מוטי יקר.
0: מה העניין עם חן?
2: מעולה.
0: יופי, ספר לי את מי אנחנו מפתיעים.
2: את הגרושה שלי, הם ילדיי.
0: את גרושתך?
2: גרושתי, כן, אנחנו ביחסים טובים מאוד.
0: איזה יופי.
2: אנחנו, יש לנו שתי בנות משותפות, ואנחנו מגדלים אותן בשותפות מלאה ובאהבה, למרות הגירושים.
0: איזה יופי לשמוע. אני לא חושב, אני מנסה לחזור, אנחנו 16 שנים שדרים את התוכנית הזאת, היו פעם, היה גרושים, לא יודע, לא זוכר, אבל בוא נגיד שזה...
2: תמיד יש פעם ראשונה.
0: זהו, אבל זה נדיר ומשמח. יפה. אז איפה נמצאת עכשיו גרושתך?
2: היא בעבודה, אחרי הסתגלות עם הקטנה.
0: אוקיי.
2: אני מאמין שהיא בבית, היא עובדת מהבית, אז...
0: הבנתי, בוא, הנה, אנחנו נבדוק בשבילך, הנה, אנחנו מחייגים ללי, זה השם, ומקווה שהיא תענה.
3: הלו.
0: שלום לי.
3: כן.
0: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
3: בסדר.
0: למה את נשמעת חשדנית? הבסדר שלך היה נשמע קצת חשוד כזה, כאילו את...
3: נכון.
0: מה, למה?
3: כי אני לא יודעת מי זה, וזה נשמע ששואלים לי שלומי, אבל אני אשמח לשאול בחזרה, אם אני
0: אדע
3: מי.
0: אז ברור. קודם כל אני שומע את המתוקה ברקע, מה, היא כבר סיימה בגן? היא לא התאקלמה?
3: לא, עדיין לא.
0: הבנתי. טוב, לאט לאט, זה קורה לכולם, לא לדאוג, זה יסתדר. מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי עכשיו ברדיו ירושלים, נעים מאוד.
3: נעים מאוד.
0: יש לך מושג למה אני מפריע לך באמצע היום, כשהתינוקת נוכל לך בכלל בידיים?
3: אני חושב שזה קשור לאבא שלה.
0: מה, שוב, שוב?
3: אני יכולה לנחש שזה קשור לאבא שלה?
0: שזה קשור... הניחוש שלך נכון, תגידי שלום לכן.
2: שלום, שלום.
0: הוא החליט שרגע לפני שהשנה החדשה נכנסת, הוא רוצה להגיד לך כמה מילים בשידור חי, וגם זה מאוד מאוד, זה די נדיר שגרושים מברכים אחד השני בשידור חי, לא שזה בלתי אפשרי, אבל זה לא קורה הרבה, צריך להודות.
3: אני לא ברדיו, כן, אני לא שומעת אתכם.
0: ברור שאת ברדיו, את לא אמורה לשמוע אותי ברדיו, את אמורה לשמוע אותי רק בטלפון, אבל שומעים אותך עוד הרבה אחרים.
3: אוקיי.
2: רציתי להגיד לך שיהיה לך שנה טובה ומתוקה, תודה רבה על כל מה שאת עושה בשביל המשפחה שלנו, שתמשיך להיות חזקה כמו לביאה, ואני אוהב אותך תמיד, ותודה רבה על הכל, ושיהיה לנו שנה טובה ומתוקה.
3: וואי, תודה, קודם כל אני מרגישה כאילו אני הורמונלית, תקשיב. תודה, תודה רבה, אני מאחלת בחזרה, והלוואי שזה רק יישאר ככה ואפילו טוב יותר.
0: אמן, איזה גבר אתה, חן. רגע, כמה זמן, מתי התגרשתם? אני חייב לדעת.
3: בינואר,
0: ודווקא זה שזה טרי, זה עוד יותר ככה מחמם את הלב שאתם ככה, ומההתחלה החלטתם שזה מה שיהיה, לא משנה מה, אתם תהיו ביחסים טובים?
2: כן.
3: יש לנו תינוקות, הם זקוקות לזה.
0: נכון, ועדיין, את יודעת, העולם הוא הרבה פעמים הרבה יותר מורכב ממה שמצהירים, אז זה יפה.
2: השני הצרות שלנו שווים את זה.
0: אתה צודק לחלוטין, איזה יופי. אתם יודעים, אז צריך גם לדעת ממי להתגרש, לא סתם אומרים את זה. יפה. טוב, תשמעי, לי, אני רוצה להעניק לך ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל בסניף החדש שלהם במתחם התנופה בתלפיות. תבואי, תתפנקי על חשבוננו, נראה לי שמגיע לך, ונשלח לך גם חליק. לא, אבל זה ממש קרוב לרדיו, את יכולה לבוא לשים אותה באולפן. אני ממש טוב עם ילדים, תשאלי את התאומות שלי. ונשלח לך גם מחליק שיער לנשים, כמובן מתנת ליאור, מוצרי חשמל שגם נמצאים בתלפיות ברחוב הפרסה 16, רשת החשמל המשלמת ביותר. וזהו, תמשיכו להיות ביחסים כאלה טובים, בעיקר בשביל האוצרות כמו שאמרת, חן, ושתהיה שנה טובה ומתוקה.
2: שנה טובה, תודה רבה על הכל.
0: בשמחה, תודה לכם, תודה רבה חברים. ביי, להתראות, שנה טובה.
3: ביי.
0: אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים ורצו לשרן מקום מראש, איזה כיף זה לעשות טוב ולאחל שנה טובה. אז קדימה, גם אתם מוזמנים, שלחו הודעה לוואטסאפ 050-2555-101, כתבו הפתעה ואנחנו נטפל. 20 שניות ואנחנו חוזרים כבר
4: עכשיו.
0: 18,
4: פרסומת זהב,
0: 17, 16.
5: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: יש כאן בקשה, יש כאן בקשה.
4: גם אני רוצה לסדר.

0: Laisse-moi t'aimer.
1: T'aimer.
0: Hey, c'est sauf dramatique. איזה מוצר שכחתם לקנות ברגע האחרון וכמעט הרס לכם את ארוחת החג או השבת או אפילו אירוח שלם? זה מה שאנחנו שואלים היום. יש מלא מלא מלא מלא מלא תשובות. ניקח כמה. שירי כותבת דבש לראש השנה. שכחנו לקנות דבש עם שני סימני קריאה. משהו כמו 12 איש בארוחות וצריך לטבול חלה בדבש ואין דבש. הדבש היחיד בכל הבית היה הדבש הקטן הזה שמוכרים בשלושה שקלים שקיבלתי מחברה כחלק ממארז מתנה לחג. קרה נס, צנצן את הדבש וזה הספיק לכולם ליומיים חג. אבל מאז יש דבש בבית. בית קבוע, כלי יותר ביטחון, חייב דבש בבית, מה זה, אני ממש אוהב דבש. מה אני דוחף את עצמי לתשובות שלך? תומר כותב, עירחתי שבת, השקעתי שעות באוכל, ואז כשכולם התיישבו, גיליתי ששכחתי חלה. תוך 5 דקות הפכנו את השכונה לחמל חיפוש חלות, בסוף השכן הציל אותנו עם חלה מהמקפיא, מאז אני בודק חלה, לפני שאני בודק את האורחים, צודק, תומר, תודה. תכף נספר לכם מי הוא הזוכה, הוא הזוכה. שלנו להם, אבל לפני זה...

0: כן. מבצע. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מרגישים את המתח? שומעים את הדופק? הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של לואה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

הראל תיירי, חדש ויפה, יפה, יפה. 12 בלילה, יש משהו כל כך מרגש בשירה הזאת שמגיעה מהבית החסידי שבו הוא גדל, ואני כבר מצפה לשירים נוספים שיגיעו בהמשך. הנה מובי, אפרופו שירים יפים במיוחד.

ב-1100. בואו נספר לברכה שרון ורוי שפיגלר, אתם מקבלים מאיתנו שוברים על סך 200 שקלים כל אחד מכם לקניות ביוחננוף, תלפיות ברחוב האומן 10 ובכלל ברשת יוחננוף, הרשת המשתלמת ביותר במיוחד בסניף מעולה שלהם בתלפיות ברחוב האומן. אגב, אם אתם עוד לא חברי מועדון של יוחננוף, מבצעים חדשים ומותאמים אישית במיוחד אליכם, מצטרפים בחינה ומתחילים להנות, אז הצטרפו במהרה, בטח בטח לפני החגים. תודה רבה לעד נופרה, למתן ממן, תודה גם לרונית עזרן ואסי בן חיים שליוו אותנו בטיקטוק, תודה לכם שהזנתם כערים מה אנחנו בלעדיכם, תודה לחברים שליוו אותנו וצפו בנו גם. אני מוטי פרנסיס, מאחל לכם יום טוב, רגוע, נעים ושקט אחרינו, אירון אילן. נחזור מחר ב-10 בבוקר, שיהיה שבוע טוב. תהיו טוב.

0: בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר, בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
7: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
8: שלום.
9: אני בחול, רק אם זה דחוף.
8: זה דחוף, זה שמח.
9: מה?
8: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
9: כן.
8: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
10: באמת?
8: כן, באמת.
9: טוב, ממש סימסת איתנו.
8: אני מתארת לעצמי.
9: יאו!
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, חילי טרופר משנה כיוון, ולאחר שהקים עם יועז אנדל את מפלגת בית ציוני, כעת הוא בדרך לריצה משותפת עם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, מהלך שמותיר את הנדל מחוץ להסכם. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי אייזנקוט סירב בתוקף להתאחד עם הנדל, מחשש שיעזוב גם אותו. במקביל, הנדל התעקש בכל מהלך המסע ומתן על סיעה עצמאית שתאפשר לו להתפלג. הנדל ייאלץ כעת למצוא מסגרת פוליטית אחרת, כאשר הערכה היא כי ירוץ יחד עם בני גנץ. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק באמבה נדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו אביבית מיאסניקוב.
5: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה הששו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם עם דלקת מוחית נדבק באמבה נדירה, ובחקירה אפידמיולוגית עלה כי השבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף, והיא אינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים, ומשרד הבריאות ממשיכים לעקוב אחר המקרה.
4: אירוע חריג בפרדס חנה, בית ספר נפרץ והושחת, ובמקום רוסס גם צלב קרס. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
6: שוטרי תחנת זיכרון יעקב פתחו בחקירה בעקבות התפרצות לבית ספר בפרדס חנה. במהלך ההתפרצות נגרם נזק לרכוש, ובשטח בית הספר רוסס בין היתר צלב קרס. השוטרים אספו ממצאים במקום וכעת פועלים לאיתור חשודים. בשלב זה טרם דווח על מעצרים והחקירה נמשכת.
4: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיח החגיגות באומן, כתבנו גלעד שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
7: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של אבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

פלמנקה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. עכשיו בשידור חי, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, שבוע טוב ומבורך. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו תחנה באזור הצפון 101.5 FM, מהשרון ועד החרמון. שלום מתן, צהריים טובים, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: איך אתה?
1: בסדר.
0: אתה בהכנות, בסידורים, בניקיונות?
1: יותר מעריכות.
0: מה? יותר מעריכות. חגים, אין מה לעשות. טוב, כולם בהכנות ובסידורים ובניקיונות, ואנחנו פה בשביל לתת לכם פסק זמן מהכל, בעיקר עם מוסיקה טובה. אנחנו מקווים שתעשה לכם טוב יותר. מתן ממן עורך ומפיק, והרי סופר, וכמובן ליאור פרץ ויונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר, כולם פה בלי סיכומי שנה. אבל אתה יודע מה, אם כבר להגיד, צריך להגיד משהו. אני חושב שזו הייתה אחת השנים הכי טובות של איתי לוי.
1: הכי טובה לדעתי.
0: איך?
1: הכי טובה.
0: הכי טובה? באמת? האלבום 13, שאתה כבר רואה איך אנשים צווחים את המספרים, ואני חייב להגיד שאני הייתי מאוד סקפטי לגבי העניין הזה.
1: אני עד עכשיו נסרף.
0: אבל אתה יודע, הלך לו לבחור, אז סחתן, באמת, אחד מה... שנים הטובות של איתי, שולח לו הרבה אהבה, ולילדד מרחום, וללירון שלום הרבה אהבה.

איתי לוי ושקרים יפים. גם הבוקר הזה אנחנו, הצהריים הזה, מחלקים לכם שוברים בסך 200 שקלים לקניות ביוחננוף, סניף האומן 10, שם מחלקים לכם עם שלל מבצעים והטבות לרגל החג. קודם כל חנייה בשפע ובחינם, מחלקת פירות, קצבייה, מחלקת נון פוד, שאתם יכולים לקנות ב... כל משהו לא נון פוד, כאילו, טלוויזיות, הרבה דברים טובים, הכל ביוחננוף, סניף האומן 10. אם אתם רוצים לקבל מאיתנו שובר בסך 200 שקלים, לקניות, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, אצלנו בלי חידה, פשוט תרשמו חג שמח, ג'מחם ומעיין אתם, ונחלק שוברים כאלו עוד מעט. סינגל חדש, זה אייל גולן, שמתחיל שבוע מנורה בשבוע הזה. מודד בעיר הגדולה.

0: מי הכי מבסוט מהשיר הזה?
1: מי?
0: מי הכי מבסוט?
1: מי הכי מבסוט?
0: הכי שמח. תרטיר פוסטי. תמיד גל. קיבל פה עסקור. במיוחד לאח שלנו היקר שאול קרדנה. הנה, קחו עוד סיבוב, סינגל חדש. בודד בעיר הגדולה, איזה יופי ששיר.

0: מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוסיקה ישראלית ים תיכונית
0: עם ירון אילן.
2: שנה חדשה והמבצעים

0: המבצע.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
5: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מרגישים את המתח? שומעים את הדופק? הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של לואה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
2: אני רוצה ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה ובגדול. ביום שלישי 8 בספטמבר בין 9-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10 אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
7: גואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני עש.
4: הבא בתור.
7: מי זה?
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
8: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לקבל מאיתנו שובר על סך 200 שקלים לרכישת מוצרים ביוחננוף, סניף האומן 10, שם ממתינים לכם עם שלל הטבות ומבצעים, שלחו דעת וואטסאפ ל-050-2555-101, כתבו חג שמח את שמכם ומעיין אתם והצטרפו. הנה ישי לוי, זכרו לברכה.

ישי לוי ומי לי תאמר, אחד היפים של ישי. וזה עכשיו רון שובל עם הסינגל האחרון שלו, שוברת לבבות.

0: רון סבל שובר את לבבות, אנחנו רוצים לפרסומת אחת, ושבים אליכם.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
2: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

כן, אנחנו כאן מנטה בחמישי האחרון, חזר להיכל מנורה 15 שנים אחרי המופע האחרון שלו, דודו אהרון, עם מופע עם המון אורחים והמון חברים, והיה נראה

שהופיע ביום חמישי, יש לו עוד מופע לדעתי במנורה, גם הוא בקאסט של היסטריה, המופע של עדן ואייל, שיהיה בחנוכה טוב. הנה עוד חבר טוב של דודו וחבר טוב שלנו, זה משה פרץ.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של נועה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: היי, מה קורה? זה אני, אך בר מהמצווה.

0: patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, בעונה השנייה של אייל גולן קורא לכם. השתתף בחור מאוד מאוד חמוד, ושמו נאור כהן. ראיתי איזה סיפור שרץ איתו ברשת על השיר הזה שנקרא זה אני. אז בואו נפרגן לילד הזה המתוק והמוכשר, נאור כהן. זה אני. זה אני.

כן, נאור כהן וזה אני. השיר הזה אני רוצה להקדיש לארץ סופר שלנו, שיש לו איזה קרש על השיר הזה בתקופה האחרונה. הנה עופר לוי.

0: בחלום.
1: טוב, רק נגיד שאנחנו סוגרים שעה ראשונה, מתן ממן, הרי סופר, יונית ביטון, ליאור פרץ, אסי לוי הג'וקר, ואני נחזור אליכם עוד מעט לעוד שעה.

0: עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
13: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים.

0: תנסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
1: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, חילי טרופר משנה כיוון, ולאחר שהקים יחד עם יועז הנדל את מפלגת בית ציוני, כעת הוא בדרך לריצה משותפת עם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, מהלך שמותיר את הנדל מחוץ להסכם. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי אייזנקוט סירב בתוקף להתאחד עם הנדל, מחשש שיעזוב גם אותו. במקביל, הנדל התעקש בכל מהלך המסע ומתן על סיעה עצמאית שתאפשר לו להתפלג. הנדל ייאלץ כעת למצוא מסגרת פוליטית אחרת, כאשר הערכה היא כי ירוץ יחד עם בני גנץ. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק באמבה נדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
2: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה הששו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ ברמב״ם עם דלקת מוחית, נדבק באמבה הנדירה אוכלת מוח. בחקירה עלה כי כשבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף, והינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. משרד הבריאות ממשיך לעקוב אחר המקרה.
1: לבקשת שר החינוך יואב קיש, תוצאות מבחני המיצב לא התפרסמו היום. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מוסרת כי התוצאות היו אמורות להתפרסם היום במלואן, לאחר שבמאי האחרון נחשף שהשר קיש מבקש להסתיר את הנתונים הקשים. בעקבות משבר ביחסי עבודה בין השר קיש לרשות הארצית למדידה והערכה, הוקמה ועדת בדיקה. השר ביקש לפרסם את התוצאות עם סיום עבודת הוועדה בסוף החודש. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיח הגיגות באומן, כתבנו גילת שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
3: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

סטלוס ואורן חן פותחים לנו את השעה השנייה של מנטה מטעם אמן. אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, אני אהרון אילה, אנחנו פה עד שתיים. הנה דקלון לוקח אותנו לסיבוב הכל כך יפה בשיר הזה.

0: דלתא עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. קפוא לתנאי המבצע.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
5: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר, בין 9-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
6: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
7: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2462?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.

0: פרויקט של רביבו וחיים משה. פרסומת זהב, ואנחנו ממשיכים.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
2: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: כן, אנחנו כאן מנטה, אנחנו בימים האלו ממש מתקרבים אל ראש השנה ואל יום הכיפורים, ובימים האלו ימי הסליחות. אנחנו גם רוצים לעזור לכם להתקרב לציונו של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו עושים את זה באמצעות החברים שלנו בישיבת אור הרשב"י. אז נגיד שלום לכבוד הרב מרדכי לוי. הרב לוי, כן, הרב לוי לא איתנו, אז תכף יהיה איתנו. בינתיים, עד שיהיה איתנו הרב לוי, נזכיר לכם שאתם יכולים להצטרף אלינו להגרלה על שוברים בסך 200 שקלים, מתנת יוחננוף, סניף האומן 10, שלחו הודעות וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו חג שמח עד שבכם מעיין אתם, וכך תוכלו להצטרף אלינו להגרלה על השוברים שנחלק ממש תכף. כן, אז אנחנו ננסה עכשיו שוב לדבר עם הרב מרדכי לוי. שבוע טוב, הרב לוי.
3: שבוע טוב, שלום עליכם, ירון היקר, וכל המאזינות והמאזינים שלנו. אנחנו באמת נמצאים בימים האחרונים של השנה, בישורת האחרונה, פחות משבוע, ליום הגדול, ראש השנה, כמו שכתוב בספרי הקבלה, שביום הזה קובעים את כל העתיד שלנו במהלך כל השנה, והיום כאן, באור הרשב"י, במערה של רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו פה ממשיכים עם כל המקובלים והצדיקים, ובראשם אחרנו של הבבא סאלי, שממרום קדוש, כאן המקובלים, הרב יחיאל אבוחצירא השליט"א, הגיע לפה עם כל המקובלים, ולאחר שבשבוע שעבר באמת עשינו כמה פעמים, ואנשים כל כך כל כך התרגשו והתקשרו אחרי זה, ופצפצו וביקשו מאיתנו, אז אנחנו נענים לבקשה המיוחדת של האנשים, והיום במיוחד עושים שוב תיקון מיוחד, אבל הפעם לוקחים 12 ספרי זוהר, לא ספרים שהתפיסו בבית פוס, אלא ספרים שנכתבו על גבי קלף אמיתי כמו ספר תורה. 12 מקובלים, ובראשם האדמו"ר יחיאל אבוחצירא השליט"א, אחיינו של הבבא סאלי, אוחזים בידיהם את ספרי הזוהר ומצמידים לכל ספר פתק בו רשום שם שלך או שלך, מאזין או מאזינה, לפי מה שתבקשו, אם זה רפואה או פרנסה או זיווג או ילודה. כי בשבוע שעבר היה פה מקרים פשוט שקרו מהרגע להרגע, היה איזה ילד שלא היה מדבר בין 3.5-4, והם מצרו את השם שלו, ערכו לו תיקון, ולמחרת התחיל לפלוט מילים, היה פה פשוט שמחה גדולה, אנשים חולים נרפאים פה, זיווגים ששנים רבות אנשים היו מייחלים לאהבה, לזוגיות, ולא מצאו, בזכות התפילות פה מצאו את זיווגם, הריונות ועוד כהנה וכהנה, ולכן כל אחד ואחד שרוצה את התיקון הגדול הזה, עורכים פה גם הוצאת עין הרע, אבל בצורה מיוחדת. יש פה 12 חתיכות של אופרת, על כל אופרת מייחדים שמות מלאכים עם השם שאתם עושים עכשיו בטלפון, ותבקשו מה אתם בדיוק רוצים. כל מי שמרגיש חסימה ברפואה, בפרנסה, בזוגיות, בילודה, בכל דבר שהוא, ויערכו לו פה גם הוצאת עין הרע על פי הקבלה עם שמות מלאכים, השפעת מלאכים, מתיחים את האופרת, יוצקים את זה לתוך מים, זה מתנפץ, והרב אומר שם שם ובקשה בקשה, ומצמידים כפי שאמרתי לספרי הזוהר עם הקפות, עם שופרות, וזה כל השבוע עד ראש השנה וגם בעשרת ימי תשובה. אני רוצה לתת ברשותך את הטלפון לטובת 12 מאזינים, כי זה 12 המזלות, 12 החודשים, 12 הספרים שמולנו, 12 האופרת שבעזרת השם מיד מיד יערכו פה את ההוצאת עין הרב באופרת לאותם אנשים. אז הנה מספר הטלפון, חייגו כעת, תראו לב, כוכבית 4902, כוכבית 4902, אתם כמובן מוסרים את השמות, מוסרים את הבקשות, ותפרטו בדיוק מה החסימה שאתם מרגישים, מה העיכוב שיש לכם, וכמובן אפשר למסור שמות, גם אנחנו פה מברכים את כל חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון, השם ישמור אותם, שיצליחו במשימות שלהם, גם עליהם מכוונים בעזרת השם בתיקון הגדול הזה, אתם מוכנים להמשיך ולחלק ולמסור את השמות. 12 מאזינים ומאזינות יזכו לתיקון הענק הזה שברגעים הללו מתחיל, וזה כי פשוט היה לחץ אדיר שאנשים ביקשו שוב, ולכן הרב נענה לבקשתם. הזדמנות אחרונה של השנה, כוכבית 4902, כוכבית 4902, וכל 12 השמות מיד מיד יוצמדו לספרי הזוהר ולספרי עין הרע, ובעזרת השם כולנו נזכה, וכל המאזינות והמאזינים וגם אתה ירון היקר וכל הצוות מסביבך, לשנה טובה ומבורכת, לכתיבה וחתימה טובה, לבשורות טובות, ישועות ונחמות. ואנחנו פה בעזרת השם ממתינים לשמות. אני ערב לכך שכל שם נכניס אותו לנערה, למקובלים, והתפללו עליכם. כוכבית 4902, כוכבית 4902, שנה טובה ותודה רבה לכולם.
0: שנה טובה הרב לוי, תודה רבה לך, שבוע טוב ושנה טובה לכולנו.

0: מנטה. מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: שלומי, בונה סוכה.
4: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
5: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
4: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
5: איפה?
4: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של נועה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ואופיותי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב.
8: ישוע זה אגדת כדורגל.
9: כן, אבל
8: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
9: אלגנט.
8: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
9: אלי
8: יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
10: תוכנית הספורט של ישראל,
11: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
13: כל מקום ובכל זמן.
14: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.

0: פרץ וכל עולמי, טוב, בוא נגיד תודה רבה למתן ממן, הרי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, פשוט מחרוזת יפה של נראה החובה, אז נסגור איתה, ונהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.
1: אם את עדיין אוהבת אותי, אני אמצא את כל...

0: דלתא עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך,

ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. אני רוצה ל...

0: ברחבי הארץ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית. רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק.
4: הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של נועה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
5: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, יום לפני מועד סגירת הרשימות, חילי טרופר עוזב את הריצה המשותפת עם יועז הנדל וצפוי להצטרף למפלגת

0: פרשננו עמית סגל מוסר כי אייזנקוט סירב לאיחוד שיכלול את הנדל מחשש שזה יעזוב את העשייה, והוא צפוי להצטרף לריצה משותפת עם בני גנץ. לאחר הודעה משותפת של טרופר והנדל על החברות הארוכה ביניהם, הנדל עקץ ואמר שמפלגת המילואימניקים בראשותו בחרה בדרך שלא מבטיחה כיסא.
1: זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. הדרך שמפלגת המילואימניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל.
0: היום הודיע אייזנקוט על מצטרפת נוספת לרשימת מפלגתו, קלת פרס ישראל, עדי אלטשולר, יזמת חברתית ומייסדת תנועת הנוער כנפיים של קרמבו, מיזם זיכרון בסלון. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת כי אלטשולר צפויה להיות מועמדת המפלגה לתפקיד שרת החינוך. בניגוד לעמדת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, ועדת הבחירות אישרה לנציגי המפלגות בקלפיות להמשיך בנוהג עדכון המפלגות על הצבעות בזמן אמת של בוחריהן המוכרים. הוועדה התכנסה היום לדון בהחלטת סולברג שלעמדתו דיווחי ההצבעה פוגעים בפרטיות הבוחרים, ודחתה אותה ברוב של 19 מול 11 חברים. הסוגיה צפויה להמשיך לדיון והכרעה בבגץ. בעזה מדווחים על תקיפות של צהל לפני זמן קצר במחנה הפליטים שתי שבצפון הרצועה, ובלבנון צהל תקף הבוקר בתגובה לשיגור רחפני הנפץ לעבר הכוחות. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: הבוקר צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף, הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צהל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור שני רחפני נפץ. אירוע שהסתיים ללא נפגעים לכוחותינו. טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום, בינוני, בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מוביל לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: מרקו, Sing It Back, זה השיר שפותח את השבוע. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע, 6 בספטמבר 2026. אני רון שלום.
1: שלום.
0: ואני אומר שלום לשותפי הגנרי הנאה.
1: הופה.
0: מה אומר? אתה בטוב?
1: אני בטוב, כן, תתפלא, אני בטוב.
0: אני מתפלא?
1: כן.
0: זה שאתה בטוב, אני מתפלא.
1: זה, תשמע, שבוע חדש, בוא נתחיל אותו בטוב. מה אתה אומר? נתחיל בטוב?
0: נו, אמרתי שנתחיל בטוב, טוב?
1: טוב.
0: אז נתחיל בטוב.
1: טוב.
0: מה טוב?
1: איך...
0: איך מתחילים?
1: אף פעם לא עשינו את זה. איך... איך מתחילים בטוב?
0: איך מתחילים בטוב? טוב שלא ראיתי אותך ביום חמישי, וואלה, היה לי תענוג.
1: מעולה.
0: היה חמישי אגדה, היו פה ה-60s.
1: כן, הזנתי בדרך לצפון, כן.
0: כן, רצית להתחיל בטוב, לא?
1: כן.
0: טוב שלא באת.
1: באמת טוב שלא באתי, כי הייתה לי הופעה בצפון, הופעתי בכפר חרוב.
0: טוב מאוד שהיית על הופעה
1: בכפר חרוב. טוב מאוד, היה כיף חיים בכפר חרוב, היה מפורק אנשים, היה חגיגה.
0: טוב שהיה מפורק.
1: טוב שהיה מפורק, אחלה מקום, בוא נה, כפר חרוב, יש להם ספוט משגע, נוף לכינרת, מהרי גולן. מה זה, קו ראשון לנוף, איזה מקום מטורף, היה מה זה כיף.
0: טוב מאוד שהיית שם,
1: טוב
0: באמת.
1: מאוד, טוב,
0: טוב מאוד,
1: מאוד.
0: שהשארת אותי פה באולפן לבד.
1: נכון, כן. נכון. טוב שלא באת איתי גם, אגב. כן.
0: טוב מאוד שלא הזמנת אותי.
1: תשמע, טוב שגם לא נפגשנו ביום שישי, כי גם ביום שישי נשארתי בצפון, והייתי שם בבריכה וזה, והייתי שם במסעדות באזור, היה כיף לך, זה עוד יותר טוב שלא היית איתי.
0: טוב שבשבת אתה גם עסוק עם המשפחה, ואתה לא מתקשה, אין לך זמן בשבילי. טוב מאוד.
1: טוב שאתה גם לא מנסה לצלצל, כי אתה יודע שאין סיכוי שאני אענה בגלל שאני עם המשפחה.
0: טוב שאתה מודה שאתה לא תענה, כי אתה עם המשפחה, אז טוב שכך.
1: רון,
0: כן.
1: טוב לי בלעדיך. רון. טוב לי, טוב לי בלעדיך.
0: טוב, אז אנחנו סך הכל בטוב.
1: יופי, כן. יופי, אז הכל טוב.
0: טוב, אז נשמע שיר?
1: טוב.
0: יאללה, עוד יותר טוב.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: ברדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, נדב יוגב, ברדיו קול.
1: רגע.
0: אופיר מור יוסף, ב-103 FM, איתנו כאן איציק אהרון, ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. וטוב שיש לנו גם סוות קומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
2: אולי, אולי. העורך הראשי שלנו היום הוא דני קרפל.
0: לא רק היום.
2: התפקיד יהיה היום דני קרפל.
0: שלום דני קרפל.
2: שלום קרפל.
3: אהלן.
0: למה אתה עם מייל?
3: כי אתם מקפיאים אותי, אנחנו אחרי גיא פלק, כפו פה.
0: אנחנו מקפיאים?
3: כפו, כפו, ואתם לא צריך לסגור את המזגן, צריך לשים את הנורים אחרי שהוא פה.
0: אוקיי, הנה גם מאירה עם מייל, הכל טוב.
2: טוב, בסדר, טוב. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר, עונד שבתאי, את המוזיקה, עורך בחור צעיר, נאה. חלם עמודות, רון שלום. רון שלום יערוך לנו את המוזיקה היום.
0: איש שבא בטוב.
2: איש, והיום, היום הוא בא בטוב. איתנו בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, עידן האור וגיא רביב.
0: אנחנו משחקים היום את המשחק שלנו שוב, מתחילים מחדש את המשחק השבועי שלנו, כנולו, המשחק האיטלקי שלנו.
4: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כנולו.
0: 10 שאלות בדקה אחת, היום דקה, החלטנו כל השבוע זה דקה.
2: סבבה, שבוע שעבר עשינו 60 שניות.
0: נכון, אז השבוע דקה.
2: טוב.
0: 10 שאלות, התשובה היא או כן או לא.
4: כן או לא.
0: ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום רביעי הקרוב, יואב, זה עליך.
2: זה עליי, זה עליי.
0: כן, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל X.
2: צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה.
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפה. השיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הונס פלייס, טיליון מגן דוד של שיימי שנקין, קניון דימול רמת גן, מגי צדים נייד מתנה דיל הדילים,
2: דיל הדילים,
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שיש לה את מיטב ומותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. טלפונאז'
2: 0552-103-103 0552-103-103.
0: זה הכל טוב?
2: כן, טוב.
0: יאללה.
2: טוב. טוב.
0: טוב שאנחנו בטוב.
2: טוב.
0: טוב.
2: טוב.
0: טוב.
2: טוב.
0: טוב.
2: טוב.

0: טרנר והלהקה. אוטוטו החגים, ולקראת החגים המטה לביטחון לאומי פרסם הערכת איום לישראלים בעולם, מזהיר מפעילות של איראן והפרוקסיז, חמאס, ארגוני ג'יהאד עולמי, מפגעים בודדים. לצד מפת האיומים, המלל מפרט גם איך כדאי להתנהל בחול, מהצנעת סממנים ישראלים ועד הימנעות מפרסום מיקום בזמן אמת. באמת, תקפידו כשאתם מעלים סטוריז או רילס באינסטגרם, בפייסבוק, אל תציינו, כן, קרפל, לא לציין מיקומים.
1: אני לא טס. אחי, זה מלחיץ, כאילו כמה דברים אני צריך לזכור, כי אני רוצה ללכת לבריכה, אתה יודע.
0: אבל גם לך אין פייסבוק.
1: לא, אין לי פייסבוק.
0: אין לך אינסטגרם, אין לך תיוגים, אין לך כאילו את הבעיה הזאת.
1: אין לי את הבעיה הזאת, לא.
0: אז תזכרו להצניע סממנים, באמת, ותימנעו לפרסם מיקומים בזמן אמת. מי שמבקש לשוחח איתנו היום זה שר ההתנצלויות של גרמניה, השר מיטנויצל, נכון?
2: הלו?
0: שלום, השר מיטנויצל.
2: שלום, ראשית, אבקש להתנצל על הפרעה.
0: כן, אוקיי, אנחנו שמחים לשוחח איתך גם היום.
2: מתנצל בפני כל מרואיינים שנדחו מתוכנית, על מנת לאפשר לי לשוחח איתכם. איזה מובן יש גלי.
0: חשב. כן, השר מיטנויצל, באמת, אתה לא צריך כל הזמן להתנצל, אתה איש נעים וסימפה.
2: תן לי לפנק אותך.
0: לא, אבל הכל בסדר, באמת.
2: אתם באמת עברתם כל כך הרבה בשנים האחרונות, אני מבקש, תן לי מפנק אותך.
0: השר מיטנויצל, קודם כל תודה רבה שאתה רוצה לפנק אותי, אבל
2: תודה רבה לך, לא בודי לי לפנק אותך.
0: אתה לא צריך, באמת, אל תרגיש כאילו לא נעים ולא בנוח, הכל בסדר. על מה רצית בעצם לשוחח איתנו בהקשר הזה של העזרה לישראלים בחול?
2: אנחנו
0: תכף ממש לפני חגי תשרי, אתה יודע.
2: לפני חגים שלכם, אני רציתי מזמין את עם ישראל לבוא אלינו לגרמניה, לבקר, אנחנו נארח אתכם יופי טופי.
0: אבל דווקא בגרמניה יש היום הרבה מאגרים מוסלמים, וזו לא תמיד האווירה נעימה לנו הישראלים.
2: אר שלום, תן לי לפנק אותך.
0: לא צריך.
2: אנחנו נדאג להכל כדי שאתם תוכלו להיות עצמכם כאן בינינו.
0: אוקיי. איך אתה יכול לדאוג לזה?
2: אנחנו נסדר לכם ישראלים דירות מסתור מפנקות שבהן תוכלו להיות עצמכם ללא כל חשש.
0: רגע, דירות מסתור, אתה רציני?
2: עליות גג מפנקות.
0: בואי, מתנועצת זה, אני לא חושב שזה...
2: אמנם אסור לצאת מהדירה כי מסוכן לכם להסתובב, אבל אפשר לראות מעליית גג את כל ברלין.
0: מה אתה אומר?
2: נוף לכל העיר היפה שלנו.
0: באמת?
2: אלכסנדר פלץ ועד שער ברנדנבורג.
0: כן, מקומות יפים, אבל...
2: מקומות יפים שאסור לכם להסתובב היום כדי לא לחטוף שם מכות, אבל מעליית גג ניתן לראות אותם בלי כל חשש.
0: אם זה לא היה עצוב, באמת שזה היה מצחיק, אבל מה אתה עוד מציע לנו, מה?
2: אנחנו מספקים לכם גם מרתפים מפנקים עם כניסה צדדית נפרדת כדי שלא יראו אתכם לא נכנסים ולא יוצאים.
0: תודה, ממש מרגיע.
2: יא, מאוד מרגיע. וגם נספק לכם שכן שתמורת סכום סמלי לא ילשין עליכם.
0: נשמע ממש...
2: מפנק אותך.
0: כן, זאת המילה שחיפשתי.
2: יא,
0: זאת בדיוק המילה שחיפשתי, כן. תגיד, השר מיטנויצל, יש לך איזה טיפ איך להסתיר את הזהות שלנו בחול? נגיד שמסתובבים באיזשהו מקום ציבורי, מה לעשות?
2: זו שאלה נהדרת, אני מוכרח להודות. אתם ישראלים יודעים לעשות מבטא ערבי פנטסטש.
0: וואלה, עליק.
2: נכון, הנה, זה אתה עשית עכשיו?
0: איו, עליק.
2: מי זה מדבר?
0: זה אני.
2: רון, הנה אתה רואה, הצלחת גם עליי לסדר אותי, הצלחת תוך כדי שיחה. אתה רואה, אתם טובים במבטא ערבי.
1: כן, כי בדרך כלל נכון, אנחנו אומרים שאנחנו יוונים או איטלקים וזה.
2: לא, אתם לא עושים מבטא איטלקי כמו שצריך, אנחנו יכולים לזהות. גם כשאתם מנסים להתחזות לצרפתים או יוונים, אנחנו יכולים לזהות. ערבית לעומת זו, שפה שאתם יודעים לזייף, וערבית פה בגרמניה מאוד פופולרי.
0: וואלה אחלה טיפ, וואלה.
2: מי זה מדבר?
0: לא, זה אני.
2: טיפ מפנק, תודה, יא.
0: טוב, נראה לי שאנחנו נסתפק בזה. השר מתנויצל, תודה על כל העזרה לישראלים בחול. באמת תודה.
2: בשמחה, אנחנו גם נחלק לישראלים שמגיעים לשדה תעופה שלנו בברלין צלף שתוכלו לשים על צוואר שלכם, שלא תראו יהודים מדי.
1: לא תמיד אוהבים לשים, אבל
2: בסדר. וגם אף מגומי שתוכלו להלביש מעל אף שלכם.
0: לא, אבל אף גדול דווקא אמור להסגיר אותנו.
2: לא, אבל זה אף סולד.
0: אה, אוקיי.
2: לא כמו שלך, של יהודון.
0: וואלה, אחלה, אחלה, אחלה. תודה רבה לך, תודה רבה לך. וואלה, תודה.
2: מי זה מדבר?
0: לא, זה אני, זה אני.
2: אני. כן. המצליח מסדר אותי מבטא מוצלח ערבי, לא שפה אחרת, שמה אתם נופלים.
0: יאללה, אנחנו נסיים עכשיו את השיחה, יאללה חיה, בסדר?
2: יאללה כף.
0: לא, זה שוב אני.
2: יא, שוב אתה, יא, אז בהצלחה לעם היהודי באשר תלכו ותסתתרו יפה.
0: שוקרן עליק, שוקרן עליק. יאללה, ביי ביי. ביי.

0: אין, עליך, עליך, אל תכניס אותי פנימה.
1: אהבתי שירון שלום אמר להם עכשיו קומו, לכו שבוע על הצ'רפאיה, ואמר לי יואב על...
0: מי זה בא? ראש הממשלה הבא. מי זה בא? ראש הממשלה הבא.
1: הפוליטי, אבל הפוליטי, הפוליטי. אני, קודם כל, אני לא זז. לא זז לאף מקום בלי היועץ תקשורת שלי, נשמרה שלי.
0: בטח, מה זה? מספר אחת?
1: הפסקתי לדבר עם תקשורת, הפסקתי לדבר עם אנשים, עם היועץ תקשורת שלי. תשיגו לי את ברק סרי, יועץ התקשורת שלי. הוא על הקו? תשיגו לי אותו, בבקשה. הלו.
2: רון, שלום, מה שלומך? מה שלומך?
1: אני בסדר, אני בסדר, רק שנייה. ברק, שנייה, אני לא רוצה להתערב לכם, אתה עם ארון, ארון, כל מה שיש לך איתו, תסגרו...
3: כן, אנחנו לא מתעסקים פוליטיקה, סרי, זה מול ארון, בסדר?
1: כן, כן, הם לא מתעסקים, רק מולי. סבבה, ברק.
2: תגור, אני מבקש ממך, ואני אמרתי לך, ואני רוצה, דיברנו פעם קודמת, ואני רוצה לחדד את זה שוב, אתה לא מתראה לאף אחד.
1: זהו, בגלל זה.
2: לא ל-CNN, לא לסקאי. לא לפוקס, לא לחדשות 12, לא ל-13, לא לאף. אני יודע שיש ביקוש גדול, אני יודע שכולם רוצים לדבר איתך.
1: אתה לא מבין מה קרה.
2: אני יודע שהציעו לך רון את בלעדיים.
0: פוקס ניוז, פוקס ניוז, התקשרו עכשיו, פוקס ניוז.
1: זה יעקב.
2: פוקס ניוז, אני מבקש ממך, אני ביקשתי, אני מבקש לו שוב, בשיחה נוספת. אל תתראיין לאף אחד שמורת שתיקה.
1: לא מתראיין, אני
2: רק... זה רק יעלה את המניות שלך.
1: אז תקשיב רגע.
2: אני מבקש לך, בשלב, בטווח הקרוב, אתה לא מדבר עם אף אחד.
1: לא מדבר, רק בתוכנית הזאת, בשתיים עד ארבע, לפה אני מחויב.
2: בשתיים עד ארבע זה מותר לך, אבל שום רעיון, אני מסיים את השיחה, תתקשר לפוקס ניוז, אני מבקש ממך. תגיד להם שאתה לא מתראיין.
1: סגור. רגע, אבל תשמע, רגע, יעקב כרגע מרכז לי את כל הפניות הטלפוניות. יש הרבה פניות, אני חייב להתייעץ איתך על כל הנושא הזה של חיבורים.
0: תראה, גם סמוטריץ' רוצה להתחבר. הוא רוצה חיבור.
2: אני מציע
0: שתתחבר לגלעד ארדן. מה קרה לך? אנחנו לא נגמור כמו ארדן. מה קרה לך?
2: לא, לא, לא. גלעד ארדן, תקשיב לי מה אני אומר לך, אתם תגיעו רחוק.
1: אבל תקשיב רגע, אבל סרי.
2: אתה גלעד ארדן, הירוקים והכתומים.
1: הפרה עליך, אבל ברק סרי, אני בונדסליגה, אתה מביא לי עכשיו ליגה על מקומות עבודה.
0: מה אנחנו, מה קרה לך?
1: תכוון גבוה, ברק.
0: איפה, מה קרה לך?
1: אנחנו גם הפוליטים.
2: אתה יודע מה, תן לי לחשוב. אתה יודע, עזוב את גלעד ארדן, אני מציע, תראה, היה עכשיו פיצוץ, מה זה פיצוץ? פרידה בין יועז הנדל לחילי טרופר. חילי טרופר הולך עם אייזנקוט, אתה תהיה עם יועז הנדל.
1: וואלה, אתה יודע מה יש מצב? יש מצב ואני אהיה עם הנדל, אבל אני רוצה...
0: איזה מידה הוא בקפקפים?
1: ברק יודע.
2: הוא נראה לי, הוא בחור גבוה כזה.
0: בחור גבוה? מה זה, 44, 5, כן, 45, מה זה, יא...
1: הרגל לו 45,
0: עצר לו קו חדש.
1: רגע,
2: אתה והנדל וגילת ארדן, זה יכול להיות רשימה.
1: אתה כבר קיבלת את הכפכפים לים ברק, למה, אתה יודע?
2: עוד לא.
1: מהירה, תדאגו לי לברק סרי, לכל הערכה של הים. לא רק לכפכפים, כל הערכה.
2: אבל הכי חשוב לי, ואני מבקש ממך, ושלא תעשה טעויות עם העניין הזה, שום הצהרות לתקשורת בשלב.
1: שום הצהרות, אבל אני רוצה לשמיע לך, יועץ תקשורת מכובד שלי ונכבד שלי, היו כאן ביום חמישי להקת הסיקסטיס, יש לנו שני ג'ינגלים חדשים שילוו אותנו, אחד ביפנית, כי יש לנו גם קהל יפני שבוחר בנו, ואמרתי, אני לא יכול לשיר את הקהל היפני בלי ג'ינגל ביפני.
0: או, מה פתאום.
1: בבקשה.
4: יפור

0: תודה רבה.
1: תודה רבה, אני מבין.
2: אני חייב לספר לך סיפור.
1: ספר, ספר.
2: יום אחד, עבדתי עם אהוד ברק, שהוא היה שר ביטחון, הייתי יועץ תקשורת שלו, נסענו ביחד לסין. אמיתי, סיפור אמיתי, בו אז נפרד ממשלת העבודה, הקים גם משלגה קיקיונית עצמאות, שלא רץ אחרי זה. היינו יום אחד באיזה כיכר בסין, מה אני אגיד לך, אלפים צבו עלינו, אלפים. ואז הוא עומד לי, תסתכל ברק, כל אלה רוצים להצטרף למפלגת העצמאות. אמיתי, הוא היה לוחש לוחש ומור, חבר
1: על הזמן. לפני שאנחנו מסיימים, יועץ תקשורת מכובד ונחמד, שאני קודם כל אני מקבל הרבה טלפון, כאילו הודעות, אנשים שולחים לי, אמרה, זה רון שלום.
3: אני פה בכלל, זה לא אני, זה ברק סרי אמיתי.
1: לא, כי שמעתי, הוא עושה חיקוי שלך אחד לאחד. אז אנשים חושבים שזה רון שלום.
2: מפחיד, מפחיד החיקוי שהוא עושה לי.
1: כן, מטורף. אני רוצה לשמיע עוד ג'ינגל אחד.
2: מפחיד, אנשים אומרים לי, תקשיב, פחד אלוהים, אני נוסע שומע אותך ברדיו כאילו אתה.
1: לא, זה מטורף, רון שלום הזה, תשמע חתיכת מוכשר הבן אדם הזה, הלאה, אין דברים כאלה.
4: הוא בסדר, הוא בסדר, הוא לא כמוך, אבל הוא בסדר.
1: כן, מוכשר. עוד ג'ינגל אחד, אנחנו מחדשים עוד ג'ינגל אחד של ה-60s, בוא נשמע אותו, בבקשה. 1, 2,

0: יאללה.
1: אני אומר לך, דיברת לך פעם שעברה מסדרות, לא יודע אם ראיתם ביום שישי, הסתובבתי בסדרות, ואנשים מכל הכיוונים אמרו לי, תקשיב, אנחנו רוצים להצטרף למפלגה הזאת. הג'ינגל סוחף. עכשיו אני מדבר איתך מחולון, אנשים, איפה שאני לא הולך, מדברים על המפלגה שלך.
2: אין, לוקחים את הבחירות, לוקחים את הבחירות האלה.
1: סוחף.
0: אלא בעזרת השם, בעזרת השם, אני ידעתי לבחור נכון.
1: תגיד לי, אתה מקבל לדעתי 7-8 מנדטים, מה אתה עושה איתם? לאיזה גוש אתה מצטרף?
0: אני אתייעץ איתך על זה בטלפון, אני לא רוצה כאילו כרגע, לא, אני רוצה שיצטרפו אליי נשמה, אני רוצה שאנחנו נוביל וכולם יצטרפו אלינו, אני רוצה איחוד בעם.
1: מה, הנה, זה מחשבה של ווינר.
0: כן.
1: זה מחשבה של ווינר.
0: אני רוצה איחוד בעם.
1: אדוני, אתה נועדת לגדולות.
0: אללה קטן.
2: כפר עליך.
0: איך ידעתי לבחור נכון?
2: איך הוא מחמיא לך יפה, יאללה.
0: עליך. ברק, סרי, אוהב אותך מאוד, דבר איתך יותר מאוחר. ו...
2: מור על עצמך.
0: כן, הכי חשוב.
1: בזמן הלא נכון, האיש הלא נכון, בזמן הלא נכון, זה
0: פצצה. אנחנו נשב על האסטרטגיה עד היום האחרון, וואלה, כאן אנחנו, אתה יודע, הנה, עכשיו מקבל הודעה, עוד בן אדם מצטרף אלינו. אין, אנחנו נגיע ל-20 מנדטים, אוסף.
2: אין מה להגיד, אין מה להגיד.
0: תודה רבה, ברק.
1: יהיה בריא, כל טוב.
0: ביי, ביי, אח יקר. יאללה. בוא, בן שלום, בוא, הנה, בלונדישה. אה, וואלה, לב מסוכית, כן.

0: רק הבלונדי הזאת תיקח אותנו לפרסומות. צלצלו אלינו 0552-103-103, 0552-103-103. אתה רוצה לומר את זה בקולך, הענוג?
1: 0552-103-103, ככה אומרים את זה, לא?
2: באמת קול ענוג.
1: נכון?
0: כן, יפה.
1: 0552-103-103.
2: וואו.
1: 0552-103.
2: בוא נגיד לי את זה באוזן עכשיו.
1: 0552.
0: פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
5: בחסות
6: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
7: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
8: שילמת על ארנונה? חזק.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: שלומי, בוא נעשה
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
3: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
7: בראש השנה, חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק? הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של לואה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה ובגדול. ביום שלישי 8 בספטמבר בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10 אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

לי שמץ מה יהיה מחר, אבל ביני לבין עצמי נותן מילה, אני לא נשבע. כמה פעמים הנשמה שלי מתגלגלת, וכל פעם מחדש.

0: לא לבד של ים רפאלי וקובי ברומר. אנחנו לא לבד, יש לנו מאזין על הקו. תגיד שלום, יואב, תהיה מנומס.
1: שלום ל...
2: לאורן, אהלן.
1: אורן, מה עניינים? תגיד, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו קצת על עצמך, אורן, מאיפה אתה?
0: אתה לא חייב, אורן, אתה לא חייב.
1: אתה לא חייב, אבל אתה יכול.
0: זו מחלקת מרמור, אתה לא חייב.
1: אתה לא חייב, אבל אתה יכול.
2: אנחנו לא במרמרת, אנחנו בלעשות טוב.
1: יאללה, דבר עליי.
2: אני מירושלים.
1: אופה.
2: אני מנהל קהילה בבית חינוך עברים, אנחנו עושים פעילות מאוד מאוד יפה שמשלבת בין אנשים לקויי ראייה לאנשים ללא מוגבלות בראייה. עושים, עכשיו מכינים את לראש השנה, מארחים פה אנשים בשמחה, באהבה.
0: איזה יופי.
1: איך נקרא המרכז הזה? ספר עוד פעם, תגיד את השם שלו.
2: בית חינוך עברים, זה המוסד הראשון בארץ ישראל משנת 1902, עוד לפני שארז נולד נראה לי, בתקופה של הטורקים עוד.
1: וואו, וואו.
2: המוסד הראשון בחינוך מיוחד בארץ ישראל, כן, 124 שנים.
1: וואו, ומאז אתה שם.
2: כן,
1: כל הכבוד.
2: לפי הזקן, כן, כולם מוכנים לבוא, להתרשם, להשתתף, להיות
0: חלק. יואב, הוא לא יכול להיות מאז, כאילו... זה 1902.
1: אוקיי.
0: הגיוני.
1: לא, לא טוב במספרים, מה אתה זה, אבל נשמע מדהים, נשמע כמו עבודה מדהימה, ואיזה כיף ששיתפת אותנו, ואיזה כיף שסיפרת, ויאללה, בא לי לחלק לו פרסים עכשיו, מה נעשה?
0: תשמע, אם הוא ינחש את כל העשר שאלות, סביר להניח שביום רביעי צריך להעניק לו את הפרס הגדול.
1: אהה.
0: אם לא יהיו עוד אנשים שידעו, אבל, אם הוא לא ידע, נעביר אותו למחלקת מרמור או למחלקת פרסים,
1: אוקיי.
0: ובוא נראה מה ייתנו לו שם.
1: אוקיי.
0: מה אתה אומר, אורן?
2: יאללה, בוא ננסה.
0: מה, נשחק?
2: נשחק אותה.
0: יש לך היום דקה, שזה הרבה זמן, אז אל תמהר לענות, 10 שאלות, תחשוב לפני, ותן לנו תשובה, ג'ינגל.
3: כן או לא.
0: השמש היא כוכב.
2: כן.
0: בננה גדלה על עץ.
2: לא.
0: 5 × 5 = 30.
2: לא.
0: הטלף זה ציפור.
2: לא.
0: השוקולד מגיע מצמח.
2: זה פרי, זה כן.
0: ג'ינס עושים עם מכנסיים.
2: לא.
0: הירח הוא כוכב.
2: כן.
0: איי, איי, איי, איי, איי.
2: הירח הוא לא כוכב?
0: הירח לא, הוא סוג של לוויין כזה טבעי.
4: לוויין זה חתיכה מכדור הארץ פעם שאפה ונשארה כלוויינית, זה לא...
0: כן, זה לוויין, לוויין מהטבע.
1: אוקיי, טוב, חבל שקרפל לא היה...
4: לא,
0: קרפל היה
1: טועה,
4: הייתי טועה בכל השאלות לפני, רק זה היחידה שידעתי.
0: קרפל היה טועה ב5 × 5.
4: 42, לא?
1: 64, 64 לדעתי.
0: תשמע, אורן.
2: רגע, באמת יכול להיות שהירח
0: הזה מעניין. תבדוק אותי. תבדוק אותי. יש כמה דברים שאני יודע, אחד מהם זה זה. תשמע רגע, אורן, אתה היית מתמודד באמת, כאילו הייתי בטוח שהוא לוקח.
4: כמה הוא ענה?
0: הוא ענה עד הירח, 7 תשובות, 6 תשובות נכונות. תשמע, אני אעביר אותך למחלקת פרסים. תגיד, רגע, לפני המחלקת פרסים, יש לך ילדים?
2: יש, 3 חמודים.
0: 3 ילדים, תקשיב מה אתה מקבל מאיתנו. אתה תקבל מאיתנו כרטיס כניסה משפחתי לחיות בקוביות. זה בירושלים, בסוכות. תערוכת סיאן גינס בבניית קוביות לגו. יש שם 50 מצגי חיות ענקיות שהוא מרכיב, ומתחמי בנייה מקוביות, קיר גרפיטי, בריכות לגו ודופלו, פינות סלפי, קולנוע VR ועוד, וזה מתאים לכל המשפחה. זה במתחם הסינמה סיטי בירושלים. נגיד לך גם מתי, זה בין ה-22 לספטמבר ועד ה-2 באוקטובר.
2: אמן.
0: סבבה? אמן.
2: אחלה, כל הכבוד.
0: לאן להעביר אותך, מחלקת מרמור או מחלקת פרסים?
2: אני נגד מרמור, לא.
0: לך על המרמור, הם טובים שם היום.
2: יאללה, תעביר אותך.
0: שמע לי, השיחה מועברת.

0: שלום אורן, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב. בנוסף, אתה מקבל קרם גוף של ג'יווגו. בנוסף, אתה מקבל עבור זוגתך או אשתך ערכת טיפור, מתנת עד על הזורגן, הכוללת צומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק להחסון כל המוצרים האלה. השיחה מועברת.
1: הוא הלך למחלקה, יש לכם שם.
2: הלו, הוא דיבר איתך? הוא דיבר איתך? המחלקה
1: נחמדה הזאת, כן.
2: אני אנסה עוד פעם להביא אותך רגע למחלקת מהירות, תבקש ממנו עוד. הבן אדם ממומר שם, יושב כאילו, אבל תנסה לו צילמות.
3: עכשיו על חבילות, חבילות.
2: אני אביא אותך שוב. השיחה מועברת.
1: הלו.
0: עוד פעם אורן.
1: עוד שלחו אותי פה.
0: טוב, קבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח פזיל. למה כולם מקבלים פרסים, רק אני לא? רק אני צריך לקרוא את הפרסים? נו מה? קבל גם, אתה יודע מה? ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רפלב. נו למה? אבל תנו לי גם אחד. נו די, למה כולם מקבלים ורק אני לא? השיחה מועברת, ביי אורן.
2: הלו?
1: אז זה מחלקה טובה שם.
2: כן, הוא פינק אותך?
1: וואלה,
2: מפנטים
1: שם.
2: כן, הבנתי שהוא שם במרמור, כי כולם כאילו מקבלים את הפרסים והוא לא מקבל כלום, אבל סבבה, העיקר הצלחת להוציא ממנו משהו. אורן, היה כיף לדבר איתך, שיהיה חג שמח ונתראה בשמחות.
1: שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה, חבר, ביי ביי.
2: ביי, ביי.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום.

0: בחסות.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שנה חדשה והמי...

0: 50. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב-14 שקלים ו-80.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: אני רוצה
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
4: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק? הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של לואה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
13: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
14: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדשות
20: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, יום לפני מועד סגירת הרשימות, חילי טרופר עוזב את הריצה המשותפת עם יועז הנדל וצפוי להצטרף למפלגת ישר של אייזנקוט כשהוא יהיה השר הבכיר ברשימה המאוחדת במקרה שאייזנקוט יקים ממשלה והצטרף כמפלגה עצמאית לצד שירה שפירה שתיכנס לרשימה במקום ריאליך כסיעה מאוחדת ללא אפשרות להתפצל. גם אליסף פרץ צפוי להצטרף למהלך, אך מיקומו ברשימה יהיה נמוך יותר. פרשננו מצגל מוסר כי אייזנקוט סירב לאיחוד שיכלול את הנדל מחשש שזה יעזוב את העשייה, והוא צפוי להצטרף לריצה משותפת עם בני גנץ. לאחר הודעה של טרופר והנדל על החברות הארוכה ביניהם, הנדל עקץ ואמר שמפלגת המילואים ניקים בראשותו בחרה בדרך שלא מבטיחה כיסא.
21: זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. הדרך שמפלגת המילואים ניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל.

0: נסה היום לדון בהחלטת סולברג של עמדתו דיווחי ההצבעה פוגעים בפרטיות הבוחרים ודחתה אותה ברוב של 19 מול 11 חברים. הסוגיה צפויה להמשיך לדיון והכרעה בבגץ. בעזה מדווחים על תקיפות של צהל במחנה הפליטים שתי שבצפון הרצועה ובלבנון. צהל תקף הבוקר בתגובה לשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: הבוקר צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צהל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור שני רחפני נפץ, אירוע שהסתיים ללא נפגעים בכוחותינו. טרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
0: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיא החגיגות באומן, כתבנו גלעד שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
2: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של אבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
0: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום בינוני בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: סברינה נגר, הלו היא סברינה קרפנטר בשירה דמעות. רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, ייכנס לאולפן, האיש שהוא לא אגדה, אבל הוא איש, יעקב!
1: איפה הוא? בואו נכניס אותו.
0: הוא פה.
1: אז יאללה.
0: נסתכל בצ'רפיה מאחורה.
1: לא, לא, לא, הוא לא קם בלי חצוצרות, חביבי.
0: אוקיי.
1: מה קרה לך? אתה מלמד אותי?
0: טוב.
1: אני מלמד אותי?
0: ללכת הצידה?
1: אתה יודע כמה שנים אני מכיר אותו?
0: כמה?
1: פחות ממך.
0: אוקיי.
1: יאללה,
0: ללכת הצידה?
1: לך.
0: הנה, אני הולך.
1: יאללה, קדימה.
0: פה זה בסדר שאני אהיה?
1: מפה, מעכשיו, יאללה, חצוצרות!
0: עליי,
1: עליך,
0: עליי, יעקב, איזה נאמן אתה, איזה נאמנות.
1: איך התגעגעתי אליך, אתה יודע?
0: איזה נאמנות, איך אני
1: חצי שעה אני כבר מתגעגע אליך, כפרה
0: עליי. אללה, עליי, תדע לך תמיד, אתה מתגעגע אליי, שתדע תמיד שאין עליי.
1: מה זה זוכר? לא שוכח.
0: אין לך למה להתגעגע חוץ מבני, לשמוע. למי תתגעגע?
1: למי? אין לי כלום בחיים.
0: דודו
1: איציק,
0: למי?
1: אין לי כלום בחיים חוץ ממך, כפרה עליך, בטח. אללה, קובע.
0: אני רוצה שתשאר איתי כאן הספורט, תעשה לי את המוזיקה בהתחלה, ואחרי זה...
1: אני עושה את המוזיקה?
0: לא, אתה...
1: לשיר?
0: לשיר, כן.
1: לא, המוזיקה זה עצק מפעיל, אני לא...
0: ואז אני רוצה שאתה תיקח את הכיסא הזה שנמצא, אתה רואה שם מאחורה?
1: זה, שם הרחוק?
0: כן, איפה יואב יושב עכשיו? יואב, אתה תרים יד, יואב.
2: פה.
0: זהו, תחליפו אחרי זה מקום בו, סבבה?
1: כן, אבל בתוך האולפן אני נשאר.
0: כן, אתה נשאר פה. בסדר, בסדר, אין בעיה. יאללה, בוא נתחיל.
1: יאללה.
3: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
5: האחרון.
4: האיש והאגדה. אין עליו.

0: תודה רבה, צהריים טובים לכם, זה אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. בוא נאמר קודם כל לכל הצוות שעסוק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת.
1: הערוץ מספר אחת.
0: שמעביר את מהדורת הספורט של אהרון אהרון מהג'ור. יוחנן ממתיקנו. יגאל קבבנו. יעקב ביגלנו. רן לויצקנו. סגית פערנו. ושקד קמאנו.
1: כפר עלי. איך שעקד מורג,
0: יעקב, לפני שאתה הולך, אני רוצה למסור דש לחבר טוב שלנו. לא, אתה עובר מקום עם
1: חבר טוב שלנו. אתה רוצה שאני אלך, תגיד שאני אלך.
0: אני ביקש לך להזכיר לי למסור דש, ואתה לא הזכרת לי. למוטי נמיר, השוטר.
1: היית צריך למסור לו דש.
0: למי?
1: למוטי נמיר,
0: לבית שמש. המשטרה שרבה לכן עליו, איזה חבר, אח יקר.
1: מה, זה גם שוטר, חבל על
0: הסתם. אתה יודע, איזה שוטר, שוטרי, איזה שוטר?
1: שוטרי?
0: איך אתה יודע?
1: הוא שוטר. אמרו ברדיו.
0: הלכמו אותי חולה עליך, אין עליך, אתה בוא לבקר פעם אחת באולפן.
1: איזה עבודת שוטרות הוא עושה לך.
0: איזה שוטרות, אין פעם. טוב, תן ליואב, בוא.
1: יואב, בוא, שלא יעצור אותך שוטר, אל תבוא מהר.
0: בוא, צלח, צלח.
2: אוקיי, טוב. אפשר להתחיל עם הספורט בבית הזה?
0: אנחנו התכנסנו פה בשביל הדשים.
2: לטובת הספורט.
0: בשביל הדשים.
2: נכון? כן?
0: כן.
2: אוקיי, אפשר עכשיו?
0: עכשיו כן.
2: אוקיי, אז אני רוצה להתחיל בטניס. טניס היה, מה זה, אירוע מוזר באליפות ארצות הברית, ב-US Open.
0: מה היה?
2: זבלנקה, זבלנקה.
0: זבלנקה. שומעת מה קרה לזבלנקה? נשפו עליה וויד.
2: זבלנקה עצרה את המשחק מול קמילה רחימובה. בטענה שמישהו מעשן קנאביס באצטדיון.
0: איך היא יודעת איך היא מריח קנאביס?
2: איך היא יודעת? לא יודע איך היא יודעת. היא פנתה לשופטת ואמרה לה, גברת שופטת, מישהו פה מעשן וויד, וזה וויד ממש חזק. ככה אמרה זבלנקה.
0: אני חייב עידוי, אבל לא יודע איך... אני חייב עידוי.
2: מה הוידוי?
0: אני אגיד לכם את האמת, אני בכלל תכננתי סופש לראות משחק כדורגל בארצות הברית. רציתי לראות את מסי.
2: היית בארצות הברית? אוקיי, כן.
0: לא יודע איך מנש לקח אותי לראות טניס.
2: מה?
0: ושכנע אותנו שזה כדורגל. אתה מבין? עכשיו אכלתי אותה בהתחלה, אמרתי, רגע, זה כדורגל, ואז אמרתי לו, רגע, איזה כדורגל זה? מה זה? זה סטנגה? זה אחד נגד אחד? אתה יודע, אני מוזר קודם כל ששני השחקנים לבושים באותו צבע, ומשחקים אחד נגד השני.
2: זה שהשחקנים ושחקניות.
3: שהכדור קטן.
0: כן, עכשיו... אבל בחיים לא ראיתי משחק כזה טוב, אתה יודע איך נגמר המשחק הזה? אף פעם לא ראיתי משחק כדורגל שנגמר 6-4, 6-2, 6-3. שלוש אישיות במשחק אחד, אתה יודע מה זה?
2: אז אם אני מבין ממה שסיפרת פה, אתה בעצם אמרת שבגללכם היא עצרה את המשחק.
0: לא, בגלל מנש, אני מה קשור לזה?
2: זה מנש, אוקיי, טוב, בסדר.
0: אני רק מהרוח, אני גם כן הייתי כמה, התחיל סתובב לי הראש, באתי לשופטת שישבה על הכיסא, באתי לשופטת, מישהו כאן יען, הוא עושה כאילו וידים.
3: כן, ואני יודע מי, זה מה שאמר.
0: אני קלטתי רק קטע אחד עם השחקנית, שאחרי זה, לימים הסתבר לי שזה טניס. אני חשבתי כדורגל. אבל תודה היה קטע, כל זמן הרי איך היא מכה את הסרפים שלה, כל זמן היא עושה כזה,
2: יש להם כאלה.
0: ופתאום בסרף העשירי זה כבר היה תבין, יאללה כאלה. אבל עזוב, לא משנה, לא הולך יותר לכדורגל.
2: סבבה, די בכדורגל.
3: לכדורגל הקטן עם השני שחקנים והכדור הקטן. זה
2: עם הכדורגל של החצאיות. טוב, אז ידיעה אחרת. אוקיי, יש לנו עוד דברים בספורט, לא רק הטניס שלך בספורט. למין ימל כרגע נמצא בספק למשחק מול ולנסיה היום בחמש ורבע, אחרי שהוא ספג מכה חזקה ולא התאמן.
0: מעניין למה הוא ספג את המכה, בוא נחשוב ככה.
2: מעניין למה הוא ספג.
0: אתה אומר שכרגע הוא בספק?
2: כן.
0: אז כדי שלא יהיה ספק, וכדי שנדע מעכשיו שהוא לא משחק, בוא נחדש את הוודו עליו, נטיל עליו וודו, אני רוצה להטיל עליו וודו.
2: את זה אהרון לא שוכח ולא סולח.
0: וודו, תשמע, אני אוהד ברצלונה, אבל אני בבעיה, אני כאן, אתה יודע, אני מדבר...
2: בניגוד אינטרסים, כן.
0: אני מדבר עם הרבה אוהדי ברצלונה שמתבאסים, אומרים מה עושים עם למין ימל, מצד אחד אנחנו אוהדי ברצלונה, רוצים שהוא יצליח, מצד שני... חייבים לעשות לו וודו. אז היום, אני מודיע לך, למין ימל, אתה היום, להיום אתה לא צחיק.
2: מה זה היה?
0: זה וודו, אני מחדש וודו קודם כל 24 שעות.
2: כן.
0: סבבה? יאללה,
2: מה זה ביפנית אתה מטיל את הוודו?
0: עד הגיעו,
3: לא, זה שפת מלאכים.
0: זה שפת מלאכים, זה שפת מלאכים. גבאו, חבשים.
1: אל תפריעו לו, אל תפריעו לו, אל תדברו תחתי דבר.
3: זה רק מסביר להם, מסביר להם מה זה.
1: זה יפגע במישהו אחר?
3: נכון, זה מאוד מסוכן. שלב מסוכן, כמו דוקטור סטרנג'.
0: זהו, הסיפור סגור להיום.
2: זהו, זה סגור? זה קורה?
0: אם הוא ישחק, הפציעה שלו תהיה עוד יותר קשה. זכור מה אני אומר לך.
1: אין עליך, כפרה עליך.
0: אני הייתי אהון
1: אהון. צדיק התמר, אין עליך.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: איזוליר בנד, אתה לא מכיר את זה, זה לא התקופה שלך.
1: זה לא, אני יודע, זה משהו שקונים בטמבוריה, לא?
2: הם היו באירוויזיון.
0: באמת? זה טייק אוף על... הם היו בקדם.
2: כן, הם לא עברו.
0: זה טייק אוף על איזוליר בנד, באמת, זה איזוליר בנד.
1: אוקיי, איזוליר בנד.
2: כי זה בנד, זה דאבל מינינג, זה בנד.
1: תגיד, יצא לך שאלה ככה, אתה יודע, out of the blue, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: יצא לך פעם לעלות על במה עם זמר שאתה אוהב? כאילו...
0: מה, לעלות, להופיע איתו?
1: להופיע איתו, כן, לעלות, כאילו, לעשות איזה קטע.
0: ברור, מה, לא פעם אחת. הייתי הרי מנחה הרבה הרבה קריוקי, ובכלל על הרבה חברות וכאלה.
1: אז מי היית על הבמה, מה...
0: נראים הרבה, פאר טאסי, רותם כהן, בנייה ברבי, מאיה בוסקילה בזמנו.
1: וואלה.
0: כן, הרבה.
1: איזה כיף. יפה.
0: למה? מה... מי עוד הייתי... לא יודע, הרבה זמרים.
1: אני יצא לי פעם אחת להיות עם שלומי שבת, אתה יודע.
0: גם עם שלומי כמובן הייתי, ברור. אבל אתה יודע מי הפתיע אותי על הבמה בברבי שבוע שעבר, בהופעה של קרן פלס?
1: מי?
0: חבר שלנו.
1: מי?
0: לא תאמין. רוני קובן.
1: קובן?
0: כן, רוני קובן.
1: קובן עלה לבמה עם קרן פלס?
0: כן.
1: מה?
0: תשמע, רגע, זה גם הייתה הופעה, לא סתם הופעה, זו הייתה הופעה כזו, אתה יודע, הופעה כזו, סקסית, עם רקדניות, ריקודים על עמוד, עניינים.
1: וואו, מעניין מאוד. מעניין.
0: כן, מה, משהו... מה, הוא באמת פה, נכון? אז אולי נקרא לו לקובן. בוא, תקריא לו, תגיד לו גם שאני מביא לו לנו שיר חדש.
2: שים לו את השיר שלו, בדיוק.
0: כן. כן, כן, שיכנס. בוא, תשמע, קובן, תשמע.
2: זה בשבילך.
0: תשמע, קובן.

0: איזה כניסה, וואו.
1: אה, קובה.
0: וואו, אהבתי מאוד.
1: יפה, אה?
0: אהבתי מאוד.
1: משקיעים בך פה.
0: אני מאוד אוהב את המוזיקה החדשה.
1: אני שמח, זה...
0: אבל אתה יודע, כשאני נכנס לאולפן ואני צריך לעבוד, אנחנו שם בעבודה, אתה יודע, אנחנו משדרים. כן. אז אני צריך את המוזיקה שאני רגיל לבצע איתה את ה...
1: איזו מוזיקה?
0: הנה, את הטום.
1: אה.
0: טום. ו... טום. הנה, ו... טום, טום. עוד אחד. טום, טום. טום, טום, טום, טום. הוא גדל בראשון לציון לאמא דומיננטית ואבא עם פטיש לקבב רומני.
1: מי?
0: שלא באשמתו יש לו שם גנרי.
1: מה? קשור?
0: אתה חושב שגם אני יכול להיות סטנדאפיסט, לספר בדיחות, לעשות חיקויים?
1: רגע, רגע, אתה מדבר על יואב? אתה מדבר איתי? אתה מדבר עליי כאילו?
0: מה? כן, אתם קראתם לי לעשות פגישה, לא? יואב, אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי?
1: אי, קובן, קובן, רצינו להיפגש, אבל זה לא קשור ליואב.
0: לא, לא, פגישה זה פגישה. הוא גדל בקריית אונו, ולא הבין למה הקובה של אמא שלו לא טעים לו, עד שגילה שהיא משתמשת בבהרה.
1: רגע, רגע, רגע. איך הוא יודע הכל זה, הלאה, לא, אבל אחר כך אני מאוד אהבתי
0: את החורות. אתה חושב שגם אני יכול להגיש ברדיו, מה קורה, מה קורה?
1: לא, לא, קובן, קובן.
0: מה? אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי?
1: הפגישה לא איתי, קובן.
0: אז עם מי הפגישה? מה זה, עם איסה הכלבלב?
1: נדבר זה.
0: אוקיי, אז יאללה, אז לאיסה הכלבלב, נו, גם כן. הוא גדל בכפר ערבי מעבר לקו הירוק.
1: קובן.
0: שמו לו צ'יפ בגיל צעיר, אבל לא הספיקו לטעון אותו, והוא כבר ברח. איסה, אתה חושב שגם אני יכול לזהות איחום רק מלהריח? אני סיפרתי לך, איסה, שקרן פלס התחילה איתי?
1: זה לא איסה, זה גם לא איסה.
0: מישהו מוכן להסביר לי למי אני עומד לספר שקרן פלס התחילה איתי?
1: רצינו לדבר איתך, קובן, נו.
0: אה?
1: מה?
0: אה? אני המרואיין? אני אף פעם לא הייתי בסיטואציה כזו. מה, אתה חושב שאני יכול להיות מרואיין?
1: תקשיב רגע, רצינו לשאול אותך על ההופעה של קרן פלס.
0: לא, לא, אני לא יכול לדבר על זה.
1: מה זה לא יכול לדבר? זה עלה בכל העמודים.
0: התחילה איתי על הבמה.
1: אבל חשבתי שאתה...
0: התחילה איתי על הבמה, קרן פלס. התחילה איתי על הבמה.
1: קובן, תשנייה, תרגיע. חשבתי שאתה לא רוצה לדבר על זה.
0: לא, לא רוצה לדבר על זה. מה פתאום? אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי על הבמה.
1: למי שלא ראה, לקרן פלס יש הופעה שנקראת לילה אחד באפריל.
0: קרפל, אתה יודע שקרן פלס התחילה איתי על הבמה?
2: באמת?
1: קרפל, אל תענה, אל תענה, הוא ישגע אותנו עכשיו.
0: מה?
1: אז רגע, תן לסביר.
0: תספר, תספר.
1: אז מי שלא ראה או לא שמע, לקרן פלס יש הופעה שנקראת לילה אחד באפריל.
0: לילה אחד באפריל, מופע מטריף, מופע מאמן.
1: מופע קברט עם רקדניות, מלא נגנים.
0: היא הזמינה אותי לבמה בהפתעה לגמרי, אני הרי באתי לצפות, אני חולה עלייך, קרן.
1: היא תמיד מזמינה מישהו מהקהל הבמה?
0: כן, כן, והפעם, כנראה, במקרה זיהתה אותי, לא יודע מה.
1: קשה לפספס אותך, מר קובן.
0: עליתי, עמדתי על הבמה בברבי, זה מראה מטורף, לראות את השנדליר וכל האנשים, והייתי מוקף בחבורת נשים רוקדות בסביבי, וזה בעצם כל המופע הזה עוסק בשחרור האישה, אבל אני פתאום מצאתי את עצמי, משתחרר בעצמי מכל התפיסות, והיה לי כיף, היה לי כיף על הבמה.
1: כיף שכולן רוקדו סביבך.
0: בחיים לא רקדו ככה סביבי, אתה יודע, בחיים לא הכפיצו אותי, מה זה כיף.
1: ואז היא שאלה מה הסטטוס שלך?
0: ואני אמרתי שאני נשוי, אבל זה היה חלום שמתקשם.
1: להיות מוקף רקדניות.
0: לא,
1: אז מה?
0: שקרן פלס התחילה איתי, על מה אני מדבר? תגיד, אני סיפרתי לך שהיא התחילה?
1: סיפרת, סיפרת, כן.
0: הפעם הבאה אנחנו נעשה פגישה עם קרן פלס, מה אתה אומר?
1: דייט כאילו? לא, לא.
0: לא, רעיון.
1: מה תשאל אותה?
0: אם היא יודעת שקרן פלס התחילה איתי.
1: קרפל, אתה יודע שקרן פלס התחילה איתו?
0: אתה יודע שהתחילה איתי?
2: אתה רוצה לספר לי רגע על זה בחוץ, כי אני רוצה לשמוע עוד פרטים.
0: יאללה, קרן פלס התחילה איתי!
2: אני לוקח אותו, כן.
1: אני אלווה אותך.
2: רגע, אז מה, איך היא התחילה איתך בעצם?
0: התחילה איתי רגע, יש לי עוד טום טום. היא ממש נגשה אליי ושאלה אם אני נשוי.
2: ראו משהו בעיניים כאילו היה...
0: עלה מה הסטטוס שלי.
3: Charisma.
2: אתה יודע שקרן פרס

0: יודעים שקרן פלס התחיל להם, כן.
1: וכולם יודעים שעכשיו יוצאים לפרסומות. בעצם לא כולם יודעים, אנחנו יודעים. אתה, אני, איצי, קרפל אפילו לא ידע.
0: עכשיו יוצאים לפרסומות?
1: אתה רואה, לא כולם יודעים.
0: עכשיו יוצאים לפרסומות, קרפל.
2: יופי.
1: אז לא כולם יודעים.
0: לא, אני לא ידעתי.
1: לא כולם.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: בכפוף לתנאי המבצע.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של לואה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
7: קוראים לה אליס.
8: אליס! Who the fuck is אליס?
9: שניים עד ארבע.
10: עם רון שלום ויואב.

0: עכשיו, פרסומת זהב.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: parti de la plage.
1: Oui, oui, j'avais me marié avec ta soeur.
2: Ken?
1: J'avais acheté un journal.
2: J'avais Sano Javel. J'avais.
1: On a zéché.
2: J'avais l'archian.
1: Shalom Vivi.
2: Vivi.
3: Shalom. Shalom, shalom.
2: Vivi, זה דחוף?
3: מאוד
2: אחוז. אז קודם כל את מקבלת מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ויבי, מאיפה את? מה, ספרי על עצמך? מה?
3: אז קודם כל, ראיתי אותך אהרון אהרון בשדה תעופה לפני שבועיים.
1: רגע, תמיד תקום את שרפאיה, שנייה.
2: מה, עשית לו פפרצי?
1: רגע, ויבי, מה?
3: אני מעריצה מספר אחת של אהרון אהרון. באמת, גם אם היה ביבי, לא הייתי ניגשת אליו, ואני בחיים לא ניגשת לאף אחד.
1: וניגשת אליי?
3: מה?
1: ויבי, תזכירי לי רגע, פגשתי מלא אנשים בשדה תעופה.
3: ישבנו בדיוטי פרי.
1: דו.
3: אמרנו, כאילו דיברתי איתך, אמרתי לך, אני מאור יהודה וזה.
1: וואלק, נכון, מאור יהודה.
4: מה זה, סיפרת לי עליה, על ויבי, על
1: בטח. ויבי מאור יהודה.
4: ויבי מאור יהודה, כפר עליה, חולים
3: עליי.
1: ויבי, את יודע שלא טסתי בסוף כפר עלייך, את טסת?
3: כן, איך היה לך?
1: אני לא טסתי.
3: אוקיי.
1: חזרתי לארץ בסוף, עקבו לי את הטיסה באיזה 14 שעות, חטפתי עצבים, יצאתי החוצה, לקחתי איתי עוד 10 אנשים, אמרתי, אני...
3: די, נו, לא מאמינה לך.
1: נשבע לך.
3: היה לנו עיכוב של שעתיים באותו יום של השביתה.
1: לא, היה לי 14 שעות.
2: מה זה שעתיים? זה עיכוב של ילדים? מה זה עיכוב של שעתיים?
1: רגע, בוא, רון, שלום, בוא.
2: זה כלום, זה פינאץ. לאן טסת, איפה היית?
5: אני פחות משעתיים לא מוכן לטוס.
2: בוורנה, אוקיי.
3: כן, נחמד.
2: איך שמה, נחמדים אלינו שמה?
3: כן, האמת שכן. כן. הבולגרים אוהבים אותנו.
2: בולגרים.
1: תשמעי, ויבי, על המפגש הזה שהלך עם אהרון אהרון בשדה תעופה, את חייבת לתת לנו 10 תשובות כאילו, בלי לטעות. את מסוגלת?
3: כן.
1: תהיי מרוכזת, יש לנו פרס גדול מאוד ביום רביעי, אתה נותן אותו.
2: אני יודע, מה אתה עוד? כאילו אתה מדבר כאילו אני שוכח, אני זוכר.
5: לא, הוא כועס שזה אתה ולא...
3: אני מתרגשת ברמות של ילדה, כאילו ברמה כזאת, אין דברים...
5: צריך לעזור לה.
4: לא, בטח, מה זה? דיברת עם גאון הדור, עם אהרון אהרון, מה קרה לך? בטח מתרגשת.
1: יש לך דקה שלמה למשחק האיטלקי שלנו. אני אשאל את השאלות בצורה ברורה, כן או לא. סבבה?
3: סבבה, כן.
1: ג'ינגל ומתחילים.
6: כן או לא.
1: דני רופ הוא גם בעל רשת מעדניות.
3: לא.
1: בנימין נתניהו היה גם שחקן כדורגל מקצועי.
3: לא.
1: חוליו איגלסיאס, הזמר, היה שוער כדורגל.
3: כן.
1: דודו אוואט שיחק בברצלונה.
3: לא.
1: מרצדס סוסה זה סוג של רכב.
3: לא.
1: אבי נימני היה מספר 8.
3: כן.
1: מלחמת יום כיפור הייתה במאה הקודמת.
3: כן.
1: עיר הבירה של גרמניה היא המבורג.
3: כן.
2: ויבי!
1: ויבי, היית קרובה.
5: מה, אתה מפיל אותה עם שאלה על גויים?
2: ויבי!
1: היית קרובה מאוד, מאוד.
3: למה אני איתי? די, אני מתרגשת.
1: כמעט 8.
5: וואי, היית תותחית על, ויבי. היית תותחית על.
3: די, תודה.
1: תשמעי.
3: אני מתרגשת.
1: חוליו איגלסיאס הזמר, אשר כדורגל, ענית נכון. דודו אוואט לא שיחק בברסלונה, הרבה הוא נופלים בזה. מרצדס סוסה, זה רכב, לא?
5: לא, זה להקה.
1: זו זמרת.
3: לא.
1: לא, זו זמרת.
5: זה לא להקה.
1: זו זמרת, אתה מתכוון למרצדס בנד. והרבה הוא נופלים פה. הוא חושב שזה סוג של רכב. וענית נכון, אבי נימני היה מספר 8, זה נכון. מלחמת יום כיפור הייתה במאה הקודמת, זה נכון. כפיים לוויבי.
5: ויבי תותחית. למה ויבי תותחית? כי זה שני וי.
1: זה נכון, זה ויבי.
3: פעמיים ניצחון.
1: וי כחול, תקשיבי רגע, ויבי, לאן את רוצה שאני אעביר אותך? מחלקת מרמור או מחלקת פרסים?
5: לכי על המרמור.
3: רק פרסים.
2: רק פרסים?
1: פרסים?
5: לא, לא, תשכי עליי, לכי על המרמור, יותר טוב.
1: לא, היא רוצה פרסים, נעביר אותה לפרסים.
2: רוצה פרסים, נו מה, אנחנו זה.
1: טוב, בוא נראה, אני מקווה שהוא יהיה נחמד שם איתה, אז תקליט, אי אפשר גם לשנות שם את ה... רגע, אני אעביר אותך. השיחה מועברת.
2: שלום, ויבי.
3: או, אה,
0: שלום.
2: את מקבלת מאיתנו ערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק, גלוס, ליפסטיק, תוחם שפתיים, ג'ל הגבות, מייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים. כמו כן, את מקבלת מאיתנו ערכה לשיער.
0: תן לי פריים, אני אוהבת את הפריים.
2: שמפו מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף להב. וגם ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון. תתחדשי, תהני, תבלי. ותצלמי,
0: אין עליכם, אין על התוכנית שלכם.
2: ותצלמי את ארון ארון בפפרצי. השיחה מעוברת.
1: הלו?
0: כן.
1: ויבי, טיפלו בך?
0: מה זה? חבל על הזמן.
1: באמת? את, מה, מה קיבלת?
0: לא יודעת, כל מיני.
1: היא כבר לא זוכרת. גם אני בטוח.
5: שפע של דברים, היא כבר לא זוכרת.
1: לא, חשוב לי לדעת אם היא קיבלה מסעדת הפריים.
0: תודה רבה.
2: היא קיבלה מהפריים, בטח.
1: את יודעת שיש לך גם פריים בראשון לציון, כן? גר באור יהודה, זה קרוב לך. כן. ביבי, היה לנו כיף לשחק איתך.
0: אין עליכם, באמת אין על התוכנית שלכם. באמת.
1: כיף לשמוע.
0: אני ממש אוהב אתכם.
1: תודה רבה, תודה.
2: כיף גדול. ביי, ביבי.
0: ביי, תודה.
1: מה רצית, אהרון? מה רצית?
4: קודם כל, רגע, קודם כל, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הקטלוגי שלי. אבל גם אני רציתי להגיד שאתה יודע, יש לך הרבה מעריצות, זה לא, אתה יודע. אני מקבל גם טלפונים של אנשים שרוצים להגיע אליך דרכי. אני עוצר את הפרץ.
1: אני 30 שנה בתעשייה, אתה חושב שכל שנה יש לי מעריצה אחת, זה כבר 30 מעריצים.
4: זה מטורף.
1: אתה מבין? טוב, יעקב, אני רוצה להשמיע השיר קטלוגי שלי, השגתי חסות על השיר.
4: רק רציתי להגיד עוד דבר אחד.
1: מה?
4: שאף אחת לא מעריצה אותך כמו שאני מעריץ.
1: לא, אני יודע.
4: בסדר, אז זהו. כל עוד זה על השולחן, אז בסדר.
1: אם אתה מעריץ, תן לי רגע לדבר. סבבה?
4: בטח, באהבה.
1: בהרצה.
4: עכשיו אבל אתה.
1: לא באהבה.
4: עכשיו?
1: עכשיו, כן.
4: מעכשיו כאילו?
1: מעכשיו, כן.
4: בסדר, אז אני אהיה בשקט.
1: אז יש לי...
4: אז עכשיו לא לדבר, אתה אומר.
1: עכשיו לא לדבר.
4: בסדר, גם.
1: יש לי חסות על השיר שלי. השיר הזה הוא בחסות ההצגה החדשה, אנדן דינו בפרסית, שבה מככבת משי קליינשטיין.
7: עצל מצל תטולה, גאווה הסן שג'ורה, נשיר דרבון הפרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזן אנגרזי, דורה כולש רלמזי, עצינו וצינו יהיה פה טוב ורצין.

0: אין עליי, אין עליי.
1: גם זמר ענק.
0: איזה זמר, זמרי.
1: ענק.
0: איזה זמר.
1: זמרי, מה זה כל יש לך? גם בגבוהים, גם בנמוכים.
0: פר לך על הזמן.
1: זה חוש קצב.
0: זה אסף צנעני, הבן של מרגול.
1: כפר עליו.
0: אין דברים כאלה. מרגול.
1: מה קורה, מרגול? מה קורה איתה?
0: מרגול מספר 2 ברשימה שלי. אתה איפה הופעת? בצפון? באיזה איפה היית?
2: אני?
0: כן, אתה, יואב.
2: הייתי בכפר חרוב.
0: וואלה, איך אתה לא אומר לי? אתה יודע כמה חברים יש לי בכפר חרוב?
2: חבר'ה בכפר חרוב? הייתי אומר, אבל נגמרו הכרטיסים כבר כל זה.
0: יש לי גם אהוב בסיירת חרוב, שגר בכפר חרוב.
2: די.
0: מה,
2: דייה, מה זה כיף שמה? כי זה בר של קיבוץ כזה. אז היו, אתה יודע, היה מלא, ואז עוד מסתבר שאחרי שהתחיל ההופעות, נכנסו אנשים לעמדו ככה על הבר, וזה היה פורק, היה פורק.
0: אתה רוצה שהקהל שלך יאהב אותך ממש?
2: כן.
0: ספר להם עליי.
2: אוקיי, ככה?
0: פעם הבאה שאתה מופיע, איפה ההופעה הבאה?
2: הופעה הבאה ב-8 באוקטובר.
0: כן.
2: בפבלה, במנוף.
0: איפה זה? איפה זה המנוף?
2: מנוף?
0: על מנוף אתה מופיע?
2: לא, במסגב. הפבלה, מה זה? זה בר הופעות מטורף.
0: אז אם אתה רוצה שיעופו עליך שם, ספר להם עליי. תגידו, וואלה, קרו, זה הכי יקר.
2: יאללה, סגור. ואחר כך יום למחרת אני בצוותא בתל אביב.
0: בסדר, בוא נדבר על הפבלה. קודם כל בוא נדבר על המנוף.
2: יאללה, סבבה.
0: קיצר, הג'ינגל של הבחירות שלי, אני חייב להשמיע אותו עכשיו, למה אנחנו מתקרבים לבחירות.
2: בטח, חשוב.
3: צריך פמפם.
0: צריך לתת גז.
2: סגירת הרשימות עכשיו.
0: צריך לתת גז.
2: יאללה, סבבה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: פחות.
1: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
2: אבל לנסוע בזהירות.
3: בזהירות,
2: בטח.
3: פול גז זה מטאפורית.
2: או, זה לתת הכל.
3: כן. טוב, די, חפרתם.
4: אוקיי. גלי עטרי, יובל דיין.

0: העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור וגיא רביב.
1: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לנדב יוגב ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 ב-2 בערך. חפשו אותנו גם בפודקאסט, זה נקרא 2 עד 4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. שותף שלי יואב כהן,
0: שותף שלי אהרון שלום,
1: תודה רבה לך, תודה רבה שהבאת את איסה,
0: תודה רבה.
1: אני מקווה שיעבור לנו לילה שקט ונתראה כאן מחר.
0: מה זה לילה שקט? מה אתה מלחיץ עכשיו?
1: לא לא,
0: מה אתה כאילו סתם, מה אני אומר?
2: בחסות שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: הכלים הטובים ביותר, פסטולס.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
12: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: שלומית בונה סוכה.
16: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
17: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
16: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
17: איפה?
16: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
18: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
19: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
2: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק? הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של לואה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן. משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
5: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. רקטה של חמאס הותרה בשומרון. כוחות הביטחון שפעלו לסיכול טרור בכפר עקבה, סמוך לטובס, עצרו תשתית טרור מקומית שכללה 10 מחבלי חמאס שפעלו לקידום טרור נגד אזרחי ישראל. במהלך הפעילות הכוחות יתרו רקטה ללא משגר שהושמדה. המחבלים חשפו בחקירתם בשטח את מיקומו של מחבו אמצעי לחימה נוסף. אמצעי לחימה הללו הושמדו גם כן. בלבנון, צהל תקף הבוקר בתגובה לשיגור רחפני הנפץ לעבר הכוחות, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: הבוקר צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף, הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צהל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור שני רחפני נפץ. אירוע שהסתיים ללא נפגעים לכוחותינו. טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
5: בחירות 2026, נפתלי בנט פרסם את רשימת מפלגת ביחד שבראשותו. שלושת המקומות הראשונים אחריו אוישו על ידי נשים, ובמקום החמישי שובץ חבר הכנסת איתן גינסבורג שפרש מכחול לבן בהסכמה, ובצד תקדימי אישרה לו ועדת הבחירות המרכזית להתמודד במפלגה אחרת מבלי להתפטר. במקום השישי ברשימת ביחד שובץ מקורבו של בנט יונתן שלב, בן 23, שעתיד להיות צעיר חברי הכנסת בתרחיש הריאלי שבו הרשימה המאוחדת של בנט ולפיד תקבל 10 מנדטים לפחות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע על ביטול סבב מינויי בכירים במשטרה שנקבע לשבוע הבא בעקבות חוסר הסכמות בינו לבין מפכ"ל המשטרה על חלק מהמינויים ובפרט ראש חטיבת התביעות.

0: משטרה בהליך המינויים, כפי שקורה בארגונים אחרים שבתחום אחריות משרדו. מחיר הדלק ירד הלילה בחצי שקל לליטר. משרד האנרגיה הודיע כי המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. עדכון המחיר ייכנס לתוקף הלילה בחצות, שבוע מאז שעלו מחירי הדלק ובעקבות החלטת שר האוצר סמוטריץ' להוריד את המחיר, זאת בניגוד לעמדת גורמי המקצוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום בינוני בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 5 דקות עכשיו אחרי 4, כותרת ראשית של יום ראשון בשבוע, השבוע האחרון לשנה העברית. אנחנו נכנסים עוד שנייה לתקופת החגים, ונדבר עוד מעט על הכוננות במערכת הביטחונית, וגם על המשך הפעילויות בכל הגזרות, מיהודה ושומרון, דרך עזה ועד לבנון. נדבר על זה. גם על המגרש הפוליטי והמשך התזוזות לקראת רשימת סגירת הרשימות. הסיפור המדהים הזה, בית משפט השלום בירושלים מעריך בשלושה ימים את מעצרו של צעיר בן 28 תושב העיר, שחשוד בניסיון רצח של אחיו. הוא נמצא האח בתוך פח מוטמן בשכונת גילו בעיר. מה? נדבר על זה. נדבר גם על העונש שנגזר על על משה יזדי מירושלים, שביצע עבירות מין בתלמידיו. עוד רב כזה ועבדנו, מה שנקרא. וכבר הרשעה, אז אפשר לומר. עוד עניינים נוספים לקראת החג, וגם על היקף עזיבת הרופאים בשלוש השנים האחרונות. נבדוק את המספרים. בספורט, הפועל ירושלים שוברת את המנחוס של השנים האחרונות ורושמת ניצחון ראשון כבר במחזור השלישי. זה לא קרה המון זמן. ובית"ר ירושלים תנסה לצאת מהמנחוס שלה, אבל זה יקרה מחר. נדבר על הכל עוד מעט. עדן אופרה עורכת את המשדר, נדב יוגב על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון.

0: שמעון קראוס, כותרת ראשית יום ראשון, מתחילים. אבי אשכנזי, כתב עצבי של מעריב, אהלן אבי.
1: אהלן, ערב טוב.
0: מה נתחיל? יהודה ושומרון.
1: מה שתוצא?
0: אתה אומר, בחרים ממרכולתי, יש מספיק על מה לדבר.
1: יש הכל, מלבנון, דרך סוריה, דרך...
0: אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך, אם בכלל, איזה מהגזרות, אני יודעת, הכי מתועדפת, הכי לוקחת תשומת הלב של הצמרת הביטחונית, זה בכלל אפשר לעמוד את זה, או לדרג את זה באיזושהי דרך?
1: כן, כן, בטח. הזירה המרכזית כרגע היא זירת איראן. עדיין נותרה ונשארה זירת איראן, למרות שאנחנו לא בלחימה ממש פיזית כרגע מול איראן. אנחנו רואים יותר אירועים בכל הגזרות האחרות, אבל עדיין תשומת לב והזרקורים וההכנות וההיערכות הגדולה של צה"ל היא קודם כל על איראן. אבל בלי קשר לאיראן, אנחנו רואים היערכות על כל הגזירות, גם מלבנון, סוריה, איו"ש, גבול מזרחי, עזה וגבול הדרום. ואם אנחנו ככה מדברים, אז היום בחמש בבוקר, קצת לפני חמש בבוקר, הירו גם אותי, לא רק את כל הפיקוד של צה"ל. הרמטכ"ל החליט לעשות בוחן פתע לצה"ל, שבו כל צה"ל תרגל את עצמו למלחמה בהפתעה, כל אחד בזירה שלו, ורצו לראות איך צה"ל מגיב בעצם על זירה, על מלחמה במספר רב של זירות, כולל פשיטות, כולל הפרות סדר, כולל פלישות בהיקפים גדולים כמו שראינו בשביעי באוקטובר. וכל זה צה"ל רצה לראות איך שהוא מתרגל את עצמו, גם מרמה של הגדודים, המחלקות, הפלוגות, ועד רמה של חיל האוויר, חיל הים, כל הנושא הזה של המטה הכללי, כל הפיקודים תורגלו. ואגב, התרגיל הזה נמשך גם בשעה הזאת, ומחר יהיה תרגיל ענק באזור הדרום, שבו יתרגלו פשיטות והתקפות על העיר אילת, גם של חות'ים וגם של דאעש וארגוני טרור כאלה ואחרים, ואנחנו נראה שם מאות ואלפי חיילים ושוטרים שיתרגלו שם את הדברים האלה, וכל זה נעשה ערב השנה החדשה. אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה מאוד רגישה של החגים, ובצהל לא לוקחים יותר סיכונים אחרי השביעי באוקטובר, והצבא מתרגל, ואם אנחנו מחמסתים על היממה האחרונה, אז יש סיבה להיות מודאגים, כי אנחנו אתמול בלילה בגבול ישראל-סוריה מזהים שלוש דמויות שמתקרבות לגדר המערכת, וכנראה שניסו להניח שם מטעני חבלה, משגרים שם רחפנים מטילים, הם כנראה הורגים את אחד המחבלים או את אחד הדמויות, בוא נגיד ככה, והשתיים הנוספים מצליחים למלט, כנראה שהם גוררים יחד איתם את החבר שלהם. זה קורה אתמול ברמת הגולן, ואנחנו רואים את המתיחות בלבנון, הרי צה"ל הכריע שם את מה שקרה ברכס על לתאר, הצליחו לכבוש ולתאר את המנהרות. עכשיו הוא רוצה גם, צה"ל מתכוון גם להשמיד את המנהרות האלה, וחיזבאללה מנסה למנוע את זה, והיינו היום שיגור בפעם השנייה של רחפנים לעבר הכוחות. צה"ל מגיב בעוצמה באזור נבטיה, ואם אנחנו הולכים ככה לזירות האחרות, אז אנחנו באיו"ש מתמודדים שם עם אירוע שבו מגיע מידע לשב"כ על כך שבאחד הכפרים בצפון השומרון המחבלים, מחבלי חמאס, מארגנים נשק שהוא נשק שובר שוויון ממה שאנחנו לא מכירים אותו בעבר, שזה רקטות. נכון, ראינו בעבר ניסיונות להביא רקטות ליהודה ושומרון ופצצות מרגמה, הפעם אנחנו רואים רקטה ללא משגר שכנראה פותחה על ידי טכנולוגיה ששווקה מחמאס עזה לחמאס איו"ש. להזכיר שלאירוע הזה צריכים להוסיף את המבצע שעשו באיו"ש והחרימו ונטלו כ-50 מחרטות שעל פי החשד שימשו לייצור אמצעי לחימה. אז אנחנו רואים שחמאס, מה שעושה במשך שנים בתוך עזה, מנסה לעשות את זה כרגע בתוך איו"ש, כלומר ייצור מקומי של אמצעי לחימה, ולהכין את התשתית לפעילות לרחבה יותר כנגד ישראל, בין אם זה בתוך יהודה ושומרון ובין אם זה בקו התפר.
0: כן.
1: ובישראל די משקיעים על זה עכשיו כרגע מאמץ כדי למנוע את המהלך הזה.
0: כן. אתה יודע, הגזרה הזאת של יהודה ושומרון, תמיד תופסת כותרות בחגים, לפני החגים, בכוננות, במתיחה, מתיחת השמיכה עד הקצוות שבקצוות. אני רק מנסה להבין איך זה הולך להתנהל כששלוש גזרו, אפילו שלוש וחצי, אם אנחנו מכניסים גם את סוריה בתוך המשוואה הזאת, איך מותחים אותם עד הסוף, גם בעזה, גם בלבנון, גם ביהודה ושומרון. איך הולך לראות החודש הקרוב מבחינת צהל?
1: אז קודם כל מי שיש לו בן משפחה שהוא לוחם, בין אם זה בסדיר ובין אם זה במילואים,
0: יודע שהוא לא יראה אותו.
1: שהוא לא יראה אותו כנראה במרבית החגים, זה ברור וידוע, וזה אומר שצהל כרגע באיוש, אם אנחנו מדברים, קודם כל איוש, הבעיה של איוש זה בעיה של החיכוך, אנחנו מדברים על אזור שבו בעצם תא שטח מאוד מוגבל, שחיים בו גם יהודים וגם פלסטינים, והוא גם נושק למה שנקרא לתפר שלנו, כלומר שהוא פוטנציאל ההסלמה הוא מאוד גבוה ביחס ליתר הגזרות. לא שבהם רגוע, גם שם סר, אבל המורכבות היא הרבה יותר מורכבת ביהודה ושומרון בגלל החיכוך הזה. כרגע צהל מרכז בתוך יהודה ושומרון שלושה חטיבות סדירות, וזה מספרים מטורפים. אנחנו מדברים על חטיבת הצנחנים שהורדה לשם, אנחנו מדברים על חטיבת הנחל, אנחנו מדברים על חטיבת החילוץ והצלה של פיקוד העורף, שזו חטיבה לוחמת לכל דבר ועניין, שהיא סדירה, וכמובן כמעט מרבית מחטיבת כפיר, שגם היא נמצאת שם, ואנחנו רואים שבדרך לשם גם יחידות נוספות, גם כוננויות שיעלו לטובת העניין הזה, אם זה כוננויות פרטקליות, ואם זה כוננויות של בסיסי ההדרכה וההכשרה השונים של צה"ל, שגם הם כנראה יידרשו למשימות במהלך החגים. וכן, ועל זה גם כמובן צריכים להוסיף את גדודי המילואים. אנחנו מדברים בסך הכל 26 גדודים שיהיו ביהודה ושומרון רק במהלך החגים, וכל הדברים האלה מאוד מטרידים את צה"ל, כי בסוף צה"ל מבין שיש פה זירות פתוחות ויש פה אלמנטים של גורמים שרוצים להסלים את הגזרה. אמר לי שר הביטחון בקולו, הוא אמר שהאיראנים לא אוהבים את היהודים ולכן הם אוהבים לתקוף בחגים. אז אנחנו מבינים שגם אם איראן עכשיו בעסוקה במה שקורה במצרי הורמוז מול האמריקנים, עדיין יש לה שולחים באזור הזה, אם זה חמאס, אם זה חיזבאללה, אם זה ג'יהאד איסלאמי, וגם החות'ים, ולכולם יש את העניין לבוא ולהפריע לנו במהלך החגים, ולכן צה"ל צריך להיות ערוך ודרוך הרבה מעבר למשהו אפילו גם עכשיו.
0: כן. ועוד נשוב ונדבר, אני מעריכה, במהלך השבוע הזה, אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, תודה רבה.
1: תודה לכם, בבקשה.
0: עכשיו למגרש הפוליטי, הרשימות הולכות ומתבהרות, גם נפתלי בנט חושפת רשימת ביחד אחרי שיש עתיד חשפה את שלה, גם מצטרפת חדשה למפלגתו של אייזנקוט, וגם התזוזות ברסיסי המפלגות כפי שהגדיר אותם ראש הממשלה. אבי סלומון הכתב הפוליטי של וואלה, שלום אבי.
2: שלום איה.
0: אז אנחנו מגיעים לישורת האחרונה מה שנקרא.
2: כן, אנחנו עם הדרמות, את יודעת, הקצב המשוגע של ההתפתחויות בשעות האחרונות, באמת משהו שאפשר לשייך אותו רק ליממות כאלה, ובאמת הישורת האחרונה, כל המפלגות מנסות לשפר עמדות, חלון העברות של הפוליטיקה הישראלית הולך ונסגר, ואנחנו בשלוש יממות מאוד משמעותיות.
0: כן. אז אנחנו בישורת האחרונה, כמו שאמרתי, בואו נדבר על ביחד של בנט. בעצם אחרי הכמעט התפוררות של יש עתיד ופרסום הרשימה על ידי יאיר לפיד, עכשיו כל המועמדים מסתדרים בשורה אחת, גם עם הפנים החדשות שבנט רוצה או מתעתד להכניס איתו לכנסת.
2: כן, רק ממש לפני כמה דקות אנחנו מפרסמים בוואלה שאופר וינטר מצרף ברקע כל ההתפוררויות, הוא מצרף אליו ארבעה שמות חדשים, כלומר הוא מעביר מסר לכולם.
0: אני ממשיך באותו קו.
2: אני ממשיך, אני הולך רק עם האנשים החדשים, חיבורים יהיו רק באזורים האלו ולא עם שמות ישנים. להתחבר רגע ל... דברים שאת אמרת, אז כן, בנט ולפיד מפרסמים את הרשימות שלהם, אתמול לפיד, היום בנט, ולמעשה הרשימה שלהם תראה כך שבעשירייה הראשונה, ארבעה, יהיו ליאיר לפיד, שישה של נפתלי בנט, 40-60 אחוזים.
0: חמש נשים בעשירייה הראשונה.
2: כן, מנכליות של בנט, אין ספק שהוא מקדם את המסר שלו של נבחרת, הוא קורא לזה נבחרת הביצועיסטים שלו, זה המסר, וצריך לומר לזכותו שהוא מצליח להעביר אותו, כלומר בקמפיין שלו שהוא מדייק אותו לאחרונה עם כל הפרלמנטים האלה, והוא מצליח כן לדייק אותו אחרי קריסה של הקמפיין, שוב באיזושהי השתקמות, כן רואים איזושהי מגמה של התחזקות בתקרים, אמנם עדיין לא במספרים אלא באחוזים, אבל הם מעודדים שם ושמחים ממה שהם כן רואים. בעשירייה השנייה, חמישה וחמישה ללפיד ולבנט, השניים צפויים למעשה להשיק את הרשימה או להציג אותה ליתר דיוק הערב באקספו בשעה 6:30, מיד לאחר מכן באותו המתחם באולם אחר יציג גם אביגדור ליברמן את הרשימה שלו. ראינו באמת הצטרפות שלא מעט, שהודיע כל הזמן שהוא מצרף אליו עוד ועוד אנשים, אז היום הוא במעשה יודיע מי יהיו האנשים שהם בתוך הרשימה הזאת, כך שמחר עם תחילת הגשת הרשימות בכנסת, אז כבר אנחנו נהיה עם תמונת מצב מדויקת יותר, וממש בעוד פחות משעה יועז הנדל צפוי להכריז על חבירה במרחב הזה שבין הגושים. היו לו עוד הצעות, אנחנו כבר יודעת, זה כבר מה שנקרא ישנות, מה שקרה הבוקר עם יועז הנדל וחילי טרופר, השניים למעשה מפרקים את השותפות הפוליטית הקצרה בת כחודשיים שלהם, של מפלגת הבית הציוני המילואימניקים, כשחילי טרופר עובר למעשה לאייזנקוט, הוא צפוי לקחת איתו את שירה שפירה, לא ברור עם אליסף פרץ, שירה שפירה אמו של הנר זכרו לברכה, ואליסף פרץ הבן של מרים והאח השקול, גם הוא יכול להצטרף. להבנתי זה לא סגור עדיין אם הוא כן יגיע או לא יגיע, לומר זה בניגוד להבטחות שלהם, מנוגד מאוד להבטחות האירוע הזה של להצטרף לאייזנקוט, כי אייזנקוט מבסס לא מעט מהתפיסה שלו על כך שיוכל להקים גם ממשלת מיעוט ציונית בהימנעות המפלגות הערביות, דבר שהיה ממש למעשה הבטחת ליבה של הבית הציוני, אז הם למרות זאת עושים את המהלך הזה. אז אמרנו אנדל צריך להודיע על איזשהם חיבורים במרחב הזה, ואת יודעת, אחרי גלעד ארדן פתאום נפלה הבנה לכולם שלאט לאט המרחב הזה מתחיל להצטמצם, והחזק ביותר שיעשה את החיבורים הנכונים יותר הוא זה שישרוד.
0: כן, החזק הוא שישרוד, וזה יהיה מעניין לראות את החיבורים של ה... רגע אחרון, ושווה באמת להסתכל על הרשימות ועל הרכביהן, וגם המצטרפת לאייזנקוט, אלטשולר, שהקימה את
2: כנפיים. הוא מחר יציג את הרשימה שלו אגב, כן. בשעה 5 בראש העין.
0: כן, נאמר עליה מילה או שתיים, באמת אחת מהזמיות החברתיות הגדולות שצמחו כאן, הקימה את תנועת כנפיים של קרמבו, ובאמת אחת אולי התקוות
2: היא המועמדת שלהם
0: לחינוך. כן, היא גם התייחסה לזה בדברים שהיא אומרת על הצטרפותה, שזו חובתה להצטרף, או אין לי זכות להישאר מאחור, היא אומרת, ונעשה פה שתהיה מערכת חינוך טובה לכל ילדי ישראל. נחכה ונראה גם את הרשימה הזו של גדי אייזנקוט מחר. מתי סגירת הרשימות למי שככה רוצה לכוון שעונים?
2: אז לכוון שעונים, למעשה ועדת הבחירות תקבל את האנשים עד לשעה 10 ביום שלישי, 10 בלילה, כאשר, את יודעת, מי שכן הצליח להיכנס, אז ההרשמה שלו כן יכולה להמשיך להתקיים עד, את יודעת, עד שיסתיים התהליך. הערכה היא סביב חצות כבר אנחנו נהיה עם תמונה מלאה יותר. גם בן גביר, אם יש לנו זמן למילה, הוא גם מפרסם בדקות האחרונות חלק מהרשימה שלו, אחרי טלי גוטליב שהצטרפה אליו ביום שישי ודחקה את וסרלוף למקום השלישי. הוא לא מפרסם את המקום הרביעי עדיין, אבל במקום החמישי לימור סון הר מלך, ובמקום השישי חבר הכנסת יצחק קרויזר, כלומר אין שינויים שם טקטוניים, אבל השאלה אם צביקה פוגל יקבל את המקום הרביעי, או שלמעשה יזוז קצת אחורה. אנחנו יודעים שהוא מתכוון גם לצרף את מקורבו, הרמת שלו, גם לרשימה הזאת, כך שאנחנו, את יודעת, מתחילים לראות, ולא דיברנו עוד על המפלגות החרדיות, על הטלטלה שעברה דגל התורה הלילה, עם ההדחה של גפני, ושס שמתכנסת הערב, גם היא לקבל החלטות שם, יכול להיות שיהיו שם תזוזות של שני חקים.
0: מה שנקרא, אבי, זאת ועוד בשיחות הבאות
2: ביניהם. ממש, זה פשוט, את יודעת, זה לא נגמר.
0: כן, זה המעניתי. שעתם הגדולה של הכתבים הפוליטיים. אבי סולומון, תודה רבה. וואלה, תודה רבה, להתראות. נצא להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
11: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מרגישים את המתח? שומעים את הדופק? הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של נועה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה. אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי. נתראה, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
5: חזרנו אליכם, אנחנו עם הסיפור המבהיל הזה על מה שקרה בשכונת גילו בעיר ועם הערכת מעצר של תושב ירושלים בן 28 שעל פי החשד השניך את אחיו לפח מוטמן בניסיון להרוג אותו. אלי סיאני, ראש דסק הפלילים חדשות 13, שלום אלי.
6: שלום מאיה.
5: מסוג הידיעות שאתה אומר, צריכה להיות שצירוף המילים הזה יתחבר למשפט אחד, אבל זה קרה.
6: כן, עוד יותר בלתי נתפס לראות את התמונות, מי שראה את הסרטון, שהופץ בשעות האחרונות, שרואים את הקורבן ואת אחיו מתקרבים לפח אשפה, פח אשפה מוטמן בקרקע. בשלב מסוים רואים ככה מהמצלמות הרחוקות כיצד אותו קורבן עולה שם לפח אשפה יחד עם אחי, ואז הוא נעלם בפנים, כי זה בסופו של דבר פח מוטמן של 4-5 מטר בתוך האדמה, והאח פשוט עוזב את הזירה. אז אתמול בערב כאשר מתגלה הקורבן בתוך הפח, במשטרה מבינים מה קורה ועוצרים את אחיו בן 28 כמו שציין. היום הוא כבר מובא להערכת מעצר בחשד לניסיון רצח, כך מחשידה אותו המשטרה. בסיום הערכת המעצר, מעצרו הוארך עד לשמיני בחודש, והחקירה נמשכת. באמת סיפור של לא כל כך ברור, כי כשרואים בו את התמונות רואים אותם הולכים ככה באדישות לעבר הפח, ואז קורה מה שקורה ופשוט רואים אותו ויחד עם אדם נוסף נעלמים מהמקום. למרבה המזל, הקורבן הצליח לצעוק, שמעו את הצעקות.
5: מטורף.
6: הוציאו אותו מהפח במצב בינוני.
5: בדיוק, במצב בינוני הוא מתקשר, הוא מספר, המשטרה יודעת לגבות ממנו עדות?
6: אני מבין שיש איזה בעיה בגביעה של העדות, מנסים להבין, אבל העדות שלו, אם הייתה כוונת מכוון, היא תתברר בהמשך, אבל במקרה הזה יש מצלמות שרואים את האירוע ממש, כמו שתיארתי אותו, רק שהוא נראה בסרטון ממש איך הולכים, נמצאים שם שלושה אנשים, פתאום חוזרים רק שניים, אף אחד לא מעניין אותם שנמצא אדם, שזה במקרה אח שלו, בתוך הפח תמון קרקע. באמת נס גדול שתוך זמן קצר הצליחו לאתר אותו ולהוציא אותו בחיים, כי אחרת היינו מדברים פה היום על אירוע,
5: על רצח, טרגיה
6: הרבה יותר. כן, על טרגיה הרבה יותר. כך או כך המשטרה חוקרת, כאמור האח נעצר, ואני מניח שתהיה הערכה נוספת בזמן הקרוב.
5: כן. טוב, עוד עניין אחד, עם 18 שנות מאסר למשה יזדי מירושלים, מי ש... נתקע לנו השיחה, תכף ננסה לחדש את הקו הזה עם ליסניור. כאמור, העונש שנגזר על הרב משה יזדי, שביצע עבירות מין בתלמידותיו. זה עוד אחד מהסיפורים הבלתי נתפסים על אנשי חינוך, רבנים, אנשים שהם דמויות משמעותיות עבור כל כך הרבה אנשים, והם מנצלים את כוחם כדי להשתמש הם מנצלים את כוחם כדי לפגוע בכל כך הרבה אנשים. אלי, אתה איתנו?
6: כן.
5: כן, אז דיברנו על הרב משה יזדי.
6: כן, אז כמו שהיינו, שציין בית משפט גזר, עונש חמור, ראש קהילת עמודי השלום, שהורשע גם באונס וגם במעשים מגונים בשתי נשים לאורך השנים, הם גם מאשימים אותו בעושק כלכלי, ומטילים עליו, כמו שאמרת, 18 שנות מאסר בפועל, וגם פיצויים למתלוננות. בעצם זה היה בהמתנה, אנחנו שמענו לא פעם את הסיפור של תיקון רוחני, כך הוא קרא לזה, כאשר אותן נשים היו מגיעות אליו, אבל כאמור זה לא היה תיקון רוחני, זה היה יותר נועד למימוש מעייניו המיניים ותאוותיו המיניות של הנאשם. בית המשפט מותח על כך ביקורת חריפה, הם גם מתחילים ביקורת על כך שהוא עשק אותם מבחינה כלכלית, בגלל זה הוא גם מטיל את העונש החמור 18 שנות מאסר, ופיצוי כלכלי למתלוננות. בהחלט סיפור עצור, שהיום, לא יודע אם אפשר לומר, הגיע נחמה לקורבנות עם זעים חמור שכזה.
5: כן. אלי סניור, ראש דסק הפלילים, חדשות 13, תודה אלי.
6: תודה לך מאיה.
5: עכשיו קצת לקראת החג, כבר מברכים בשנה טובה, בימים האחרונים האלה של השנה הזאת, רגע לפני ערב ראש השנה שיחול ביום שישי. שיפי חריטן, שלום שיפי.
1: שלום, שלום, אני שמע.
5: מרגישים כבר את אווירת החג אצלכם?
1: אני אגיד לך את האמת, מרגישים בצורה מדהימה, כבר מראש חודש שלול, אלא שפשוט עכשיו זה ביתר סעט, נכנסנו לשבוע האחרון והישורת האחרונה, זה הזדמנות מה שנקרא להגביר, כי כל מה שנעשה בכל יום מימות השבוע, זה פשוט יכול לתקן את כל הימים של פשוט של כל השנה. יום ראשון היום, כמו כל ימי ראשון של כל השנה, ולכן, באמת כשירות לציבור וכדי שכמה שיותר, את יודעת, אור בעם ישראל, והסרת חסימות, ופתיחת מזל, וכל הדברים שבאמת כולנו רוצים, גדולי המקובלים בישיבת אור הרשבי, בראשותו של רבי יחיאל אבוחצירא, עורכים תיקונים מאוד מיוחדים דווקא לשבוע האחרון, לפני ראש השנה, וזה קורה ממש עכשיו, זה לא קורה בלילה, זה לא קורה בזמנים מיוחדים, אלא ממש בעוד אנחנו מדברות, יש 18 ספרי זוהר שכתובים על קלף, המקובלים לוקחים בעצם את ספרי הזוהר, וכל ספר מוקדש לאדם אחד שמתקשר למוקד ומוסר את שמו, והם עושים תיקון מיוחד שהוא בעצם הסרת עין הרע באופרת. אני חושבת שרוב המאזינים יודעים מה המשמעות של הסרת עין הרע באופרת, הרבה מאוד אנשים עושים את זה בשנה, אבל שעושים את זה עכשיו לפני ראש השנה עם ספרי זוהר רשומים על קלף ועם המקובלים בקבר רבי שמעון שאמר שהוא יכול לפתור כל אדם מדין לרחמים, יש בזה עוצמות, ואנחנו שומעים סיפורים מטורפים ומצמררים על אנשים שהיו בתיקון הזה של הסרת עין הרע באופרת והחיים שלהם השתנו לטובה. כן. אז אני יודעת שמספר המקומות מאוד מוגבל, אבל אין לנו ברירה, זה תיקונים באמת ייחודיים לתקופה הזאת, ועם הספרים, מספר הספרים מצומצם. לכן כל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 4902, כוכבית 4902, הראשונים שיספיקו יעבירו את השם שלהם ושם האימא, והמקובלים ממש מיד בשעות האלה עורכים עבורם את התיקון. כן. של הסרת עין הרע באופרת עם ספרי הזוהר, עם תקיעה בשופר, ממש דברים מאוד מסוגלים.
5: מילה לסיום, שיפי, מילה לסיום על הדבש. אנחנו ערב ראש השנה, צריך לומר מילה גם על הדבש.
1: צודקת, אז רבי יחיאל אבוחצירא שמכניס הרבה מאוד כוונות בדבש הזה, אני לא בטוחה, אני לא מדברת עליו הרבה, כי אני באמת לא בטוחה כמה נשארו, אבל תחייגו לכוכבית 4902, אנשים שמחזיקים את הדבש הזה באמת ראו ישועות, תשאלו במוקד אם נשאר, אני לא רוצה להבטיח. כוכבית 4902, אתם רוצים להכניס את השם שלכם לתיקון של הסרת עין הרע באופן ולהפוך את כל המזל שלכם לטובה, אז הלוואי שנשמע מכם בשורות טובות, תחייגו.
5: אמן, אמן ואמן. שיפי חרטן, תודה רבה לך, שתהיה שנה טובה ומבורכת, תודה.
1: אמן, אמן, ביי ביי.
5: נצא להפסקה, עוד מעט חוזרים.
4: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
7: בחסות
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
11: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוס 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של נועה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
15: מאסטר. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
16: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר, בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
2: כן, אנחנו מדברים הרבה בשנים האחרונות על גלי עזיבה של ישראלים רבים ושל מה שנקרא המוחות שיוצאים מהארץ. יש מספרים, לפחות בכל מה שנוגע לרופאים. פרופסור איתי עטר הוא פרופסור לכלכלה בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. שלום פרופסור עטר.
3: שלום.
2: מה בדקתם ומה מצאתם?
3: אנחנו נעזרים בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהם יכולים לראות כל אחד שעוזב דרך שדה התעופה בן גוריון ומעביר דרכון. אנחנו בוחנים את הנתונים לגבי רופאים משנת 2009 עד 2025. אנחנו רואים בכל שנה עזיבה, אבל בשנת 2023, אחר כך ב-24 וב-25, רואים קפיצה במספר רופאים שעוזבים. אם אנחנו סוכמים, אנחנו מגיעים לכמעט 1,400 רופאים שעזבו בשלוש השנים האחרונות, וזה כמעט כפול ממה שעזבו רופאים לפני כעשור בשלוש שנים.
2: כן. אתם בודקים גם את הסיבה, או שרק את המספרים?
3: אז אנחנו משתדלים במחקר לראות רק את המספרים, והמספרים הם ככה מאוד מטרידים. אני אתן רק עוד שתי עובדות, ואחר כך אפשר לדבר גם על הסיבות להערכתנו. אנחנו רואים שבקרב העוזבים יש הרבה רופאים ותיקים. ותיקים זה רופאים מעל גיל 45, וגם פה אנחנו רואים שינוי משמעותי.
2: מעניין.
3: הרופאים הוותיקים שעוזבים לעומת כאלה שעזבו לפני 10 שנים. רופאים שממש הם בשיא הקריירה שלהם, ראשי מחלקות, מנתחים בכירים.
2: בדיוק, רופאים שהם כבר מה שנקרא בעלי תפקידים בכירים, כן?
3: נכון, הם בעלי תפקידים בכירים והם מכשירים את הדור הבא, הם כבר מרוויחים יפה, ובכל זאת אנחנו רואים שם שאחד מכל חמישה רופאים שעזבו הוא מעל גיל 45. לפני עשור היו גם פחות רופאים שעזבו, אבל גם השיעור של הוותיקים היה רק 1 מ-7. כלומר, אנחנו רואים גם בתמהיל הזה של מי עוזב, אנחנו רואים פה איזשהו שינוי מטריד, כי זה באמת רופאים שהם בעצם מנהלים את המערכת הרפואית, והם אלה שמכשירים את הדור הבא.
2: הזינוק בין שני העשורים האחרונים הוא מטורף, הוא זינוק של 94%, שהוא מראה או מלמד אותנו מה בעיקר, או שאתה חושב שמה שגרם, או יודע לומר פרופסור עטר, שמה שגרם לזינוק הזה זה באמת 3 השנים האחרונות?
3: אז אנחנו רואים באמת, יש את תקופת הקורונה שהיא ככה ייחודיות משל עצמה, כן? אבל אנחנו באמת, הקפיצה מתרחשת ב-2023 באופן ברור בנתונים. אגב, אנחנו גם רואים שיש פחות רופאים ישראלים שחוזרים. כלומר, זה שהוא, אז יש הרבה יותר שעוזבים, פחות שחוזרים.
2: רגע, אבל 2023, אם אנחנו מנסים, ותכף תגיד לנו את הסיבות עם ידועות, בקצרה, או לפחות מוערכות על ידיכם, אבל 2023, אם אנחנו מנסים לקשור את זה למלחמה, היא הגיעה בסיום השנה, זאת אומרת, ממש נכון, בשליש ולכן, האחרון.
3: נכון, והעזיבה מתרחשת כבר במחצית השנה הראשונה, כלומר, בטח בחודשי הקיץ, יש עזיבה מוגברת כבר בחודשי הקיץ. המסמך הנוכחי שלנו מתייחס אומנם לרופאים, אבל אנחנו כבר פרסמנו לא רק רופאים עוזבים, זה גם הייטקיסטים ואקדמיים וצעירים, כלומר, יש עזיבה של הארץ במספרים די מבהילים. המסמך הזה מתייחס לרופאים. עכשיו, את שואלת לגבי הסיבות, אנחנו לא, יש לנו הערכות לגבי הסיבות, אבל העובדה שהקפיצה הזאת מתרחשת משנת 23, בתקופה שהיה פה מאבק ציבורי נגד המהלכים של הממשלה לשנות את המשטר הדמוקרטי, וכמובן אחרי זה 7 באוקטובר ומלחמה מתמשכת ופערים אדירים בין ציבור משרת לכזה שאינו משרת. אני חושב, בהמשך באמת תקופה לא פשוטה לכל מי שגר פה. אני חושב שזה בסוף מוביל הרבה אנשים לתהות האם הם רוצים לחיות פה ולגדל את הילדים שלהם. אני לא, אולי זה לא תשובה שאנחנו לא שמחים איתה, אבל יש הרבה שמחליטים שהם לא רוצים, או לפחות רוצים לבחון אפשרויות אחרות במקומות אחרים, ואנחנו, זה מתבטא בסופו של דבר במספרים הולכים וגדלים.
2: מאוד משמעותיים.
3: עוזבים, כן, ורופאים עוזבים. בסוף כל אחד שיחשוב על הטיפול הרפואי והתור שמתארך, והניתוח שאולי מי שמנתח הוא רופא פחות ותיק ופחות מנוסה, וזה צריך להטריד אותנו מאוד.
2: כן, אלה המספרים, פרופסור איתי יותר, פרופסור לכלכלה, פקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה.
2: אנחנו עם הספורט, איתנו? עוד לא. הנה, זה קורה. אתמול הפועל ירושלים שוברת את המנחוס, אחרי כמה עונות שבהם היא לא מצליחה לשבור רצף הפסדים או אי ניצחונות. אתמול זה קורה ובסטייל, עם מהפך מול קריית שמונה. מישל דיין, מה נשמע?
4: אהלן, מאיה, מה נשמע? מה שלומך? שבוע טוב.
2: שבוע טוב ומבורך. מישל, מה עשה אתמול את השינוי משני המשחקים הקודמים שראינו את הפועל ירושלים?
4: מאמן שהבין שהקבוצה שלו בחצי הראשון, גם בהרכב שהוא עלה, לא מתפקדת, ואלמלא נדב זמיר, מאיה, זה היה נגמר ב-3-0 במחצית.
2: כן.
4: כי היו שם מצבים של ממש, של אחד על אחד, זה לא איזה הצלה.
2: כן.
4: ונכנס למחצית, מזעזע את חדר הלבשה, באמת מזעזע, ועושה שלושה חילופים, גם סני, גם אבורה וגם חיימוביץ', והחילופים האלה מכניסים אנרגיות בלתי רגילות.
2: כאילו קבוצה אחרת, מישל, במחצית השנייה.
4: כן, אבל זה גם, א', זה בגלל החילופים, וב', זה גם בגלל שהבנתי שהוא זעזע את חדר הלבשה, זאת אומרת,
2: מה שנקרא, הפך את השולחן.
4: הפך את השולחן, לפעמים צריך את זה בכדורגל, כי הוא הבין שהקבוצה שלו לא הייתה בחצי הראשון בכלל, וקריית שמונה לא הייתה כזו טובה, שתביני, אבל היא הגיעה,
2: הגיעה בקלות,
4: ארבע, השאר ועוד שלוש פעמים של אחד על אחד, אבל לבד, כאילו, ואני יודע שליאור זאדה מבקש מהשחקנים שלו בלחץ אפילו להוציא את הכדור החוצה, לא להחזיר לאחורה, וראינו את השער הראשון של טעות של אגבדיש, אבל במחצית השנייה נכנסים השחקנים, באמת כן. עולים למגרש כאילו קבוצה אחרת מאיה, ואת זה, את הניצחון הזה אני זוקף רק לזכותו של ליאור זאדה, כי אני חושב שלדעת לעשות על החצי שלושה חילופים, זה קודם כל מזעזע את הקבוצה, כן? ושנית, השחקנים מבינים ועלו עם אנרגיות, ובאמת עם משחק התקפה, היה משחק התקפה משובח, עם מצבים, הם סיכנו, בחצי הראשון הם לא סיכנו אפילו פעם אחת את השאר, כשבמחצית השנייה, מתוך 17 ניסיונות, זאת אומרת לשאר, כמעט 8-9 למסגרת, מתוכם 4 שערים, ב-21 דקות, הפועל ירושלים מפקיעה 4 שערים, אני מאוד מקווה, בשביל אידוק, או שהוא לא סיים את מקצת השערים שלו, מאיה, כי זה מה שהוא עשה בשנה שעברה, וזה דווקא השערים האלה, ייתנו לו מה שנקרא, ימנפו לו את הביטחון, כדי ללכת קדימה, ובאמת להיות משמעותי, ראינו גם את דמשקן, ובטח ובטח את איתי, שדיברתי איתך עליו הקשר באמצע, אבל בכל הדבר הזה, ליאור זאדה מבין מאיה, בצורה שלא משתמעת, שחייב לחזק את ההגנה, חייב. אני לא יודע אם זה...
2: בדיוק, זה שהוא מבין זה טוב, אבל השאלה אם הוא יקבל את זה.
4: צריך ליישם, ואם הוא לא ייישם את זה, אז לא בכל משחק מאיה, הפועל ירושלים תעשה מפיגור 1-0, 1-1 ו-2-1-2-2, זה לא פשוט, בטח לקבוצה, אבל אני אומר לך, שפו גדול, אני נהניתי, וכשאמרתי לך, אנחנו רואים משב רוח אחר בקבוצה, מבחינת, עוד פעם, אני חושב ש... יש להם הרבה הרבה דברים לעשות, קודם כל מרכז הגנה, בטח ובטח בצד של מגן ימני שהם צריכים, ואני קצת, את יודעת, מזפזה ברשתות, ואני קורא את מה שעושים לאגבדיש, חבר'ה, בואו תורידו קצת, באמת, את יודעת, יש תכונה שצחקן, הוא קפטן הקבוצה, תנו לו קצת את הכבוד, זה קורה, באמת שזה קורה, הרבה גדולים ממנו טעו, אבל צריך להוריד ממנו את הלהבות, כי אני קורא דברים איומים ונוראים בה.
2: אתה יודע, אם אתה כבר מדבר על זה, אז בוא במילה, כי מחר אנחנו נרחיב על ביתר לקראת סכנין. כן, האנשים האלה שקוראים לעצמם עדי ביתר ירושלים מגיעים.
4: אני לא יודע מה להגיד לך. אני חושב שמערכת לא צריכה גם לנרמל את הדבר הזה.
2: נכון.
4: אני חושב שלפני תקופה לא קטנה מה היה.
2: ביתר התלוננו למשטרה על האירוע הזה לדעתך?
4: לא יודע אם התלוננו, ואני גם עוד לא שמעתי איזושהי הודעת גינוי.
2: כן.
4: כן? שיצא מועדון, אבל זה לא...
2: מי שנותן לאוהדים...
4: מה היה, זה מחזיר אותי
2: לתדרך, בדיוק.
4: בדיוק למקרה ההוא, ולא זה... אין איזה, זה הספסוף. מגיעים רעולי פנים, מפוצצים אימון, מאיימים על שחקנים. תגידי, איפה הגענו?
2: כן?
4: איפה הגענו? זה הספסוף, זה לא עדי כדורגל.
2: אני אגיד, מרחר כאמור נרחיב, אבל אני אגיד מילה אחת על ירדן שוע, דיברנו עליו ביום שישי, הקפטן שמוציא את הפוסט הזה. שפו על זה, שפו על זה.
4: מאיה, מחר נדבר על זה, ביתר לפני מלחמת עולם ספורטיבית מחר.
2: אין ספק. מישל, תודה רבה.
4: תודה לך, מאיה.
2: אנחנו מסיימים, אתם כבר שומעים ברקע את שיר השבוע. זה שבוע חדש ושיר חדש של בר צברי. אומרים תודה לעדן אופרה, לנדב יוגב, לכם שהייתם איתנו. כאמור, נהיה כאן גם מחר ב-4. אני מאיה חסון קראוס, שיהיה ערב טוב ושקט.

0: יותר.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
4: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: אני רוצה
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: שלומית בונה סוכה.
9: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
10: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
9: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
10: איפה?
9: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 0585577507.
13: פרטנר.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית. רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של לואה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
3: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
4: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, הסכם האיחוד בין גדי אייזנקוט לחילי טרופר נחתם בין נציגי הצדדים. פרשן נעמי צגל מוסר כי טרופר ישובץ במקום השישי ברשימה, שירה שפירה במקום העשירי ואליסף פרץ במקום העשרים. עוצמה יהודית הודיעה על שיבוצים ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות, כשטלי גוטליב שעברה מהליכוד תשובץ במקום השני אחרי איתמר בן גביר, וחברת הכנסת לימור סון הר מלך עלתה למקום החמישי במקומו של צביקה פוגל, שהודיע במקביל כי לא יתמודד לכנסת שוב. עימות אלים בין השר חיים כץ לבעלה של השרה גילה גמליאל בבית הדין של הליכוד. בית הדין של התנועה ממשיך לדון במיקומה של גמליאל ברשימת המפלגה, לאחר שספירה חוזרת של קלפיות הפריימריז בבאר יעקב הביאה לדחיקתה למקום ה-35, שאינו ריאלי. עורך הדין חובב דימרי, בעלה של גמליאל המייצג אותה, התעמת עם כץ בהפסקה מהדיון, וגמליאל נאלצה למשוך אותו בכוח לאחור כדי להרחיקו מהשר שקילל אותו. מוקדם יותר פרסם נפתלי בנט את רשימת מפלגת ביחד שבראשותו. שלושת המקומות הראשונים אחריו הוישו על ידי נשים, ובמקום החמישי שובץ חבר הכנסת איתן גינסבורג, שפרש מכחול לבן בהסכמה ובצעד תקדימי אישרה לו ועדת הבחירות המרכזית להתמודד במפלגה אחרת מבלי להתפטר. במקום השישי ברשימת ביחד שובץ מקורבו של בנט יונתן שלב, בן 23, שעתיד להיות צעיר חברי הכנסת בתרחיש הריאלי שבו הרשימה המאוחדת של בנט ולפיד תקבל 10 מנדטים לפחות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע על ביטול סבב מינויי בכירים במשטרה שנקבע לשבוע הבא בעקבות חוסר הסכמות בינו לבין מפכ"ל המשטרה על חלק מהמינויים, ובפרט ראש חטיבת התביעות. הסיבה שנתן השר לביטול הסבב היא הימנעות ממינויים חדשים בתקופת בחירות, אך גורם בכיר במשטרה מסר שהדיונים שתוכננו להתקיים היום יערכו כסדרם. על פי הגורם, המפכ"ל מצפה מהשר לגבות את המשטרה בהליך המינויים, כפי שקורה בארגונים אחרים שבתחום אחריות משרדו. נערה בת 17 נפצעה קשה מפגיעת מסעית באשדוד. הנערה הולכת רגל נפגעה ממסעית בסדרות הפרחים בעיר ופונתה בהכרה לבית החולים אסותא, כשמצבה מוגדר קשה אך יציב והיא סובלת מחבלה רב מערכתית. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיח חגיגות באומן, כתבנו גלעד שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
5: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שם.

0: השמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של אבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
1: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום, בינוני, בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנד קלאר. עד כאן מחדשות 12.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: רק מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: יותר.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.

0: זו במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של נועה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
10: חיי לילה.
11: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
15: בא בטוב.
16: ישוע זה אגדת כדורגל.
17: כן, אבל
16: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
17: אלגנט.
16: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראה, תודה.
18: תוכנית הספורט של ישראל,
19: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
20: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: שלומית בונה סוכה.
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
7: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
8: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של לואה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
7: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: בחסות.
1: כל פעם אותך.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: מרגישים את המתח? שומעים את הדופק? הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של לואה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, גדי אייזנקוט וחילי טרופר הודיעו רשמית על איחוד רשימות, טרופר עצמו וחברי מפלגתו שירה שפירה, אליסף פרץ ושלומי יחיאב ישובצו ברשימת ישר לבחירות הקרובות. פרשננו מצגל מוסר כי ככל הנראה טרופר ישובץ במקום השישי ברשימה. ולאחר ההיפרדות מטרופר, יועז הנדל הודיע על איחוד עם המפלגה הכלכלית של ירון זליחה והכחיש מגעים עם בני גנץ.
6: לא ניהלתי מסע ומתן, בטח לא בשבועות האחרונים עם בני גנץ ואיילת שקד. ראיתי את הפרסומים אבל הם לא נכונים. אנחנו נרוץ עד הסוף בכל הכוח, אנחנו מאמינים במה שיש כאן.
5: עוצמה יהודית הודיעה על שיבוצים ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות, כשטלי גוטליב שעברה מהליכוד תשובץ במקום השני אחרי תמר בן גביר, וחברת הכנסת לימור סון הר מלך עלתה למקום החמישי במקומו של חבר הכנסת צביקה פוגל, שהודיע במקביל כי לא יתמודד שוב לכנסת. עימות אלים בין השר חיים כץ לבעלה של השרה גילה גמליאל בבית הדין של הליכוד. בית הדין של התנועה ממשיך לדון במיקומה של גמליאל ברשימת המפלגה, לאחר שספירה חוזרת של קלפיות הפריימריז בבאר יעקב הביאה לדחיקתה למקום ה-35 שאינו ריאלי. עורך הדין חובב דימרי, בעלה של גמליאל המייצג אותה, התעמת עם כץ בהפסקה מהדיון, וגמליאל נאלצה למשוך אותו בכוח לאחור כדי להרחיקו מהשר שקילל אותו. נערה בת 17 נפצעה קשה מפגיעת מסעית באשדוד. הנערה הולכת רגל נפגעה ממסעית בסדרות הפרחים בעיר ופונתה בהכרה לבית החולים אסותא, כשמצבה מוגדר קשה אך יציב, והיא סובלת מחבלה רב מערכתית. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיח חגיגות באומן, כתבנו גלעד שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
7: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של אבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. הלילה הזה צפוי להיות מעונה חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, אבל תתפזר במשך היום. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5.

0: לתנאי השירות.
1: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, ברוכים הבאים, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום ראשון בשבוע, אנחנו בשידור חי, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד ובערוץ הספורט, איתי באולפן, זה שמחכה ליום שלישי בכדי לעשות לי בלגן, וזה שמחכה ליום שלישי בכדי לעשות לי סדר, וכשאני מדבר על יום שלישי אני מדבר על ליגת האלופות שחוזרת, אבל לפני שאנחנו מדברים על ליגת האלופות, מכבי חיפה, ברוניניו מתחיל לכתוב את הפרקים הראשונים שלו ככוכב של מכבי חיפה. באופן אישי אני חייב לבוא ולומר לכם שאני לא מקבל את השליליות לאחר הניצחון. מנצחים, לקבוצה יש 6 נקודות מ-9. בסופו של דבר אני מרגיש שמחפשים מסביב למכבי חיפה את הרע בכוח. שכטר, ערב טוב, מה שלומך?
2: ערב טוב, קושמרו גוטמן.
1: מה נשמע?
2: הכל מעולה, ברוך השם.
1: כשאתה מנצח, שכטר, אתה שמח.
2: קודם כל, כל ניצחון, במיוחד בתחילת השנה, במיוחד בקבוצה חדשה, זה נכון, מצפים מכבי חיפה בסמי עופר לקטוש כל הזמן ולשחק כדורגל, אבל 6 מ-9, עשו את הניצחונות בבית שהם צריכים לנצח, לא בכדורגל גדול, אבל כמו שאמרת, אוספים את הנקודות וצריכים לשפר הרבה דברים, אבל בסוף ניצחון, זאת הנקודה, בשביל זה אנחנו משחקים כדורגל.
1: הקבוצה שלך עדיין לא טעמה טעם ניצחון, מיכאל, אפילו נקודה לא טעמתם, ובכל זאת, כשאתה שומע את הזמירות סביב מכבי חיפה, אתה רואה את המשחק, אתה מבין בדיוק מה יש לנו פה, ויש לנו פה עסק עם חתיכת כוכב. איך אתה ראית את זה?
3: קודם כל, מכבי חיפה התברכה באמת בחתיכת שחקן. אנחנו מדברים על הזמן שצריך לתת לשחקנים להסתגל למועדון חדש, מדינה חדשה, כוכבי כדורגל תוך שנייה נכנסים לעניינים, ואתה רואה את ברוניניו, ואתה רואה את האוסו במשחק האדיר שלו נגד בית"ר ירושלים בבלופל בשבוע הבא. אלה שחקנים, השקפת לא מעט כסף, נכון, לא בכל הפעמים זה צולח, אבל ברגע שיש להם את זה ברגליים, ברגע שיש להם את הקסם הזה ברגל, אתה רואה את זה ישר על קר הדשא.
1: אז אני אגיד לכם איך אני רואה את זה, בסדר חברים? כששרי חתם במכבי חיפה זה היה ב-12 לאוקטובר 2019. במכבי חיפה אף אחד לא חשב, ולא אחרון האוהדים, שב-14 לספטמבר 22 הוא יכבוש את ה-1-0 באלופות נגד פריס סן ז'רמן. אתם זוכרים שהאצטדיון רעד. 3 שנים מהרגע שהוא חתם עד שהוא הרעיד את האצטדיון והכנס להיסטוריה של מכבי חיפה. נכון, זו לא אותה קבוצה, אבל גם לשירי לא היה אז את אצילי, לא היה את פיירו, לא היה את דין דוד, לא היה את סק, לא היה את אלי מוחמד. אז מה קרה? יש לכם כוכב, ברוניניו, תבנו את הקבוצה סביבו.
2: אני מסכים, אבל עדיין מוקדם קצת, גוטי.
1: אוקיי.
2: כי שרי זה סיפור אחר לגמרי, מבחינתי שרי הוא אולי טופ 3, טופ 5 זרים שהיו בכדורגל שלנו. ברוניניו, כן, מכה ברגל, שחקן מאוד מאוד מסוכן.
1: לא מתחיל להזכיר לך קצת?
2: מה אתה אומר?
1: ברוניניו לא מתחיל להזכיר לך? תשמע,
2: לא, לא.

0: הגול השני, הרי הוא עשה את זה במילת שנייה.
1: אבל אני עדיין חושב שזה מוקדם. כי זה רק משחק שלישי, זה נכון שהוא נותן גולים, מה שאותי שווה אצלו, זה שקשה לכולם שיש לחץ בסמי אופר, הוא זה שמופיע, הוא זה שמבשל, הוא זה שנותן את הגול, הוא המוציא לפועל. אבל בגלל שאני כל כך מחזיק משרי, ויודע מה הוא נתן למכבי חיפה, עדיין מוקדם לי קצת ההשוואה הזאת.
0: סבבה, אני מדבר על הימים הראשונים של שרי במכבי חיפה. איך בנו את מכבי חיפה? כשהם הזיהו שיש להם כזה כוכב בידיים, איך הם בנו את הקבוצה סביבו? מיכאל, מכבי חיפה, אם היא יודעת לבנות סביב ברוניניו את הקבוצה, נכון, עוד מה נדבר
2: זה? על... אבל סליחה שאני קוטע את חגותי, מה זה יודעת לבנות? היא הייתה צריכה כבר לבנות בקיץ הזה את הקבוצה כמו שצריך.
0: אוקיי.
2: מסביב לברוניניו. הבנייה, כפי שאנחנו רואים, על סמך הכדורגל, שים את התוצאות בצד, 6-9 על הכיפק, הלוואי לביתר היה 6-9. הכדורגל עצמו, אתה רואה שהם מתקשים, גם מול הפועל רמת גן, גם אתמול נגד הפועל פתח תקווה עם הפנדל, הכדורגל לא היה בסיו, וגם הקהל מריח, איך נקרא לזה?
0: אז זהו, בוא נדבר רגע על הקהל. בוא נדבר על הקהל, ושכתר, אתה היית שחקן, בימים שהקהל כל הזמן היה איזשהו רחש בחש. אני אימנתי את ביתר ירושלים, והייתי פשוט יושב ומכין את עצמי, ברגע שאני עולה לטדי, לשמוע את השריקות בוז, אז אני כבר הכנתי את עצמי. אבל זה פוגע בשחקנים.
1: זה פוגע בקבוצה.
0: יום אחד באתי בחדר הלבשה, וישבו אצלי שחקנים, תמה שנדור, כוכב כדורגל,
1: עמר,
0: כוכב כדורגל, ג'ובאני רוסו, באתי לי יוסי אבוקסיס, במחצית של המשחק, ה-0-0. אמרתי לו, תגיד, למה אתה לא מניע את הקבוצה? הוא אומר לי, קואץ', לא יכול לתת פס למטר. אמרתי לו, מה הקשר?
1: לחץ מכריע.
0: זה מכריע. תן לקהל, תן למאזינים שלנו להבין מה מרגיש שחקן כדורגל ברגע שיש את כל הרחש הזה מסביב.
1: אתה מרגיש את האנרגיות, ויותר מזה, אתה גם לא מצליח ליהנות מהניצחון, כי אתה מרגיש שלא העריכו את הניצחון הזה. זאת אומרת, מכבי חיפה, תשמע, גוטי, זה נכון, ניצחון מעולה, חשוב, אבל אתה רואה שיש בעיות. זאת אומרת, שאתה פותח עם קנג'י חורה, שהוא הקפטן שלך, ואתמול, משחק שלישי, שהקפטן שלך, אתה חושב שאתה נותן למישהו את הסרט תחילת עונה, ניצחת משחק, הפסדת, משחק, אתה לא מחמם אותו במשחק השלישי. זה מראה לך כמה...
0: לא
1: זה
0: מצא...
1: מראה לך שיש...
0: לא, זה לא, מראה לא לך... המאמן, זה מראה לי שהמאמן לא מצא עדיין את הקו, והדרך שהוא...
1: זה בדיוק.
0: מחפש.
1: ירי לוי, הלכת עיתון, התאבדתם, החתמתם אותו לחוזה, אתמול הוא לא מתחמם, נבות רטנר כאילו לא שיחק את כל התקופה, הוא עכשיו נכנס. משהו פה לא, חוץ משחקן שניים, משהו פה לא שקט בכל מה שקורה במכבי חיפה. אבל, בשורה התחתונה דיברת על זה כל כך נכון. הניצחון מביא שקט. עוד ניצחון ועוד ניצחון, עוד קצת יותר כדורגל, זה יתחבר. ואם לא, אתה יודע, שהקהל לא איתך, מאוד קשה להצליח.
0: כמה פעמים בחיים שלך, וינסנט, ראית הקבוצה ששיחקה, כדורגל לא מלהיב, מנצחת את המשחק, ועל הגב של המשחק שהיא מנצחת, רוכשת עוד ביטחון עצמי,
2: אבל גוטי,
0: ומחברת עוד ניצחון.
2: הסיפור במכבי חיפה שונה, זה לא קשור לעוד ניצחון כזה או אחר. הרי דיברנו עוד לפני פתיחת העונה, כמה מכבי חיפה צריכה את השקט לפני הפועל רמת גן וזה, והנה היא ניצחה. נעשה שקט? לא נעשה שום דבר. ניצחו אתמול את הפועל פתח תקווה. יש שקט בכרמל? אין שקט.
0: אז השאלה
2: כי הקהל היא... מבין, רגע, שנייה. הקהל מבין שיש משהו לקוי בלמעלה, משהו בקבלת ההחלטות לא נעשה כמו שצריך, משהו שמבחינת ברק בחר יש הרבה מאוד דברים שנופלים עליו שהוא לא מאמין בהם. גם הקהל לא מטומטם, הקהל מבין כדורגל יותר טוב מכל אחד אחר.
0: אז אם הקהל מבין כדורגל,
2: ולכן אתה רואה את האנרגיות שלא באות, או יותר נכון לא משתלבות בקנה אחד אל מול התוצאות הלא רעות, ואתה רואה את האנרגיות כאילו עכשיו מכבי חיפה הפסידה 0-9.
0: אז אני אישית לא מסכים עם זה, אבל אם אנחנו מדברים על הקהל, ואם אנחנו מדברים על מכבי חיפה, אז ליאב נחמני האגדי, שיודע מבפנים מה קורה במכבי חיפה, יעזור לנו להבין ולנתח. ליאב, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: מה קורה במכבי חיפה? מנצחים, ועדיין מחפשים מה לא בסדר.
3: כן, אתה יודע, זה משהו מדהים מה שקורה העונה, מתחילת העונה במכבי חיפה, זה משהו שגם אני לא זוכר, 22 שנה אני מסקר את הקבוצה הזאת, לא זוכר דבר כזה, שכמו שאמרת, גם כשמנצחים, אז מה לא בסדר, וזה משהו שנובע בעיקר בגלל כל הלחץ מסביב.
0: מה זאת אומרת? לאב, לאב. עזוב אותי מהמילה לחץ, היא מילה כוללנית מדי. בא מיכל וינסנט אמר... הקהל רואה מה קורה מלמעלה. הוא מדבר על ינקה לשחר, הוא מדבר על ליאור רפאלו, והוא מדבר על ברק בחר. איפה הפסול עם שלושת הפרסונות האלה? איפה?
3: אז אני מסביר. אתמול, פעם ראשונה, בעצם הקהל הפנה את האצבע שלו למי שבעיניהם אחראי לכל הבנייה לדעתם לא טובה במכבי חיפה, וזה ליאור רפאלו. אוקיי. פעם ראשונה שקוראים בשמו, קוראים לו תתפטר.
0: כן, אוקיי.
3: קוראים ליאור תתפטר עם שריקות בוז, ואתה יודע שבסמי עופר יש לזה משמעויות.
0: אוקיי.
3: זה 20 אלף איש, פעם שנייה ברציפות שסמי עופר לא מלא, גם זה משמעותי, מתחיל נכון, בתחילת
0: נכון,
3: עונה.
0: נכון, נכון, נכון.
3: חדשה. כל הדברים האלה ביחד, אלה האמירות של הקהל על מה שהוא חושב ברמת איך שמכבי חיפה נבנית.
0: רגע, ליאב, יש לי שאלה אליך. מה חשבת שמכבי חיפה, הקהל, מה ציפה שמכבי חיפה נגד הפועל רמת גן ונגד הפועל פתח תקווה כבר תתקתק את הכדור, יהיה 3-0 בחצי וכל הקהל יעשה עולה? בוא תסביר לי.
2: רגע, אני אגיד לך גוטי, הם רוצים לראות שינוי בכדורגל, ואת זה הם לא רואים מהעונה שעברה. הם לא רואים. אתם תמיד נצמדים לתוצאות. אנחנו רוצים לראות איכות כדורגל, שמכבי חיפה שורפת את הדשא, וזה לא קורה, מה לעשות? זה לא קורה.
1: לא, אני אגיד לך, גוטי, לאן אני לוקח את זה?
0: דבר.
1: התוצאות, אנחנו מסתכלים, אבל אתה רואה את מכבי חיפה מגיעה, נגיד, למכבי תל אביב, למשחק שמכבי תל אביב חוזרת מאירופה אחרי שהיא מודחת.
0: מכבי תל אביב בינונית, בוא נקרא לזה.
1: בינונית, בלי הרכש בכלל, והיא לא מהווה ליריב. אתה רואה את
2: מכבי חיפה לא הייתה באירוע בבלומפילד, היא לא הייתה באירוע בכלל.
1: אתה אומר לעצמך, נגיד, הפועל רמת גן, אתה רואה את איתן אזולן דקות 90 הולך לשמור על הכדור. מכבי חיפה, אתה אומר, אתה כבר בסמי עופר, אתה רוצה לראות אינטנסיביות, אתה רוצה התקפות גלים, אתה רוצה להזיז את הכדור תחת לחץ, והם לא מצליחים למצוא את החיבור. אתה רואה את קו ההגנה, אתה רוצה לשמוע יותר מזה? אתמול גם, דקה 60 אני חושב, לא דיברו על זה בשידור, זה אדום 100%, 100% של הבעלה.
0: 100%, לא נווי, כן.
1: פירק אותו, קרא לו את הצולבת.
0: אדום 200%.
1: אז אתה אומר לעצמך, משהו שם לא עובד. אני חוזר ואומר לך, כן, השש מתשע זה נכון, זה טוב, אבל אני לא רואה עתיד, אני לא רואה אופק, אני לא רואה דריבליסטים בכנפיים. קני סייף פותח משחק שלישי בהרכב במכבי חיפה, שאתה אומר לך, אני פותח שחקן, עונה במכבי חיפה.
0: הגיע שחקן לאב נחמן, ייתן לנו להבין מי זה השחקן, דריבליסט, אני ראיתי אותו ביוטיוב, סליחה, בוואי סקאוט, רגל שמאל, כנף ימין, ברזילאי, דריבל טוב, צד ראשון, נחמני, אמת?
3: פורטוגלי,
0: כן. ברז'או, איך קוראים לו?
3: פדרו ברזאו.
0: ברז'או.
3: והוא, יש לו קודם כל חוש אופנה על השכטר.
1: ראינו, אתמול, פשי, זה חליפה, חליפה של לואי ויטון הוא דפק.
0: אוקיי, זה של האיומים. בוא נמשיך כדורגל עכשיו.
3: רגע, אז כדורגל, אני באמת, אני קטונתי, צריך לראות אותו בעיניים, עם כל הכבוד לשם ולסכומים והכל טוב ויפה, צריך לראות בעיניים. את ברוניניו, כבר כולם ראו ומבינים מה מכבי חיפה הביאה. אני אגיד לך מה נקודת האור שמכבי חיפה לוקחת מהמשחק אתמול. כמה נקודות. אחד, לון וייק פעם ראשונה עושה רושם של בלם שאפשר לראות בו נתונים שלשמם הוא הגיע.
0: כשיהיה מצבים של מעוצים מול חלוץ מהיר וזריז, ושם הוא יעמוד בהתמודדות הזאת, אז אני אסכים איתך. הלאה. אתמול דרך אגב הגיע לו כרטיס אדום.
3: אלי מוחמד, שחזר אתמול להרכב,
0: חלש.
3: הוביל את מכבי חיפה, אלי, בכל פרמטר אפשרי, שהוא סטטיסטי מספרי, בהכל. וזה... Okay. וזה משהו מן הסתם שיש
0: בעל הבית
3: במגרש.
0: עזוב, בוא, אני ראיתי טלי מוחמד במשחקים יותר טובים.
1: לא, הוא אתמול היה במשחק גדול, אבל אתה רואה שהוא...
3: הפחות של טלי מוחמד זה הרבה יותר טוב ממה שרואים עד היום במכבי חיפה.
0: שגיאה קשה מאוד של ברק בחר שלא פתח איתו נגד מכבי תל אביב.
1: הוא צריך להיות, הוא ועוד 10 במכבי חיפה, ואליאב, כמו שאמרת, זה נראה שהגיעו זרים, הגיעו ישראלים, עדיין אין את החיבור, ויהיה מעניין לראות את הכנף, כי חסר למכבי חיפה. קודם כל, בוא נשים את המראה ונסתכל בעיניים בדיוק ונגיד, אתמול אתה שומע את ברק בחר בסוף, גוטי, אני הייתי חלוץ, ואני יודע אם מאמן מחזיק מני או לא מחזיק מני. או מעריך אותי או לא מעריך אותי. ברק בחר לא מעריך ומחזיק את מגיא מלמד. ככה אני רואה את זה בשפת גוף.
3: אתה יודע מה קרה אתמול?
1: לא ישנו את דעתי, כל מי שיגיד לי משהו אחר.
3: אתה יודע שכל כמה דקות קמים שלושה שחקנים מהספסל במחצית ראשונה לעשות חימום, אתה יודע.
0: כן.
3: כל פעם גיא מלמד, כאילו הרגיש את הסיטואציה סביבו, קמים שניים, הוא מחכה לעלות לבד, הוא עולה לבד שלישי לחימום, כל הקהל עומד על הרגליים, צועק בשמו של גיא מלמד, ומעודד אותו. וכשגיא מלמד לא נכנס ובחר ברק בחר להכניס את סילבא קני במקומו, אז החלו שריקות הבוז, באמת הצורמות, אתה יודע, נובקוביץ' הוחלף, הוא חשב בהתחלה ששריקות הבוז מכוונות אליו, הוא לא הבין, הוא אומר, רגע, אני מוביל אחד, הפקדתי שער וכל הקהל שרק מבוז, לקח להם זמן להסביר לו.
0: אז למה לא משחררים אותו? ליאב, למה לא משחררים אותו, אם לא מחזיקים ממנו, למה לא משחררים?
3: קודם כל, שוב, כלפי חוץ אומר ברק בחר, אני רוצה אותו. יכול להיות שזה איזשהו קלף מיקוח למקרה ומכבי תל אביב תפנה מתישהו ותחליט שהיא מגישה על הבצעה.
0: Okay.
3: זה גם הרבה עניין של פוליטיקה. כרגע, נובקוביץ' הוא החלוץ הראשון, עובדתית בשטח קני הוא החלוץ השני, ומלמד שלישי בהיררכיה, וגרינברג שהחל את העונה ברוטציה כבר ירד חזרה לקבוצת הנוער. וזה אומר הרבה. עכשיו לגבי הכנפיים שדיבר עליהם, שכתר ברזאו אמור להיש את עמדת הכנף הימני, ובשמאל, אתמול שוב, יאיר מרדכי לא מקבל אפילו דקה, וסדריק דון, באמת, יסלחו לי כולם, ממש, זה משהו שאני באמת מתקשה להבין אותו. זאת אומרת, רואים את זה פעם אחר פעם אחר פעם, לא עובד.
1: לא מספיק טוב, לא מספיק טוב.
2: אבל הוא גם לא שחקן כנף, הוא גם לא שחקן כנף סדריק דון. הוא לא שחקן כנף.
0: לא משנה, אבל... לא משנה, מיכאל.
2: אני שם אותו יותר באמצע, הוא לא שחקן כנף
0: בכלל. בסדר, מסכים איתך, אבל מה קורה עם יאיר מרדכי? למה הבאתם שחקן יאיר מרדכי?
1: והוא נכנס טוב נגד מכבי, גוטי.
0: לא, עכשיו לא...
1: הוא עשה דברים יפים יחסית שהוא נכנס.
0: כל הגביעה הטוטו נתן לו, שיחק, עם ביטחון, פתאום נעלם. תקשיבו חבר'ה, מאמן כדורגל שעדיין מחפש את הקו ואת הדרך שלו כשאנחנו במחזור השלישי בליגה, אני יכול להבין שאחד, זה נובע מחוסר ביטחון, שתיים, הוא עדיין לא מצא את הקו ואת הדרך, אם הוא כל הזמן יאיר מרדכי כן, יאיר מרדכי לא. בסופו של דבר, יש יותר מדי סימני שאלה.
2: אבל האם הוא נתון ללחצים מלמעלה?
0: לא מאמין.
3: לא, לא, לא.
0: לא, לא מאמין.
3: אני, תקשיב, אני באמת, אני שומע את זה כל כך הרבה, ובואו, אני, גוטמן היה מאמן, הוא יגיד לכם, ברק בחר, עם כל הכבוד, לבוא לעשות אותו,
0: לא, לא.
3: מאמן חסר עמוד שדרה, זה גם לא שם. אז נכון, הוא עשה שנה,
0: אני גם חושב,
3: כמה שינויים,
0: ליאב, אני גם חושב, שליאו רפאלוב בעצמו, שכבר היה וידע וראה מה זה להיות מאמן בבלגיה, וראה מה זה להיות מנהל מקצועי, אסור לו לבוא ולהיכנס לטריטוריה הזאת של המאמן. אסור לו, פשוט אסור לו.
1: אז מי אחראי על המערך 3-4-3?
0: רק ברק בחר. ברגע שאתה מדבר...
1: לא שיחק את השיטה הזאת בחיים, הוא לא מאמין בשיטה הזאת. ברק בחר שיחק בחיים שלו רק 5-3-2 או 4-3-3. 3-4-3 זה רפאלוב אינחיל, זה מה שרצה מ-day one ברגע שקיבל את המפתחות של המנהל מקצועי. זה אני אומר לך בדוק.
0: זה מידיעה? זה מידיעה?
1: זה, כן.
0: זה מידיעה, שכתר?
1: אני יודע מה אני אומר לך, כן.
0: תקשיב, אתה יודע שאם אתה מנהל המקצועי שלי, ואתה בא אומר לי 3-4-3, אני 3 פעמים שובר לך את הראש, 4 פעמים אני שולח לך לוינסנט, ו3 פעמים האחרונות אני מכניס את הראש לך לתוך...
1: אז יכול להיות שבשנה, האחרונה של ברק, הפחות טובה, וכל הדיבורים סביב, ליאור רפאלוב קיבל את המושכות ואת הכוח, היא האמין בזה, השחקנים שהוא הביא למכבי חיפה, מי שהביא אותם, זה ל-3-4-3. גם צונמי בשלישיית בלמים, גם פדראו וגם לונדווייק, ובכנפיים הוא רוצה גם את חלילי מצד אחד, מצד שני את קנג'י חורה, הוא רוצה שתי אחורים ושלישייה קדימה.
3: אבל תשים לב בשיטה הזו לתנודות, וזה אומר הכל. למה אני מתכוון? קנג'י חורה מרכב ללא מקבל דקה, ירין לוי מרכב ללא מקבל דקה,
0: זה הסיפור.
3: סדריק דון לא בסגל, לא משותף להרכב 90 דקות. אלה תנודות שהן באמת קיצוניות. זאת אומרת, זה לא שעכשיו יש איזושהי היררכיה מאוד ברורה שהולכים לפי ההיררכיה. ומכבי חיפה לא משחקת שני משחקים בשבוע, שצריך להפחות את הרוטציה, כי שחקנים צריכים אוויר. הסיטואציה היא כזו שהרבה מאוד שחקנים נעים בין יציע לספסל, לספסל להרכב, וזה משהו שבאמת לי קשה להבין אותו, ואני יודע שגם לחלק מהשחקנים, גם הם מנסים לאט לאט להסתגל לסיטואציה, שהיא חדשה גם להם. אני מקווה מאוד שברק בחר ימצא מהר את ההרכב שלו, כי כרגע... מכבי חיפה לא מבריקה, אבל מצליחה בכל זאת לנצח.
0: יצא לך לדבר עם מלמד?
3: מסביבתו הקרובה, כן.
0: טוב.
3: הוא לא מצליח להבין, הוא לא מצליח להבין את הסיטואציה סביבו, ובניגוד לעונה שעברה, כשמכבי נתניה רצו אותו, והוא אמר, אני אשאר, אני יותר טוב ממה שיש ולכם על מקומי, וגם אגב עשה את זה והצליח, השנה הוא לא פוסל עם תהיה הצעה טובה, זה
0: ישטרוף
3: את כל הקלפים בעיניי.
0: אז גם אנחנו רוצים לטרוף את כל הקלפים, רוצים להודות לך ליאב נחמני, ומה שטורף אותנו זה הפרסומות שבפתח. פרסומות.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: בחסות. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה אמנון כפור רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב8.90 שקלים. קמח לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד רק ב4.90 שקלים.
8: זאת הדרך של
9: המבצע. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של לואה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
15: שלומית בונה סוכה.
16: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
17: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
16: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
17: איפה?
16: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
18: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
21: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
22: אני רוצה
23: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
24: אני רוצה לעזריאלי.
25: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
26: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: איתי באולפן איתי שכטר ומיכאל וינסנט, ואם אנחנו מדברים על מיכאל וינסנט, אז בואו נעבור ישיר לכיוון ביתר ירושלים. אוהו, כמה יש לנו לדבר על ביתר ירושלים. ולפני שנדבר על סוגיית ירין לוי, כן חוזר לביתר ירושלים, לא חוזר לביתר ירושלים,
1: שמע, זה בסוגיה הזאת אני יכול להגיד לך שזה ממה שאני יודע, ואני יודע זה כמעט בלתי אפשרי שזה יקרה. אני אגיד לך גם למה.
0: אז מי שייתן לנו להבין האם זה אפשרי או לא אפשרי, ובכלל מה קורה בביתר ירושלים, האחד והיחיד מרדכי פשחצקי, ערב טוב.
1: פשחה.
2: ערב טוב, ערב טוב חברים.
0: מה קורה? מה קורה בבית וגן? מה קורה בביתר ירושלים? תן לנו להבין, יש יותר מדי אוהדי ביתר ירושלים ששואלים את עצמם מה קורה.
1: לא ישנים מתחילת השנה, גוטי.
0: קדימה, מרדכי.
2: גם אתה וגם שכטר יודעים מקרוב מה זה הלחץ בביתר ירושלים, ושמפסידים שני משחקים ברציפות, בטח לקבוצה שהיא הסנועה, שזה הפועל תל אביב, הקהל לא יודע להתמודד אחרת, גם לא רוצה להתמודד אחרת, ולכן מגיעים באמת עשרות תועדים לתוך הדר ההלבשה, מדברים עם אלמו כהן, שאגב, באופן בעיניי מעורר השראה, בא ואומר, מה אתם רוצים מהשחקנים? זה אני, הכל עליי, תפילו הכל עליי, לי מגיע לספוג את מה שאתם מרגישים. אבל השחקנים עצמם גם סופגים, ולא מעט, ועכשיו ביתר צריכה לצאת לדוח המחר, בלי שוב שני המגינים הבכירים שלהם, גם אנפוי מצד אחד, גם ירדן כהן מצד השני, ובלי גדרני שמורחק, ופתאום המשחק מחר הופך להיות משחק שהוא מה שנקרא קריטי להמשך כדור השלג הזה, כי הכדור שלג הזה יכול לא לעצר שם בדוחה, ואתה מכיר את הבוקסיס טוב ממני, ויודע שהוא יודע לשחק מול המועדונים הגדולים, והוא אלוף העולם במשחק אחד מה שנקרא, יודע להכין טקטית קבוצה ולסגור אותו ולצאת למעברים, וביתר תצטרך למצוא פתרונות. איזה פתרונות? עדיין לא ברור, אבל יהיו שינויים, וביתר תצטרך לחזור הביתה מדוחה עם 3 נקודות.
0: אבל מוטי, רגע, אני חייב לשאול אותך שאלה, אתה נמצא שם, אתה מדבר עם שחקנים, עד כמה הביטחון עצמי שלהם רעוע אחרי שני ההפסדים האלה? עד כמה הם חוששים מהמשחק שיהיה להם מחר בסכנין?
2: הם חוששים, גם בגלל תגובות הקהל, אבל מצד שני הם גם אומרים לעצמם שרק לפני 3-4 שבועות הם שיחקו טוב באירופה. ביתר שיחקה טוב, אבל כשביתר מגיעה ללא שני מגנים בכירים, כשביתר מגיעה למשחק בדוח...
3: ועכשיו, פרסומת זהב.
4: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: סבבה, אבל צריך גם לזכור, מוצ'ה ירד ליגה, וורקו בא מליגה לאומית, יוספי לא שיחק תקופה מאוד ארוכה, שון וייסמן לא שיחק תקופה מאוד ארוכה, בן שימול פתאום 6, בלי אגרסיביות ובלי שום דבר, ולכן אולי גם מדברים על המהלך הזה שמנסים לעשות עם ירין לוי, להגיד לכם שזה אפשרי?
0: שכטר אומר שלא.
1: שכטר, כן, תשמע, בסוף הריחו לו חוזה, הוא קיבל, אם אינני טועה, יכולים לבדוק שם מרון, הוא קיבל מענק 2 מיליון שקל, 220 אלף דולר בעונה. עכשיו ביתר ירושלים, ברק אברמוב ייתן לו 2 מיליון שקל, הוא יצטרך להחזיר את הכסף אם הוא עוזב, כי עכשיו הוא קיבל את המענק, ותוסיף כזה שכר.
2: קודם כל, זה לא מדויק מה שאתה אומר.
1: תדייק אותי.
2: אני אגיד לך מה אני יודע מהבקרה, כי בסופו של יום אנחנו יודעים שמדובר במכבי חיפה וזה מועדון מסודר. אנחנו מדברים על מענק חתימה של 600 אלף, שאגב עדיין לא הגיע, אמור להגיע בינואר.
1: 600 אלף שקל או דולר?
2: כן, שקל. במידה והוא יסכים לוותר עליו. אנחנו פה זורקים ספקולציה שהיא אפשרית, אבל כרגע היא בגדר דמיונית. ומכבי חיפה תסכים לשחרר, וביתר תסכים לשלם, ואולי גם אפילו לתת שחקן אחד במסגרת של טרייד, אז יכולה להיות אפשרות כזו. ביתר מתקשה למצוא את השש, היא מתקשה למצוא...
5: מה השחקן רוצה? שכה, אם עכשיו שואלים את השחקן, מה הוא רוצה?
1: אתה רוצה שאני אענה לך?
2: השחקן שרואה את רטנר אתמול משחק ושהוא לא מתחמם, מה השחקן רוצה?
0: רוצה ללכת.
2: אז מה, אין פה שאלה בכלל.
0: ירין לוי, מיכאל.
2: מבלי לדבר איתו בכלל, אני אומר את זה.
0: ברור, ירין לוי, כל הסיפור הזה לא היה נולד אם הוא היה שמח במכבי חיפה, אם היה טוב לו במכבי חיפה. גם ירין לוי סובל מהרחש בחש שיש בקהל נגדו. לא ברור לי למה, ואני חושב שהקהל צריך לעשות איזושהי קפיצת מדרגה בבגרות כלפי אותו שחקן שגדל מכבי חיפה, וכולו היה בעונה שעברה שחקן ביתר ירושלים והיה שחקן טוב. אני יכול להבין את ביתר ירושלים שהיא רוצה חזרה את ירין לוי. אני, אם הייתי מכבי חיפה, לא הייתי משחרר את ירין לוי. ירין לוי זה שחקן שעתידו לפניו, אבל בוא, אנחנו כאילו מדברים על ירין לוי, ואנחנו מדברים על דוחה, ועם כל הכבוד לפני שאנחנו מדברים על זה, אני חושב שאנחנו צריכים רגע לדבר על מה שהיה ביום חמישי בבלומפילד. פשיחה, זה היה סיפור במעמד צד אחד.
2: כן, לגמרי, נו, לגמרי, אני מסכים לחלוטין.
0: כשאני רואה את יוספי מתראיין לפני המשחק הזה, וכשאני רואה אותו במשחק ואת החברים שלו במשחק, אני אומר שומו שמיים, אין לי על מי לסמוך.
1: אני אגיד לך איך אני רואה את זה, גוטי.
0: דבר.
1: אני אגיד לך מה, קודם כל אני מחזיק מאלמור כהן בתור איש מקצוע אחד שעבר
0: גם
1: ויודע.
0: גם עליו אני אדבר איתו, עוד מעט, שנייה.
1: אני חושב שאלמוג הגיע למשחק הזה מול ברדה עם סיסטם אחד, לחץ בכל הזדמנות, בכל מצב, והקבוצה שלו, הסגנון שלה, הוא לא בנוי ללחץ כזה. כרגע, עם שואה והצילי ווייסמן והשלישיית קישור שלא דינמית והמגנים שלא טובים במצ'אפים של אחד על אחד, כל פעם שהם השתחררו אתה מובח, זה היה נגד נתניה, זה היה נגד הפועל תל אביב, ואלמוג עם כל האהבה יצטרך לעשות סדר ולהגיד, שמה, אני יכול להיות אולי מסדר משהו, אולי לא לוחץ כל הזמן, כי בסוף אתה מגיע כל הזמן עם אותה תוכנית בינתיים במשחקים האלה, וזה לא עובד.
0: אז אני אגיד לך מה דעתי, ועוד מעט אנחנו נשמע את דעתו של מיכאל וינסנט בכל מה שקורה לביתר ירושלים, כמובן פשחת איתנו ואתה יכול להתערב. אלמו כהן היה ונשאר איש כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה, ויכול מאוד להיות שיום אחד הוא גם יהיה מאמן גדול, אבל ביתר ירושלים הזו שמכוונת לאליפות, זה לא הזמן לעשות סטאז' בעמדת המאמן, כי זה סטאז' בעמדת המאמן. תצחנתי, מיכאל, מה אומר? מיכאל, כבר ייקח את זה, אני יודע לאן ייקח את זה, שאברמוב לא שם את היד בכיס. תקרב למיקרופון, לך על זה.
5: בוא נגיד ככה, ראינו את אברמוב מתראיין בסוף המשחק בבלומפילד, ולשאלה של שכטר, וראינו גם את אברמוב די מתעצבן מהשאלה הזאת, על כך שהוא לא פתח את הכיס. והוא לטענתו, מנע מחמישה, בין חמישה לשישה שחקנים בקיץ, עזוב את הקבוצה. וזו הסיבה שלא הביאו מספיק שחקנים, לא הוציאו כסף בקיץ האחרון, על מנת לחזק את הקבוצה מבחינת ביתר. עכשיו, זה נושא אחד. זה נושא אחד לגבי השדרוג והחיזוק של ביתר בקיץ הזה. האם לקחת הקבוצה שהייתה כפסע מהאליפות בעונה שעברה, והבאת לה את האלמנטים הדרושים, על מנת לעשות את השדרוג לאליפות? אני טוען שלא, אוקיי? אני טוען שלא. בביתר טוענים שכן. בינתיים התוצאות מוכיחות שלא, אבל אנחנו רק לאחר שני משחקים. הלוואי ואני איתה בהמשך.
0: פשיחה, מה דעתך... כן, מיכל, לך.
5: לא, לא, תמשיך.
0: פשיחה, מה דעתך על אלמו כהן בעמדת המאמן? באמת, אני אמרתי, ואני חוזר ואומר, אלמו כהן הוא איש כדורגל, הוא בנה את ביתר ירושלים הזו, בעונה שעברה באמת, ברמה מעוררת השראה, מעוררת כבוד.
1: שנתיים וחצי.
0: ויש לנו כבוד לאלמו כהן. אבל, כשאתה בא, ואתה יורד לקווים, ואתה פעם ראשונה בחיים שלך הולך להיות מאמן כדורגל, ואתה מצהיר על האליפות, אני חושב שזה היה יומרני מדי.
2: שמע, אני קטונתי בעניין הזה, על אף שעברתי כמה מאמנים שסיקרתי, אני חושב שברמת הקיבוע של אלמו כהן זה משהו שהוא חייב לשנות, כי כשהוא יודע שנווה שדה הוא לא באמת מגן שמאלי לליגת העל, ורועי אלימלך הוא לא באמת מגן ימני לליגת העל, וכשיש לך שני מגנים פצועים, אתה צריך לשנות משהו בדיסקט, גם אם אתה מאוד אוהב את הרביעה האחורית, אתה צריך לשחק אחרת. אז היום שאין את גדרני, קשה למצוא שלושה בלמים, כי גם גיל כהן פצוע. אבל אני חושב שביתר, בלי שני המגנים האלה, לא יכולה לשחק ברביעיית הגנה. מוזי הוא לא מגן שמאלי, וראינו את זה בטדי. המחשבה אגב הייתה נכונה, לבוא עם רגל הפוכה, עם רגל ימין, לשמור על טוריאל אחרי מה שבילו עשה לנבו שדו משחק קודם, אבל בפועל זה לא עבד, ואני חושב שחסר לאלמו כהן עוד קצת מהניסיון.
0: איזה ניסיון? פשיחה, כמה זמן הוא מאמין כדורגל?
2: מעט מאוד, ואני בגלל זה חושב שהוא צריך עוד ניסיון, אבל בסופו של יום, אם היית אומר לי שברק יצחקי יצליח ככה בביתר ירושלים, כשאלמוג כהן נתן לו את ההזדמנות, אורן קוז'וך יהפוך לאחד המאמנים הטובים בכדורגל הישראלי, שאלמוג כהן נתן לו את ההזדמנות, אז גם אז הייתי מרים גבה. אני אומר, אנחנו רק אחרי שני מחזורים, נראה לי שאנחנו מגזימים.
6: לא, אבל זה אותו מאמן.
5: אבל פשחה, אני אגיד לך למה אנחנו מדברים ככה. כי ביתר נראית, עוד פעם, שים את התוצאות בצד, כן, למרות שהפסד להפועל תל אביב היה קטסטרופה. הכדורגל עצמו נטול אנרגיות, הקבוצה נראית כאילו עכשיו לקחת
2: לה... אני לא ראיתי את זה באירופה, אני לא מסכים איתך, אני לא יכול להתמודד עם לב ליבו של אוהד, באמת, אני לא יכול להתמודד עם לב ליבו של אוהד.
6: אבל אתה יודע עם מה אתה כן יכול להתמודד? עם ההצהרה של המאמן, שזה אתה ירד לקר הדשא, שהוא אומר בריש גלי שזו קבוצה לאליפות. טוב מאוד.
2: כן, אבל אם הקבוצה סיימה מקום שני, 3 נקודות מבאר שבע, מה אתה מצפה שהוא יגיד? להיות רק בפלייאוף העליון?
6: אם אני יודע בדיוק שאם היית מאמן מנוסה, ואם היית יודע את מה שמיכאל אמר לנו מקודם, שהקבוצה הזאת נחלשם לעומת העונה שעברה, לא היית בא ואומר בריש גלי זו קבוצה לאליפות. זה רק ציפיות. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע מה הרג את ביתר ירושלים? כשאני אימנתי את ביתר ירושלים, היה רב ציפיות שהקבוצה צריכה להוביל 3-0 במחצית.
5: לא, רגע, תקשיב, אלי. סתם הקהל בטדי לראשונה בהיסטוריה עשה סולדאוט מנויים, סתם, פתאום משום מקום? לא, כי הוא ראה שנבנה משהו טוב במועדון הזה, אוקיי? ראו שעד 2 מחזורים לסיום העונה, ביתר הייתה באמת במאבק אליפות אמיתי, ולא סתם, כמו שדיברו לאורך כל השנים האחרונות. וכרגע, הם רצו לראות את קפיצת המדרגה, לעבר אליפות, כן? זה לא איזה משהו, איזושהי אמרה מופרכת של אלמוג כהן. זה ברור לכולם שביתר רצה לאליפות, זה ברור לכולם.
2: אבל אנחנו אחרי מחזור שני, מה קרה?
1: מוטי, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה קרה, ומיכל דיבר על זה. אפשר להפסיד ואפשר גם לראות לא טוב. זה נראה שביתר ירושלים, המאצ'אפים שלה גם נגד נתניה וגם נגד הפועל, היא לא בסיפור בכלל. זאת אומרת, זה משחק
2: שאם עוד חודש זה יימשך, אני אסכים איתך.
1: אתה מאמין שאם חלילה, אם חלילה הוא לא מנצח מחר, זה כדור שלג שאני לא יודע אם אפשר לעצור אותו. מאוד מאוד קשה, מוטי.
2: נכון, אבל עוד פעם, הבן אדם קיבל חוזה 3 שנים, גם אם הוא לא יצליח כמאמן, הוא יעלה להיות מנהל מקצועי.
1: לא, זה משהו אחר.
6: שמע רגע, גם על זה יש לי מה לומר.
2: הבעלים הלך ואמר, אני איתו באש ובמים.
1: אתה רוצה להגיד, גוטי, אתה רוצה להגיד שטוסט לא יכול לחזור להיות לחם.
6: טוסט יכול לחזור להיות לחם, ועזוב, לא יכול לחזור להיות לחם, ועם כל הכבוד, אלמוג כהן, אם הוא יעזוב את הקווים ויעלה למעלה, אז ייתנו לו רגע של נחת? מה, הקהל בירושלים יבוא ויאמר, אוקיי, ברגע שעזבת את הקווים, עלית למעלה, אנחנו ניתן לך רגע של נחת?
5: מוטי,
6: אתה יודע את זה יותר טוב ממני.
5: אבל יכול להיות שאם הוא חוזר לקווים ומגיע מאמן יותר מנוסה ממנו, קצת הספינה תתייצב. זה סיטואציה שיכולה לקרות.
1: מוטי, אני רוצה לשאול אותך משהו, דווקא מעניין אותי, ממה שאתה יודע מאלמוג ואתה מכיר אותו טוב, איך הוא בתקופה הזאת? איך הוא לוקח את הדברים? יש לו איזה רגעים שהוא אומר, יכול להיות לאן נכנסתי?
2: אתה מכיר אותו לא פחות טוב ממנו, הבן אדם תמיד אומר, הכל לטובה, והכל מלמעלה, והכל להסתדר, ויש לו אמונה שלמה שהדרך שלו תוביל להצלחות. היא הובילה להצלחות בשנה שעברה כשהוא היה למעלה. הוא מקווה שהיא תוביל להצלחות גם עכשיו שהוא על הדשא. הוא לא מתרגש מהשני הפסדים האלה, הוא כן מתרגש מהיכולת של ביתר, והוא יצטרך לעשות חושבים עם עצמו, מה הוא עשה לא נכון.
1: איך החיבור שלו עם אצילי ושואה?
2: החיבור שלו עם אצילי ושואה היה אותו חיבור של שנה שעברה, שהוא חושב שהשניים האלה שחטו את עצמם לגמרי, אז הוא חושב שהם לא אמורים לקחת על עצמם במשך עונה שלמה את ביתר. אבל כרגע...
1: אז מי יקח את ביתר?
2: יפה, ולכן הוא גם מבין היום שהוא נמצא קרוב למטה, שהשחקנים האלה...
6: מה זה קרוב למטה? מקום אחרון בליגה, מרדכי.
2: בסדר, אני מתכוון קרוב יותר אליהם מאשר כמנהל מקצועי.
6: אוקיי.
2: אני חושב שהוא יצטרך לקחת אותם, אגב הוא עשה את זה, ולתת להם את הכלים והביטחון ממנו, שהם יוכלו לקחת אותו למקום אחר.
5: אז פשוט אני מבין מהדברים שלך, שגם אם ביתר... מחר תפסיד בדוחה, לא יש שום שינוי בכל מה שנוגע לאלמוג כהן על הקווים.
2: אני לא חושב שיש מישהו שחושב אחרת.
5: אוקיי, לא, בסדר, רק כדי...
2: אתה יודע, בוא, אני לא קובע שום דבר, כן?
5: לא, ממה שאתה יודע, ממה שאתה יודע.
2: אני, אתה יודע, אני שומע בדיוק כמוך. אפשר להגיד על ברק אברמוב הרבה מאוד דברים, כן? כל עוד אלמוג כהן לא יבוא ויגיד, חבר'ה, אני לא טוב לי פה, אני רוצה לחזור לתפקיד הקודם, אז הוא נשאר מאמן בית"ר.
5: אוקיי.
6: טוב, אנחנו, קודם כל אנחנו רוצים להודות למרדכי צ'חצקי, שתמיד נותן לנו את כל הנתונים. תודה רבה מוטי. אנחנו עוד נחזור גם לביתר ירושלים, אבל נחזור גם להפועל תל אביב, כל זאת לאחר הפרסומות. פרסומות וחוזרים.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים. בחסות.
9: עוד פעם אותו...
10: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: שילמת על

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית. רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תהיה פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבע אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבע אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: טוב, תוכנית הספורט של ישראל, חזרנו איתי באולפן, איתי שכטר האגדי ומיכאל וינסנט, האנציקלופדיה, שכל פעם שאני צריך משהו, אז אליו אני מתקשר.
5: בדרך כלל לא זמין גוטי, סתם.
4: בדרך כלל אתה לא זמין, זה נכון, אבל כשמעבירים בביט אתה תמיד זמין. בואו נחזור רגע לביתר ירושלים, אבל רגע, בואו רגע. אנחנו, אני בפריגם לפני המשחק של ביתר ירושלים, היה לי דין ודברים עם הפרשן הגדול איתי שכטר, שאמרתי לו, תקשיב רגע, כשאני רואה את ההרכב של ביתר ירושלים בקישור, אין להם שום אפשרות להתמודד עם קרייף על קאו ועל קוקין, ובא שכטר ואומר לי, כן, אבל לא יודעים לעשות עומק.
6: לא, אל תיקח את זה על הקטגוטי.
4: לקחתי את זה אישית.
6: לא, חלילה, אמרתי שקרייב ופלקאו הם כן עוצמתיים, דיברת על האיכות מבחינת כדורגל ומספרים, אני לא משנה מה יגידו לי, אני רואה אתם שנתיים ברצף, ושיצטרכו לשחק נגד קבוצה, כמו תחתית או משהו, שיצטרכו בין הקווים, שיצטרכו, זה אתה תראה שהם יתקשו.
4: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה.
6: זה משחק מתנה לשלישייה הזאת.
4: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, כשאתה היית צריך לצאת קדימה בדריבל, ולתת את הגול, ולעשות את האחד על אחד, והיה לך שחקן כמו אביחי עדין מאחור.
6: ומי שיחק לידו?
4: מה? מי שיחק לידו? שיחק ביברס מדי פעם.
6: שיחק זה אבי ביברס, אתה מבין?
4: נו בסדר.
6: ושתי חלוצים.
4: אבל רגע, אבל שאל לך את השקט שמאחוריך.
6: אחד, אני מסכים איתך, פלקאו חייב לשחק, אבל אני אומר הרבה פעמים, לא. פלקאו וקרייב, אתה תזכור מה איתי אומר לך, אומנם צעיר ממך ופחות ניסיון, אני רואה אותם במשחקים כל פעם שהם צריכים לשחק נגד צפיפות, שניהם באמצע, הרבה יותר קשה להם. נגד ביתר, משחק בהזמנה לשלישייה הזאת. קישור לא דינמי, לא אינטנסיבי, רך, מאבדים כדורים, והפועל תל אביב חוגגת.
4: טוב, אז מבחינתנו הפועל תל אביב זה 2000.
6: זה הסיפור, זה הסיפור.
4: מבחינתנו הפועל תל אביב זה 2010, ואני אומר לך שהפועל תל אביב, יצאתי מהאצטדיון, אז באו אליי אוהדים של הפועל תל אביב, אמרו לי, גוטמן, הפועל תל אביב שלכם, של 2010, או הפועל תל אביב הזו? אמרתי להם, הפועל תל אביב הזו. אמרו לי, וואלה. אמרתי להם, כן. אתם יודעים למה? כי הפועל תל אביב הזו תישאר רלוונטית עוד שנים. משום שיש לה ניהול שפוי, יש לה אבא ואמא, יש שם יציבות, והיציבות הזו זולגת מלמעלה, לכיוון אל יניב ברדה, וזה בא לידי ביטוי על קר הדשא. מיכאל, אומנם כאוהד ביתר, איך אתה ראית את זה, את ההתמודדות במעמד צד אחד?
5: קודם כל, אני חייב לפרגן להפועל תל אביב. מה זאת אומרת? שיחקו כדורגל מדהים. הגיע להם, מה זה שלוש? זה היה צריך להיגמר בארבע וחמש, ובמיוחד מחצית השנייה, עם ההתפרקות של ביתר. אז קודם כל, שפו אליהם. הם בנו קבוצה חזקה מאוד מאוד מאוד, והבנייה הזאת החלה כבר בקיץ הקודם.
4: אמת.
5: בעצם זה שאתה רואה שבעה זרים בטון נעולים בהרכב של אליניב ברדה, אתה מבין שיש פה דרך נכונה של המאמן. והיה את הזר השמיני שאן דה סילבה שלא הייתים ברמה, מיד חתכו אותו בזמן והביאו זר אחר. אנחנו נצטרך לראות את הללינדל הזה, האם הוא תואם, אבל הבנייה עצמה הייתה בנייה מצוינת. ואתה רואה את ההיררכיה, ה-11 של הפועל תל אביב, אתה יכול לסדר אותם בכל שבוע מחדש, אותם 11 קבועים.
4: מה שאין בביתר ירושלים ובמכבי חיפה.
5: יפה מאוד, כי שמה כל אחד, אף אחד לא סגור על עצמו. השחקן הזה שהבאת לא תואם את מה שרצית ממנו על קר הדשא. השחקן השני צריך חבלי לידה ולבוא ולהיכנס. והנה אוסו, ראית אוסו מביא שחקן מהכוכב האדום בלגרד, מפרק לך את הקבוצה לבד. איזה יופי של שחקן, איזה יופי.
6: יש בהפועל תל אביב שקט שלא היה שנים. נכון. יש ניהול, סדר וארגון. אמרת נכון, גיא פרימור ביחד עם ברדה. נותנים עבודה, הזרים מחוברים לקבוצה, הקהל חזר להאמין במועדון, וביחד, הם רצים ביחד, יש להם את השחקני קלאץ' קדימה, שאני עדיין טוען שיכול להיות התקשו בהמשך מבחינת האיכות קדימה, גוטי, זה רק מחזור שני, אני אומר שעדיין חסרים להם שחקנים של מספרים, האוסו במשחק האחרון באמת רקד על המגרש, איזה הפתעה, איזה דריבל, אדיר, אבל קנו אותו ב-2.2 מיליון יורו. זה, זה, זה מראה לך על העוצמות של המועדון.
4: בסדר גמור, בסכום גדול
6: יותר. נכון, אבל זה מראה לך, אתה מכיר כמה מועדונים שהיו משחררים ב-6 ו-5 ומביאים אולי במיליון וחצי.
4: נכון.
6: הביאו במספר, והפועל תל אביב כיף לראות אותם, הקבוצה של ברדה מאוד מאומנת, וברדה קיבל את אלמוג כהן כמו לחמניה, במתנה.
4: למה כמו בקייטנות שהייתי עושה, כשלפני שהייתי מאמן כדורגל, הייתי נותן לילדים שוקו
5: ולחמניה.
6: הוא בא אליו מוכן על כל הלחץ, והוא ידע שהוא פגע באגפים, והוא ידע שהאמצע שלו עם זיו בן שימון משחק שם, הוא ילחץ אותו, ועל קוקין, אתה מבין, על קוקין נותן לו גול בראש ממרכז הרחבה, שמוזי לא מצליח לסגור את טוריאל. הפועל תל אביב, כמו שאמרת, איך שהיא נראית עכשיו, שמיים עם הגבול.
5: רגע, עוד משפט אחד קטן על מפגן העוצמה הספורטיבי והכלכלי של הפועל תל אביב. איך הם הצליחו להשאיר את סתיו טוריאל? אין הרבה מועדונים שאומרים לשחקן ישראלי, הלו, סריה A נשארת בצד, אתה ממשיך איתנו לעוד שנה. זה מראה לך על העוצמה של המועדון.
4: איתה, אתה רוצה לשמוע סיפור קטנטן?
6: בשמחה.
4: יאללה, אני יוצא מבלומפילד, ואני אומרים לי, תשמע, אתה צריך לגשת צפונה לכיוון המונית שתיקח אותך על תחנת רכבת. אמרתי להם, סבבה, אני מגיע, שום מונית לא מגיע, פתאום מוצר לי נהג מונית. הוא אומר לי, גוטמן, לאן אתה צריך? אוהד הפועל. אמרתי לו, תחנת רכבת. הוא אומר לי, בוא, אני אקח אותך מאחוריו שני אוהדים. נוסעים. הוא אומר לי, בגללך לא זכיתי בכל הפרס בווינר. אמרתי לו, אני קשור לפרשה. הוא אומר לי, אתה ביום רביעי אמרת 3-1 לפועל תל אביב. איפה הגול של ביתר?
6: גדול. יאללה. מקווה שהוא לא לקח פעמיים על הנסיעה.
4: הצגה. לא משנה, גדול. לקח, לא לקח, בסופו של דבר, הפועל תל אביב. זה הסיפור, הפועל תל אביב, שמחמיצה פנדל של סתיו טוריאל במחזור הראשון בליגה, והייתה כפסע מלעשות 6-6. הפועל תל אביב הזו, מבחינתי, מועמדת לאליפות, לא פחות מהפועל באר שבע, לא פחות ממכבי תל אביב, ויסלחו לי, ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
7: אני יודע מה הכי יפה בה, אני פורץ דווקא עכשיו בסוף השעה, כי יש בה משהו הרבה יותר רגוע ושקט משאר הקבוצות. אתה רואה שגם אם היה טקו וניצחון ופה, כאילו מכבי חיפה עשתה כמעט את אותו דרך, כאילו, והכל בוער וגועש, ובטח בביתר, פועל תל אביב הכל בשקט, נראים טוב, גם הצעירים, גם השחקנים מהספסל, ונראה שהולכת להיות להם עונה טובה.
4: טוב, אם נראה שהולך להיות להם עונה טובה, אתה צריך עדיין להגיע לסלים תואמה, משום שהוא הכין לך את החולצה של בוסקילה, ואתה לא הגעת לקחת, וסלים תואמה פגש אותי, אמר לי, אם הוא לא מגיע לקחת כמה שיותר מהר, אני אתן את זה למישהו אחר.
7: זה לשימון.
4: בדיוק. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו בתוכנית הספורט של ישראל. אז עורך ומפיק רון בוסקילה, דיגיטל מאור בסטקר, טכנאי ברדיו חיפה, אור מאיר, טכנאי ברדיו ירושלים, נדב יוגב, טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. אנחנו נחזור בשעה הבאה, ובשעה הבאה יהיה לנו את נבחרת ישראל שרן בן שמעון מגבש סגל, האם דיאס אבא יהיה, לא יהיה. יהיה לנו את מכבי תל אביב שיוצאת לטרנר. איזה משחק הולך להיות לנו.
7: אתה יודע למי יותר קשה מחר?
4: למי?
7: לביתר ירושלים שיוצאת לדוחה.
4: וביתר ירושלים שיוצאת לדוחה. ואיך לא? שרון בוסקילה בו.
6: פועל תל אביב הפועל רמת גן.
4: הפועל תל אביב הפועל רמת גן, כשרון בוסקילה לא.
7: גם מסי פוגש את הפועל תל אביב.
4: מסי פוגש את הפועל תל אביב, כשרון בוסקילה כאן, אי אפשר לסיים תוכנית בלי ענן חלילי.
6: אדיר הילד הזה, אדיר.
4: סיום שעה ראשונה, בשעה הבאה נחזור עם כל הטוב הזה. תודה רבה לכם, בסיום השעה הראשונה. תודה רבה לכם.

0: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: בחסות
3: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10 אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מעלה.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית. רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של לואה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
4: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו אומר בישיבת הממשלה לרגל ראש השנה, אם איראן תתקוף היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת, ורומז לכוונה של ישראל לפעול בקרוב להפלת משטר האייתולות.
3: ההישגים אדירים, אבל יש עוד מה להשלים. אני מתכוון בראש ובראשונה להפלת המשטר. המשטר הזה באיראן בסופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה.
2: בחירות 2026, חבר הכנסת רם בן ברק מתייחס לדיווחים על מתיחות בינו לבין יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, לאחר שהתמודד מולו מעבר על ראשות המפלגה ושובץ במקום ה-12 ברשימה המאוחדת עם בנט.
4: אני מודע להתחייבויות ולהבטחות ולפרובלמטיקה בשביל להרכיב את הרשימה. אני מרגיש מספיק חזק בשביל שהמקום שאני אהיה בו, אני יודע לעשות איתו דברים טובים והכל בסדר. אני שומע שיאיר לפיד התנקם בי וכל מיני דברים כאלה, זה ממש לא נכון.
2: גדי אייזנקוט וחילי טרופר הודיעו רשמית על איחוד רשימות. טרופר עצמו וחברי מפלגתו שירה שפירה, אליסף פרץ ושלומי יחיאב ישובצו ברשימת ישר לבחירות הקרובות. פרשננו מיצג על מוסר כי ככל הנראה טרופר ישובץ במקום השישי ברשימה. ולאחר ההיפרדות מטרופר, יועז הנדל הודיע על איחוד עם המפלגה הכלכלית של ירון זליחה והכחיש מגעים עם בני גנץ.
5: אני לא ניהלתי מסע ומתן, בטח לא בשבועות האחרונים עם בני גנץ ואיילת שקד. ראיתי את הפרסומים אבל הם לא נכונים. אנחנו נרוץ עד הסוף בכל הכוח, אנחנו מאמינים במה שיש כאן.
2: פועל נהרג באתר בנייה באשדוד. הפועל, גבר כבן 40, נפל מגובה רב במהלך עבודתו. צוות מגן דוד אדום שהגיע לאתר מצא אותו ללא סימני חיים וקבע את מותו במקום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה ב-Zerf for You. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. הלילה הזה צפוי להיות מעונה חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, אבל תתפזר במשך היום. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
7: חוגגים ראש השנה ב-Zerf for You. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרנו לשעה השנייה, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום ראשון בשבוע. אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. איתי כמובן איתי שכטר ומיכאל וינסנט. מחר מכבי תל אביב מהמקום הראשון יוצאת לטרנר, כנראה קניקובסקי בהרכב של מכבי תל אביב. נגיד ערב טוב לרענן ברנובסקי.
2: ערב טוב, גוטי. תחתן על השטף, תשמע, כאילו נולדת להיות מגיש.
3: נולדתי להיות מאמן. שמותי בסיס שלו, תאמין לי.
1: חבר'ה, הסיפור זה מכבי תל אביב, עם כל הסימני שאלה, רענן מי כמוך יודע, שעדיין יש יותר מדי סימני שאלה במכבי תל אביב. רועי רביבו יצא, אנחנו נאחל לו מכאן בהצלחה באלצ'ה, אבל מכבי תל אביב מחר, ככל הנראה עם קניקובסקי בהרכב, יוצאת לטרנר, וזו חתיכת התמודדות. מה אומרים במכבי תל אביב? איך הם רואים את ההתמודדות הזו, רענן?
2: תשמע, אני חושב שזה יהיה מבחן אולי הכי קשה שהיה למכבי תל אביב העונה, כולל המשחקים שהם פגשו באירופה, מבחינת יריבות, לטעמי, באר שבע הקבוצה הכי טובה שהם פוגשים. מכבי תל אביב באה עם הרבה מאוד ביטחון אחרי הניצחון מול מכבי חיפה. נכון, זאת תהיה אופרה אחרת, הפועל באר שבע יותר טובה, המשחק גם בטרנר, צריך להזכיר. תייריסה סנטה שלא שיחק נגד מכבי חיפה חוזר מחר להרכב. אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות האם הוא ישחק מגן ימני או ישחק את עמדת הבלם. להערכתי, אם אני ככה חושב איתכם בכל רם, אז בגלל שרביבו לא יהיה, נועם בנרוש ישחק את המגן השמאלי, הסנטה יישאר בעמדת המגן הימני, וכמרה וערד שלמה שנראו לא רע ביחד נגד מכבי חיפה ימשיכו כצמד בלמים. הזכרת קודם כמובן את קניקובסקי, שזאת בעצם הבשורה.
3: עידו שחר.
2: אני חושב שזה יהיה כנראה עידו שחר, כי אתה צריך שש ואז סיסוקו משחק, אתה חייב את דור פרץ.
3: סיסוקו 100% פותח, הנה אני אומר לך רענן.
2: לא, ברור, בטח שאתה הולך לשחק מול ונטורה וכל החבר'ה שם, ואליאל פרץ וניב יהושע בקישור של באר שבע. בהנחה שדור פרץ הוא בנקר, אז זה נשאר לנו גבי קניקובסקי על חשבון עידו שחר, ובחלק הקדמי אני לא רואה שינויים. אני חושב שדוידה שככה נכנס לעניינים, היה לו טיפונת ואולי בחצי הראשון קצת ככה מסירות שפחות הלכו, אבל הגול הזה אולי ייתן לו הרבה ביטחון. אני מדבר על הגול השלישי.
3: לא אולי.
2: ברלה כמובן בנקר, ועצר סוקלר שהוא בעצם החלוץ המרכזי של מכבי תל אביב.
1: אז כאן אני רוצה לשאול שאלה את מי שהיה החלוץ בידיעה, איתי. שמעתי אותך באמת נותן קומפלימנטים לסוקלר, ובינתיים, לא יודע, אני לא רואה את זה,
3: נכון, הוא עוד לא הביא את עצמו, וגם, אל תצפה שיגיע איזה חלוץ דריבליסט או משהו, או סגנון עומר דמרי.
1: אוקיי.
3: זה חלוץ יותר 9 עם תנועות לעומק, הוא נתן 15 שערים.
1: אז למה אסתר סוקלר, אני שומע עליו בהתחלה כשהוא מגיע, איזה שהם שבחים.
3: לא, אתה נותן 15 שערים, אבל עדיין, זה לא
1: מסוג... ברדניצקי, אח שלי, לא בנפולין.
3: כן, סבבה. בדיוק, אז אני אומר, הוא חלוץ עם תנועה מצוינת, הוא יודע לעשות גולים כל הזמן בתוך הרחבה, הוא מגיע לראשון, הוא לא איזה חלוץ שיוצא לקווים יותר מדי ועושה דריבל, אבל הוא בהרכב הזה, בשיטה הזה, בסגנון הזה של מכבי תל אביב, הוא יכול להוסיף להרבה.
1: זה מספיק?
3: לא, מכבי תל אביב חייבת עוד חלוץ.
1: נו.
3: אתה שלח אבו פרחי, חייבת.
1: מיכאל, עכשיו... מה עוד מכבי תל אביב חייבת? אתה מאמין שבן ארוש יכול להיכנס לנעליים של רועי רביבו?
3: לא, אבל הביאו את המגן מרנג'רס.
4: שזה... הוא מגן ימני, ג'יימס
1: טאברניר
3: מגן ימני.
1: כן,
3: בן ארוש מגן ימני.
1: מיכאל, בוא, עם האנציקלופדיה שיש לך בראש, טאברניר יכול לשחק מגן שמאלי גם?
4: לדעתי לא, כל פעם ששידרתי את רנג'רס.
2: לא, הוא לא מיועד למגן שמאלי.
4: אך ורק הוא מגן ימני.
3: אבל נגיד לך למה עשו את ההחתמה הזאת שלו, כי ידעו שרוי רביבו כל כך משמעותי, ויכול להיות שבצד השני הם יצטרכו להביא מגן הרבה יותר הגנתי, לא יודע אם זה יעבור.

0: פינקל או מגן, כי הם הבינו שצד אחד, גם בסגנון של קני מילר, הם חייבים מגן שעולה כל הזמן, ויכול להיות שבגלל זה זה גם
1: השתמה. שאלה לרענן.
2: בינתיים אי אפשר לרשום אותו, הם בבעיה.
1: כן. נכון, בגלל אנדרדה.
3: אי אפשר לרשום, כי צריכים לשחרר את ניקולסקו, את אנדרדה, מחפשים להם פתרונות, ברגע ש... גם אם שמתם להם, מכבי תל אביב, בניגוד לנגיד הפועל באר שבע, לא הוציאה עדיין את הוולקאם של טאברניר, למרות שהוא כבר עשה אימון בקרית שלום, עבר בדיקות רפואיות, החוזה שלו מסוכם, הוא כמובן פה בישראל, אבל הם לא יעשו את הוולקאם כל עוד אפשר לרשום אותו בהתאחדות.
0: לא, הם יוכלו גם להקפיא אם הם רוצים, אבל כרגע הם מחכים עם זה.
3: כרגע זה עוד לא קורה, אבל אתה צריך להקפיא שניים, כי יש לך גם את אנדרדה וגם ניקולסקו, ועוד רוצים להביא כנף ימין, אל תשכחו, עוד שחקן קדימה.
1: רענן, יש לי שאלה לך, סנטה יכול לשחק מגן שמאלי?
3: לא, סנטה מיועד להיות בלם בסופו של דבר ברגע שטאברניר ייכנס, אבל אתה מרשה לי גוטי עוד מילה לאסטר סלוקלר ברשותך?
1: כן, כן, לך זה.
3: אסטר סלוקלר, ואמר את זה קני מילר, אני מצטט אותו, זה לא מילים שלי, מכבי צריכה לדעת ללמוד להכניס אותו לעניינים. זאת אומרת, הוא אומר בעצמו, אנחנו נצטרך לדעת להפעיל אותו יותר, וזה אומר שהכנפיים שעושים את כל הקרוסים צריכים להפעיל אותו יותר, כי עדיין יש לו משחק ראש, הוא כן יכול להיות פיזי במרכז ההגנה, במרכז ההגנה כאילו של היריב, אבל אם הוא לא מקבל כדורים למקומות הנכונים, אז הוא לא יוכל. מצד שני, כן הוא אומר, וזה נכון, במכבי תל אביב יש הרבה שחקנים שמצטרפים מגל שני, וזה קורה הרבה פעמים, כי סוקלר יוצא מהרחבה, מושך איתו בלם אחד, לפעמים אפילו שניים, משחק את הקיר שמקבל כדור ומוציא הציד את הכדורים, ואז קו שני יכולים להיכנס שחקנים.
1: זה בדיוק מה שאמר איתי שכטר, בלי להיות המאמן של מכבי תל אביב.
3: לא, אין בעיה, בסדר גמור.
1: בא שכטר ואומר, אני אוהב את המילים הפשוטות, את המילים הפשוטות, קיר לא קיר, אומר שכטר, זה לא מסוג החלוצים שיכול לעשות גול בעצמו. הוא צריך את החברים שלו, הוא צריך שינפחו לו את הכדורים.
3: אני מסכים.
1: עכשיו, אתה מדבר על
2: הכדורים. רגע, אבל אם בסופו של דבר הוא יסיים עונה עם 13-14 שערים, זה יהיה בסדר, לא?
1: ברור, זה השאלה הזאת. רגע, אבל תן לי את קודם כל את הראשון.
2: בסדר,
1: קודם כל,
2: הוא הפקיע כבר אחד באיזה.
1: אתה יודע מה אני אוהב אצלך?
2: אחד כבר באירופה.
1: אתם, כשבא נובקוביץ' וכבר נתן את הראשון, אז אומרים, עזוב, יש את מלמד וזה. פה מדברים על סוקלר כאילו זה כבר איזשהו וי אחד גדול. בוא, צריך להיות...
0: לא, לא, לא, מה פתאום?
1: צריך להיות הגונים...
3: לא אמרו שזה וי, רגע, לא להתבלבל. גם אני לא אמרתי שזה וי, והוא צריך להוכיח את עצמו, וכשאתה בא למועדון מקום במכבי תל אביב, 5 שערים בעונה, זה לא מספיק, וגם לא 7, בטח לא כשאתה בעמדת החלוץ.
1: כמו דו ספרתית.
0: חייב, אני אגיד לך מה.
3: לגמרי,
0: אתה שואל אותי
3: באיכויות... לכיוון 15, לא לכיוון...
0: רענן, אני לא יודע מה מצבו הבריאותי של ניקולסקו, אבל מבחינתי כחלוץ, ומי שגמר אותו זה לזיטיץ', בשנה הקודמת שלקח לו כל כך הרבה זמן, הוא כבר נשרף, הוא כבר לא היה בזון, אבל זה חלוץ שאם הוא בריא וקשיר, הוא יותר טוב מסוקלר בכל דבר.
1: אמת, אני רוצה לדבר איתכם על זה, ואני רוצה לשמוע דווקא את דעתו של מיכאל, שאני יודע שמאוד מאוד אוהב את כל מה שקשור בסקאוטינג, ונתן לנו להבין עד כמה הוא מעריך את מערך הסקאוטינג של הפועל תל אביב, עם כל הבינגוים שהם עשו שם. מכבי תל אביב, מיכאל ונארן, מנהל מקצועי, מביא את קניקובסקי. נו, בחיית רבק.
2: לא, רגע. קודם כל, ההחתמה של קניקובסקי היא החתמה מצוינת. אני מבין לאן אתה חותר, שאנחנו לא צריכים את ונארן בשביל להחתים את קניקובסקי, זה כל אחד יכול לעשות.
1: האמירה פה היא של מיץ' גולדהר.
2: רגע, שנייה, כפי שיכולת לשמוע...
0: אבל זה בינגו להחזיר אותו, גוטי.
1: לא, לא, אבל...
2: רגע, אני הולך לאיפה שאתה מכוון. אני הולך.
3: רגע, שנייה.
1: סבבה, מיכה, אלך על זה.
2: אבל אתה רואה שבכל מה שנוגע למצבת הזרים, מכבי תל אביב תקועה, יש שם שחקנים שיושבים על הגרון, לא מוכנים לעזוב, אנדרד יש לו חוזה 3 שנים קדימה, מישהו ישלם לו את מה שגולדר משלם לו, ניקולסקו, 600,000 יורו בעונה, לא רוצה ללכת, מה תעשה? גם אם תביא עכשיו 2-3 שחקנים, אתה לא יכול לרשום אותם.
0: בליץ' שפצוע ועדיין יושב להם שם.
2: שזו החתמה הזויה, הזויה, אני אגיד לך למה, רגע, אני אגיד לך למה. בליץ' שחקן אדיר, אבל הוא אדיר ל10 משחקים בעונה. ואני לא מצליח להבין איך נתנו לו חוזה 3 שנים קדימה אחרי שחוו על בשרם את הפציעות שלו בעונה שעברה. אני לא מצליח להבין את זה.
0: ממשו עליו את האופציה.
3: שתי תשובות גוטי ברשותך. לגבי בליץ', הוא הוחתם לפני שוונארן הגיע. אני יכול להגיד לך שאני לא בטוח, אני אפילו אגיד יותר מזה, אני בטוח שוונארן לא היה מחתים אותו. אוקיי? ולגבי סקאוטינג, אז אני אגיד לך ככה, תראה פה על באר שבע, ג'בוניסט מהפועל חיפה, ניב יהושע ממכבי פתח תקווה, זלטנוביץ' מכבי נתניה, או גריצה קריית שמונה. אתה אומר, אולי אני לא צריך סקאוטינג, אולי אני מביא שחקנים מפה ופשוט תורף אותם. אז לא תמיד הסקאוטינג שלך, ואני מתחבר לזה שעדיין אחרי כל מה שאמרנו, שהקיץ של מכבי תל אביב הוא לא מספיק טוב.
1: קיץ רזה, קיץ רזה.
0: אבל עכשיו... עכשיו כבר יותר טוב, גוטי, גם המגן הימני יסגור.
1: אמת.
0: גם גבי
3: קניקובסקי. המגן הימני שמגיע לפה, מגן ימני שמגיע לפה, זה רק בזכות קשרים של קני מילר.
1: אמת.
3: שבאופן אישי שיחק איתו ומביא אותו לפה.
0: בונה, הוא היה מלך שערים קונפרנס ליג לפני 3 שנים.
1: עזוב, זה מגן ימני שברזומה שלו אין דבר כזה להביא שחקן כזה לכדורגל הישראלי.
0: נכון.
3: ועוד צריך כנף אחד, ואז אני מסכים איתך, והם מחפשים עוד חלוץ. הם מנסים, אני אומר לך שאני לא פוסל את זה שבסופו של דבר, למרות כל מה ששמענו אתמול, שמלמד לא יגיע בסופו של דבר, אני אומר לכם שעד סוף החלון עוד יכולים...
1: עד כמה רוצים אותו במכבי תל אביב?
3: מאוד רוצים אותו, כולל לשלם את כל השכר שלו באופן מלא. הנה אני אומר לך בוודאות.
1: מה רואים במכבי תל אביב, שכטר שלא רואים במכבי חיפה?
0: וואלה, לא יודע להגיד לך. אני, זה מה שאני אומר, שכל מה אתה שומע על מלמד, במכבי חיפה, פחות מחזיקים, פחות מעריכים. השנה שעברה דיברו על ה-GPS. השנה אומרים, לוקח לו זמן להיכנס לקצב.
1: אבל איתי,
2: גם בקיץ הקודם, אלמוג בזמנו אמר לו לביתר ירושלים.
0: כן, לא רצו אותו בביתר.
1: אבל רגע. אתה, איתי, כל הזמן אומר לי, אני יודע, חלוץ זה מספרים.
0: נכון.
1: בא חלוץ, נותן לך מספרים, ואתה לא רוצה אותו. תסביר לי את זה, אני לא יכול להבין את זה, זה משגע אותי.
3: הוא לא נותן מספרים ב-GPS כנראה, אבל זה לא ברור לי, לא ברור.
1: אתה רוצה שאני אתן לך את המספרים של שכטר ב-GPS? נו, בחיית רבה.
0: אני אגיד לך מה, מכבי חיפה, ברק בחר וליאור רפאלוב דורשים משהו מהחלוץ שלהם, וגיא מלמד מביא משהו אחר. ככה זה מרגיש, לא מתחברים לשחקן.
3: סילבא קני כן נותן להם את מה שהם רוצים? אתה יודע, אם היה להם חלופה שנותנת, אז אתה אומר, אוקיי, מוותרים על מלמד, אני פותח סוגריים.
0: אני מסכים איתך שמלמד חייב לשחק ולהיות בתוך העניינים.
1: בינתיים ראיתי חלוץ עוצמתי של מכבי חיפה, נובקוביץ', שידע גם לעלות בראש ולהשכיב את הכדור הזה ברשת.
0: גול גדול.
1: בוא ניתן לו את הזמן שלו. עדיין אנחנו נותנים גם את הזמן לסוקלר. בוא נראה את השחקנים ליד סוקלר, ורלה, דוידה, כמו שאמרת, קניקובסקי, תגיד קניקובסקי.
0: המצ'אפ ממול, גוטי, משמעותי.
1: אנחנו נדבר עוד מעט על באר שבע, כן?
3: עוד שם אחד ברשותך גוטי, אלעד מדמון, תקשיב, זה שחקן שאמור עכשיו להתנפל על כל דקת משחק שהוא מקבל, אחרי שאבו פרחי הלך, נותנים לך צ'אנס, שנה שעברה לא היית מספיק טוב, אין עכשיו חלוצים, אתה עולה ל-4 דקות, אתה עולה ל-12 דקות, אתה עולה ל-19 דקות, אתה חייב להתנפל בשפת גוף, באנרגיות, באגרסיביות, אל תיתן גול. תגנוב גולי, תגנוב כדורים, תעשה גליץ', לא יודע, תעשה משהו.
1: אז הנה אני רוצה...
3: הוא נכנס באחד המשחקים ועשו עליו פנדל, אבל זה עדיין לא מספיק לי מבחינת מה שהוא נותן, וזה הזמן שלו עכשיו לקחת
1: את הכל. אז הנה אני רוצה להסתכל למצלמה ולהגיד לאלעד מדמון, זה הצ'אנס שלך לטבוע ואת התפקיד של החלוץ במכבי תל אביב. יש לך את כל האיכויות, לך את זה. תן לקני מילר...
0: ויש לו תאיכולות, גוטי, יש לו מאוד מאוד מגוון, אבל כמו שאמרת, הוא צריך להאריך כל דקה, ואני הייתי במכבי תל אביב, כל דקה על הדשא, הרגעים האלה לא חוזרים, כי לפעמים אנחנו מתבלבלים, אומרים, רגע, מגיע לי, אין מגיע לי, לקחת את הדקות האלה, ולהפיק מהם את הכי טוב, כי בסוף הוא יכול גם לעלות על הגל במכבי, ופתאום להתפוצץ בשנה הזאת.
1: רענן, כשאנחנו מדברים על האופי של מכבי תל אביב, ובאמת מחר הם יוצאים למשחק הכי קשה שהיה להם מתחילת העונה הזו. האופי הזה בכל זאת, למרות שהכדורגל לא בשמיים, ובאמת אני הגדרתי את זה כדורגל בינוני, יודעים לפרק את מכבי חיפה 3-1, לתת חמישייה להפועל ירושלים. האופי הזה שם בזכות שחקן אחד, דור פרץ?
3: לא רק בזכות שחקן אחד. תראה, דור פרץ זה המכביזם בהתגלמותו. בשנים האחרונות, מעבר למכביזם, שזה גם הרצון לנצח, גם המנהיגות שלו בחדר ההלבשה, גם אפילו ההליכה הזאת, אתה יודע, עם הראש מורם, הוא גם מביא גולים ומספק מספרים. וזה בעצם החבילה המושלמת. אבל זה לא רק דור פרץ, וכשמגיע אחד כמו גבי קניקובסקי, שהוא, אתה יודע, גבי קניקובסקי לכאורה נראה איש שקט וצנוע וכזה, שכטר יוכל לספר לך שהוא אחד המנהיגים הבולטים בחדר הלבשה.
0: אחד האהובים והמנהיגים, ויותר מזה, אני לא זוכר הרבה זמן, באמת, אני מנסה להסתכל עכשיו, אני מחר לראות את המשחק, ונטורה, ניב יהושע, אליאל פרץ, סיסוקו, גבי קניקובסקי, דור פרץ, זה פאפאם. כן. זה שלישייה ושלישייה.
3: אנחנו ראינו את הפועל חיפה לפני כמה, ארבעה ימים, אני הייתי בסמי אופר על הספסל של באר שבע, עושה הרבה צרות לבאר שבע בטרנר, ובאר שבע הולכת עכשיו למשחק רביעי, בתוך, אם אני לא עושה משהו כמו 12 יום, העייפות גם מדברת, וזלטנוביץ' אולי פצוע ולא יהיה מחר, זאת הזדמנות של מכבי תל אביב, אני לא אומר שהיא באה פייבוריטית, חס וחלילה בטרנר, אי אפשר להגיד על מכבי תל אביב פייבוריטית מול באר שבע, אבל זאת הזדמנות מצידה, לבוא ומה שנקרא לדפוק על השולחן ולהגיד, אלו, לא ספרו אותנו לפני שבועיים שלושה, כי אמרו שיסיימו מקום 4, מקום 5, קיץ גרוע, לא הביאו שחקנים, דווקא מחר מכבי תל אביב יכולה לבוא ולתת
0: למשחקים לתת כוונות, אמירה, אני מסכים.
3: בדיוק, לתת אמירה, אני מסכים עם שכטר או מי שאמר את זה עכשיו, שזה לבוא לשם מחר לטרנר, והם כבר עשו את זה, הם ניצחו אותם באלוף האלופים, אז אתה יודע, הם כבר מכירים את התחושה ומכירים את המגרש הזה, שוב, זה משחק סופר צמוד, אבל אני, אתה יודע, לא מתפלא עם מכבי תל אביב.
0: באר שבע באים בלחץ, אני כבר אומר לך, הרבה יותר גדול ממכבי תל אביב. איך שאני מסתכל.
1: בגלל שיש להם 4 נקודות מ-6.
0: יש להם 4 נקודות מ-6, מכבי תל אביב היא מנצחת, היא 9, והם צריכים לצאת עכשיו לטיולים באירופה, ומכבי תל אביב נכנסת לקצב, זה מתחיל להלחיץ.
1: אנחנו עוד נדבר על הפועל באר שבע, ואנחנו רוצים לדעת לגבי פורסון, השחקן שהם הביאו, אני אשמע ממיכאל, מה הוא ייתן להם בקבוצה, כי אני רואה את הפועל באר שבע הזו, הפועל באר שבע חזקה, הפועל באר שבע שידע לחזק את עצמה אחרי שהודחה מליגת האלופות, אלונה נתנה להבין שהיא כאן ומקומה רק קדימה, והיא שולחת כמה שיותר חיילים לשדה הקרב, ובסופו של דבר אחרי שהם יודעים להחתים את החלוץ של קריית שמונה
0: ואת
1: אוגריסה, וכשהם יודעים להחתים את פורסון, מיכאל, זה חתיכת שחקן כמו שאני הבנתי,
3: וגם עידן נחמיאס להגנה, מתחמשים, כן.
1: מיכאל, אני מבין ש פה זה חתיכת שחקן שעובר שוויון פורסון.
2: רגע, בוא נמתין. בוא נמתין לגבי השובר שוויון, זה מושג כללי מדי. תראה, שחקן שבוא נגיד ככה, בצעירותו לפני 4-5 שנים ציפו לו עתיד בהרבה יותר גבוה, כחלק מהפרוספקטים
1: של רדבול. כמה הוא עכשיו?
2: 24-25.
1: לא,
2: צעיר, רגע, נדבר איתך על רדבול זלצבורג, אתה יודע, שלוקחים את הילדים ולאט לאט משביחים אותם, הוא היה אמור להיות חלק...
1: 23 היום. אוקיי.
2: 23 היום?
1: כן.
2: שאמור לבוא ולהתפרץ בכדורגל האירופי תחת רדבול זלצבורג, זה לא כל כך צלח. הלך לנוריץ' בצ'מפיונשיפ, גם שם בעונה הראשונה היה טוב, לאט לאט החלה מגמת ירידה, והוא מגיע בהשאלה להפועל באר שבע.
0: הוא שמאלי, נכון, מיכאל?
1: כן, ברגל שמאל.
2: קשר אמצע, 8, יש לו יכולות התקפיות ברגל שמאל, קצת יותר
1: דריבל, צעד ראשון, ביתה טובה, כמו שאני ראיתי.
2: כן, יותר, אבל בוא נגיד ככה, הוא פחות אמצע קלאסי כמו קנגווה, שהיה דורס לך את האמצע ולוקח כדור ויאללה, תפנו לי מקום.
1: זאת אומרת, הוא יכול לשחק גם מצד ימין.
2: פורסון, אמצע נוטה ימינה עם רגל שמאל, אם תבין למה אני מתכוון.
1: כן, קודם כל אנחנו רוצים להודות לרענן ברנובסקי, באמת נתת לנו להבין עד כמה מכבי תל אביב מחר בראש מורם מגיע לטרנר. אנחנו נרחיב על הפועל באר שבע ועל פורסון מיד אחרי פרסומות. פרסומות וחוזרים על הפועל באר שבע.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: מרגישים את המתח? שומעים את הדופק? הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של לואה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים! קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: פרפר פרפר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patty, lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: קבל מחר בטרנר, אורגריסה, בהרכב, לא בהרכב, פורסון, בסגל, אנרגיות.
3: תשמע, קודם כל, אלי, אתה זוכר לפני הפועל חיפה, עליתי אצלכם ואמרתי לכם שאני עדיין, אפילו אחרי הניצחון על הפועל רמת גן, עדיין עוד לא יודע אם הפועל באר שבע עברה את הטראומה הספורטיבית שלה.
2: הטראומה שנקראת סבח.
3: כן, ואתה יודע, עוד פעם... דקה לסיום, אמנם הפעם זה היה קצת יותר, זה לא 18 שניות, אבל זה היה דקה לסיום, בן שבע רוצה לשמור את הניצחון, אבל איכשהו מקבלת את הפנדל ועושה רק עם טקו, ועם קצת חוסר ביטחון הזה והאכזבה מהטקו, כי היא רצתה מאוד מאוד להגיע 6-6 למכבי תל אביב, היא מגיעה למשחק הזה קצת לחוצה, אבל אתה יודע, עם הקהל שלה, בסך הכל זה רק המחזור השלישי, ומאוד רוצה בתור אלופה גם להוכיח... שגם לעונה הזאת היא באה
4: וגם אחרי אלוף האלופים שהיה איזה רגע לא נעים בטרנר
3: רגע לא נעים, אבל בוא נגיד מבחינת מכבי תל אביב לא יודע אם מתנחמים במשהו בבאר שבע, אבל כל הכוכבים של המשחק הזה לא משחקים, אם זה חזקאל שיש לו את הפציעה שלו ואבו פרחי ורביבו שכיכבו במשחק הזה הם גם לא משחקים, הם עברו לחול, אבל באר שבע הם הכלים שלה, כמו שאמרת, אוגריסה מתורגל, אני מעריך לפחות לפי מה שאני מדבר עם שחקנים שבבאר שבע יפתחו איתו. לגבי המנקה ופורסון, הוא צפוי להיות בסגל, לא לפתוח, אבל אני מעריך שהוא יקבל דקות כדי להכניס אותו לעניינים. באר שבע עכשיו נמצאת בעומס לא פשוט עד היציאה לפגרה, יש לה את מכבי תל אביב, לאחר מכן יש לברבי את דינה מוזגנה במשחק הראשון של הליגה האירופית, אחרי זה הפועל פתח תקווה ועד קריית שמונה, יש עומס לא פשוט לבאר שבע שהתחלה עכשיו לעבור עם הסגל הבאמת עמוק שיש לה את כל האתגר הזה. ומבחינת רן קוז'וך, אני שמעתי אותו דרוך מאוד, מבין את הסיטואציה, מבין מן הסתם את המעמד, אבל גם יודע להגיד שאנחנו רק בהתחלה. אבל באר שבע, אתם יודעים, היא מאוד רוצה לתת את ההצהרה שלה, להוכיח.
2: אתה יודע מה זה לתת להבין, אנחנו רק בהתחלה. זאת אומרת, בואו נוריד טיפ-טיפה לחץ מהשחקנים רק בהתחלה, אבל רק 4 נקודות, ואם מחר באר שבע לא עושה 7 נקודות, בסופו של דבר, אם היא תראה את מכבי תל אביב טיפ-טיפה מתרחקת... בבקשה?
4: זה יהיה 5, יהיה 9-4.
3: זה יהיה 5.
2: כן, אבל אם מכבי תל אביב מחר מנצחת, זה סיפור אחר. שכטר, אתה יודע מה זה שטיפ-טיפה אתה מסתכל בטבלה ואתה רואה שמכבי תל אביב מתחילה להתרחק? אנחנו מכירים את ההתמודדויות בין שני המועדונים האלה. מיכאל, ראינו את הגמר גביע המדינה בין אלופת המדינה לבין מכבי תל אביב שבאה לטדי ובאמת נתנה הצגה וזכתה בגביע המדינה בצדק. אני חושב שזה מחר משחק של יותר מהצהרת כוונות.
4: תשמע, אם אתה מסתכל על המאצ'אפים של קני מילר מול רן קוז'וק, הוא בינתיים עושה לו חיים קשים. דיברת על גמר גביע המדינה, דיברת על אלוף האלופים, הוא בא מוכן אליו, אבל עכשיו הפועל באר שבע מגיעה עם סגל כמעט מלא, אולי תוציא את זלטנוביץ' ודן ביטון שמחכים לו עדיין, עם השלישיית קישור, עם ההגנה ששיחקה באירופה, עם מעניין מי ישחק בצד שמאל מחר, איך שאתה יודע, בדרך כלל זה היה אחמד שחק נגד מכבי. נכון?
3: זהו, זה היה אחמד חוזר מהרחקה בעקבות אירועי הגביע, הוא בעצם נהדר עד עכשיו גם מהמשחקים בגביע הטוטו וגם מהמשחק נגד הפועל מוזיאון והפועל חיפה, אז הוא חוזר לרשות רן. יש התלבטות, אני חייב לומר, באמת לגבי העמדה הזאת, האם לפתוח עם אמיר גנח שבסך הכל היה טוב במשחק נגד הפועל חיפה, או לפתוח עם זאי, שזאי הוא בעצם הפועל הזה של רן, שגם מצליח לחסות לו שטחים וגם עושה הרבה מאוד עבודה שקשורה ללחץ. ואני גם נוטה לחשוב שהוא יעלה עם זאי, כי זאי במשחקים האלה נגד מכבי תל אביב הוא מתעלה בכלל, זי בעיניי זה הכוכב ה...
2: אתה יודע, כשאתה אומר לי זי, אני נזכר בזי ארמלי, ואני לא יכול לדבר זי, באותו זי. תגיד זי אחמד, כי זי יש רק אחד. מיכאל, כשאתה רואה את הפועל באר שבע, שמודחת מליגת האלופות על ידי סבח, ובכל זאת אתה רואה את אלונה מביאה את פורסון, ומביאה את אוגריסה, ומחזק את הקבוצה. הקבוצה הזאת יכולה להתמודד גם בליגה האירופית, וגם בליגה שלנו לשמור על התואר?
5: חד משמעית, מה זאת אומרת? הרי היא עשתה את השלוש החתמות האלה מיד לאחר ההדחה מול סבח, על מנת לעשות את הסגל הרחב הזה, שיהיה לך זלטנוביץ' ואוגריסה, שיש לך את פורסון שנכנס לתוך שלישיית הקישור הזאת, שיש לך את עידן נחמיאס, ראינו מה קרה בבקו, שלא היה לך את הבלם שאתה צריך אותו, אז ככה שמבחינת ההחתמות, באר שבע עשתה שלוש החתמות פנטסטיות, גם ככה הסגל של באר שבע הוא טוב.
2: תן לנו להבין מול מי הפועל באר שבע הולך לשחק במשחק הראשון שלה בליגה האירופית.
5: דינמו זאגרב.
2: כן. תן לנו להבין מה זה דינמו זאגרב.
5: איפה המשחק, במקסימיר או בבוקרסט?
3: בבוקרסט,
5: כן, בבוקרסט.
2: לא, במקסימיר הייתי מיכאל. במקסימיר, יש שם אנרגיות.
5: עד על המקסימיר.
2: מקסימיר זה אחד האצטדיונים. אוקיי, בוא תן לנו קצת להבין לוועדי הפועל באר שבע. אוקיי, נכון, הראש שלהם מחר במשחק נגד מכבי תל אביב, אבל המשחק הראשון ביום רביעי, נכון? ביום חמישי, סליחה?
3: יום רביעי, בא.
2: יום רביעי נגד דינמו זאגרב. תן לנו להבין.
5: הבא. הבא, כן. תשמע, עוד פעם, דינמו זאגרב, אנחנו מכירים אותם. זה מועדון כדרך קבע בליגת האלופות. העונה, הם נפלו לליגה האירופית. לא הצליחו לעבור את וייקינג, אלופת נורווגיה בשלב הפלייאוף, וזו הסיבה שהם נפלו לליגה האירופית בדיוק כמו הפועל באר שבע. דינמו זאגרב, תמיד, כל הכדורגלנים הקרואטים הצעירים, בני ה-19-20, שעוד שנתיים, שלוש, תראו אותם בפרמייר ליג ובסריה, הם משחקים שם. הם משחקים שם. אז זה ברור לכולם שהכישרון נמצא שם, הדריבל, העוצמות הכלכליות שיש שם, יש שם את החלוץ מלך השערים שלהם, בליו, 9.95 מטר על 90 קילו.
2: זאת אומרת יש למה לצפות, יהיה קשה. שכטר, אני דווקא רוצה...
3: גוטמן, חייב להזכיר גם, אני חייב להשחיל פה.
2: נו?
3: חייב להזכיר, אתם זוכרים את המפגש של הפועל באר שבע בזגרב?
5: עם השוער היווני, עם השוער היווני.
3: עם השוער היווני. ובבאר שבע זוכרים היטב את המשחק הזה, ומבחינתם זה, בוא נגיד, נותן עוד ככה מוטיבציה, גם בשביל האוהדים, כי זאת הייתה חתיכת פצצה באותה.
2: אבל שמעתי מקודם בדיווח שלך, והייתה מילה אחת שלא הסכמתי, והמילה עייפות. אני לא יודע, אני יודע שכטר, כששיחקנו באירופה, רק חיכית על המשחקים, רק ציפית על המשחקים, וכשהסתיים המשחק באירופה, הייתי שואל אותך, תגיד, אמרת לי, לא, שום דבר, רוצה לשחק.
4: אני אגיד לך, בדיוק, אני חושב שבישראל נותנים לזה הרבה, זה נכון, בגלל שבישראל אתה טס כפול מכולם, אבל אם תיקח את המועדונים הגדולים בעולם, ודיברנו על זה כל כך הרבה, אתה לא מכיר את המחליפים של אמבפה או וניסיוס, או של ארי קיין, או של אוליסה. הם משחקים 50-60 משחקים, הם באינטנסיביות גדולה, הם מורידים קצת באימונים, וכל משחק הם צריכים לבוא מוכנים, זהו, זה כבר לא מה שהיה לפני 15-20 שנה. עייפות, אתה מוציא שחקן שניים ומרענן קצת הרכב. אבל הפועל באר שבע, מכבי חיפה לקחה אליפות ששיחקה בליגת אלופות. אתה צריך לדעת לחבר את הדברים ולהגיע מוכן למשחקים ולא לקחת את העייפות כתירוץ. מבחינתי העייפות זה לא תירוץ.
2: אז הפועל באר שבע תגיע מחר קלפי מוכנה להתמודדות הזו. במעבר חד, בסדר, הבנו ממך קלפי בדיוק מה קורה בפועל באר שבע, ובאמת את כל מה שאלונה נתנה ורן קוז'וך, איך הוא מכין את הקבוצה שלו. אתה מסקר גם את הפועל תל אביב, ואני בא ואני אומר לך, איצי קלפי, שזו הקבוצה שמבחינתי מועמדת חד משמעי אליפות בעונה הזו. מה דעתך? למרות שאני יודע ששם לא אוהבים את המילה אליפות, הם עדיין רוצים
3: נזרים
2: ורוצים לבנות את עצמם נכון.
5: גוטי, אם מבחינתך מספר אחת, היום, הפועל תל אביב מספר אחת אלופה?
2: כן, הפועל תל אביב היום מספר אחת.
4: בשבילי עם מספר שלוש.
3: מכבי תל אביב לדעתי.
4: מספר שלוש. מכבי תל אביב ביחד עם באר שבע, מכבי תל אביב ואז הפועל תל אביב.
2: נדבר בהמשך. אוקיי, קלפי, בהפועל תל אביב לא אוהבים. רוצים עדיין את המתינות הזאת, רוצים עדיין את הדרך. מה אתה אומר?
3: אני עבדתי קשה עונה שעברה כדי להוציא מברדה את המילה אליפות בעונה שעברה, והוא תמיד אמר, אנחנו רוצים הכי גבוה שאפשר. הפעם ברדה פחות בורח מזה, אבל אומר, זה מחמיא לנו ששמים אותנו שם, כנראה שעשינו דברים טובים בעונה שעברה, אבל כדי באמת, אתם יודעים, כמו שהקלישה אומרת, כדי שדברו עלינו כמועמדים לאליפות, נצטרך להוכיח את זה.
2: תגיד, יש לי שאלה עליך. עכשיו שכטר, הנה, הוא כבר הוא הדליק אותי. אמר מכבי תל אביב ומועמדים, ואמר מועמדים הפועל באר שבע. צמד הבלמים, מיימבו, צ'יקו ואסף צור בשער, למה באר שבע ואו מכבי תל אביב יש להם שוער ושני בלמים יותר טובים?
4: כן, אבל אתה לא, אבל לא, לא, קודם כל לא.
2: רגע, אני אתחיל.
4: אבל לא, אבל אתה מסתכל על שלישייה.
2: אבל שם התחלתי. בוא אנחנו נעבור שחקן שחקן.
4: אתה רוצה נעבור שחקן שחקן? למה? זה לא רק שחקן שחקן.
2: למה? רגע.
4: זה גם סגל.
2: סגל, עכשיו אני בא ואני אומר לך.
4: סגל של הפועל, עכשיו אתה מאמן, אתה לוקח את הסגל של הפועל תל אביב או מכבי תל אביב?
2: הפועל תל אביב.
4: אתה רציני?
2: חד משמעי.
3: אולי ב-11.
2: ב-11, אני מדבר איתך על ה-11.
4: לא, סגל, סגל, סגל זה לא 11.
2: לא, אבל עזוב, אסף צור בשער, שוער מבחינתי, עוד אותו נבחרת ישראל.
4: מעולה, מעולה, מעולה. הוא שוער שלישי בנבחרת ישראל.
2: חייב להיות בסגל. מיימבו וצ'יקו, אני לא רואה היום בכדורגל הישראלי בלמים יותר טובים מהם. חד משמעי, לא רואה בלמים יותר טובים מהם.
5: שילוב מצוין.
2: קוקו, ואו ליידנר, או איך קוראים לו? ללין...
5: ללינדל.
2: ללינדל. ממה שאני הבנתי, זה סופה, זה כמו סטייל מסיללה. אולי אני טועה, אבל זה מה ש...
4: ועכשיו בוא אני אמשיך. אתה רוצה את ניבי יהושע, ונטורה ואליאל פרץ, או את קרייב, פלקאו ואלקוקי.
2: חד משמעי, קרייב, פלקאו
4: ואלקוקי. שמע, אני יוצא.
2: תקשיב רגע.
4: גוטי, לא מתאים לך. גוטי, לא מתאים לך.
2: תקשיב רגע.
4: יו, מה שאמרת לי פה.
2: אני ישבתי בבלומפילד.
4: אז הנה אני אומר לך, שאם יש להפועל תל אביב, את השלישייה הזאת, ונטורה, אליאל פרץ וניב יהושע, אין דיון בכלל, אני איתך אליפות. תגיד, אתה רציני, הלב של הקבוצה...
2: קלפי,
4: רגע, אתה לוקח...
2: בוסקילה,
4: סיסוקו... רגע, גוטי.
2: מתי המשחק הפועל תל אביב?
4: יו, גוטי.
2: נו.
4: גוטי, אבל גם שיחקו כבר גם שנה שעברה, זה היה נוער בוגרים. תחכה רגע, גוטי, תהיה איתי. גם מכבי תל אביב, סיסוקו, קניקובסקי ודור פרץ, אתה לוקח את הפועל תל אביב, את השלישה של הפועל תל אביב?
2: בא, 8-11? אנחנו נדבר בתשיעי ל-11.
4: רגע, אני שואל אותך.
2: שמע, רגע. השלישייה של הפועל תל אביב, בוא נגיד לך משהו. השלישייה של הפועל תל אביב.
4: מעולה, אדירה, היא לא בטופ.
2: יש בשילוב אימתני. אתה לא מבין שקרייב... אתה לא מבין
5: ש... הוא חולה על קרייב, הוא חולה
2: על קרייב. על המסען, על טירוף שלו. על זה שהוא מרוויח כל תקן.
4: מסכן ונטורה, איזה חלש.
2: לא, בסדר.
4: אתה יודע שוונטורה הולך לישון בבוקר, שמים לו בקורנפלקס עם חלב, כמה קרייבים קטנים. אתה יודע את זה?
2: בסדר.
4: תגיד, אתה עציני. אל תשווה ביניהם בכלל.
2: אבל אנחנו שנה שלמה מפליגים בשפחו של ונטורה.
4: בסדר, אנחנו נמשיך... את הוציא את ונטורה מהפול באר שבע, זה גם בעיה...
2: למה אתה אבל מקל בשחקן
4: לא, פלקאו אחלה, גרזן, אבל רגע, אני עדיין את השלישייה של באר שבע, ואת השלישייה של מכבי תל אביב.
2: יש לה פועל באר שבע שחקן כמו אלקוקין, אתה יודע איזה שחקן זה?
4: אליאל פרץ.
2: בוא נה, אתה יודע, מה? אתה משווה את הדריבל של אלקוקין ולקבל את הכדור
4: מהגבים? אתה משווה את ההבנת המשחק, את התנועה, את הפסים, את השקט. לא, גוטי, לא מתאים לך, גוטי, לא מתאים לך.
2: הכל בסדר, מיכל, מה דעתך?
4: בוא נה, אתה נהיית אדום, לא מתאים לך, אתה בטירוף.
5: חזר, הוא חזר, בוא נה.
4: מיכל, בוא נה, הוא בטירוף.
5: הוא חזר לשורשים.
4: תגזים, גוטי, אחלה פועל, אחלה קרייב, פלקאו, אלקוקין, זהב. לא, עדיין לא ברשימה של השלישייה של מכבי בבאר שבע.
2: הלאה, דבר איתי, כן, מיכל?
5: לא, עדיין, אני עדיין עם שכטר, עדיין עם שכטר. עוד פעם, אתה רואה את הפועל תל אביב, מה שצומח שם מצוין, אבל רגע, הם עדיין לא עשו כלום, הם עדיין לא עשו אליפות, הם שימו מקום רביעי בעונה האחרונה, אתה רוצה לראות ולהמשיך לראות את גרף ההתקדמות, עשו קמפיין אירופי יפה, אבל רגע, בוא נמתין.
2: אז כאן אני אגיד לך, רגע, רק שנייה, תן לי סיים. בשלישייה הקדמית יש לי בעיה עם בואטנג, עם המספרים, יש לי בעיה עם בואטנג, עם הטיפ-טיפה יותר לדעת לעשות שער בעצמו. משום שהכנפיים, גם אוזו וגם סתיו טוריאל, עם כל הכבוד, למה הכנפיים של באר שבע יותר טובים?
4: של באר שבע?
2: כן.
4: כרגע לא.
2: תודה רבה לך.
4: אבל של מכבי? אבל של מכבי?
2: של מכבי דוידה וברלה יותר טובים מ...
4: לא פחות טובים.
2: מאוזו ומטוריאל.
4: כן,
5: לא פחות טובים. פה אני עם גוטי, פה אני עם גוטי, פה אני עם גוטי.
2: איזה יופי, סוף סוף.
4: אבל אוזו זה גם שחקן שטוב רק בימין ובאמצע. הוא פחות שמאל.
2: בסדר. מה? תגיד, אתה ראית מה הוא עשה?
5: לא, רגע, אבל
2: בשמאל,
4: מהאמצע. הוא עשה, הוא אדיר. וגם, זה אחרי משחק. גוטי, זה אחרי משחק. יודע מתי יש דרבי? גוטי, מתי יש דרבי?
2: דרבי?
4: מתי יש דרבי?
3: שבוע,
4: יאללה, ברוך הבא, אתה רוצה לחוץ ליד?
2: והנה, לחצנו.
4: יאללה, בוא, מברוק, בהצלחה.
2: מברוק, בהצלחה. קלפי, מה אתה אומר לסיום, כאילו, הפועל תל אביב, כאילו, הגזמתי? כאילו אני מגזים, אה, קלפי?
3: לא, אני אגיד לך מה, אני חושב שהפועל תל אביב בעיניי היא קבוצה סופר איכותית. אני מסכים עם שכטר מבחינת האופציות שיש על הספסל. אם לבאר שבע יש כוח אש מהספסל, אמיר גנח ו
2: לא, גריסה, לא, רוי קורין, זה לא כוח מהספסל.
3: ברומי, לא, כן, כן,
2: די, נו,
3: קלפי,
2: אוקיי, מהרגע הזה, מי מחר אתה לא מסקר את הפועל באר שבע, את הפועל תל אביב.
3: גוטי, תקשיב טוב, יש את האוסו, שאנחנו לא מדברים עליו הרבה, אבל חבר'ה, זה כוכב כדורגל, זה שחקן שכשהכדור אצלו ברגל, אתה חייב לעמוד, כי אתה יודע שקורה משהו, ואני חושב שזה שחקן שיכול לקחת את הפועל תל אביב כמה צעדים קדימה, כי לראות אותו, חבר'ה, מה שעשה נגד ביתר, גם המהלך בשעה הראשון של הפועל, שהכדור הגיע לאלקוקין.
2: אז בחוכמה להגיד לפני, ביום רביעי שאלת אותי מה התוצאה, אמרת לך 3-1 הפועל תל אביב, חד משמעי בא מיכה שפיגלר, אומר לי, אלי יהיה פה 0-0, אמרתי לו, איך אתה מדבר?
4: לא, 0-0, זה משחק עם אלמוג, גם בדוחה לא יכול להיות אקו. כך, אני כבר אומר לך.
2: מחר.
4: כן, זה...
2: מה הולך להיות בדוחה?
4: זה יהיה משמאל.
2: דבר איתי מחר בדוחה, שכטר.
4: וואו, איזה קשה.
2: לא, תתחיל להגיד לי קשה. תגיד, דבר, דבר. מה הולך להיות בדוחה מחר?
4: וואו, יוסי מחכה להם על הברכיים שם, הם כנסו לדוחה, אתה יודע, יוסי על הברכיים בעיגול האמצע כבר, עם הנשימות ועם הגירודים.
2: מיכל, אתה יודע מה קורה בדוחה?
4: וואו, איזה מה,
2: אתה יודע שהייתי בא כמאמן הפועל תל אביב?
5: אני אומר לך, אני חותם על אחת-אחת. חותם.
4: חותם על תיקו בדוחה?
5: חותם. לעצור. לעצור את שני ההפסדים, אני חותם על אחת-אחת.
4: מיכל, אתה אוהד ביתר?
5: עד כדי כך אני חושש. עד כדי כך אני חושש.
4: בוא נזזת אותי.
2: תבין לאן הגענו בביתר ירושלים, כשהייתי מאמן של הפועל תל אביב, הייתי מגיע לדוחה, הייתי אומר להם באוטובוס, אתם לא יורדים, למה? הייתי נכנס חדר הלבשה, ומזיז את כל הבקלאות האלה.
4: וואו, איזה בקלאות, תקשיב טוב. הם שמים לך שם סם הרדמה לכאורה, בבקלאות.
2: אז בדוחה יהיה בקלאות, וקלפי, תודה רבה, ולנו יש פרסומות, ואחרי זה נחזור.
4: היי, די חבר'ה.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: פרסומות וחוזרים.

0: פעם אותו
1: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר. היי, זה רמי מקומה 3. סטאר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: במה זכיתי?
2: זכית ב-125,000 שקלים.
3: רציני?
2: מאוד.
3: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
2: בסדר, כולם אומרים את זה.
3: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
2: איזה כיף.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
7: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
18: מה בטוב?
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
18: כל מקום ובכל זמן.
19: זה דיה סבא, ויש כל מיני זמירות שונות. מה דעתכם בנושא? שכתר, מה אתה אומר?
10: איזה זמירות? רגע, תספר לנו, איזה זמירות?
19: כמו שאני מבין, אז יש כאלה שדיה סבא, יש כאלה שטוענים שדיה סבא לא מעוניין. בוסקילה, דבר איתנו.
6: הכי פשוט בעולם.
5: בן שמעון העביר מסר לדיה סבא שהוא רוצה אותו בנבחרת, אבל מבין שהוא לא ייכלל בסגל, בענייני ישראל והנבחרת. סבא ביקש כמה ימים להחליט, אבל הערכה בהתאחדות ונבחרת ישראל הוא שהוא לא יהיה חלק מהנבחרת כל זמן שהוא משחק בטורקיה.
6: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. לשים את המדים הלאומיים, לייצג את הנבחרת, זה הכבוד הכי גדול שיש.
19: בשבילך.
6: בשבילי.
19: בסדר.
6: בשביל כולם. כל מי שרוצה להיות חלק. זאת אומרת, רגע, אני אגיד לך. אם אני מאמן נבחרת, אני מרים טלפון לדיה סבא הכי פשוט. אני מחזיק ממנו בתור שחקן אדיר.
19: מצוין.
6: השיחה שלי לדיה, זה דיה, אתה בכושר אדיר, אתה נראה מעולה. אני רוצה לדעת, אתה רוצה לשחק בנבחרת ישראל, אתה רוצה להיות חלק מהנבחרת, ואם אתה ורן מספיק אינטליגנט כדי להבין בין המילים, בין השורות, אם הוא רוצה להיות חלק.
19: מה עושה רן בן שמעון, רגע? מה עושה רן בן שמעון אם דיה סבא אומר לו, כן, אני רוצה, אבל אני רוצה להיות שחקן הרכב. אני לא רוצה להגיע מטורקיה עם כל הרעש.
6: אין דבר כזה.
19: אוקיי.
6: אין דבר כזה. אין? לא, אז אתה לא. אני בא, אתה צריך אותי לחצי שעה, אתה צריך אותי ל-60 דקות, אני זמין לנבחרת, אני גאה להיות חלק מהנבחרת. אולין, אתה לא רוצה? תגיד לי, הכי פתוח, תודה רבה, להתראות.
5: גוטי, תודה מה דעת שלי. רגע, מיכאל, יש לי משפט קטן. הדעה שלי, כמו ששכתר אמר, ברגע שהוא מתקשר אליו ודיה לא עונה לו ב... תגיד לי מתי ולאן להגיע, הוא לא צריך להיות מזומן.
19: אמת. חד משמעות.
10: אבל,
11: אם דיה סבא לא מזומן, תוציא הודעה רשמית ותגידו את כל האמת, שהשחקן סירב להגיע לנבחרת ישראל כדי להתמקד בקריירה הספורטיבית שלו בליגה הטורקית. תודיעו את זה.
15: בדיוק.
11: אל תספרו לנו סיפורים. דיה סבא ככה, ואמר דקות והכל, תגידו את כל האמת.
15: בדיוק, צריך לדעת. אם הוא רוצה להיות או לא רוצה להיות.
11: זו הנבחרת שלנו.
15: מסכים איתך.
11: ואנחנו צריכים לדעת מה קורה. זה לא מועדון פרטי שאפשר להסתיר והכל. הנבחרת מחויבת, הדוברות, להגיד לנו את כל האמת בפנים.
19: האם אתם מרגישים, אוקיי, נושא דיה סבא מוצע, אנחנו מבינים.
15: אתה רוצה הרכב נבחרת ישראל?
19: בדיוק.
15: לתת לך אותו?
11: לך. הכי קל בעולם. הכי קל בעולם.
19: אני רוצה רק דבר אחד, להתחיל בהרכב נבחרת ישראל עם שחקן אחד, קוראים לו ענן חלילי, שאתמול משחק 90 דקות. מיכל, אתה תיתן לנו יותר פרטים איך הוא היה. 90 דקות מנצח 3-2 עם קריסטל פלאס אל פולאם, אה?
11: את פולאם, בקרייבן קוטג', באים לשם ועם שער ניצחון בדקות הסיום עושים את המהפך. ענן חלילי גם היה מעורב בשער השלישי עם הכדור עומק שהכניסו לו. רץ בדיוק, אמרתי בונה, אשרף חכימי מסיים את זה. נותן אחת קטנה לפינה מסיים.
19: תן לו עוד שנה, שנתיים.
11: חלילי, תסיים את זה.
15: לא, הוא נראה שגם שם הוא אחד הפיזיים האתלטיים הגדולים, אז תחשוב שכאילו הנתונים שלו הם חריגים לפרמייר ליג.
11: אבל הוא אמר בסוף המשחק, בבלגיה הייתי עושה 90 דקות כמו כלום, פה אחרי 70 דקות אתה מרגיש את הקושי, אתה מרגיש, זה לא אותו דבר.
19: זאת אומרת, את זה הוא אומר בתחילת הליגה.
11: כן.
19: מה יקרה כשהוא ייכנס לקצב?
11: לא, בסדר.
19: עזוב, ומכאן, עזוב, מכאן אני לוקח אותך, שכטר, בונה, יש לנו חתיכת נבחרת.
15: יש לך צד ימין.
19: ימין.
15: קריסטל פלאס, צד שמאל.
19: אלצ'ה, דבר איתי. בוא,
11: תן הרכב זריז, תן הרכב זריז, שכטר, יאללה, נו.
19: לא, תעזור לו, מיכאל.
15: דניאל פרץ, אתה רוצה לשחק 4-3-3 או 5-3-3?
19: לא.
11: 4-3-3.
19: לא, מיכאל.
11: 4-3-3.
19: הרי אמרנו...
11: אין לך שלושה בלמים, גוטי, אין לך, די. מה, אתה נבחרת איטליה?
19: ריבון או אלוהי.
11: מה, אתה כדורגל הצרפתי?
15: אבל כן, אבל אתה אז מאבד את ענן ואת רביבו.
11: אתה לא מאבד את ענן.
5: גוטי, זה לא בסטוני, זה סטויאנוב, זה דומה.
19: לא בסטויאנוב,
15: זה סטויאנוב, אני אומר סטויאנוב, למקין, אני לא יודע מה מצבו, אבל הוא עד עכשיו היה...
11: אבל בוא נגיד שהוא קשיר, יאללה, הלוואי, אבל הוא פצוע.
15: למקין, סטויאנוב, ו... אתה יודע, אבל למה שלישי? רוטמן? רוטמן.
11: לא, למה לסבך?
19: מיכאל, אתה יודע שיש לך... בוא נסביר לך משהו, בוא נסביר לך פעם אחת כדורגל.
11: ממתי אנחנו טובים בשלושה בלמים? ממתי?
19: תקשיב רגע, אתה יודע איפה היתרון שלנו? בשני שחקני הווינגרים, בשני שחקני הקו. כשאתה נותן להם את כל הקו, שחקנים כמו רביבו, שחקנים כמו ענן חלילי, אל תגביל אותם, בקו של ארבע אתה מגביל אותם.
11: לא מגביל אף אחד. מגן ימני, אלי דסה, אני נותן לו להמשיך לשחק?
15: לא.
11: כן או לא?
15: לא, לא, לא, לא שחק הרבה זמן.
11: גיא מזרחי?
15: כן. אם זה גיא מזרחי, מגן ימני.
19: אם אתה רוצה ענן חלילי לפניו.
11: שנייה, גיא מזרחי, למקין, סטויאנוב, רביבו, אוקיי? שלישיית אמצע, דור פרץ.
15: אליאל פרץ.
11: אליאל פרץ חייב?
15: אני הייתי שם אותו בשש, איך שהוא נראה בזה.
19: ואבו פני איפה?
15: ואבו פני. זאת השלישייה.
19: מנור סולומון, גלוך. ויש לך את כל...
11: לא, רגע, רגע, רגע, רגע.
19: את כל ה-MLS יש לך, תבחר.
11: אני הולך עם שניים. לא, לא, אני הולך עם שניים באמצע. דור פרץ ואבו פני, אוקיי?
19: אוקיי.
11: אוסקר כעשר, מנור שמאל, חלילי ימין, בריבו שפיץ. סגרת את הסיפור, מה הבעיה?
15: בריבו, טורג'מן, טוקלומטי.
11: לא, לא, בריבו, בריבו, בריבו, בריבו, כל שנייה כובש ב-MLS, אני רץ איתו.
19: תשמע, אתה ראית טוקלומטי איך נראה?
15: טוקלומטי אדיר. אדיר, אדיר, גם דור טורג'מן בקושי אותו.
11: אבל רבש לא מאמין בו בטוקלומטי, הוא בקושי מזמן אותו.
15: נראה לי שעכשיו הוא יזמין אותו.
19: בסופו של דבר, כמו שאנחנו מדברים, יש לנו חתיכת נבחרת שיכולה סוף סוף לתת לנו את הגאווה, ואנחנו מאמינים בנבחרת הזאת.
15: זה דור של שחקנים שפתאום נהיה גם משמעותיים. אתה רואה, מנור סולומון משמעותי, וענן חלילי, ודניאל פרץ משמעותי בקבוצה שלו, וניקיטה סטויאנוב, אבו פני, אליאל פרץ, דור פרץ.
11: רק נדגיש לטובת המאזינים, אתה הולך לעשרה ימים של ארבעה משחקים, זה הולך להיות רצח, רצח, אוסטריה בחוץ.
15: אז הוא צריך סגל עמוק.
11: כן, או יש לך, זה מתחיל באוסטריה בחוץ, אחרי זה אתה הולך, רגע אני אגיד לך, אירלנד אצלך בדברצן, אחרי זה קוסובו בדברצן, ויוצא לבצ'קה טופולה, שם אירלנד מארחת אותך, למה הם לא רוצים אצלך אותך בבית.
19: לא רוצים בבית, נכון. הם לא רוצים אותנו בבית, הם יקבלו אותנו בבצ'קה טופולה,
11: אבל אנחנו... כמה אתה אומר ארבעה משחקים, נקודות, זריז, כמה?
19: אני?
11: כן.
5: שבע.
11: שבע?
19: יואו.
20: יואו, שבע?
19: שש. שכתב. אתה יודע מה?
15: חמש.
19: אני הולך, אני הולך עם בוסקילה, שבע נקודות.
5: עד שכך כוח מהספסל, שוע, טוריאל, אם היה דיה סבא, דיה סבא, וכמו שאמרתם, החלוצים, בריבו, טורג'מן.
19: אני חותם על ארבע.
5: ארבע זה אומר לא טוב,
19: מיכאל. ארבע לא טוב. מיכאל, ארבע לא טוב.
11: למה אוסטריה ואירלנד זה פריירים, תגיד לי? למה קוסובו זה פריירים? זה משחקים קשים.
19: עשינו תוכנית כל כך אופטימית, ואתה עכשיו הולך לסיים אותה בפסימיות, אז אנחנו נחזור במעבר חד, ואנחנו לקראת סיום התוכנית, אנחנו באים, ואני אומר, שכתר, לא יודע, מקודם אני שומע את מיכאל אומר לי שטקו טוב לו, את ביתר ירושלים, טקו טוב לו בדוחה, ואני יושב לא טוב בכיסא, אני זז לא טוב בכיסא.
15: שומע, אם הם מחר מפסידים ביתר בדוחה, זה סיפור מההפטרה. טקו גרוע מאוד לביתר. נקודה מ-9, קבוצה שחולמת על אליפות.
19: אז אנחנו מחר נקבל את מה שיקרה בדוחה. יוסי אבוקסיס ממתין לאלמו כהן והחבורה שלו, ואנחנו נהיה עם עמיחי שפיגלר ועם איתי שכתר בטרנר הגואש עם מכבי תל אביב שמתארחת נגד הפועל באר שבע. סיימנו את התוכנית של יום ראשון בשבוע. תודה רבה איתי שכתר, תודה רבה מיכאל ויצר,
15: תודה
19: רבה גוטייר, קרון בוסקיל, הדיגיטל, מאור בסטקר, טכנאי ברדיו חיפה, אור מאיר, טכנאי ברדיו ירושלים, נדב יוגב, טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. נחזור גם מחר, בתרתי על ראש שמחתנו, כמו שאומר מיכאל וילסן. בשורות טובות.
20: בחסות. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
21: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוס 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
22: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
23: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
24: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
26: מרגישים את המתח, שומעים את הדופק. הערב בערוץ 13, הגמר הגדול של The Voice. אושר של עדן, אמא של נועה, רננה של רייכל, תמיר של סטטיק. רק אתם תחליטו למי להגשים חלום. ערב ענק שבסופו כולנו נגלה מי יהיה הקול הבא של ישראל. The Voice, הגמר הגדול, הערב בערוץ 13.
27: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
28: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
29: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
30: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
31: אפשר יותר נמוך?
30: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
31: אז תגיד מחסני חשמל.
32: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
30: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
33: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפני
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם. וואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני אש? הבא בתור.
6: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
8: נשים כוכבית על זה בנוגע לכל מועמד פוליטי, אבל יש פער משמעותי ביני לבין גדי אייזנקוט. הוא תוקף את אייזנקוט ואנשיו, מותח עליהם ביקורת שהם עושים הכל כרגע על חשבון הגוש, בתוך הגוש, כדי להיות המפלגה הגדולה ביותר, אבל לא שמים לנגד עיניהם את הפיכת הגוש לגדול ביותר, ולא עושים את הכל כדי כן. להביא כמה שיותר קולות מבחוץ. אלה דברים שהוא אומר לפני זמן קצר.
9: בוא ננסה לשמוע על כמה, בוא ננסה להקשיב למה שהוא אומר שם על הבמה, אופר.
8: מצוין, מצוין.
10: כל מה שהיה זה מה שיהיה. יתחיל הוויכוח על המספרים, ולך תקים מנהלת שתקבע מי באמת לומד תורה ומי לא. זאת האסטרטגיה הנצחית של הממסד החרדי. למשוך זמן, או שהכלף ימות, או שהפריץ, או שהפריץ ימות. לכן זה לא יהיה. לא ניתן יד לדבר הזה. אסטרטגיה גושית היא להביא מקסימום מנדטים לגוש, ועל מנת להביא מקסימום מנדטים לגוש חייבים לממש את הפוטנציאל האלקטורלי של כל מפלגה באופן מקסימלי. רק ככה נגיע לניצחון מוחץ בבחירות. המאמץ חייב להתרכז בלקחת מנדטים מהגוש השני ולא אחד מהשני. קניבליזם בתוך הגוש יפגע בסיכויים לניצחון מוחץ. לכן כאשר שואלים אתכם,
9: כן, אנחנו שומעים,
10: אם אתם מתחייבים לתמוך,
9: אנחנו שומעים כאן את אביגדור ליברמן שבעצם אומר אין שום משמעות לאיחודים, להפך זה פוגע בסיכוי לנצח, ומדבר על הקרבות בתוך הגוש כמשהו שיכול להפריע לניצחון, כך אביגדור ליברמן. אנחנו עוקבים אחרי הדברים האלה. בינתיים על שורת הדרמות הפוליטיות של הרגע האחרון לפני סגירת הרשימות, והעימות המביך בין השר חיים כץ לבעלה של השרה גמליאל, בכתבה של אלי הירשמן.
11: בזמן שמחוץ לכנסת נציגי המפלגות מחכים להירשם ולקבל אותיות לרשימה לכנסת, חילי טרופר ויועז הנדל שהקימו מפלגה רק לפני חודשיים ולא הצליחו לעבור בסקרים את אחוז החסימה, הודיעו על פירוק השותפות. בהודעה משותפת כתבו השניים, אל מול המציאות הפוליטית הספוכה, כל אחד מאיתנו קיבל החלטה אישית. טרופר חבר למפלגת ישר של גדי אייזנקוט וישובץ במקום השישי.
12: לא יכולתי להציע לו את כל השריונים שאייזנקוט מציע. אני חושב שחילי אדם ראוי, ואני מאחל לו את כל ההצלחה. נקים ביחד, אני מקווה, עם כל עם ישראל, ממשלה מעולה.
13: כלומר, זה נפל על זה, על מקומות ברשימה?
12: כן.
11: שירה שפירה שהגיע עם טרופר תשובץ במקום העשירי. גם אליסף פרץ ישובץ ברשימה. יועז הנדל הכריז על חבירה לירון זליכה במאמץ משותף לעבור את אחוז החסימה.
14: ירון זליכה שבא לשבור את המונופולים שבגללם יקר לחיות כאן. המילואימניקים שנלחמים במונופולים הפוליטיים שמחזיקים את המדינה בגרון. אנחנו, אנשי המעשה בשדה הקרב ובשדה הפוליטי.
11: מי שעוד מצטרפת לאייזנקוט היא עדי אלטשולר, קלת פרס ישראל, מייסדת כנפיים של קרמבו וזיכרון בסלון. אלטשולר היא המועמדת מטעם ישר לתפקיד שרת החינוך.
15: כל ילדות וילדי ישראל זקוקים לנו עכשיו. לכן אני בוחרת להיכנס לזירה הציבורית, כדי להקשיב להם בענווה, ולעשות כל מה שאפשר כדי לפעול למענה מבפנים.
11: גם בצלאל סמוטריץ' לא ויתר על חיבור, והיום קורא שוב לוינטר לחבור אליו.
16: אם עכשיו וינטר ובן גביר ואנחנו נתעסק כל אחד ולמשוך עוד מנדט אחד מתוך המחנה בינינו בתוך המפלגות, לא עשינו שום דבר.
17: אתה מוכן לוותר על מקום ראשון?
16: אם הולכים כולם ביחד...
17: אתה מוכן לוותר על מקום ראשון?
16: אני אף פעם לא התעקשתי על המקום שלי. אני אף פעם לא התעקשתי על המקום שלי.
17: אתה מוכן לוותר?
16: עמית, אני אף פעם לא התעקשתי על המקום שלי, זזתי אחורה.
11: בדגל התורה התעוררו הבוקר להדחה דרמטית של היושב ראש הוותיק, חבר הכנסת משה גפני, ואיתו גם חבר הכנסת אורי מקלב. אתמול בערב הודיע בית הרב לנדו כי הרב החליט שהם לא יהיו ברשימה בבחירות הבאות בעקבות הצורך לרענן את הרשימה.
18: אני בסדר, ברוך השם, הכל בסדר.
17: איך המצב רוח?
18: נדבר על זה.
11: גורמים בדגל התורה השימו את דוד שפירא, האיש

0: לאחר 38 שנים בכנסת, כמעט ברצף, חבר הכנסת הוותיק במשכן הולך הביתה. מי שצפוי להחליף את גפני בתפקיד יושב ראש דגל התורה, הוא חבר הכנסת יעקב אשר, שגם יהיה יושב ראש יהדות התורה לאחר הבחירות.
1: השופט סולברג כתב החלטה לפני שנה.
0: והחרדים והליכוד קיבלו היום בשורה טובה. בעקבות עתירת הליכוד לבגץ, ועדת הבחירות הפכה את החלטת השופט סולברג ואישרה למפלגות להתעדכן בזמן אמת מי כבר הצביע ומי עדיין לא, באמצעות המשקיפים בקלפיות. ביום רביעי בגץ ידון שוב בנושא. והיום בדיון בבית הדין של הליכוד בשאלה מי תשובץ במקום ה-20, השרה גילה גמליאל או מקורפתו של השר חיים כץ אתי עטייה, כללות ועימות בין כץ לבעלה של גמליאל עורך הדין דמרי, כשהשרה תועדה מושכת את בעלה מהמקום. ההחלטה על המקומות תתקבל בהקדם.
2: כן, אלי הירשמן כתב לענייני חרדים, אז אנחנו מדברים על הדרמות של הרגע האחרון במפלגות החרדיות, וגם ניסיון הדחה בשס.
0: נכון, גם בשס דרמה של הרגע האחרון, לפני זמן קצר מסתיימת ישיבת מועצת החכמים, על הפרק אריה דרי רוצה להזיז מהרשימה, להדיח מרשימת הוותיקים, חבר הכנסת יואב בן צור וחבר הכנסת אבוטבול, אבל מה שקורה שם בימים האחרונים, יואב בן צור, במגמת בלימה הוא פועל מול כל רבני המפלגה. אתמול נוכל לראות תמונה, הוא ממש מגיע לשיעורו של הרב יצחק יוסף, המנהיג הרוחני של המפלגה, ואולי זה התמונה שמצילה אותו נכון לעכשיו. הם מחליטים לחכות עם האירוע הזה, וכתוצאה מזה כנראה גם אבוטבול לא יודח נכון לפי שעה. הם עדיין לא החליטו, מה שכן, דרי מנסה לצמצם את הנזק של חוק הפטור מגיוס, והוא מאוד רוצה איש צבא בפנים, והשם המדובר כרגע זה ראש המועצה הדתית בחיפה, קצין בצהל, איש שווה במילואים, הרב דרור דוד עמוס, הוא יהיה במקום ריאלי, לצד גם נציג מהעדה הבוחרית, זה בשס. עכשיו אני רוצה לספר לך, דנה, על מה שקרה אתמול בלילה, בלילה הדרמטי, בדגל התורה. חבר הכנסת גפני, האנשים שלו מספרים שהוא לא קיבל שום הודעה, עד שימי לב, 12:15 בלילה, מישהו דפק על דלת ביתו, וכשגפני פתח את הדלת, הוא כבר לא היה, והשאיר מעטפה. גפני לקח את המעטפה ויצא לסליחות, נוכל לראות את התמונה שהוא נמצא בסליחות ממש דקות אחרי זה. במעטפה היה כתוב מכתב של הרב לנדו שמודה לו על כל השנים, ופה, כשהוא מת פה, בעצם בית הרב מודיע על הדחת גפני ומקלב, הזזת גפני ומקלב. אני רוצה להגיד לך שבדגל התורה היום לא כל כך יודעים מה לעשות עם האירוע, שהוא קצת התהפך עליהם, והם הולכים לצאת למסע לתוך הציבור שלהם, א', להסביר שאפשר להגיד עסקנים מה שרוצים, בסוף הרב לנדו חתום על זה, ודבר שני, כדי להעביר לציבור שלהם שהכוונה הייתה, והכוונה עודנה להכניס רוח חדשה למפלגה, והם מקווים שיצליחו בפרויקט הזה.
2: כן, מעטפה שמשאירים מחוץ לדלת אחרי חצות, זה בהחלט אירוע מעניין בלשון המתה. תודה רבה לך, אלי ירון אברהם. אז אנחנו איתך, ובעצם לאורך כל החודשים האלה, השאלה הגדולה הייתה, התאחדו או לא התאחדו, אז זה לא נגמר עד שזה נגמר, אבל כנראה אייזנקוט ובנט רצים בנפרד.
3: נכון, ועד סוף השבוע האחרון המשיכו השיחות בין שניהם, הם עצמם ואנשים שמקיפים אותם, כדי לדון באפשרות הזו של איחוד ביניהם. דנה, ההחלטה בסוף היא כרגע שלא לאחד כוחות, והיא התקבלה על בסיס סקר מקיף, שיראה שלא מדובר בגיים צ'יינג'ר. פשוט כך, הסקר האחרון, כמו קודמיו, הראה שביחד של בנט וישר של אייזנקוט לא מביאים יותר כשהם רצים ביחד. יותר מזה, הסקר האחרון הראה שהם מביאים פחות בריצה משותפת. יותר מזה, אחד הנתונים בסקר האחרון הראה שבמידה והם רצים יחד, 2% מכלל המצביעים שאמורים להצביע על הגוש הזה, חוזרים בחזרה לגוש של נתניהו, וממש יצא שכרו בהפסדו במובן הזה. וכשאלו הם פני הדברים, התקבלה החלטה משותפת שלא לרוץ. צריך להגיד, בנט היה מוכן לעשות הרבה להבנתי כדי להוציא את האיחוד הזה, הוא אמר שהוא לא יפיל אותו. אייזנקוט מצידו היה מוכן לתת מפתח נדיב לבנט ולפיד, אם איחוד כזה היה יוצא אל הפועל, אבל כשהסקרים הראו שזה פשוט לא מביא תועלת, הם גנזו את ההחלטה. שוב אני אומר, יש עוד זמן, עוד שתי יממות, אז ניזהר, אבל זה הכיוון.
2: כן, הנה, ועכשיו נפתלי בנט מציג עכשיו בשידור חי את הרשימה שלו, אנחנו עוברים לשם, דפנה ליאל, את איתנו שם.
4: יש בפנינו משימות ענקיות, משימות מכוננות. אנחנו ביום הראשון של הקמת הממשלה, אנחנו ננוע קדימה עם התוכניות שמוכנות כבר, עם אנשים הכי מנוסים, כדי ש...

0: ראשונה של הקמת הממשלה נעביר ועדת חקירה ממלכתית, נעביר קציבת כהונה, נעביר החלטה לגייס את אחינו החרדים. הציעו לנו בחודש האחרון סלברטיז, שמות גדולים, נוצצים, אבל אנחנו קבענו מהרגע הראשון, אנחנו לא צריכים סלברטיז. הקריטריונים שלנו לבחירת האנשים היו ברורים. ראיתי ממשלה שעובדת נגד אזרחיה, והבנתי שהכל צריך להיות הפוך. כדי שזה יעבוד, בחרנו באנשים שהסתערו על המטרה ולא ייכנו לשום לחץ בדרך לתיקון המדינה.
1: אם כך נפתלי בנט מדבר ומציג את הרשימה שלו, אומר אנחנו לא צריכים סלברטיז, הבאנו אנשים שיכולים לעבוד ושלא יקנו ללחצים, כמובן מדבר על הרשימה הקודמת שלו ואיך זה יסתיים. אבל בליכוד נתניהו כן מחפש שמות, אחד השמות שהוא מאוד רצה לראות שם הוא ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ', אבל זה לא צלח. אלמוג בוקר, פרשננו בדרום, אתה מביא הערב את פרטי ההצעה המפתה שדנילוביץ' קיבל ודחה.
2: כן, מפתה, אפילו מפתה מאוד. קודם כל נגיד, זאת לא הפעם הראשונה שנתניהו רוצה לראות את דנילוביץ' ברשימה שלו. הוא ניסה גם במערכות בחירות קודמות, דנילוביץ' דחה כמעט על הסף בזמנו. הפעם נתניהו כך נראה היה מוכן ללכת הכי רחוק שאפשר. שימי לב דנה למה שמציעים בליכוד לדנילוביץ' בימים האחרונים. קודם כל מספר 3 בליכוד, זה אומר נתניהו, אלי כהן, ולאחר מכן רוביק דנילוביץ', שר בכיר וגם סגן ראש הממשלה, לא פחות מזה, הכל כדי לנסות ולהביא אותו. דנילוביץ' שוקל כבר בשלבים הראשונים, הוא אומר שזה לא משהו שנראה לו, כך אני מבין, מבקשים ממנו בסביבת נתניהו ללכת ולחשוב על זה לילה אחרי לילה, הוא אומר שלא, מבקשים ממנו לחשוב על זה עוד כמה ימים, גם לאחר מכן הוא מחליט שלא. גורמים בסביבת נתניהו שאני מדבר איתם הערב מסבירים שהסקרים הפנימיים שלהם קבעו דנילוביץ' נתפס כפופולרי וגורם מאחד כזה שיכול להביא קולות לא מתוך הליכוד אלא גם מבחוץ, כי הוא לא מזוהה פוליטית. בסופו של דבר כאמור דנילוביץ' מחליט שלא לקחת את ההצעה הזאת ונותן תשובה שלילית. אגב, נתניהו מנסה להביא בין היתר גם את חיים ביבס ובני ביטון לרשימה שלו. בכלל ראשי הרשויות שמנסים להכניס אותם לראש הרשימה מרגישים שהם צריכים להיות הגורם המחבר ביום שאחרי הבחירות, ולכן בשלב הזה התשובות הן שליליות. אם כי צריך לומר יש עוד קצת זמן ונצטרך להמתין. כן נגיד שדנילוביץ' מקבל הצעות גם מאיזנקוט גם מבנט, בסופו של דבר מחליט שלא לקבל את ההצעה. ועל הכותרת, גם סגן ראש ממשלה הוא מקבל הצעה, גם שר בכיר, גם מספר 3 בליכוד מנתניהו.
1: ישר בינתיים בבאר שבע, אלמוג בוקר, תודה רבה לך, עמית סגל. אז אנחנו בעצם מסיימים את הפרק הראשון של מערכת הבחירות, תני סיכום ביניים.
3: טוב, זה הפרק היותר פרסונלי, הוא תמיד יותר מעניין מבחינת התרחשויות, החשוב יותר מגיע אחר כך. ובכל זאת, אם אנחנו צריכים לתת ככה כותרת לפרק הזה שמסתיים, אגב, יחסית דל באירועים, ביחס הפוך לציפיות ממערכת בחירות דרמטית, זה שההחלטה של אייזנקוט לצרף את חילי טרופר מורידה את הסיכויים שאחרי הבחירות תקום ממשלת מיעוט בהישענות על הימנעות של המפלגות הערביות. הצירוף של שירה שפירה, של אליסף פרץ, וגם של חילי טרופר עצמו, שלושה שהתבטאו נגד העניין הזה, אני לא אומר שהוא סוגר את הדלת, אבל גם ככה הסיכויים לכך לא היו מאוד גבוהים. גם ככה ליברמן, נכון שגם ב-21 הוא אמר אני לא אצטרף עם רם, ואז כן אצטרף, אבל הנסיבות שונות לחלוטין. עדיין לא ברור איך מרבים פה את המעגל. גם משביעים ממשלה עם פחות מ-61 מנדטים, גם עושים את זה בהימנעות של המפלגות הערביות, גם שתי המפלגות הערביות ביחד, כשהבאס רוצה להיות בפנים וחדש לכל היותר בחוץ, וגם כאשר ליברמן עצמו ובנט רוצים להיות ראשי ממשלה. הצירוף הזה הוא מאוד חשוב לאייזנקוט, זה היה משחק על 6 נקודות. אם הוא היה מצטרף לבנט, זאת הייתה סכנה גדולה עבור אייזנקוט. המחיר מבחינתו הוא הורדת הסיכויים להתרחשות הזאת. ולכן לא נותר לו, אלא לעבוד מאוד קשה, כדי לקוות שטרופר עצמו יביא לו את המנדט ה-61, ויחסוך ממנו את הצורך בכל התרחישים המסובכים האלה.
1: כן, כי גם שמענו אתמול מסגלוביץ' שהוא לא מתכוון להיות האצבע ה-61, אז זה התרחיש, עמית, תודה רבה לך. ועדיין 5 ימים לערב ראש השנה, מתיחות בגזרות השונות גבוהה מאוד, שורת תקיפות בעזה ובלבנון, חיזבאללה משגר גם הלילה רחפני נפץ לעבר הכוחות שפועלים ברכז אליטייר ביהודה ושומרון, כוחות הביטחון מצליחים לסכל פיגוע ובצהל מעלים כוננות בין השאר בתרגיל פתע מטכלי, הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
4: לקראת לקראת החגים במערכת הביטחון נערכים לימים נפיצים במיוחד, ובינתיים בגזרות השונות המתיחות נמשכת. בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים ברכס עלי טייר. רחפן אחד יורד ועם השני עבד הקשר, והאירוע נגמר ללא נפגעים. בתגובה, תקף הבוקר חיל האוויר מחסני אמצעי לחימה ומבנים ששימשו את חיזבאללה. בנוסף, הותקפה מפקדה של ארגון הטרור שהוקמה בתוך מבנה ששימש בעבר כבית חולים. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 4 הרוגים ו-20 פצועים בתקיפות.
5: هذا التل الذي يبدو امامنا مباشره وهو مرتفع علي الطاهر من هنا بدا التصعيد صباحا كان هناك انذار كانت هناك حصيله من الشهداء والجرحى استمر التصعيد الاسرائيلي بمسيرات على النبطيه الفوق وقصف مدفعي
4: بصهرين تكف شوف خيل الاوير بدروم لبنان اياد רכב שבו נסעו מספר מחבלי חיזבאללה בנבטיה. ומלבנון ליהודה ושומרון, שם סוכלה תשתית טרור של חמאס בכפר העקבה. בפעילות משותפת של הימם וצהל נעצרו 10 מחבלים שלפי הצבא תכננו לבצע פיגוע נגד ישראלים. במהלך הפעילות הותרה רקטה ללא משגר והיא הושמדה. בנוסף, בעקבות תחקור של אחד המחבלים נחשף מצבור אמצעי לחימה. צהל פעל היום גם בעזה, ואחר הצהריים תקף רכב ובו מחבל חמאס במרכז הרצועה. על רקע התקופה הביטחונית המתוחה, צהל החל הבוקר בתרגיל פתע מטכלי שנועד לבחון את רמת המוכנות של הצבא לתרחישים שונים. מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות של צהל לתרחישים מבצעיים מפתיעים, מהפעלת כוננויות ועתודות ועד תהליכי קבלת ההחלטות והמענה המבצעי בכל הדרגים. הרמטכ"ל זמיר אמר היום, אנחנו מצויים בתקופה מתוחה ונפיצה בכלל הזירות ונערכים לקראת תקופת החגים הקרובה. אנו ממשיכים להפיק לקחים, וכפי שהגדרתי, מצב היסוד שבו מצוי צהל כולו הוא מוכנות למתקפת פתע. במערכת הביטחון מביטים על הימים הקרובים בדריכות, כשההנחה היא שהמציאות הביטחונית יכולה להשתנות במהירות בכל אחת מהזירות.
1: פרשננו הצבאי ניר דבורי, בוא נדבר על דרום לבנון, המתיחות הגדולה על רקע השלמת הטיפול ברכס עלי טהר.
6: נכון, ורק לפני זמן קצר, בדיוק בהמשך לתמונות שראינו כאן, חיל האוויר תוקף בנבטיה, הפעם דירה שהיו בה מספר מחבלים של החיזבאללה. נמתין עוד קצת כדי לדעת את תוצאות התקיפה הזו, אבל לידי הפיצוצים נשמעים היטב ביישובי הגבול בצפון. וצריך להגיד שהדריכות מאוד גבוהה באזור הזה. צהל הולך ומשלים בימים האלה את ההכנות להשמדת מתחם חיזבאללה ברכס הבופור. כוחות רבים שפועלים שם, וחיזבאללה מנסה לפגוע באותם כוחות, גם שליחת הרחפנים, גם דברים נוספים. חלק מהתקיפות שאנחנו רואים בתגובה של חיל האוויר קשורות לסיכול ניסיונות פגיעה בכוחות ממש בשעות האחרונות. ההחלטה בפיקוד הצפון לעבוד כאן מאוד זהיר, לא לסכן את הכוחות, והערכה שזה ייקח עוד מספר ימים. אגב, על פי הצבא לא נותרו מחבלים חיים בתוך המנהרות הללו של החיזבאללה ברכס עלי טהר. צריך להגיד שבמקומות שהושלם בהם הטיהור, כוחות של צהל ולוחמים מצאו בתוך המנהרות גופות של מחבלים. את זה ניתן לפרסם הערב. עכשיו צריך לומר כך, אחרי השלמת הטיפול במרחב הזה, באותו מתחם תת-קרקעי, צהל עומד להיפרס מחדש באזור הזה. הכוונה כאן היא לא לסגת ממרחבים שולטים, חלק מהתפיסה של אותו קו צהוב שצהל עדיין נמצא בו, ומה שהתקבל בישראל כהחלטה, זה רק תמורת הסכם מדיני, ייסוג צהל מהאזורים הללו אל מול ממשלת לבנון.
1: ניר, תודה רבה לך. נעשה הפסקה של דקה וחוזרים עם פרטים חדשים על פיגועים נגד ישראלים באירופה שסוכלו ברגע האחרון, וגם הברסלבים, הפרויקט המיוחד במהדורה.

0: מתיחות לקראת תקופת החגים מורגשת לא רק בתוך הארץ, ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אז יש היערכות מוגברת גם לאפשרות של פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחו"ל, ואתה מספר לנו על סיכולים ממש ברגע האחרון.
1: מספר סיכולים שאפשר לומר במגבלות הצנזורה שנערכו לאחרונה במספר מדינות ברחבי העולם, בין היתר דנה גם במדינות מערביות, חלק מהפיגועים הללו היו ממש לפני הוצאתם לפועל. גורמי הביטחון הישראלים, לעתים גם עם שותפים מסביב לעולם, הגיעו לאותם גורמי טרור ועצרו את האירועים הללו ממש דקות לפני שהם התרחשו. לדברי גורמי ביטחון שאני משוחח איתם, בשנה האחרונה סוכלו עשרות אירועים כאלה, בין היתר פיגועי טרור משמעותיים נגד יעדים של ישראלים ויהודים ברחבי העולם. בנוסף לאיראן וחיזבאללה, שהיו מטבע הדברים כמעט תמיד מקור לפיגועים לניסיונות לפגע בישראלים ברחבי העולם, בתקופה האחרונה מצטרף שחקן נוסף שהופך למשמעותי יותר בזירה הבינלאומית, ארגון הטרור חמאס. הוא לא מצליח להוציא פיגועים שהוא רוצה לעשות ביהודה ושומרון, ברצועת עזה הוא נוצר את האש, והוא מבין ומזהה שביעדים של ישראלים ויהודים בחול יש לו יותר אפשרות לעשות את זה, לכן רואים ניסיונות גוברים שלו לנסות ולפגע בישראלים ברחבי העולם, עוקבים אחר הדבר הזה במערכת הביטחון. על אף זאת, ההבנה בישראל שאיראן עדיין נותרה כמוקד המרכזי המשמעותי ביותר, גם בהכוונה, גם במימון וגם בחימוש, וגם היא עומדת בעצמה מאחורי ניסיונות לפגע ביעדים ישראלים ויהודים ברחבי העולם. וגורם בכיר במל"ל אומר לי בהקשר הזה לפני זמן קצר את הדברים הבאים: האיראנים הרחיבו משמעותית את הגופים ואת התשתיות שנועדו לקדם פיגועים בחו"ל, מבחינתם מדובר בתפיסת עולם אסטרטגית, בכל שנה זו תקופה מועדת לפורענות, אך השנה אפילו יותר. על רקע הדבר הזה, המל"ל הוציא מוקדם יותר היום אזהרה חריפה לישראלים להיזהר בזמן שטסים לחו"ל, בוודאי בחלק מהמדינות השונות ברחבי העולם.
0: ליהנות אבל עם עין פקוחה.
1: כמובן.
0: תודה רבה לך, ניצן. יוצאים להפסקה, ואחריה, טרגדיה בנתניה. חבריו של לוחם מג"ב שפתח באש ונורה למוות מדברים. המאבק על חייו של בן התשע שנדבק באמבה אוכלת מוח אחרי ששחה בכנרת. אצל המתיחות הביטחונית, ניר דבורי בליל מעצרים בשכם עם לוחמי סיירת הנחל, וגם הברסלבים, פרויקט תיעודי מיוחד של גלעד שלמור, והערב, ככה חסידים מנסים להחזיר בתשובה את הציבור הישראלי.
2: זה בעצם התנועה היהודית המיסיונרית הכי גדולה בהיסטוריה של היהדות.
3: לא אוהב את המילה הזאת.
4: לא מיסיונרית.
2: אתה בכל זאת.
4: היהדות היא לא מיסיונרית.
2: אבל מה שאתה עושה עכשיו זה ממש מיסיון.
5: לא רוצים לכפות משהו על אף אחד.

0: ההסלמה בין איראן לארצות הברית במפרץ בסוף השבוע וחילופי האיומים ההדדיים, הערב גם ראש הממשלה נתניהו מאיים במכה עוצמתית ומיטוט משטר האייתולות אם איראן תירה לעבר ישראל. הדיווח של כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
1: This is not a military aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to bend your ship. Over.
2: כך נראה היה בסוף השבוע הקרב על השליטה במיתר הורמוז. איראן שיגרה טילים לעבר נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון ומשחטת אמריקנית נוספת שפטרלו באזור המפרץ. בתגובה, צבא ארצות הברית פגע בשלוש מחליות נפט איראניות, חלק מציע צללים של משמרות המהפכה. שתיים נוטרלו, אחת שקעה במצולות מפרץ אומן. בתגובה על התגובה, איראן טוענת שפגע בדיוק בשלוש מחליות נפט בינלאומיות שנעו במיצר הורמוז ללא אישורה.
3: The Iranian military is vowing more severe retaliatory attacks.
2: שר המלחמה פיט הקסט שיגר איום ישיר למשמרות המהפכה. זה פשוט מאוד, כתב. אם איראן תמשיך לראות לעבר ספינות אמריקניות, אנחנו נשמיד ונטביע את מחליות הנפט שלה. בטהרן הגיבו באיומי שלהם והבהירו שכללי המשחק השתנו.
4: הר גון לתג'אווז במנופי ואמניית איראן פסוכי סריתר, סנגינתר ודרנוקתר דריוב חוהת קר.
2: ראש הממשלה נתניהו הצטרף אף הוא לאיומים והבהיר שהמשימה עדיין לא הושלמה.
5: המשטר הזה באיראן סופו קרב. הם לא תוקפים אותנו. איראן נמנעת מזה והיא יודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספור מכה שהיא לא מדמיינת אפילו.
2: במהלך סוף השבוע, נשיא ארצות הברית טראמפ וסגנו ונס ניסו לגמד את המערכה עם איראן.
6: I wouldn't call it a war.
7: A lot of people don't call it a war. I call it a military conflict because it's small potatoes for us. It's not a big thing.
2: בעוד שטראמפ ניסה לצייר את המלחמה כעניין זניח, האזרח האמריקני ממשיך להרגיש אותה היטב בכיס.
8: Let's not talk about the gas prices, okay?
2: והביקורת על התארכותה מגיעה גם באופן מפתיע מאחד מעשירי העולם.
9: Foolish leaders do not continue to start wars and the Iran conflict was completely unnecessary.
10: Diesel hit an all-time high this week, now more than $2 above where it was when the war with Iran began.
2: מומחי אנרגיה מעריכים שהמצור הימי שמטיל צבא ארצות הברית על נמלים איראניים עובד. איראן לא יצאה נפט משטחה מאז חודש יולי. גם החנק הכלכלי מתקדם, אם כי בעצלתיים. ארצות הברית אמנם פועלת נגד בנקים במזרח התיכון, אך מתעלמת ממיליארדי דולרים איראניים במערכת הפיננסית שלה, וגם מהסחר בין איראן לסין.
11: That will run out soon, and there will be no problem with China buying because they have no product. We are going to asphyxiate this regime.
2: ואיראן כבר מרגישים היטב את הסנקציות, וכל שנותר לאזרחים זה לנשוך שפתיים ולצחוק על המצב.
0: בבית החולים רמב"ם בחיפה ממשיכים הרופאים להיאבק על חייו של ילד בן 9 שהובחן בסוף השבוע כנגוע באמבה אוכלת מוח, טפיל קטלני, לב נחשף ככל הנראה במהלך שחייה בכנרת בשבוע שעבר. הנה תחילה הכתבה של כתבנו בצפון גיא ורון.
12: מצבו של ברוך נריה בן 9 מפרדס חנה מוגדר גם הערב קשה מאוד. הוא מורדם ומונשם במחלקה לטיפול נמרץ ילדים אחרי שהובחן קילקה בזיהום כתוצאה מהידבקות באמבה.
13: עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה בעקבות הטרור הקליני, הממצאים במעבדה והאנמנזה שהוא היה נחשף בכנרת באמת במי הכנרת. הוא כרגע במצב קשה מאוד, הוא מטופל על ידי הצוות שלנו, אנחנו עוטפים את הילד ואת המשפחה.
12: מדובר במקרה שלישי שמאובחן בישראל בתוך שנים ספורות, למחלה נדירה וקשה, שרק 500 מקרים שלה הובחנו ברחבי העולם. המשותף לכל המקרים בישראל, על פי משרד הבריאות, הוא שהייה בסמוך לחופי הכנרת.
14: הוא קם עם צרחות, אמא כואב לי נורא הראש, צרח כאבי ראש מטורפים, ממש כאב לו הראש. הוא אומר לי, אמא משהו אוכל לי את המוח, אמא משהו אוכל לי את הראש.
15: נכנסנו רגל.
16: אוקיי.
15: כן, לא עשינו, לא נקטנו שום אמצעי זהירות מיוחדים.
16: אף אחד לא הזהיר אותנו.
15: בדיוק, תזכור שיש כאן סיירת שעוברת כל הזמן, יש כאן מציל. אף אחד לא דיבר על זה שיש איזושהי סכנה לשחות או להיכנס למים.
12: חוף קורסי בכנרת שם שעה ברוך נריה בשבוע שעבר היה היום כמעט ריק ממתרחצים, אך בסוף השבוע בחופי האגם בילו למעלה מ-40 אלף איש.
6: אני לא חושש מהדברים האלה. אני גם מאמין שאם זה הייתה בעיה רצינית, הרשויות פה היו עושות איזו פעולה, כאילו אפילו לחסות את הטוסיק שלהם. אז אני לא דואג.
12: למרות שמשרד הבריאות קשר בהודעתו את הטפיל לשהות בכנרת, לא ניתנה היום כל עזרה למתרחצים, והבלבול ניכר.
17: חשוב מאוד מאוד להדגיש שזה סופר נדיר. סופר סופר נדיר. הסימפטומים יתחילו כמה ימים אחרי החשיפה, עד 5-6 ימים אחרי החשיפה. השילוב הזה של חום וכאבי ראש, הקאות ושינוי בהכרה, זה תמיד סימפטומים שבגללם צריך לבוא למיון, להיבדק.
12: בעמק הירדן ובגליל מזהירים כי חוסר הוודאות והיעדר המידע ממשרד הבריאות יביא לביטולים רבים של חופשות בחגים הקרובים בקרבת הכנרת. זאת לצד הפחד הטבעי מאותה אמבה קטלנית שאולי נמצאת איכן שהוא במים.
0: אז גיא ברון, בעקבות המקרה הקשה הזה, משרד הבריאות מחדד את ההמלצות לרוחצים בכנרת.
18: כן, דנה, זאת הודעה די דרמטית שיוצאת ממש בדקות האחרונות, אחרי יום שלם עם אפס מידע לציבור. משרד הבריאות קודם כל מרגיע, אומר שזה מקרים מאוד נדירים, נדבקים מזה רק אם האמבה נכנסת דרך האף ולא ממי שתייה, ויחד עם זאת הוא נותן עזרות חריפות וחמורות לכנרת. שימי לב, בין השאר, הוא אומר שמי שרוחץ בכנרת צריך לצמצם כניסת מים לאף, להשתמש באטם אף מתאים, להימנע מצלילה, קפיצה למים, הכנסת ראש מתחת למים, להימנע מפעילות שבה מים נכנסים לאף בלחץ, להימנע מחפירה או מרבול של קרקעית המים במקומות רדודים. משרד הבריאות גם ימליץ להציב שלטי עזרה בחופי הכנרת. זה אומנם מגיע אחרי החופש הגדול, אבל לפני תקופת החגים הכנרת הייתה אמורה להיות בתפוסות גבוהות מאוד בחופים. יש צליחת הכנרת בעוד כשבועיים עם אלפי משתתפים. כל האירועים האלה עכשיו הופכים להיות בסימן שאלה, ואם לא בסימן שאלה, תחת פחד וחשש של האנשים מההודעה הדי מטרידה הזאת של משרד הבריאות.
0: כן, בהחלט כמעט קשה לדמיין איך אפשר להיכנס למים לפי ההנחיות האלה. תודה רבה לך גיא על העדכון החשוב הזה. מכאן לטרגדיה בנתניה, סמל שני דוד הויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר שפתח באש לעבר שוטרים ונורא למוות. הערב יולן כהן שוחחה עם חבריו של דוד שכואבים את האסון.
19: אמש, תושבי שכונת מגורים בנתניה, דיווחו על צעיר שמסתובב ברחובות בעיר עם נשק ארוך, עובר בין בניינים ויורה באוויר.
20: קרב מטורף, יש פה מחבל נראה לי.
21: הנה, אנחנו רואים פה יריות. הנה. יו, אלוהים, איזה עיר. זה
19: קלט עצור.
21: יו,
19: ימלא. לאחר שנוטרל על ידי השוטרים התבררה תמונה טרגית. היורה הוא סמל שני דוד אויר אמרני, לוחם אגב בן 20, תושב העיר.
22: לא האמנתי, לא ידעתי, לא עליתי בדמיון בכלל. בחיים עכשיו מישהו אמר לי, זה דוד, אגיד צורת הפנים, אגיד מה אתה שקרן, ותסיק להגיד את זה, אסור להגיד את זה, אסור בצחוק.
19: בשיחה עם חבריו הם סיפרו על התחושות הקשות וסימני השאלה סביב אותו אירוע טרגי.
22: היה לו קשה, הוא לא היה מדבר על זה, הוא היה מספר את זה בכמו מוטיבציה, הוא אומר לי זהו, זהו, עוד חודש, חודשיים, אני מסיים עם זה, זהו, הכל יהיה טוב, הכל פה, הכל שם. במוטיבציה, הכל ברמה של מוטיבציה, בחיים לא בחברים, בגדר שהתלונן או משהו.
21: אתם יודעים מה גרם לו לצאת אתמול עם נשק?
22: לא, שום נשק. לא היה סימונים מוקדמים, לא יודעים אמור גם מה גרם לו לצאת עם נשק, אין שום קשר ושום דבר שקרה. כלום, אין לי מושג זה בה.
19: האירוע החל אתמול בערב, אז תושבים דיווחו למשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק. מיד גם פורסמו סרטונים ברשתות החברתיות, ועלה החשד שמדובר במחבל.
23: ממש מחרה היה יורה. אנשים צעקו להיכנס הביתה, להיכנס הביתה, אבל הבנות שלי יותר חשובות, אז רציתי להביא אותם מהגינה הציבורית.
19: כוח משטרתי הגיע למקום ופתח במרדף אחריו. מדיווחים ראשונים עולה שהוא ירה באוויר, ירה לעבר בניינים ולעבר השוטרים, והם בתגובה נטרלו אותו בשל הסיכון לחיי אזרחים.
24: כנראה נטל נשק ופעל באופן עצמאי. הרווחה יחד עם גורמי המשטרה נמצאים בבית המפגע, שכמובן נוטרל לצער כולנו.
25: אני יכול להגיד ש... שיצרתי את הקשר פעם אחרונה בשיחת וידאו יחד עם חברים משותפים, אז אני כאילו סבבה בעולם, הכי אופטימית, כן רצה לקרוא את הדברים, תמיד כאילו רוצה לכזה כביכול, רק הזמן התראינו אז, כן רוצה להיפגש כי הבנם הזה היה מאוד חשוב לי כביכול בחיים שלי.
19: לאחר מכן התבררה התמונה שמדובר בלוחם אגב. חבריו מיד הגיעו לזירה וסיפרו שהיה איתם שעות ספורות לפני אותו אירוע ולא היו סימנים מקדימים לכך.
25: הם ישבו בבית של חבר וזהו, ואז הם החזירו אותו הביתה והכל היה רגיל, רגיל, רגיל, רגיל, רגיל. אני ביום חמישי ושישי היינו בטבריה, יום שישי לפני כניסת שבת, חזרנו מהביתה, אמרו שומר שבת.
19: אמרה אני לא היה מוכר במערכת הביטחון כפוסט טראומטי, אך סיפר לסביבתו על הקשיים שחווה בשירות, ולפני כ8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ולשרת בשכם. בתקרית הקשה הזו מתרחשת אחרי שנים של מלחמה ומתיחות ביטחונית. מציאות שמותירה את המשטרה, מערכת הביטחון והאזרחים בדריכות מסביב לשעון. במשטרה ובמגע פרסמו שהם משתתפים בצער המשפחה, שהנסיבות נחקרות, והמחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירת האירוע.
0: יוצאים להפסקה ואחרי ההפתעות ברשימה של ליברמן וגם הברסלבים, פרויקט תיעוד מיוחד, גלעד שלמור עם אנשי החסידות שסוחפת אחריה עשרות אלפי ישראלים וגם הקרב על הקו לניו יורק, פרסום ראשון מתי ישראל תתחיל לטוס וכמה זה יעלה.

0: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי.
1: פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
9: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
16: לא, באמת.
15: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
16: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
15: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
16: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
15: מה צריך יותר מזה בחיים?
16: שאת תתקשרי שוב.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
19: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
20: ירושלים נט.
18: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
19: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות. מסיבות.
18: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
19: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
20: ירושלים נט.
18: אתר האינטרנט של ירושלים.
21: jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: חוזרים לאירוע הצגת הרשימה של ישראל ביתנו, עופר חדד, לא מעט שמות חדשים בקדמת הרשימה, הכין שם ליברמן.
1: כן, אביגדור ליברמן מציג רשימה אופטימית משהו על כל 25 המקומות, אולי מבחינתו 25 המקומות הראשונים. אבל צריך להתמקד, כמו שאמרת, דנה, בראשית הרשימה, ושם אנחנו מוצאים את השמות החדשים. ליברמן במקום הראשון כמובן, אחריו רפי בן שטרית, אחריו במקום השלישי טליה לנקר לופישנה במילואים, שם אנחנו מוצאים כבר את עודד פורר ויוליה מלינובסקי בחמישייה הראשונה, שרון שרעבי במקום השישי, אחר כך אנחנו רואים את חמד עמר, נדלג טיפה קדימה, דן אילוז עד לא מזמן מהליכוד במקום העשירי, ובמקום ה-13 דוד אזולאי, ראש עיריית מועצת מטולה, סליחה. זו הרשימה שמציג הערב אביגדור ליברמן. אני יכול לספר שלפחות עם חלק מאנשי הרשימה הוותיקים הנאמנים לו, ליברמן ערך שיחות ריכוך מקדימות כדי להעביר להם שברקע כל הצגת הרשימות מסביב, השמות החדשים שמצטרפים למערכת, אין לו ברירה אלא להראות גם מתיחת פנים, עדכון גרסה עמוק לרשימת ישראל ביתנו. הוא מנסה להציג את זה כאן הערב, כאמור מקדיש חלק לא מבוטל בנאום שלו גם לגדי איזנקוט, קורא לו להימנע מהניסיון לשאוב קולות מתוך הגוש, להתמקד בלהביא קולות מבחוץ. כאן באקספו תל אביב הסתיימה הצגת הרשימה של ישראל ביתנו וזו של נפתלי בנט.
0: תודה רבה לך עופר. אלה ימים רגישים מאוד ביהודה ושומרון לקראת חגי תשרי, כשהשטח מבעבע והזרה ברורה של ראשי מערכת הביטחון מפני התלקחות. פרשננו הצבאי ניר דבורי הצטרף ללוחמי הנחל למעצרי מבוקשים וסיכול טרור בשכם. הנה.
2: אנחנו בתוך העיר שכם, ראשי כוונה.
3: עובדים הלילה בסבסטיה ובזריאצת, חלק הדרומי של הגזרה היחידתית. הרבה חיכוך, הרבה חיכוך.
4: קצת אחרי חצות, לב העיר שכם. אנחנו עם לוחמי סיירת הנחל. הם הוקפצו לכאן הישר מלבנון ועכשיו בתוך מבצע מעצרים.
3: יש לנו בסדר גודל של 43 יעדים שאנחנו פושטים עליהם. התוכנית היחידתית היא שיטה של פלגת לוחמים, של שתי פלגות לוחמים. עובדים פה בקצב יחסית גבוה.
4: השב"כ מרכז את כל העצורים בבית הזה וחוקר ומתשאל אותם עשרות בלילה, אחד אחד.
5: מי זה העצורים שאנחנו רואים פה עכשיו שהבאתם? חלקם עוסקים בהסתה, חלקם עוסקים באיסוף על כוחותינו או על אזרחים, חלקם מקושרים בצורה כזו או אחרת לחוליות פחאיות.
4: הנפיצות גדלה מאוד ביהודה ושומרון, מצד אחד פעולות כאלה שהורידו את רמת הטרור לנמוכה מזה שנים, מצד שני עלייה בטרור יהודי שמטעינה מאוד את השטח ומפזרת עדי דלק באוויר.
5: קצב העבודה שלנו פה הוא בלתי רגיל. וקצב עבודה הוא מאפשר לנו להגיב מהר מאוד, גם לדבר שקופץ ממש מעכשיו לעכשיו, ב-4 וחצי הבוקר הם קולים התראה, תוך 11 דקות הכוח כבר סוגר על הבית. משהו רק עולה, אתה כבר באותו לילה על הראש שלו ומפרק אותו. אז זה לא מצליח לייצר ולהתאבות לכדי מערכת.
6: אם יש שינוי שכבר אפשר לראות אותו בשטח, זה ההתנהגות או האדישות של הציבור הפלסטיני. הדבר הזה הולך ומשתנה. תוסיפו לזה פשיעה לאומנית ומימון חול של חמאס, של איראן, שגם הם דוחפים כל הזמן. והנה יש כאן שינוי באווירה ובמה שראינו כאן בכל השלוש שנים האחרונות.
5: פוגש יותר חוליות ספורדיות או מפגעים בודדים שלא תמיד יכול לזהות אותם, כי ההתארגנות היא מאוד מאוד, נקרא לזה, עוף דה רדאר.
3: המצב פה לא פעם ממלח, שלם, חלקים, בין אם בהכוונה מודיעינית של חטיבה, של השב"כ.
4: יהודה ושומרון הופך את פניה. אם הייתה מרוסנת מאוד בשלוש השנים האחרונות, נראה שמתחיל כאן שינוי. צהל התריע בפני הדרג המדיני על כך. האוכלוסייה היהודית גדלה, עוד ועוד מאחזים מוקמים, נקודות החיכוך גדלות. פעולות טרור יהודי שאינן זוכות לגינוי וציבור פלסטיני שמאבד סבלנות. נדרשת כאן אחריות עצומה מצד הכוחות הפועלים בשטח, גם מצד ההנהגה. חטיבת הנחל בלחימה כבר שלוש שנים, עזה, לבנון ועכשיו יהודה ושומרון. הלוחמים נדרשים להסתגלות מהירה, אין זירה אחת דומה לשנייה.
6: אני רוצה לדבר איתך רגע על שחיקה, מה שלומם?
5: באופן אישי אני חושב ששחיקה היא הרבה פעמים בחירה, ובחוסן הוא מהר מאוד משכיח את השיח סיף שחיקה. הלוחמים פה מבינים היטב מה הם עושים, הם מאמינים בזה מאוד, ולכן שחיקה לא פוגשת אותם. ומטרת המפקדים היא לעצור ולצמצם את אותה השחיקה. איך עושים את זה? מתאמנים, רצים, מים קרים והם בסדר גמור.
4: לפנות בוקר אנחנו נפרדים מהלוחמים, הם נשארים להשלים את הפעולה. אולי יספיקו לחטוף כמה שעות שינה בבוקר עד הלילה הבא. את החגים יעשו כאן. צהל מטיל בימים האלה ליהודה ושומרון כוחות רבים בניסיון לייצב את המציאות הביטחונית ולשמר את השקט.
0: בחירות דרמטיות בגרמניה. לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה ישנה אפשרות שמפלגת ימין קיצונית תעמוד בראשות ממשלה מקומית. אלעד שמחיוב, שליחנו לאירופה. אז לפי המדגמים שפורסמו הערב, מפלגת ה-AFD היא המנצחת הגדולה, אבל עדיין לא ברור אם היא תצליח לעשות את ההיסטוריה הבעייתית הזו.
7: נכון מאוד, יש כאן ניצחון גדול ל-AFD, מפלגת הימין הקיצוני בגרמניה, שהתמודדה בבחירות לפרלמנט המקומי במדינת המחוז סקוניה אנלט בסקסוניה אנלט במזרח גרמניה, ויש כאן ניצחון ענק ליושב ראש של המפלגה, למנהיג של המפלגה במזרח גרמניה, אולריץ' זיגמונד בן 35, מי שהמגזין דר שפיגל הגדיר אותו כאולי האדם המסוכן ביותר בגרמניה, והנה הוא בתום יום הבחירות לפי המדגמים זוכה בניצחון גדול, 44% מהקולות הלכו אליו במדינת המחוז הזו שגם ראתה שיעורי הצבעה שוברי שיאים גבוהים מאוד היום, וגם מדינת מחוז שידועה ככזו שסובלת מהאבטלה גבוהה ואנשים שמוטרדים גם מהביטחון הכלכלי, מהביטחון החברתי שלהם, מענייני הגירה, ויש שם חוסר אמון במפלגות הגדולות והפוליטיקה הממוסדת הוותיקה, ולכן ראינו את הניצחון הזה כאשר יתר המפלגות הרחק מאחורי AFD. השאלה הגדולה עכשיו, האם זה מספיק? צריך 50% כדי להרכיב קואליציה ולמשול במדינת המחוז הזו. לפי המתגמים אמנו 44%. כרגע לפחות המפלגות הגדולות האחרות הודיעו שהן יחרימו ולא יהיו מוכנות לשתף פעולה עם ה-AFD ולא יהיו מוכנות להיות חלק מהקואליציה, ולכן השאלה אם יש מפלגה אחת קטנה שהיא פוטנציאלית והצליחה לעבור את אחוז החסימה ותיתן ל-AFD את מספיק הקולות כדי להרכיב קואליציה, ואז אכן כמו שאמרת אנחנו נראה היסטוריה בגרמניה כאשר בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה תהיה מפלגת ימין קיצוני שתעמוד בראשות קואליציה, בראשות ממשלה מקומית במדינת מחוז גדולה.
0: כן, אלעד שמחיוב, תודה רבה לך. וערב אנחנו מתחילים עם הפרויקט שלנו, הברסלבים, גלעד שלמור, ערב טוב. אז אתה במשך שנה עם המצלמה ועם צוותי הצילום יוצא לתעד את הברסלבים, ובעצם מגלה שזו תנועה שסוחפת את ישראל, הרבה מאוד מהישראלים.
8: כן, מעל הכל, חסידות ברסלב היא לא חסידות רגילה. בשיח הרוחני ביניהם, כשאני ודני שטרק הצלם נמצאים שם, הוא בעיקר מדבר רגש. פחות גמרא, פחות מצוות, אלא מה אדם מרגיש, איך אפשר להתפתח. והדבר הזה כנראה מדבר להרבה אנשים, וכשמוסיפים לזה נקודות ציון שמחות כמו חגיגות באומן, ואת זה שפחות או יותר כל אחד יכול להתקבל בלי אפליה של עדות. מסתכלים על זה, והתמונה די ברורה הזו, בהחלט הפכה להיות אחת התנועות הכי פופולריות בישראל, התנועות הדתיות כמובן. בשנה האחרונה היינו באומן, ותיעדנו את הקהילה הסגורה ביבניאל שמחתנת קטינים. ניסינו להעמיק בשורשי הפופולריות של התנועה. כפי שנראה בפרק היום, הפופולריות היא לא מקרית. לברסלב יש מנגנונים של החזרה בתשובה, אנשים שמקדישים את חייהם כדי להפוך את הרבי נחמן, שנפטר לפני 200 שנה, להיות הרבי החשוב והמשפיע ביותר בישראל של היום. הברסלבים, הנה הפרק הראשון.
9: אנחנו נמצאים עכשיו בציון הקדוש של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, הבטיח שמי שיבוא על קברו יתקן אותו.
8: מה אני ארגיש עכשיו כשאני אכנס פנימה?
9: אנחנו מאמינים שזה הרופא. ברפואה לבן גם בניתוח מאדם לא מרגיש, אבל פעולה נעשה.

0: עבור הברסלבים, הרבי נחמן שנפטר לפני 200 שנה, הוא לא רק רב, הוא מנטור, שמדבר על שמחה כדרך חיים והתפתחות אישית.
1: אני משהו אחר, הוא לוקח אותנו, עושה אותנו חדש.
0: עם מסרים פשוטים ומשפטים שכולם מכירים, כמו אין יוש בעולם כלל, או כל העולם כולו. בסוף המאה הקודמת הפכה ברסלב לתנועה דתית שסחפה רבבות בישראל. יש שם זרם מרכזי של חרדים לכל דבר ועניין.
2: תסתכל לך בעיניים, אתה כזה נשאר פנימה, אוקיי, אני איתך.
0: אבל יש גם חילונים, מסורתיים, כולם מתקבלים.
3: תמיד הייתי כמו, אתה יודע, ברווזון המכוער.
0: במשך חודשים ביליתי איתם. בימים הנוראים, בימים שבאוקראינה.
4: תן לי עכשיו ברכה.
0: או בלילות הארוכים בפריפריה של ישראל.
4: כתוב בחופה זה בגיל 13, זה לא אני כתבתי.
0: ראיתי איך יותר ויותר ישראלים מתקרבים לרבי נחמן בזכות אנשים שהקדישו את חייהם להפיץ את תורתו.

0: שלום
1: לכם,
0: לכם. אני גילד.
1: גילד, שי, נעים מאוד.
0: נעים מאוד.
1: שם מברך אותך, אחי. באת לעשות קצת בירור לגבי מה זה, מה זה העניין הזה?
0: כן, אני חושב שכן. מה אתה חושב שאני אגלה?
1: אני חושב שזה תלוי בך. העניין של רבי נחמן זה לפי הלב של הבן אדם.
2: זה היה כמעט מתבקש להתחיל את הצילומים עם שי. בתוך חסידות ברסלב יש כמה קבוצות ותתי זרמים, והוא שייך לקבוצה המוכרת ביותר. הננחים הם אלה שמקדישים את חייהם להסתובב בארץ, לרקוד, ועל הדרך להפיץ לכמה שיותר יהודים את ספרי הרבי נחמן.
0: אז איפה מתחילים?
1: לא, כנס, אמון.
0: לא כל הברסלבים רוקדים בסוואנה.
1: רק האנשים של סבא, של רבי ישראל דוב אודסה.
2: סבא ישראל, זיכרונו לברכה, הוא המנהיג הרוחני והמייסד של זרם הננחים. הוא האיש שהורה להפיץ את התורה ברחובות.
3: מה שראה לו היום, שיש הבנך לנבו
2: הזה. הוא גם דיבר הרבה על ריקוד ושמחה. מצוות שבוצעו כהלכה כשאספנו את החבר'ה של שי.

0: אמיתי. עד שהוא הופך לצחוק אמיתי.
1: רבנו אמר שבדור הזה אי אפשר לשחרר את המוח, אלא אם כן עושים צחוק כי נשאר אי אפשר.
2: מכיר את הרכב הזה מבחוץ, אבל פה בפנים, מה המטרה של הדבר הזה?
1: שיהיה לכל יהודי בכל מקום שהוא, שיהיה לו ספרים של רבי נחמן, שהוא ידע מהעניין הזה.
2: זה בעצם התנועה היהודית המיסיונרית הכי גדולה בהיסטוריה של היהדות.
3: לא אוהב את המילה הזאת.
1: לא מיסיונרית.
2: אבל בכל זאת.
1: אבל היהדות היא לא מיסיונרית.
2: אבל מה שאתה עושה עכשיו זה ממש מיסיון.
3: לא רוצים לכפות משהו עליו.
1: זה לא מיסיונר, זה עכשיו לשכנע בן אדם אחר. פה אנחנו באים להזכיר.
2: מישהו נולד פה לבית דתי?
1: הם.
0: כל המבוגרים בסוואנה, גם שי גדל במשפחה חילונית, מרמת גן, נער שאוהב משחקי מחשב וחולם יום אחד להיות שחקן פוקר. מדי פעם היה מגיע לבני ברק להתווכח עם חרדים שאין אלוהים. הכל לכאורה היה טוב, אבל שקט פנימי הוא לא הצליח למצוא.
1: ישבתי אצל חבר, אנחנו שומעים גיטרה ודפיקות בדלת. מאור עומד שם, בבית בית, עברו עם ספרים. טוב חברים, נלך עכשיו קצת בית בית, קצת לעבור עם הספרים, וזאת השם.
4: שם השם
5: נעשה להצליח. שלום, זה מרבי נחמן.
0: בסמטאות ירושלים פגשתי את פרופסור דוד אסף, שהקדיש את חייו לחקר תולדות החסידות.
6: פרסלב כתופעה המונית זה סיפור של שנות ה-90 בד בבד עם עלייתם של זרמים, הייתי קורא להם New Age,
2: מוזיקת עולם ואושו וגורוים מכל העולם.
6: נכון, וגם בישראל.
2: מה יש ברבי נחמן שהוא New Age?
6: ההתלבטויות שלו, החיתות בנשמה, בנפש הפנימית. חילוניים התחילו להתעניין בזה, חוזרים בתשובה, פתאום מצאו בזה עניין. יחד עם זה הגיע גם תודעת ההפצה בכל האמצעים.
0: יש לא מעט אזורים בארץ שבהם הרב המחזיר בתשובה יהושע מרגלית לא מצליח לצעוד בשקט. באשקלון היא אחד מהם.
4: להחזיר לו הרבה שמחה, להחזיר הרבה אמונה, בריאות הגוף, בריאות הנפש, שמחה. האות הראשונות שפרנסה זה פי.
3: תברך אותם לבן זכר ולשלום בית.
4: בן זכר, שלום בית אמיתי.
0: היה מי שביקש חבל הצלה.
4: מה יש לה?
7: יש לה את המחלה
4: ולבלה. וואו, שהיא תהיה בריאה לגמרי, היא רצון אל נרפה נעלה.
0: וחלק פשוט התרגשו לפגוש פנים אל פנים את הרב שמחזיר בתשובה, ההוא מהצק של הטלפון.
3: איפה אתה מכיר אותו?
8: מהטיקטוק, מהאינסטגרם,
3: פייסבוק.
2: אתה כוכב רשת.
4: תודה רשת.
2: כמה עוקבים יש לך?
4: וואו, יש לך חשבת אל הזר. ברוך השם, יש הרבה עוקבים ברשת, ברוך השם.
9: אפשר להתחיל?
4: אקשן.
9: הרב, זהר לא ליפול.
4: אל תתייאש. אומר רבי נתן מברסלב, כל הנפילות רק נפילות קדימה. זה רק מרים את הבן אדם. גם ככה באמונה, להאמין שהכל משמיים הכל
2: לטובה. הסרטונים שלך הם לא סרטונים חמורי סבר של הרב יושב עם ספר ונוזף.
9: כך גם תאמין שזה לסוסים יצטרכו לקשור.
4: אז רבי נחמן אומר שכל המחלות בעולם זה קלקול השמחה. שמחה זה רפואה.
9: במקום לברוח לעשן, לברוח ולצוק לעשן.
4: עכשיו בן אדם צריך לתת לו תרופה, קשה לו, תן לו סוכריה ואז חופר את התרופה.
9: עזוב את הדוס, השם ישלח לך דוסית.
4: אני נולדתי בבית חסידות גור.
2: זה נוקשה, חסידות גור.
4: במקום מסוים כן. הייתי בסוג של רדיפה עצמית. כאילו העניין אם אני טוב, אם אני לא טוב. הייתי מאוד דורש מעצמי. ואם לא הייתי מצליח, הייתי נופל לייאוש. לתסכול.
2: כעסים גם, זעם.
4: עם הילדים, עם האישה.
2: זה אצלנו הולכים לזה לפסיכולוג.
4: כן. נכון. ואז התחלתי למצוא בספרים של רבי נחמן, השם אוהב אותי בכל מצב. זה נתן לי באמת תקווה. אז שיהיה לך בריאות, שיהיה לך נחת, שיהיה לך שמירה משמיים.
2: אתה רב?

0: ברמה הרשמית.
1: לא, אני נבחנתי, נבחנתי על דברים מסוימים. לא של הכל, נבחנתי על דברים מסוימים בהנחה שהייתי צעיר.
0: הם משקים לך את כפות הידיים.
1: כן.
0: יש בזה ליטוף לאגו.
2: תכלס זה באמת ניסיון, אבל רבי נחמן מברסלב אומר את העצה של ההתבודדות, לעשות זמן של שעה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ובזמן הזה אני עושה את החשבון נפש שלי איתו על כל ההרגשות האלה וכל הדבר הזה.
3: תגידו, אנחנו,
4: אנחנו
3: מקשרים את עצמנו,
4: בהתבודדות הזאת,
3: בדיבור הזה שיהיה לנו.
5: בפרדס קטן ליד כביש 4 פגשתי את נתן לרר ושמעון פרץ, שהגיעו מבני ברק עם כמה חברים ותלמידים.
6: הדיבורים של הלילה הם דיבורים הכי חזקים.
5: מיד הם התפזרו בשדות ויקיימו את מצוות ההתבודדות מהחשובות בברסלב.
6: זה טוב כאן, יאללה.
5: שעה של שיחה, אחד על אחד בעברית פשוטה, עם אלוהים.
7: אני מדבר את השם כמו בן אדם שמדבר על חבר שלו.
8: הוא התנהג לא יפה, הוא התחצף. חברו שלה, מה אני אעשה? אני רוצה שתעזור.
9: יש לי מלא רצונות, יש לי מלא כיסופים, יש לי מלא דברים שאני רוצה.
7: אני מבקש על עצמי, אני מבקש לעם ישראל.
3: לכם על אלה שנשואים ואין להם ילדים, אבא!
7: נחמן אמר, כל דבר הכי קטן צריך לבקש. כל מה שאתה רוצה להשיג, אתה יכול להשיג על ידי בהתבודדות.
3: בברסלב! בברסלב, אבא לב!
5: אלה הימים הנוראים, ובכל ערב הרב מרגלית מגיע ליישוב אחר כדי למסור שיעור תורה של שעת לילה.
1: ראש השנה, מה זה ראש השנה? שינוי בראש. בן אדם צריך להחליט בראש שהוא באמת רוצה להשתנות. שרוצה להתחזק במשהו, אל תתביישו. בדברים קטנים, נטילה בבוקר, כיבוד הורים.
2: ברגע שאדם מקבל עצמו קבלה רוחנית, בורא עולם עושה מעבר.
1: מישהי מהבנות רוצה?
10: מיתר.
1: מה את רוצה להתחזק? שבזכות זה תזכי מה? שבזכות זה שנטיית ידיים, שתזכי לפרי בטן בקרוב.
0: שואל, מה את מוכנה לקחת על עצמך?
1: יש עוד מישהי שרוצה?
10: זניות.
0: ואז אתה שואלת, מה את רוצה?
1: מה הברכה שאת רוצה?
10: זיווג.
1: שתזכי לזיווג הגון בקרוב, בעזרת השם.
0: הולך משהו מאוד מאוד ספציפי, מה את רוצה? ואז אתה מתפלל. אתה בעצם מייצר שם איזושהי תחושה של...
2: ציפייה?
0: כן.
1: מה אתה רוצה להתחזק? ציצית, יאללה, יש לך פה.
2: שמיח
1: בלימודים, בטח.
2: ברגע שאנשים אומרים אמן, 10 אנשים אומרים אמן, יש לזה כוח. זאת אומרת, זה יותר בקטע של, של שמחה, בקטע של תקווה, וזה דבר חזק.
1: מה אתה רוצה להתחזק?
10: כיבוד הורים.
1: כיבוד הורים? אופה, איזה יופי. עכשיו נגיד תודה לקדוש ברוך הוא מעומק הלב. אבא, תודה.
11: יש פרקים של תהילים לקרוא כל יום.
0: מה גרם לך שם ככה לקבל את זה על עצמך?
11: תמידים של הרב, גם אם קורא לך משהו, קדם קדימה, אמרו על המתחב. אמרתי להם על הבאתי לך, על המשך הדברים
1: שמרצים. כן.
11: מה שהרגשתי בנשמה, שלא אני כוח לקום בבוקר וללכת לעבודה ולחזור לאתר, למה אחד מהחברים שנרצחו היה עובד איתי יום יום, ודיברת איתי ממש, יכולים כמו אבא לבן, שהחיים ממשיכים, שצריך להתקדם בחיים.
0: אתה זוכר איזשהו רגע, נתן לך פתאום את הביתה הזאת, לצאת מהאבל, לעזור
11: לחיות. יודעים שלרב, רק טוב יורד מהשמיים, אין דבר, גם משהו שהוא נראה לנו כרע, בסדר, זה דבר שהוא טוב.
0: אני לא מאמין שאפשר לחשוב שמהנובה יכול לצאת משהו טוב.
11: זה יש את הקושי, יש את הקושי היומיומי עדיין, כמובן, בטח, בהחלט, אבל אתה לא יכול להיות חי כמת, אין מה לעשות. זה החיים.
2: מאז השביעי באוקטובר אני רואה שינוי מאוד מאוד מאוד גדול של גם של הרבה חרדות ופחדים שאנשים חוו. מאז השביעי באוקטובר יותר אנשים פתוחים, יותר מעוניינים לשמוע, יותר רוצים להתקרב. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שיהיה שנה טובה,
12: תודה לכם. יש לנו פה ספרים מרבי נחמן, ברכה ואת הפתק.
5: הם היו שמונה ננחים בבניין בראשון לציון. המטרה, להפגיש בין הספרים של הרבי נחמן לבין הקהל הרחב.
12: שלום, זה מרבי נחמן. יש לנו פה ספרים מרבי נחמן, ברכה. טוב.
13: לא זוכים בלוטו מכרטיס אחד, ויכול לקחת את זה. אפשר את הפתק להשאיר לכם? כל טוב. תזכה לך בין הספר, טוב.
5: במחילה, בלי להעליב. אני לא הייתי פותח את הדלת. בלי קשר אליכם. פשוט שני גברים שעומדים לי בדלת שאני לא מכיר.
12: רבי נחמן אמר פירורים. לחפש את הפירורים. אשאיר לך אולי פה, משהו קטן על הדלת.
14: אני לא
12: אכפת לך, כי הוא יקרא את הספר, וכמה הוא יהיה חסיד או תלמיד של רבי נחמן. מה אני משנה לך? מה הוא?
13: כולנו באותה סירה. אם עכשיו הוא עושה חורים בסירה שלו, אז הוא משפיע עליי גם.
12: את האמת זה עושה טוב. את האמת הדבר שהכי עושה לי טוב את הספר מישהו.
5: כבר שעתיים שהם עוברים מדירה לדירה, ללא הצלחה. שערי שמיים לא נפתחו, בקושי 2-3 דלתות רגילות. עד שגילו פתאום ששאר החבר'ה שלהם בחלק אחר של הבניין רשמו הצלחה.
13: אז איזה דירה?

0: בכל מקום אני רואה את המכונית הזאת שלהם של הברסלב, כל מקום רוקדים, כל הנחמנים, וזה מחמם את הלב לראות את זה.
1: ברסלב הם מתקשרים לכם לחוויה של שמחה,
2: שמחה טהורה.
3: הדבר הכי טוב בהם זה לקרוא בזה, זה... ובזאת השם ככה, ולאט לאט, זה דברים קלים, פשוטים. תודה רבה על ההכנסה, באמת אין עליכם.
1: יש בברסלב ריקודים, לא חובה ללמוד גמרא מורכבת כדי להשתייך, מכילים אותך, נראה שזה משהו שבאמת פונה להמון.
4: רבי נחמן עצמו, צעירה, שסיפורי המעשיות, הטקסט אולי הכי קנוני שלו, יודפס תמיד ביידיש. למה יידיש? זו הייתה שפתם של ההמונים, ולכן הוא דאג מההתחלה שתורתו תהיה זמינה ונגישה גם לקבוצות עממיות.
1: המדרש הקטן של החוזרים בתשובה בבני ברק, הרב ג'קי לימד את הדרך הפשוטה ביותר לעבודת השם.
5: הרעיון זה לשעני גנדים, אני יכול להוזיז את הלשון בלי שהוא מוזיז אותה, אז איך אני בכלל מוציא מילים מהפה?
6: אם אתה מדבר מגוני,
1: קריאת האותיות היא שוויונית. גדול בתורה קורא בדיוק את מה שגם חוזר בתשובה טרי או ילד יכולים. וכך הן לא התנסות ולא רושה. כולם שווים.
7: לי ולדני יצרה היום יצאנו לבלות הרבה זמן בישיבה ליטאית שהם למדו גמרא מבוקר עד לילה. ופה אני רואה משהו שהוא פשוט יותר.
8: רבי נחמן מברסלב זה בכלל כל התורה כולה מחדש. הוא הנשמה של התורה. אנחנו הולכים להראות לך את רבי נחמן מברסלב. איך נראה רבי נחמן? תראה לו, איך נראה רבי נחמן? השם מזיז את האצבע. זה רבי נחמן, השם מוליך אותי.
9: השם מנשים אותי.
8: השם מנשים אותי. השם שלום, שלום.
1: זה ערב סליחות בקריית גת, ערב שארגן הרב מרגלית.
10: אבא תודה! אבא תודה!
1: צעירי העיר מתכנסים כאן להתפלל ולרקוד. ראיתי פה בעיקר בני נוער.
11: אני רוצה שתצליח בזאת השם. תראה איזה חברים טובים, יש לך שימון, דוד, אורי.
12: רעיון היה שלא יש שוטטו, במקום שיעשו שטויות, במקום שיסתובבו וישנו וילכו מקומות לא טובים. וזה אז לאסוף אותם.
11: ברוך השם הקורא שלי. גלעד, אתה יודע, הוא אושר הצדיק, לכמה חודשים הוא בשביל הסתם, ואושר הוא עושה קדישים ואומר נשמע, והוא דואג לכל המשפחה.
13: סיכוי בעזרת השם
11: לטסטרום השנה לאומן. וואו, באמת?
13: כן. שאלתי את אמא שלי אם מסכימה לטוס וזה. היא... ניסיתי לשכנע אותה וזה. אין סיכוי שבסוף תסכים לי.
11: אני ידעתי, אבל אני אמרה לי לא להגיד אותך.
1: יהיה מי שיגיד שאתה מגיע לפריפריה, מהמקומות שחלשים כלכלית, שאולי אין בהם תקווה. ואתה פוגש חבר'ה צעירים, ובעצם זה מאוד קל להחזיר אותם בתשובה.
11: כאילו, אני לא בא פה בתור... עכשיו מיסיונר, אני אומר לו, בוא תחזור בתשובה או משהו כזה. אנחנו מוכרים מוצר. המוצר הזה זה סליחות. המוצר הזה זה שלא יעשו שטויות. המוצר הזה שיהיו במקום טוב עכשיו. אני לא בא לבן אדם, אני אומר לו, שמע, תחזור בתשובה, תהיה דתי, תהיה זה. אני אומר לו, שמע, אני חושב שזה טוב, זה משהו טוב, בוא תבדוק.
14: צדיקים כולם, דוד, איזה ילדים טובים, איזה קדושים.
1: אולי זה סוד ההצלחה של הברסלביות בישראל. היא באה ברוך. בחודשים הארוכים שתיעדתי את הברסלבים, הבנתי שיש להם לא מעט בחירה. אפשר להתלבש כמו חרדי או כמו חילוני, ללמוד גמרא או סתם לדבר עם אלוהים. אפשר להתפלל, אפשר לרקוד. אבל רק שאלה אחת התהדה. אם החסידות הזאת כל כך מקבלת ומכילה, למה יוצאות ממנה כל כך הרבה תופעות קיצוניות? מחר
7: הבית מאוד מקושט
1: על האנשים הלא שגרתיים שמצטרפים דווקא לברסלב.
9: כולם עושים סגידים, אני אמרתי לעצמי, אני מעלה אותו לעולם שכולו טוב.
1: על הרבנים העוצמתיים,
15: אתה אומר וואו, מה זה הדמות המטורפת הזאת, אתה נפגע כאן?
1: ואיך זה גורם לכך שדווקא מכאן צומחות עוולות?
7: כמה ילדים חיתנת בנישואי קטינים?
0: זה כאמור מחר, ועכשיו אחרי תקופה ארוכה כמעט ללא תחרות על אחד מקווי התעופה המבוקשים ביותר מתל אביב לניו יורק, דין פישר, כתבנו לענייני תעופה, אתה מפרסם הערב לראשונה על מועד טיסת הבכורה של ישראל ל-JFK, וגם כן. כמה זה יעלה לנו.
16: כן, דנה, אין ספק, הגיע הזמן שגם אחד הקווים הפופולריים ביותר יקבל תחרות כפי שהוא ראוי לו, ואנחנו מפרסמים הערב כאמור לראשונה על כך שישראל תמרי כבר ביום שלישי הבא, 15 בספטמבר, טיסה ראשונה כחול לבן בדיוק כמו אלעל, עם הצוותים הישראלים, וכך גם הטייסים והדיילים והדיילות, כולם יגיעו ל-15 בספטמבר לטיסת הבכורה ל-JFK. תחילה כאמור שלוש טיסות שבועיות, ובעצם המטרה להגיע לסוף חודש אוקטובר עם טיסה אחת בכל יום, טיסה יומית לניו יורק, וזה בהחלט בשורה מאוד מאוד גדולה. השאלה האם הבשורה הזו גם תגיע במחיר, ונכון לעכשיו צריך לבחון היטב את מה שמציגים לנו ומה שאנחנו מפרסמים עכשיו על המסך, כי המחיר הוא לא זול, צריך להגיד, $950 לכיוון $1,900 הלוך חזור בתקופת החגים. כן, זו תקופת צי, אבל עדיין המחיר לא זול. מה שכן אמור להיות טוב, זה מה שיגיע אחרי החגים, אז המחיר צפוי לרדת כבר $1,600, ורק נאמר שעוד חברות תעופה אמריקאיות חוזרות לכאן בימים הקרובים, יונייטד ודלטה, ארקיע, אלעל וגם ישראל, התחרות סוף סוף נראה טוב על הקו לניו יורק.
0: כן, רק נקווה שלא תהיה איזו התחממות ששוב תסגור את השדה תעופה, אבל אין ספק שזה תחרות, זה טוב בטח בשמיים. תודה רבה לך דין. לפני סיום, אנחנו מאחלים שהשנה תהיה שנה טובה. איך אנחנו יודעים? בנו תגן יצא לבדוק.
17: כולם אומרים שתהיה שנה טובה, ככה מברכים אחד את השני. אחי, שתהיה שנה טובה, כן? אבל אני כאן כדי להוכיח לכם שבאמת יש שנה טובה.
18: מה קורה, תגניה?
17: דני. מה נשמע?
18: בסדר גמור.
17: למה אתה חושב שתהיה לנו שנה טובה?
18: שנה הזאת פגשתי כל כך הרבה ישראלים טובים. אם אני חייב לבחור מישהו אחד, דני אבדיה, סמל של הצלחה ישראלית.
17: למה דווקא דני?
18: יש פה כל כך הרבה רבדים של מה שישראלי, אמא שלו קיבוצניקית שורשית, אבא שלו הגיע מחול, חריצות והתמדה, ובעיקר חוצפה. והדוגמה לזה זה אותו מרפק שהוא נותן שם ללברון ואומר לו, אני כאן, אני לא מתבייש, מה יותר ישראלי מזה? לא היה פשוט להיות ישראלי בחול, בטח כשאתה סמל ישראלי, בזמנים הכי קשים של המלחמה. דני אבדיה עולה עם הנעליים, כתוב עם ישראל חי עם המגן דוד, ואומר, זה מי שאני, אני ישראלי, ואני נצח.
19: אני לא שוכח מאיפה באתי. ושזה המדינה שלי.
18: הוא מתעסק בטוב, מתעסק במקצועיות שלו, מתעסק בלהצליח, וככה אנחנו, ככה אנחנו צריכים להיות.
17: לא נשברי.
18: לא נשברי.
17: ובטוח שתהיה שנה טובה.
18: תהיה שנה טובה, אין לי ספק.
17: מה אתה מאחל לדני?
18: שימשיך להצליח ולהביא לנו גאווה. ודני, פעם הבאה שאנחנו עושים אחד על אחד.
20: בדיוק, בדיוק, אה?
18: כך! תן לי לקלוס על אחד בחיית.
17: זה לא יקרה. תגיד שנה טובה!
18: שנה טובה!
17: עכשיו אתה תגיד במערי, תגיד מלקם אדיס עמד.
18: מלקם אדיס עמד.
0: שנה טובה. נעשה הפסקה של דקה בלבד, ואחרי התחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.

0: התחזית בחסות
1: לילד עלה צ'לסיוס?
2: יש מוקד ג'וניור 24/7
3: מאוחדת ג'וניור, רפואת ילדים ברמה אחרת.
4: גפילטי ומולים לחג באותה עגלה? זה סופר לא מובן מאליו.
3: טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: צבע שיער שוורצקופ, קרם סופרים בטכנולוגיית הפטיקה משולשת לאחת שבך.
6: שלום לכם, את השבוע פתחנו עם ירידה בטמפרטורות, היא הורגשה בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל החל ממחר הטמפרטורות צפויות לעלות, נרגיש הכבדה בעומס החום, הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ההתחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, אבל בהמשך השבוע אנחנו נחזור שוב לטמפרטורות רגילות לעונה. זה בסך הכל כבר מתחיל להיות נוח בשעות הבוקר, כמובן גם בשעות הלילה, אבל בצהריים חם בכל מקרה, וראש השנה כרגע נראה מזג אוויר נוח. אז הלילה הזה 19 מעלות יהיו בצפת, 20 מעלות באריאל. גם אחר בשעות הבוקר קצת עננות בשמיים, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות כאמור עולות מעט, בעיקר בפנים הארץ ובערים, 30 מעלות בירושלים, 35 בבאר שבע, 32 מעלות בבית שמש. הטמפרטורות בימים הקרובים כאמור ימשיכו לעלות גם ביום שלישי, שיהיה היום החם של השבוע, אבל לא נורא, כבר ראינו בימים חמים יותר. אחר כך מרביעי הטמפרטורות צפויות לרדת לקראת מזג אוויר רגיל לעונה, ובראש השנה כאמור מזג האוויר צפוי להיות נוח, מעט קריר בשעות הלילה בעיקר בערים. עד כאן התחזית. לילה טוב.
0: התחזית בחסות
1: לילד עלה צ'לסיוס?
2: יש מוקד ג'וניור 24/7
3: מאוחדת ג'וניור, רפואת ילדים ברמה אחרת.
4: קניות לחג אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו.
3: טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
7: גליס אולטימט ריפייר משקם ומגן עם קרטין למראה שיער בריא יותר. For every you.
8: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו עכשיו, מאסטר שף, ערב טוב שיהיה לי טוב.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
8: בא בטוב.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: מיד אחרי החדשות,
11: ירושלים בדיסטורשן,
12: כאן ברדיו ירושלים
11: עם מנשה סעד.
13: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולי.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סעד.
2: שלום, שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית שלו על ירושלים לרוק ולרול. באולפן אתכם עד חצות, מנשה סעד, זוהי כבר תוכנית 623 של ירושלים בדיסטורשן. תוכנית אחרונה לשנה העברית הזאת. כמו כמעט בכל יום ראשון, גם היום הרבה מאוד דיסטורשן. אתם מוזמנים להגביר את כל המקלטים, להפריט מן אחד השכנים שכבר רגילים. מזה 622 תוכניות, גם התוכנית הזאת תעשה הרבה רעש. המון דברים חדשים שיצאו השבוע. נציין היום כל מיני תאריכים, הופעה, סיפורים ושירים. אז תשארו איתנו את התוכנית היום. נתחיל בתאריך שאנחנו מציינים ממש היום. היום לפני 35 שנים, במועדון הלוגוס בתל אביב, והלך לעולמו הרבה בטרם עת, יוסי אלפנט, גיטריסט ענק, יוצר, מפיק, שהפעילות של השזורה בתולדות הרוק הישראלי, עבד עם הרבה מאוד אומנים, הייתה לו גם קריירה ענפה משלו. בואו נתחיל עם שיר שלו, עם הלהקה שלו, להקה רטורית. יוסי אלפנט, 35 שנים בלעדיו, הנה טריק מיפן.

מוזיק מיפן, להקה רטורית עם יוסי אלפנט, היום 35 שנים בלעדיו. נשמע עכשיו שני שירים מתוך אלבום שיצא קצת אחרי מותו, הוא הקליט את הדמויים לפני האירוע, והמפיק יואב שדמה קיבץ כמה נגנים והשלים את האלבום. האלבום נקרא פשוט אלפנט, והנה באים אותך לקחת.

איזה יופי ואיזו עבדה זו למוזיקה הישראלית, יוסי אלפנט, 35 שנים בלעדיו, עוד שיר אחד מתוך האלבום הזה, אלבום הסולו אלפנט שיצא קצת אחרי מותו, הגרסה הארוכה של נופל מדמם, השיר היחיד שיוסי לא כתב לאלבום הזה, אורן אליעזרי כתב, אבל זה לגמרי אלפנט, נופל מדמם.

0: אוקיי.
1: נופל מדמם עם סיום כל כך אופייני לגיטרה הזאת של יוסי אלפנט, 35 שנים בלעדיו היום. נמשיך עם דברים שקורים ממש בימים אלה. אלבום חדש, 15 שנים אחרי האלבום האחרון, לברי סחרוף. בהופעה שלו האחרונה הוא הפתיע את הקהל ואמר שבחצות יצא לו אלבום חדש, ואכן בלי שום סינגל קודם או הכנה, בהפתעה לגמרי יוצא אלבום חדש של ברי סחרוף שכולל 10 שירים. אלבום נהדר שדורש כמה וכמה האזנות. הנה שיר הנושא, סולם האהבה, ברי סחרוף, אלבום חדש.

בריסה חרופים, אלבום חדש, ועכשיו אלבום ששמענו כבר כמה סינגלים מתוכו, כל סינגל יותר יפה מקודמו, והאלבום עצמו, אלבום וואו, ממש, אלבום של הטריו הירושלמי, צוף, זוהר, ענבל. כשאני שומע אלבומים כאלה, אני מזכיר לעצמי שזאת הסיבה שאני כל כך אוהב מוזיקה, מה שהיא עושה לנשמה. אלבום מאוד מאוד מאוד מומלץ, הוא נקרא פשוט צוף זוהר ענבל, צוף קרן גלמן, זוהר יחיאלי וענבל כהן אור, הפקה מאוד עשירה, עם הרכב מלא, עם סתיו בן שחר על תופים, ונועם ורדי על הבאס ויונתן קורן על ההפקה המוזיקלית, גאווה ירושלמית. אז נשמע שני שירים מהאלבום הזה, קודם כל אמפתיה.

כל כך יפה, אמפתיה של צוף זוהר ענבל, והשיר הבא באלבום שיצא בשבוע שעבר הוא רעש סטטי, שיר מושלם לירושלים בדיסטורשן. הנה קטע מהמילים, דיסטורשן כבד על הרגש בעת הזו של החודש, אהיה בסדר, עוד אהיה בסדר. וזהו רעש סטטי, מי ישמע, אני לא הראשונה, צוף זוהר ענבל.

רעש, סטטי, אלבום מאוד מאוד מומלץ של סוף זוהר ענבל. עוד אלבום שיוצא ממש היום, אלבום ששמענו כבר סינגל אחד מתוכו, היוצר והזמר אמוראי, אלו אמיר ואבא, מוציא את אלבום בכורה שלו, אהבה, אלבום בכורה אחרי הרבה מאוד שנים בסצנה. הוא אומר שהאלבום הזה מחבר את שתי האהבות הגדולות שלו, הרוק והעולם הרוחני. אז את השיר הראשון באלבום שמענו כבר כשיצא כסינגל, הנה השיר השני מתוכו, נפשי משתוקקת, אמוראי. Thank you.

זה היה אמוראי מתוך אלבום הבכורה שלו, אהבה. הנה עוד אלבום בכורה של אמן ששמענו כבר סינגלים מתוכו, שלומי אליאס, אלבום בכורה שנקרא מטרות נאות. אור בהיר על ההפקה, המיקס והגיטרות, אדם שפלן על ההפקה והבאס, וחגי פרשמן בטופים. שלושתם היו בעבר בלהקת איטליז, באחד ההרכבים הטובים שלה, וגם שי לנדה ועידו סלניק בקלידים. שלומי אליאס, בואו נשמע את בואי.

בואי, מתוך מטרות נאות, אלבום הבכורה של שלומי אליאס. עוד מעט נחזור לעוד כמה דברים חדשים שיצאו השבוע, אבל קודם נחזור למה שאנחנו מציינים היום. היום, עם הולדת 83 לרוג'ר ווטרס, שאפשר להתווכח על האישיות, אבל המוזיקה הגאונית, אנחנו נשמע את אחד השירים הכי דיסטורשנים שהוא קשור בהם, The Nile Song, מתוך פסקול הסרט מור, פינק פלויד, רוג'ר ווטרס בדיסטורשן.

פינק פלויד רוג'ר ווטרס היום בן 83, ומחר נציין 48 שנים למותו בטרם עת של קית' מון, המתופף הענק. ממש לא מזמן חגגנו לו היום הולדת 80. היום אנחנו מציינים 48 שנים למותו, נשמע את The Who בשיר שפותח את אלבום המופת שלהם Sell Out, שזה סוג של תחנת רדיו פיראטית שמשדרת רוק אנד רול עם כל מיני ג'ינגלים ופרסומות מומצאות. אלבום גאוני של להקה גאונית עם מתופף גאוני, Armenia City in the Sky, כך נפתח Sell Out.

0: בובי.
1: זהו, יום הולדת שמח לכיסמון, איפה שלא תהיה. בואו נחזור לכמה סינגלים חדשים שיצאו השבוע. סינגל חדש לעוזי נבון, ביחד עם החוויות. מקליט שני שירים, אחד מיצא השבוע. לא יכול לראות תרגום מצרפתית לשיר ז'נבוא אריה, המילים של עוזי נבון שמנגן בהמונד, ובתוף מרים, גם מייק סלון בתופים, נתנאל סימנטוב בבאס, וכמובן ססון סרוסי בגיטרת פאז, שיר שכולו כיף ורוקנרול, לא יכול לראות עוזי נבון והחוויות.

עוזי נבון בשיר חדש, הנה שיר חדש, סינגל ראשון בדרך לאלבום שלישי לעינן לובן עוזי, שמענו כמה וכמה שירים שלה כאן בתוכנית, אז עכשיו היא עובדת על אלבום שלישי, הפקה, נגינה ועיבוד מוזיקלי של ראובן חיון, לכשתסער.

איזה יופי, לכשתסער עינן לובן עוזי. את השעה הראשונה של ירושלים הדיסטורשן נסיים עם שיר חדש של תופעת דופלר, הרכב שממש לפני 40 שנה הוציא את תקליט השדרים הראשון המיתולוגי שלהם, לראות את הפנים. אני זוכר שהוא הגיע לגלי צהל, במקרה הייתי שם באותו זמן, ולא יומן שכבר עברו 40 שנה. בשבוע שעבר ברוך פרידלנד, האיש שהוא תופעת דופלר, חגג עם הולדת 63, אז בצירוף שני התאריכים האלה, ולקראת יציאה של ליפול על גן עדן, האלבום הראשון של תופעת דופלר כאלבום ויניל כפול עם עוד כמה תוספות, יצא סינגל חדש לתופעת דופלר, מילים, לחן, עיבוד, הפקה מוזיקלית וגם שירה ברוך פרידלנד, הגיטרו של רונן זל, הקלידים של יאיר סתיווי, בס גיל מלמוד ותופים ג'קי שרגה. אור משוגע מסיים את השעה הראשונה של ירושלים דיסטורשן. תישארו, יש עוד הרבה דיסטורשן גם בשעה השנייה, כדאי.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
4: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סעד.
2: שוב, שלום שלום, טוב לראות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית שלו על ירושלים לרוק ולרול. אולפן אתכם עדיין מנשה סעד, וגם בשעה הזאת המון המון דיסטורשן, דברים חדשים מהארץ, מהעולם, תאריכים, עניינים. גם בשעה הזאת נתחיל בתאריך. מחר, לו היה איתנו, בדי הולי היה חוגג עם הולדת 90. בדי הולי מחלוצי הרוקנרול. בדי הולי and the crickets, השאיר אחריו מורשת מפוארת של שירי רוקנרול שכל הגדולים חיכו ועשו להם קאברים וכתבו עליו שירים. ב-59 הוא התרסק במזג אוויר קשה במטוס בדרך מהופעה להופעה, אבל הוא היה איתנו אם הוא לא היה מתרסק, ואין שומר על בריאות טובה. מחר הוא היה חוגג 90, אנחנו חוגגים בלעדיו. בואו נתחיל עם הלהיט אולי הכי מוכר וגדול שלו, שזכה לרפרור גם בשיר American Pie של דון מקלין, Buddy Holly, There'll Be The Day.

פגי סור בדי הולי, הוא כהרגלי, כשאני משמיע בדי הולי, אני משמיע גם את השיר עליו של וויזר, שממש לא מזמן הוציאו אלבום חדש, אז הנה מתוך אלבום ישן, וויזר עם בדי הולי.

לקט וויזר שרים על באדי הולי, שבחר אמור היה לחגוג יום הולדת 90, ואותו יום עצמו, ממש, מחר, קריסי היינד שלנו תחגוג יום הולדת 75, והיא עדיין איתנו, חיה ובועטת ומופיעה. אז נשמע שני שירים של הפריטנדרס עם קריסי היינד, אומנית שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, כבר הרבה מאוד שנים, אז יום הולדת 75 שמח, Precious, הנה Precious של פריטנדרס מאלבום הראשון שלהם.

פריטנדרס ועוד שיר אחד, השיר שלמעשה הוביל אותי לאהוב כל כך את קריסי היינד בתקופת ההתבגרות שלי בשנות ה-80, הפריטנדרס עם Middle of the Road.

קלאסיקת רוקנרול, מידל אוף דה רוד של פריטנדרס, וכאמור מחר קריסי היינד בת 75, מזל טוב קריסי, ומחרתיים אימי מן תחגוג יום הולדת 66. אז זה לא עגול, אבל זה קצת עגול בלמטה של ה-6. 66, אימי מן, הנה שיר שאולי אני הכי אוהב מהרפרטואר שלה, Stupid Thing. מזל טוב אימי מן.

אז אל טוב לאימי מן, בת 66 מחתיים. ועכשיו כמה דברים חדשים שיצאו השבוע. הנה שיר חדש של Heather the Jerk, הלו היא Heather Sawyer מוויסקונסין, חצי שנה אחרי שיצאה הקסטה של האלבום האחרון שלה, Scroll If You Love Devil. אלבום יוצא עכשיו בגרסת ויניל עם ארבעה שירים נוספים. אחד מהם יצא לפני שבועיים, והנה אחד שיוצא ממש עכשיו, Heather the Jerk, מנגנת בכל הכלים, בתערובת מזוקקת של פאורפופ וגראג' פאנק עם קריצה. הנה Heather the Jerk, Hello.

0: super low.
1: זו הייתה Heather, The Jerk. פעם ראשונה שאני משמיע אותה כאן, והנה הרכב שאני משמיע פעם ראשונה, כי הם מוצאים היום ממש סינגל ראשון לקראת אלבום בחורה, יאלי שניידר והתספורת, ששניים מתוכם גם חברים בלהקה אחרת שהשמעתי כאן לא מעט, קורדרוי. אז יאלי שניידר בגיטרה ושירה, עומר אליאס בגיטרה, אורי אזימן בבאס, גורדון סטיבנסון בתופים. פעם אחרונה, זה סינגל ראשון בדרך אלבום בחורה, יאלי שניידר הלחין, אורי אזימן כתב את הטקסט. מחכים בסקרנות לשירים נוספים מהאלבום הזה.

איזה יופי, יאלי שניידר והתספורת, שיר ראשון בדרך לאלבום ראשון, והנה אומן שהשמעתי כאן כמה פעמים, יש לו שורשים ירושלמים, ירון רביד, בסוף יולי הוא הופיע בתל אביב עם שירים מהאלבום האחרון שהוא הוציא, ועכשיו הוא בדרך להוציא אלבום הופעה מההופעה הזאת, סינגל ראשון יוצא השבוע, הארץ עייפה בהופעה, ירון רביד שמנגן פה בהופעה, ביחד עם שני הבנים שלו, איתן על קלידים ומעיין בגיטרות, וככה זה נשמע, הארץ עייפה.

ירון רביד בהופעה, והנה שיר חדש של פרויקט גיסנו, אלי פוקס ואסי הירשפלד, בשיר רוק סטירי, מיסטר מיאגי.

מיסטר מיאגי של פרויקט ישרנו. הנה שיר חדש של הרכב שאני משמיע כאן פעם ראשונה, וזה סינגל שני מתוך אלבום הבכורה של דל קרוזר, רביעה מסתורית שמנהיג יובל קראפט, יחד עם טוקי שטרן, איתי דן קרמלי וגל תמיר. דל קרוזר, אם לא נכון.

דל קרוזר. בואו נחזור לימי הולדת. ביום שבת, אילן וירצברג יכיר תוכנית, יחגוג יום הולדת 75. אני מאוד מאוד אוהב את אילן וירצברג, אומן ענק, מפיק, מוזיקאי, גיטריסט, זמר, שלא מפסיק ליצור ולספק לנו שירים נהדרים, שלא מעט מהם בדיסטורשן. אז לכבוד יום הולדת 75 שלו, נשמע שיר שבו הוא מתייחס למצבים כאלה, שחוגגים לו יום הולדת. אילן וירצברג, עוד פעם יום הולדת.

אילן וירצברג, איזה יופי. ביום שבת יחגוג 75, מזל טוב אילן, וביום שישי, לו היה איתנו, יגאל בשן היה חוגג 76, הוא לא איתנו, אנחנו נחגוג בלעדיו, והנה שיר של יגאל בשן בדיסטורשן משנות ה-70, אבא תגיד לי למה.

0: יגאל בשן. ביום שבת נציין 23 שנים למותו של ג'וני קאש, מוזיקאי ענק שהשפיע עמוקות על עולם המוזיקה. בשנותיו האחרונות הוא הוציא כמה וכמה אלבומים של קאברים לשירים מוכרים יותר, מוכרים פחות. אז אנחנו נציין את התאריך הזה בביצוע של ג'וני קאש ל-The Mercy Seat של ניק קייב.
1: It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their feels. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my suit. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood.

ממש לקראת סיום, יום הולדת לשיר. השבוע נציין יום הולדת 35 לאחד השירים פורצי הדרך ומכוננים במוזיקת הרוק והגרנג', Smells Like Teen Spirit של נירוונה, יצא השבוע לפני 35 שנים. אז בלי להכביר מילים, קורט קוביין, קריס נובוסליק, דייב גרול, נירוונה, בשיר שמשנה את העולם, והוא גם זה שיסיים את ירושלים בדיסטורשן להיום, Smells Like Teen Spirit.

כן, כן, עד כאן שעתיים של ירושלים בדיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה לעולם, תודה לכולם. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של חגים מוזמנים. בערך שלושה שבועות לא ניפגש. אז ניפגש בשמחות יותר מאוחר. בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות. שבוע יש ברי סחרוף בספרייה הלאומית, דיסלם בספרייה הלאומית. תעקבו ותלכו. מיד אחריי אופר חדד יגיש שוב בשידור נוסף את יומן הבוקר. מני מנשה סעד, שנה טובה ומתוקה, מלאת מוזיקה שעושה טוב על הנשמה. בינתיים, להתראות.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר.
3: שלום אהב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד נדלג בין לבנון לאיראן, נעשה סדר בכל ההודעות של המודיעין האמריקני על כך שאיראן נערכת, שאלה למה, שאלה כמה זה נוגע אלינו, שאלה כמה זה נוגע לחגים. תכף נעשה סדר גם שם, גם בפעולות ברכס עלי טהר שמקפיצות את הגזרה בסוף השבוע. נדבר גם על הדרמה, דרמה ענקית בפוליטיקה החרדית, אירוע אולי חסר תקדים. משה גפני, יו"ר יהדות התורה, מי שהיה חבר כנסת בעצם 38 שנים, מוצא את עצמו רגע לפני סגירת הרשימות בהודעת הדחה של מנהיג הציבור הליטאי, עם מילות תודה והרבה אריזות, אבל עם שורה תחתונה אחת. חבר הכנסת גפני ולצידו גם חבר הכנסת מקלב הודחו מיהדות התורה עקב צורך ברענון הרשימה. תכף נדבר על זה, על המשמעויות, שבנימין נתניהו בעצם הופך באופן רשמי לזקן חברי הכנסת. הרבה כותרות, הרבה עדכונים יש לנו הבוקר הזה, גם המגרש הפוליטי, גם הביטחוני. ממש שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, גלעד כהן, האורח, שלומי אהרוני ואליה אליהו בצוות. אנחנו מתחילים. ואנחנו פותחים עם ניר דבורי, הפרשן לענייני צבא וביטחון, חדשות 12, אמיתי. בוקר טוב, רוני. ניר.
4: שלום, עופר, בוקר טוב.
3: טוב, אתה יודע למה יצא לי רוני?
4: יודע.
3: נספר רק למאזינים שלנו, כדי שזה לא יישאר רק בינינו. ביום שישי האחרון ערכנו כמדי שנה את פרס מצטייני חברת החדשות על שם רוני דניאל, זכרו לברכה, חברנו, מי שהיה הפרשן הצבאי במשך הרבה מאוד שנים, ותיבדל לחיים ארוכים. ניר, אנחנו פותחים איתך את השעה הזו. לבנון, איראן, נתחיל רגע מלבנון, מהקרוב יותר. מה קורה שם בעצם בסוף השבוע, ומה זה מעוטט על הימים הבאים, ניר?
4: זה באמת סימן שאלה, צריך לומר. צהל הולך ומשלים את הטיפול, השמדה, הריסה של מתחם התת-קרקעי הגדול ש נבנה מתחת לבופור, אותו רכס עלי טהר, וככל שהדבר הזה הולך ונשלם, חיזבאללה, שמאבד פה נכס מבחינתו, מנסה להתנגד, שולח רחפני נפץ, מנסה לפגוע בכוחות. זה קרה פעמיים במהלך סוף השבוע הזה, כולל הלילה האחרון, ולכן תקיפות של חיל האוויר בתגובה, מעלה באמת את המתח, ולכן אלה ימים רגישים עד שתושלם הפעולה הזו.
3: כשאתה מדבר, ניר, על השלמת הפעולה, בעצם על מה אנחנו מדברים, עד כמה שאפשר לפרט?
4: הכוונה היא לקחת את אותו מרחב תת-קרקעי גדול מאוד, שבאמת פיקוד הדרום של מפקדת פיקוד הדרום של החיזבאללה, ולהשמיד אותו, להרוס אותו. כמו שאנחנו רואים הרס של תשתיות ופגיעה בתשתיות של חיזבאללה בעוד מקומות, גם בצפון לבנון, גם בדרום לבנון, והנכס הזה שהוא אחד הנכסים האחרונים הגדולים המשמעותיים שנשארו בידי החיזבאללה, כולל העובדה שהיו שם מחבלים חיים חלק מהזמן, כבר לא. והדבר הזה הוא משהו שחיזבאללה מתקומם אל מולו.
3: תגיד, כשאתה אומר כבר לא לגבי מצאותם של מחבלים חיים, מי עלה בגורלם, מי יצא בידיים מורמות ומי גבה שם אל מותו?
4: אני חושב שסעיף ב' הוא המדויק יותר. הייתה שם לחימה. בלחימה הזו כוחות של חיזבאללה שהיו שם נפגעו. והערכה בצהל שאין שם יותר בין החיים.
3: טוב, זו כותרת מאוד מעניינת. והיא מחברת אותנו, ניר, גם למוקד השני, לאיראן, שבשבוע שעבר נלחצה גם היא מאובדן הנכס הזה שהשקיע בו הרבה מאוד מחשבה, אמצעים, ומעורבות באופרציה שבנתה את המרכז השליטה הזה. האיראנים מאיימים, אם זה קורה, אנחנו לא נשאר מנגד.
4: נכון, זו הייתה אמירה שלהם. חיזבאללה ניסה מאוד לגרור את האיראנים בחזרה לתוך הסיפור הלבנוני, ושיגן ויסייע להם. זה לא צלח כמו שהחיזבאללה רצה. ראינו את האמירה הזו של האיראנים, אבל צריך להזכיר, האיראנים שקועים עד צוואר באימות עם האמריקאים. הסיפור של מיצרי הורמוז, המשבר הכלכלי העמוק שהולך ומחריף באיראן, שאני חושב שבשבוע, שבועיים האחרונים מתחילים לראות את אותותיו, זה כבר מתחיל להשפיע, יש לזה חשיבות, רק צריך שהאמריקאים לא ימצמצו ראשונים כאן, ולכן כל סך מה שתיארת כאן עכשיו מעלה את הדריכות או את המתיחות לימים הבאים.
3: ולזה מצטרף ניר, אותו פרסום, אם אני לא טועה בסוף השבוע של ניו יורק טיימס, על כך שהמודיעין האמריקני העביר הערכה לכל מקבלי ההחלטות בוושינגטון, שאיראן נערכת למשהו, למשהו משמעותי, ברקע המצוקה, ברקע עוד הרבה דברים. כמה זה מקרין אלינו, וכמה עד כמה שאתה יכול לספר לנו, שוב, במגבלות, כמה זה משהו שעולה גם המודיעין העצמי שלנו?
4: תראה, איראן החלה כבר לפני כמה חודשים במסע שיקום מאוד איטי של מה שנפגע לה בהיבטים של יכולות תקיפה והגנה. זה הולך להם בצורה איטית וזה מורכב, כי אין להם את כל מה שהם רוצים, וגם המפעלים והאתרים שלהם ניזוקו קשות מאוד. אבל יש להם עדיין יכולת מסוימת. אנחנו רואים את זה באופן שבו הם עדיין תוקפים ספינות במפרץ, בהורמוז, במעבר שם. אנחנו רואים את ההכנות שהם עושים במסגרת המגבלות שלהם, אבל עדיין, כדי לשמר יכולת צבאית, והשאלה, האם כאשר אתה דוחק אותם אל הפינה, והאיום על המשטר הופך להיות מוחשי ואמיתי, האם הדבר הזה יגרום לאיראנים לעשות איזשהו צעד נמהר? כרגע זה סיפור אמריקני-איראני ואנחנו בצד. אבל אתה לא לוקח סיכונים, ואתה לוקח בחשבון גם אפשרות שאתה תיכנס על ידם לתוך הקלחת הזו. ולכן, מה שאמרנו כאן, התנועה הזו קדימה דוחקת עכשיו את האיראנים. וצריך לראות כיצד הם יבחרו לפעול. ישראל וארצות הברית, צריך להגיד, ארוחות חזק מאוד לפעולה אם יהיה משהו כזה בעתיד.
3: ארוחות מאוד, ואני מסיק ממה שקורה בלבנון, אם אני רגע סוגר שם, שהפעולות שישראל נוקטת בלבנון, זה אירוע שישראל, בטח לא בתזמון הזה, כן, אנחנו רגע לפני בחירות, לא הייתה עושה צעדים כאלה, אלמלא אור ירוק, גם ארצות הברית.
4: בוודאי, ויש כאן תיאום, כי ברקע יש כל הזמן את אותה

0: באפקטיביות שאנחנו היינו רוצים לראות, ואנחנו צריך לעשות עוד פעולות כדי לאפשר לממשלה הלבנונית לתפוס את האחריות. ולכן כל התהליכים הללו הם רגישים, הם קורים לאט, והם מאוד שבריריים.
1: אוקיי, אז מה שנותר לנו, אם אני מסכם את דבריך, ניר, לעקוב בדריכות.
0: כן, להיות חזקים, לעקוב בדריכות, ולהיות מוכנים לעובדה שהדברים עדיין לא נגמרו.
1: בג'ונגל שלנו תמיד כדאי להיות חזק, לא?
0: מאוד.
1: ניר, תודה רבה.
0: יום שקט.
1: יום שקט. עכשיו אנחנו לעניינים הפוליטיים, גם נפתלי בנט, גם אביגדור ליברמן, ישיקו היום באופן רשמי, רגע לפני סגירת הרשימות, ישיקו היום באירועים חגיגיים את הרשימות שלהם. נפתלי בנט יעמוד שם לצד יאיר לפיד, שאתמול בעצם הציג את הרשימה המעודכנת של יש עתיד, שבעצם תיכנס לתוך הריצ'ראץ' של נפתלי בנט. יש כבר לא מעט מאוכזבים שהידחקו למקומות נמוכים או לא ריאליים, תלוי לאיזה סקר אתם מפנים את המבט, וזה כמובן מצטרף לדרמה ענקית, ענקית, לא פחות מזה בפוליטיקה החרדית, תכף עוד נרחיב עליה. אבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה, אבי שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אוקיי.
1: קודם כל, לשני אירועי ההשקה הערב, גם ליברמן, גם בנט, כאמור, אחרי ההכרזה אתמול של לפיד, על עדכון הרשימה שלו.
2: כן, שתי המפלגות משיקות בו זמנית את הרשימה, שתיהן באקספו בתל אביב, לבנט קצת יותר ברור מה קורה, שלמעשה ההבנה היא שארבעה מקומות בתוך העשירייה הם של יאיר לפיד והיתר של בנט. איך שזה נראה אתמול עם הרשימה של יאיר לפיד, זה לא נעים, האירוע הזה ממשיך להיות ככה, ולהבנתי שישה מקומות במשטר הריאליים כרגע, צפוף
1: מאוד, וכשהסקרים, בוא נאמר, קצת התייצבו אחרי דימום מסיבי, גם אנשי יש עתיד, אלה שנותרו ברשימה, לוקחים מאוד מאוד מאוד בזהירות את התרחישים המחמיים, ורבים מהם מבינים שהם בדרך החוצה. בוא רגע נעבור על הרשימה, מי בעצם השאיר לפיד במקומות הגבוהים יותר והריאליים?
2: אז קצת נרשמה קצת הפתעה על זה שמירב בן ארי במקום השני, אחריה נועם טיבון, הרכש החדש של יאיר לפיד, מירב כהן, אלה למעשה, זאת הרביעייה שתהיה בעשירייה, יאיר לפיד, מירב בן ארי, נועם טיבון ומירב כהן, רם בן ברק, נאור שירי, הם ב-15 להבנתי, ואחריהם ולדימיר בליאק, שבאמת פרלמנטר מהטובים שיש ביש עתיד. הוא כבר יהיה כנראה מחוץ ל-15, אבל אתה יודע, דיברת על ההתייצבות בסקרים, אנחנו יודעים שזה, שאנחנו עוד לפני המשתה הגדול שיכול להיות, עוד לפני באמת הנהירה למפלגות הגדולות שכבר ראינו בבחירות קודמות, זאת אומרת, אם זה יהיה הפעם, יש עתיד ביחד, יכולה להיות שוב בהתאבכות, זה כן מביא גם את כל הדיבורים האלה מצידם, על האירוע הזה של איחוד עם אייזנקוט. זה האירוע שלהם בחלק הזה.
1: טוב, וליברמן בגדול כבר את השמות המתווספים והמצטרפים החדשים אנחנו כבר ראינו בשבועות, בחודשים האחרונים. מה בעצם הולך להיות המסר העיקרי שלו ככל שאתה מבין?
2: ליברמן, אני חושב שהוא קצת תלוי באמת של הדברים. באירוע הזה, אם יש דיבור בין אייזנקוט לבנט בישורת האחרונה, כלומר, האם באמת האירוע הזה של ראש ממשלה יצליח לקרום אור וגידים, או שבאמת יהיה פה איזושהי מפלצת גדולה מולו, ואז זה מייצר אותו, אתה יודע, זה נדע רק בהמשך השבוע.
1: תגיד, כמה הציבור להערכתך הכללי, שלא בקיא בנבחי הפוליטיקה החרדית, מבין את עוצמת הרעש, מוקד רעידת האדמה שנשמע אתמול ברחוב החרדי, בבני ברק ספציפית, אם אנחנו מדברים על בית הרב לנדו?
2: אנשים לא מבינים את האירוע הזה, זה מגה אירוע, טלטלה ענקית ברחוב החרדי, שבאמת לא יודע עדיין איך

0: לכל את האירוע הזה, כי בסוף, אתה יודע, בית הרב לנדו זה המקום שכולם נושאים אליו את העיניים, והוא למעשה מדיח את היור המיתולוגי, את האיש שהיה שם לאורך כל הדרך, את גפני אחרי 38 שנים, מציע לו איזשהו פרס נמחומים, איזשהו טייטל מעין נשיא דגל התורה, איזה משהו חסר סמכות, וככה מוצא את עצמו גפני מושפל, לא מעט גם באשמתו, אתה יודע, בתקופה האחרונה, אנשיו ואנשי מקלב עשו הכל כדי להשאיר את השניים, והם למעשה יצרו איזשהו אפקט קצת הפוך, כשההחלטות כבר התקבלו, האנשים הרלוונטיים מזמן סימנו אותם, מדברים על האיש החזק בבית הרב, דוד שפירה, גם אנשים מיתד נאמן, כך שהאירוע הזה באמת מסתיים בהשפלה וטלטלה גדולה, לא מעט גם באשמת השניים הללו.
1: פרט לה, להיבט, אתה יודע, למאבקי הכוחות המוכרים, מי שמכיר, הזכרת את השם דוד שפירה, מי שהיה הנכד שהפך להיות באמת אחד האנשים החזקים ביותר וכנראה הכי חזקים שמצליח לבצע את המהלך הזה, עובר ממנהיג למנהיג ומייצר כרגע את הטלטלה הזו להבנתך כדי לייצר יותר שליטה, או שזה בין היתר פועל יוצא להבנתך לפחות גם של המפלגות החדשות שמתמודדות, גם ברקע חוק הגיוס שלו יבשיל והתסכול הגובר גם בחלקים הליברליים וגם בחלקים השמרניים יותר בציבור החרדי.
0: אני חושב שבראש ובראשונה, האירוע הפנים פרדי, פחות המפלגות החדשות, כי זה כבר על הפרק חודשים, אלא בתוך הציבור הליטאי, מאבקי ההנהגה והכוח, יעקב אשר בסוף הוא איש של הרב לנדו, של דוד שפירה, וגפני ומקלב פחות סבלו כך, למרות שהמהלך הזה כן בסוף מגיע בהסכמה רחבה גם עם בית המנהיג השני הרב הירש, אבל עדיין האירוע הזה הוא כבר חודשים מתגלגל. מי שמכיר, מי שבטיח עם האנשים בסביבה שם יודע שהם חולמים על זה לא מעט וניסו לשמור על זה יחסית בעצימות נמוכה, וזה התפוצץ בשבועות האחרונים, כאשר חד משמעית הם מרוויחים גם באירוע הזה פנים חרדית שמרעננים את השורות. יעקב אשר נתפס גם קצת יותר ליברל מגפני ומקלב, מגפני בעיקר, ואולי זה נותן איזושהי תחושת רעננות כשעכשיו יש את ההכתבה הזאת בתוך הציבור החרדי מהגיוס.
1: בהמשך המשדר עוד נהיה כאן עם הפאנל הפוליטי גם על האירוע הזה בהרחבה. אבי סולומון, כתב פוליטי וואלה, תודה רבה. תודה אבי. תת אלוף במינויים ניצן נוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור. ניצן, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: בוא נגיד שחיזבאללה רוצה לשבור את הכלים ולעשות בלגן על אירועי אלי טייר, מה הוא יכול לעשות מבחינת היכולות שלו בנקודת הזמן הזו?
2: תראה, מבלי להמיט ביכולותיו, אני חושב שבקלמר שלו לא נשארו הרבה פרונות מחודדים. אז סך הכלים שעומדים לרשותו הוא לא רחב, ולכן אני קצת מטיל ספק האם באמת לכיוון הזה הוא הולך. אבל אם בכל זאת הוא יחליט לעשות מעשה, אז אנחנו נראה פחות או יותר עוד מאותו דבר, קצת רקטות, קצת רחפנים, ואולי איזשהו מהלך התקפי, קרקעי, אבל כמו שאמרתי, היכולות שלו לא נמצאות במצב שהוא באמת יכול לבצע פעולה משמעותית, ארוכה, שתשנה במשהו את התמונה.
1: אם אנחנו מדברים על רקטות, מה הטווחים להבנתנו שנותרו בידיו במסות משמעותיות ומאיימות?
2: אז תראה, זה שוב, המסה היא לא משמעותית, אבל טיל או שניים לאזור המרכז יעשה את הבלגן שלו, יעשה את השיבוש גם מפני חגי תשרי, גם מפני רק התחילה שנת הלימודים. זאת אומרת, הוא יכול לעשות את אותה פעולה שמבחינתו תביא את ההישג. הנה, אני לא ישבתי בשקט, איימתי ואני מרש את האיום שלי.
1: כן, וזה משהו שכמובן אנחנו נשים טיפה להבין יותר. דיבר כנראה דבורי בפתיחת המשדר על כך שמדובר בפיקוד הדרום של ארגון הטרור, אותו רכס, אותה תשתית תת קרקע שנבנתה כמובן בתכנון, בסיוע, במימון איראני. מה בעצם הנכס העיקרי ברמה הביטחונית המבצעית פרופר שיש בהשמדת הנכס הזה עבור חיזבאללה?
2: אני אנסה לעשות השוואה לצד הישראלי.
1: להבדיל.
2: בוא נדמיין לעצמנו שהאויב מצליח לגרום לפיקוד הצפון לא לתפקד. אין דבר כזה שנקרא פיקוד צפון. המערכת לא מסוגלת לקבל החלטות, אין לה תמונת מצב. התשתית שלה כולה או רובה נגרסה. עכשיו תעשה תמונת מראה. זה המצב בבדר.
1: כשאנחנו מדברים על פיקוד דרום, אנחנו מדברים בעצם על אם פיקוד צפון אצלנו זה בהקשר של הגבול הצפוני, דרום אצלם זה כמובן החלק המשמעותי ביותר שנוגע לגבול הדרומי, קרי אלינו, וזה משהו שהם יוכלו לפצות עליו לצורך העניין בבסיסים ובמרכזי הפיקוד והשליטה שהם יצרו, למשל באזור הפקה?
2: לא באמת. הם יוכלו מאזור הפקה לעשות את תהליכי השיקום, לבנות מחדש את הכוח, לנסות לגייס אנשים חדשים, רק זה לא מנותק מהבעיות הפיננסיות שיש להם. ולכן באופן מעשי לקחת לחיזבאללה את יכולות הפוש המתקדמות בהקשרי איום על מדינת ישראל מאזור דרום לבנון, גם כי פיזית השתלטת על חלק גדול מהשטח, וגם כי מעשית הכוח שהיה שם או הושמד או נסוג, כך שבמצב בתיאור הזה המצב של חיזבאללה הוא בהחלט בהחלט מצב קשה.
1: שאלה חדשות טובות מאוד, כלומר אם אנחנו רגע מנתחים את את הזירה, שני ארגוני טרור, גם חמאס גם חיזבאללה, שכל אחד מהם לצערנו הילך אימים על מדינת ישראל. נזכיר איפה היינו לפני 7 באוקטובר, שישראל, הדרג המדיני, חשש מפעולה נגד שני אוהלים, כן? אנחנו נמצאים בנקודה שמפוצצים להם, או על סף פיצוץ של אותו פיקוד שאתה מתאר, והארגון, אתה אומר לנו, רחוק מלהיות באירוע שהוא מהווה איום משמעותי, יכול לייצר פרובוקציות, שיבושים, אבל רחוק מיכולת לייצר איום משמעותי.
2: נכון מאוד, זה בהחלט המצב בנקודת הזמן הזו. כך שההישגים של הפעילות הצבאית והמבצעית הם הישגים מאוד טובים, אבל ניקח את עצמנו שנתיים מעכשיו, גם חמאס וגם חיזבאללה יכולים להשתקם, בוודאי כל עוד האיראני נותן להם גיבוי. ולכן אנחנו לא בסוף מעשה. אנחנו אולי בסוף תקופה, אבל ממש לא בסוף מעשה. וכדי להגיע לסוף מעשה, צריך להשלים את המהלכים, לקרוא להם המדיניים, בוודאי בלבנון, שבו ממשלת לבנון מאוד הייתה רוצה להגיע להוצאת חיזבאללה כשחקן צבאי מהמגרש.
1: תגיד, מדינת לבנון, ממשלת לבנון, העובדה שהפעולות האלה בסוף השבוע לא מתקבלות בזעקה לארצות הברית או לגורמי התיווך, כמה אתה מסיק מזה שלבנון וההנהגה הפוליטית שם לא מבקה באמת את הפגיעה הישראלית בארגון?
2: לא, אני אהיה פחות מנומס. הם מאוד מרוצים. הם מאוד מרוצים מזה שאנחנו גורטים את היכולות של חיזבאללה. זה יאפשר להם להשלים את העבודה, ויש להם לא מעצרות. הם לא בקשירות לעשות את זה בעצמם. ולכן צריך פה שילוב.
1: שילוב שבקצה שלו מה? אם אנחנו רגע סוגרים לסיום את חיבור שני המוקדים?
2: אם אפשר לקרוא לזה במילה, במשפט פשוט, זה הסכם ביטחוני חדש שבבסיסו צבא לבנון שולט שליטה מלאה אמיתית. היום הם מנסים, לא כך מצליחים עוד. הפיילוטים לכאורה שיצאו לדרך הם מתקדמים, אבל אין שם איזו הצלחה מסחררת. חיזבאללה מנסה לאתגר את זה. כן נכנסים לשטח פעילי חיזבאללה. הם יודעים בדיוק איפה הנשק, ופעיל שנכנס באופן תמים, שחובר לנשק, בקלות יכול להפוך להיות איום.
1: חד משמעית. תת אלוף במילואים, ניצן נוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור. תודה רבה, ניצן, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, ושנה טובה.
1: שנה טובה, בטוחה לכולנו. תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: ואנחנו רוצים לצרף אלינו, האמת, בגלישה בין העניינים הפוליטיים, גם לביטחוניים, את נועם טיבון, מקום שלישי ברשימת יש עתיד לכנסת, מקום שישי ברשימה המאוחדת עם נפתלי בנט, אלוף במילואים. נועם, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: קודם כל, אל מול התיאור שמספק כאן לפני רגע ניצן נוריאל, שאני בטוח שאתם מכירים הרבה שנים אחורה, ניצן אומר, אותו ארגון טרור, שמדינת ישראל חשבה שיציף את שמי מדינת ישראל באלפי טילים, אם רק ירצה בכך, נמצא כרגע בסיטואציה שהוא בספק אם הוא יכול להגיב הרבה מעבר לכמה שיגורים בודדים. יכול להיות שבהיבט הזה ניהול המערכה בצפון, גם על ידי הדרג המדיני, הוכיחה את עצמה כנכונה?
3: אני מסתייג מחלק מהדברים שאמרת, צריך לזכור שהחיזבאללה אתגר אותנו עם אותם רחפני נפץ שלא היה לנו פתרון טוב עבורם, ובעצם פתח כאן את כל השמיים של מדינת ישראל לאיום הזה, שהוא איום מאוד מטריד. החיזבאללה עדיין קיים בלבנון, הוא עדיין חמוש, כל עוד הוא קיים וחמוש, מבחינתנו הוא מהווה איום.
1: הוא קיים והוא חמוש והוא מהווה איום, אבל אתה יודע, יש פה... במבחן השוואתי, אם אתה מסתכל רגע על ימי האוהלים שהממשלה בשעתו פחדה ממש להיכנס לאימות על חציית גבול, כן? והנקודה שבה אנחנו נמצאים היום, האם אנחנו מסתכלים על נקודת זמן שמהווה עידן חדש במפה האזורית שלנו?
3: עידן חדש יהיה רק כשנחליף את ממשלת המחדל והטבח. אותה ממשלה, אני מזכיר לך, שבאמת הובילה את עוצמה של החיזבאללה, שהיא פחדה להתעסק בזמנו עם האוהלים. אני חושב שצהל עשה עבודה יוצאת מהכלל בחיזבאללה, באמת, אנחנו מדברים גם על הפיפרים וגם על החיסול של ההנהגה שלהם. אבל אני לא מסכים שהאיום מוסר, ואחד הדברים שאנחנו נבוא עם תקיפת ביטחון חדשה, שתדבר על זה שאין יותר הכלה. בסך הכל שאתה מסתכל מה שקורה מסביבנו, גם בלבנון, גם בעזה, וגם באיראן, מי שמנהל היום את מדיניות הביטחון של מדינת ישראל זו ארצות הברית. וזה אחד הדברים שאנחנו גם הולכים להתעקש עליו. מי שינהל את מדיניות הביטחון של מדינת ישראל אל מול האיומים, תהיה ממשלת ישראל וצהל, לא כפי שזה קורה.
1: וזה נכון באופן כללי, אבל אני כן, אבל אני כן מערבב רגע בכוונת מכוון. בין האמירה הפוליטית, שאתה בסוף מתמודד ברשימה שקוראת להחליף את הממשלה, ודאי אחרי 7 באוקטובר והכל בסדר. כשאתה, כמי שפיקד על הגייס הצפוני, מסתכל בסוף גם על הפעולות הבאמת משמעותיות וכל לוחם ולוחמת, והפיקוד בצהל כמובן מחזיקים בזכות העליונה לתוצאה הזו, אבל יש פה גם דרג מדיני שהתעקש אחרי שאולי הרבה מאוד שנים הייתה כאן קונספציה גם לגבי לבנון, התעקש להמשיך את המערכה הזו. ואני רוצה לשאול אותך ביושר, האם בהיבט הזה יש קרדיט שאתה נותן למקבלי ההחלטות שלא הסכימו לצורך העניין אפילו אחרי הסכם הפסקת האש בנובמבר 24, לא הסכימו להתבססות, המשיכו וחתרו למגע, המשיכו וחתרו לחיכוך, והנה אולי התוצאות נראות עכשיו בשטח.
3: אתה יודע, אופר, מתי פעם האחרונה הסתובבת בצפון ודיברת עם התושבים שם שחיים בחרדה עמוקה?
1: תופתע בקשר קרוב, קרוב הרבה יותר ממה שאתה מדמיין.
3: אז אני, א', אני מחזיק ממך כי אתה תותח, אבל
1: תודה.
3: אנשים בגבול הצפון, אנשים בגבול הדרום, אנשים בקו התפר, חיים בפחד. צהל חסרים לו 3 אוגדות. הממשלה הזאת לא תקבל ממני מחמאה על כלום עד שהיא לא תיקח אחריות על המחדל של 7 באוקטובר. ועד שהיא לא תיקח אחריות על זה ש3 שנים, במקום לחזק את צהל, הם הובילו את חוק ההשתמטות ואת חוק העריקים, במקום לגייס חרדים, הם פגעו בצהל וגם לא נתנו גיבוי כמו שצריך לרמטכ"ל. אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, יש כאן, אתה יודע, כאילו כל מה שאתה אמרת זה חלק מאותו מסע בחירות של נתניהו.
1: לא, אני ודאי שמתי את המסגור של השאלה בתוך קונטקסט פוליטי.
3: אני אגיד לך משהו, מה שאנחנו רואים היום גם בצפון וגם בדרום זה חלק ממדיניות החלה. ארצות הברית קובעת מה מותר לנו ומה אסור לנו. בדרום הצבא חמאס חמוש, העפיפונים עפים, וגם בצפון החיזבאללה, אתה יודע, אני נגד כל הזלזול הזה בחיזבאללה, כי אנחנו זוכרים כמה חבר'ה נהרגו לנו מאותם רחפני נפת. ולכן, עד שלא נסיר את האיום, אני נגד לבוא ולעשות אבו עלי.
1: כן, זה באופן כללי, נראה לי שאם יש משהו שכולנו למדנו, גם בדרג הצבאי והמודיעיני וגם המדיני, זה לבוא צנועים. ונראה לי שזה הדבר הנכון לכולם מול כל אויב.
3: בהחלט.
1: תגיד, למה היה כל כך קשה? ראיתי את הרעיון שלך בפגוש את העיתונות לפני שבוע בדיוק. למה היה כל כך קשה לחלץ ממך אמירה ברורה לה בנוגע לעמדתך בשאלה של כן מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית? אתה איש ישר, אני מכיר אותך. אתה יודע להגיד אמירות שלמות.
3: אני אומר בצורה מאוד ברורה, בארבע שנים הקרובות מדינה פלסטינית זה בכלל לא רלוונטי, מה שצריך לעשות עכשיו זה להציל את מדינת ישראל, וזה גם מה שאמרתי, אנחנו מתמקדים רק בזה, לתקן את המדינה, אחרי המחדל של השבעה באוקטובר להקים ועדת חקירה ממלכתית, לגייס את החרדים, לא ציוני, לא על חשבוני, לא יקבלו שקל כל המשתמטים, לעשות חוקה כדי לקבוע את חקי המשחק, אנחנו צריכים לעבוד כדי שתהיה לנו מדינה חזקה. בזה נעסוק. מדינה פלסטינית זה לא משהו על הפרק בקדנציה הקרובה.
1: אתה רואה את זה, אבל אתה אומר לא על הפרק בקדנציה הקרובה, אבל בחזון טיפה יותר רחוק משנתיים, ארבע, בעיניך ישראל צריכה לשאוף לשם?
3: ישראל צריכה לשאוף היום רק לדבר אחד, וזה גם מה שאמרתי, אחת הבעיות, אתה יודע, בשיטה הזאת שכל הזמן מנסים להביא משהו שאמרת פעם ולהתעמת רק על זה.
1: לא, ולכן אני שואל אותך, אתה יודע, השאלות הכי ברורות בהיבט הזה. מבט צופה פני עתיד.
3: כן, בצורה הכי ברורה. בארבע שנים הקרובות אנחנו צריכים להחזיר את הביטחון למדינת ישראל. זה מה שאנחנו צריכים להתמקד בו, ואני עכשיו ממוקד רק בדבר אחד, לנצח בבחירות, שזה כרגע מבחינתי המשימה הראשונה במעלה.
1: מה חשבת על הרעיון של יואב סגלוביץ', מי שהחבר במפלגה שנכנסת אליה, והוא עזב אותה לצד מנסור עבאס?
3: תראה, יואב סגלוביץ' הוא איש מאוד אמיץ. הוא עשה צעד. יאמר לפחותו שזה פעם ראשונה שמישהו עושה צעד כזה במדינה. אתה יודע, ימים יגידו אם הצעד הזה הוא צעד נכון או לא. אני חושב שכשאתה מסתכל על יואב סגלוביץ', אתה יודע, אנחנו רצינו שהוא יישאר ביש עתיד, אבל הוא לקח את ההחלטה שלו, והוא התקדם קדימה מבחינתו.
1: שאלה לסיום, הערב תעלו על הבמה, נפתלי בנט, לצד יאיר לפיד, שתי הרשימות שיוצגו יחד. בדיעבד, החיבור הזה היה נכון? היה שווה יותר מסך על הקו להבנתך?
3: אני אגיד לך משהו, היום בערב תעלה על הבמה הנבחרת הכי טובה מכל הרשימות בכנסת. הנבחרת הכי חזקה, עם הכי הרבה ניסיון, גם של נפתלי בנט שהיה כבר ראש ממשלה, גם של יאיר לפיד עם הניסיון האדיר שלו שהיה ראש ממשלה ושר אוצר. ובאמת לי חשוב שכל האנשים שהצביעו בעבר יש עתיד יחזרו הביתה, ויעזרו לנו להכניס את החברי כנסת המעולים.
1: יחזרו ממי? איפה? לאן הם ברחו לכם?
3: הם נמצאים במפלגות שונות. אני לא מדבר נגד מישהו, אני מדבר רק בעד עצמנו.
1: לא, אין בעיה, אבל להבנתכם, לאן הקולות זלגו?
3: יחזרו הביתה, ואני אומר לך שאנחנו נהיה חזקים וגדולים, ואנחנו צריכים שכל החברי כנסת המעולים, כמו בליה, כמו נאור שירי, ועוד אחרים, כולם יהיו בכנסת כדי שנוכל לתקן את המדינה. עם הנבחרת הזאת, אנחנו מסוגלים לתקן את המדינה.
1: שאלה, הבטחתי שהקודמת תהיה לסיום, אבל זה מתחבר לזה. אני שומע מכמה וכמה כיוונים, שעד רגע סגירת הרשימות, עוד יכול מאוד להיות שנראה כאן איחוד של בנט ואיזנקוט, לרשימה אחת שזה כולל גם אתכם בפנים. מה אתה יודע לספר לי על זה?
3: אני לא יודע לספר לך הרבה על זה, אני חושב שכרגע אנחנו רצים בארבע רשימות, שזה גם מאוד נכון מבחינת הסכמי עודפים. אנחנו צריכים לראות שמפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה לא יתמודדו, וכאן אני באמת קורא לחילי טרופר להחליט, או גדי איזנקוט, או אנחנו, אני כמובן מאוד אשמח שהוא יגיע אלינו. אבל שמי שלא עובר את אחוז החסימה, אני קורא לו לא להתמודד ולסכן את הגוש. הסכמי עודפים, אנחנו חותרים ל-63-64 מנדטים, אבל אני אגיד, אופר, מה שאני אומר, מתחילת המערכת שלי. הכי חשוב זה לנצח בבחירות, ואם יש צעדים שיובילו לניצחון בבחירות, אני באדם.
1: גם אם המשמעות היא דחיקת הרבה מאוד חברים כבר שנדחקו ביש עתיד למקומות עוד יותר נמוכים ברשימה המשוקללת.
3: תראה, אני לא יודע מה המשמעות
1: של הרשימה. מתמטיקה.
3: כן, מה הרשימה, אתה יודע. הרעיון הוא אם לעשות רשימה משותפת, שבסוף זה יוביל לניצחון בבחירות. עכשיו, אני אגיד לך משהו באמת בצורה הכי גלויה. הכי חשוב זה לנצח בבחירות. אני חושב שהנבחרת שלנו בראשות נפתלי בנט היא זאת שצריכה להוביל את כל המחנה, ואני חושב שהריצה הנכונה בארבע מפלגות עם הסכמי עודפים, מפלגות חזקות, ואני רוצה להזכיר לך שביחד נמצאת במגמת עלייה, ואני חושב שאנחנו נהיה גדולים וחזקים, והשאיפה שלי שאנחנו נוביל את המחנה בגלל הנבחרת המעולה, בגלל הניסיון המוכח, בגלל תוכניות העבודה, ואני קורא באמת לכל, כמו שאמרתי קודם, כל אנשי יש עתיד, תחזרו הביתה ותעזרו לנו להכניס את החברי כנסת המעולים, בליאק ונאור שירי ואחרים שהוכיחו את עצמם לכנסת כדי שנוכל לתקן את המדינה.
1: אלוף במילואים נועם טיבון, מקום שלישי ברשימת ביחד יש עתיד, מקום שישי ברשימת ביחד יש עתיד לכנסת. תודה רבה על הרעיון הזה, ונמשיך לעקוב אחרי הכותרות עוד שיצאו הערב מאקספו, מהאירוע להשקת המפלגה.
3: תודה רבה.
1: שבוע טוב.
3: ושנה טובה שתהיה לנו.
1: אמן ואמן. תודה רבה. תודה נועם.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים, פותחים את השעה הזו עם דוקטור מאיר ג'וואד אנפר, חוקר ומרצה ללימודי איראן, אוניברסיטת רייכמן. מאיר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופה.
0: אם אתה צריך רגע להכניס לבלנדר את כל האמירות, את כל הנתונים הכלכליים, את הלחצים הפנימיים, לאן הולכת איראן להערכתך בתקופה הקרובה?
1: הולכים להמשיך להיות יותר תוקפנים. הם יודעים במשמות המהפכה שהם שולטים עכשיו, הם יודעים, הם מודעים לכל הבעיות הכלכליות, אבל הם מאמינים שחייבים להחזיק מעמד, ובסופו של דבר זה טראמפ שהולך להתפשר, כי יש לו את הבחירות הביניים, שרוב הציבור האמריקאי נגד המלחמה. אז כל מה שאיראן צריכה לעשות למרות כל הקושי זה להחזיק מעמד.
0: להחזיק מעמד, אבל כרגע, מאיר, בנתונים, במספרים, עד כמה שהכלכלה הזו היא משהו שאנחנו יכולים למדוד במונחים שכלכלות מערביות נמדדות, הם מאוד קרובים לא להחזיק מעמד. כלומר, בהמון מובנים זו מדינה על סף קריסת מערכות, לפחות בהיבט הכלכלי.
1: אז זה קשה לדעת מתי זה באמת הקריסה. אתה מבין שאם אנשים יפסיקו להשתמש בריאל ויתחילו להשתמש בדולר, כמו למשל, או אם ממשלה לא יכולה לשלם את המשכורת של אנשים, אז אני חושב שזה כן, זה סימן של קריסה. אנחנו עדיין לא שם. אבל מצב ממש ממש גרוע, וכותבים בתקשורת כל הזמן שאנחנו בבעיה, בעיתונים באיראן, שאנחנו בבעיה עמוקה וקריטית, כלכלית, ואין מישהו, אין אוזן שמוכנה להקשיב לנו, אבל כן, זה נכון, בינתיים הם לא מוכנים להקשיב, כי הם מאמינים שכל מה שהם צריכים לעשות זה להחזיק מעמד, ואם העם האיראני צריך לסבול, אז כמו שאומרים באנגלית, so be it.
0: וכשאתה מנסה, אתה יודע, הכל מוגבל. למרות שהאינטרנט כאילו יחסית יותר פעיל, כשאתה מנסה באמת להבין מה מצבו של האזרח בקצה, כמה המצב שם חמור אפילו במונחי מה שסיפרת לנו לאורך השנים הקודמות?
1: תקשיב, יש אינטרנט עכשיו, אופר. יש אינטרנט. אנשים מעלים כל הזמן דברים לאינסטגרם. ולפעמים כמישהו שדובר פרסית ואוהב את העם האיראני, זה קשה לא להיכנס לדיכאון. זה קשה. אתה רואה אישה שיש לה קצביה, שהיא אומרת שהיא צריכה לזכור עוד מה. כי אנשים לא קונים בשר. אתה רואה אנשים שחוזרים הביתה עם הסל הקניות, הדברים שהם משווים, עושים השוואה במה שהם היו יכולים לקנות שנה שעברה, ומה שהם יכולים למכור עכשיו, לקנות עכשיו. זה הים ונורא, זה פשוט הים ונורא. אבל יש אנשים שמדברים על כל הקושי, והם רוקדים. כשהם אומרים את זה, אין לי כסף לשלם למשכנתא, אז הוא רוקד. אין לי כסף לקנות מספיק אוכל למשפחה שלי, אז הוא רוקד. והוא מחייך, הוא אומר לה, אתם יודעים למה אני רוקד ומחייך? כי אם אני עצוב ועצבני, יארגו אותי. אז ככה זה.
0: תגיד, כמה זה חל גם על מי שפעם היו באותה שכבת שמנת, מקורבת, המוטבים, המחוברים לשלטון, העובדים במגזר הציבורי, כמה גם הם סובלים?
1: הם סובלים, אנשים במגזר הציבורי סובלים מאוד, בוודאי שהם סובלים, בוודאי שהם סובלים. יש אנשים שאפילו אוכלים פחות. יש בחור שעובד, שצילם את עצמו, עובד במקביל לוולט, הוולט האיראני, כן, בטהרן. הוא אמר שאפילו קשה לקנות ארוחת צהריים עם מה שמשלמים לו. אבל אנשים ש... בינתיים בסביבה של המשמות המהפכה, המשפחות שלהם, הם בינתיים בסדר. אבל אני אגיד לך עכשיו, אופר, איראן, המשטר הולך להפסיד את המלחמה הזאת. הם לא יכולים לצאת מהמשבר הזה עם הטילים ומלטים. האמריקאים לא הולכים לוותר על איראן, לא הולכים לתת לאיראנים לשלוט, להמשיך לשלוט על המצרי הורמוזים ועם התוכנית הגרעין, במיוחד אחרי מה שהם עשו לכל המדינות, מדינות מפרציות, ובמיוחד שמדינות מפרציות אחרי כל הדברים הנוראים שהמשטר הזה עשה להם, לא ייתנו לארצות הברית לצאת מהאזור בלי הסכם שמבדה שאיראנים לא שולטים על מצרי הורמוז ושלאיראן אין תוכנית גרעין.
0: אבל אבל אתה צריך ליישב לי פה. אתה אומר לי משהו אחד בתחילת הרעיון.
1: נכון.
0: ואתה אומר לי משהו עכשיו שהוא לכאורה סותר את זה. בסוף אנחנו לא יודעים מה קורה בין האוזניים של טראמפ, וזה תמיד הרכיב המאתגר, אבל אתה גם יודע משהו אחד לגבי האיראנים. הם לא מוכנים לוותר בשום סעיף. הם קיבלו את מזכר ההבנות שיכול היה כבר בנקודה הזו להביא אותם, אתה יודע מה, גם בגרעין, להביא אותם למחוזות שהם לא דמיינו שהם יהיו בהם. אתה מבין שהם רוצים 100% לא שברירי, שבריר אחוז פחות מזה. האם הדבר הזה זה משהו שיש איזושהי מדינה נורמלית שיכולה להסכים לו?
1: תקשיב, המשטר הזה טועה. שאני אומר שהם לא מוכנים לוותר, זה לא אומר שאני חושב שהם צודקים. הם טועים. הם טועים, הם חושבים שעוד... תקשיב, זה אותו דבר שהיה בזמן מלחמת איראן-עיראק. אתה יודע כמה האיראקים ב-82, שנתיים אחרי המלחמה, היו מוכנים להגיע להפסקת אש. אבל המשטר הזה לא אמר, לא, אנחנו נמשיך עוד קצת, עוד קצת.
0: אבל איראק זה לא ארצות הברית. אבל איראק זה לא ארצות הברית.
1: אבל המנטליות זה אותה מנטליות, זה אנשים שיושבים שם, שמאמינים לכל את הניתוח ואת הפרשנות של עצמם, מאמינים עוד קצת, עוד מעט, בוא נחזיק מעמד עוד קצת, ואנחנו נקבל מה שאנחנו נקבל. בסופו של דבר, הם לא יקבלו את זה, אבל בינתיים אני לא מצפה שהמשטר הזה הולך להתגמש, דווקא אני חושב שאנחנו בדרך להסלמה, ואז המשטר יבין. שהוא לא יקבל מה שהוא רוצה, שאוטוטו לא ייתן לו מה שהוא רצה.
0: שמע, גם כשאתה מדבר על הסלמה, אני חושב שעדיין אנשים לא מבינים שמדינה שמשופעת בנפט ובגז טבעי לא יכולה לספק אנרגיה לתשתיות חיוניות. לנהל מלחמה...
1: אתה נשמע כמו איראני עכשיו, אתה נשמע כמו כל האיראנים...
0: אני פשוט מקשיב לאנשים ממבטא פרסי, בהם גם אנשים חכמים כמו מאיר ג'וודנפר, ומהם אני למד את זה. אבל אני, לשמחתי, לא איראני, לשמחתי הרבה אני לא איראני, בטח לא למול המצב שאתה מתאר, ואני תוהה איתך. זו מדינה שיכולה עכשיו עוד להרים הילוך נוסף, כשאין לה דלק במיכל?
1: האנשים האלה אין בושה. זה אנשים, המשטר הזה, כל הדברים שאתה אומר, כן, זה, כולם מודעים בזה, אבל זה המשטר, זה האנשים שהגיעו למשכבה נמוכה ביותר בחברה האיראנית, בגלל המהפכה, בגלל הדעות המהפכניות שלהם. עכשיו הם הגיעו למעמדים ששולטים על תעשייה צבאית שכל שנה מקבל מיליארדי דולר תקציבים, מאוד... הרבה מיליארדי דולר, תקציבי ביטחון, תקציבים למשפט המהפכה, תקציבים לתעשייה, תעשייה ביטחונית, חיים טובים, והם לא מוכנים לוותר. אז איך הם חושבים? לא אומרים את זה, אבל איך הם חושבים שהעם האיראני ילך לעזאזל? הם לא אכפת להם. זה האנשים שהגיעו למה שקוראים בצרפתית, נובו ריש. לא יודע אם אומרים את זה מה בעברית. זה אנשים שהגיעו לכסף עכשיו, אתה יודע, ופתאום השתגעו. היו עניים, ועכשיו יש להם הרבה כסף. השתגעו, ולא אכפת להם באנשים האחרים. וזה גם מה שקורה עם אנשים שמשמות המהפכה. הם לא אכפת להם מהעם האיראני. זה אותם אנשים ששלחו את הילדים איראנים בגיל 14 ללכת על המוקשים במלחמת איראן-עיראק. מתי, בכמה מקרים היו ציוד לנקות את המוקשים, אבל הם שלחו את הילדים של אנשים.
0: לא, זה אכזריותו של המשטר, אתה יכול באמת... לדבר, אני חושב, 4 שעות, אם נאפשר לך. זה ודאי שאנחנו לא מדברים על משטר שמעניין אותו, לא חיי אדם, ודאי לא איכות חייהם, אבל אני כן בסוף מנסה להבין ממך, האם המשטר נמצא במצב חצי התאבדותי. אתה יודע, יש לאמריקנים זיכרון לאומי מאוד מאוד צרוב בכל מה שקשור, אם אני רגע לוקח אחורה להיסטוריה, לפרל הרבור. וכשהם תוקפים נוסעות מטוסים, או מנסים להלך אימים, לא אתה יודע באיזו טיסה קרובה, אלא ממש לנסות ולפגוע, כמה הם לוקחים בחשבון את האפשרות שיגיע גם הקו האדום האמריקאי?
1: אני חושב שהם באמת מאמינים שהם יכולים לנצח את האמריקאים.
0: טוב, זו בעיה בתפיסת המציאות.
1: נכון. נכון, יש אנשים שמדברים, אתה יודע, פרשנים של המשמות המהפכה, שאני לפעמים שואל באיזה עולם אתם חיים. אבל זה שיש אליטה שרק אכפת לה מהאינטרסים שלה, ולא אכפת לה מהאמת. הם מאמינים שהם יכולים לנצח את האמריקאים, בסדר, שתהיה הסלמה, יש לנו יותר טילים, אנחנו, ויש להם, הטילים שלהם, תקשיב, התפקוד של הטילים שלהם היה, לצערי, היה מדהים. וגם המלטים שלהם, אנחנו יכולים, אנחנו גרים באזור הזה, כל המדינות המפרציות צריכות לחיות איתנו, כי האמריקאים לא גרים באזור הזה, אז כל מה שאנחנו צריכים עכשיו זה סבלנות, ולהשתמש בטילים שלנו ומלטים שלנו, וזה שהאמריקאים שחייבים להתפשר. ככה הם חושבים, אני חושב שהם טועים, כי הם תקפו את כל המדינות מפרץ הפרסי, כולל האומנים. כולל האומנים שמתווכים ושהם תמיד ניסו להיות יותר אובייקטיביים, גם לקחת החשבון הצד האיראני, הם לא מבינים שמדינות נפרציות לא מוכנות לחיות יותר עם מה שהמשטר האיראני רוצה לעשות להם.
0: כן. טוב, לפי מה שאתה אומר, אנחנו מרחק ימים, אולי שבועות, מקליק נוסף, אתה רוצה להעריך כמה הצעד הבא קרוב? לכאן או לכאן?
1: לא רוצה להאריך, אבל אני לא בטוח שהם יתקפו אותנו. אני לא בטוח. אני לא בטוח שהם יתקפו אותנו, כי יש הבדל גדול במדינת ישראל וארצות הברית. ובארצות הברית יש חוק שמונע מהכתבה של ארצות הברית לחסל מנהיגים של מדינות. פה בארץ אין לנו חוק כזה, והמשטר הזה, משטר באיראן מודע, וזה מרתיע.
0: מעניין. מעניין. הישג אולי כלשהו שצריך להתעכב עליו. העובדה שאתה מתאר לנו את הרתיעה שלהם היא לתקוף אותנו, בטח עם הפנים לחגים, היא משהו שכדאי לסיים בו. דוקטור מאיר ג'ובדן פאר, חוקר ומרצה ללימודי איראן, אוניברסיטת רייכמן. מאיר, לעונג כתמי, תודה רבה.
1: תודה.
0: אנחנו עם הפאנל הפוליטי שלנו, אבי בושינסקי, לשעבר יועץ של ראש הממשלה, פרשן בכיר, עורך הדין נדב העצני, פובליציסט ישראל היום, בוקר טוב. שבוע מבורך. רגע לפני סגירת הרשימות, אביב נתניהו עוד ניסה לשריין ואז לדחוף את וינטר לרשימות אחרות. כרגע וינטר נותר מוצק בעמדותיו. כמה זה להערכתך אירוע שמספר מבחינת נתניהו על העידן שבו קולו כבר אולי לא נשמע מקצה לקצה בגוש שבראשו הוא עומד?
2: אני חושב שבהיבט הזה לא הייתי ממהר להספיד אותו, אני חושב שהוא יודע לסדר את הרשימות האלה יפה מאוד, אפילו הפרישה של גלעד ארדן קצת עוזרת לו, כי אני חושב שגלעד ארדן אמור היה לקחת כמה קולות יותר מהימין, טלי גוטליב שהוא לא כל כך אהב עוברת לעוצמה יהודית, גם זה מסדר לנתניהו, גם עוד מקום.
0: נכון, כרגיל הקדמת לי את הליינאפ, כן?
2: סליחה.
0: הכל טוב.
2: וגם יש לו מספר זוגי של מפלגות כרגע, אם נשים בצד את אופר וינטר, אז יש לו גם הסכמי עודפים. אני חושב שאם אופר וינטר לא יחבור לליכוד, או לא ישוריין בליכוד, ואנחנו נדע את זה רק כנראה ביום שלישי, אז יתחיל המחבש על אופר וינטר להגיד אתה הורס לגוש הימין את הבחירות, ואם זה יקרה אז הוא גם לא יעבור את אחוז החסימה, ואם הוא יראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה אז אני חושב שהלחץ יכריע אותו. אתה רואה תחילת הקמפיין האלה בערוץ מאוד מסוים בתקשורת, אז אני חושב שבהיבטים האלה נתניהו לא צריך לדאוג מזה, הוא צריך רק לדאוג או להתבאס מדבר אחד, שהוא לא מצליח לשריין, לפחות נכון לעכשיו, אף כוכב חדש לרשימה שלו.
0: אמת, אמת, אבל עוד לפני שאלת השריון, נדב, המשחק של נתניהו כאן יהיה מאוד מורכב, כי מצד אחד, כמו שאמר אביב בצדק, גלעד ארדן משחרר עוד כמה קולות פנויים לאזור החיוג הזה, כשווינטר הוא עובדה מוגמרת, אז נתניהו, אם הוא הולך מדי עד הסוף, אז גם אם הוא מותיר אותו מתחת לאחוז החסימה עם 2%, זה מספר לא מבוטל של קולות. איך יראה התמרון הזה להערכתך?
3: אני חושב שהבעיה של נתניהו בכלל שונה. הבעיה של נתניהו היא שסך האנשים שמוכנים היום בכלל להעלות על דעתם להצביע לו, על פי הסקרים ועל פי האינדיקציות שיש לנו, כי אין לנו, אנחנו לא יודעים חקרי לב. על פי האינדיקציות שיש לנו, סך האנשים האלה או שלא מביאים לו יכולת לקואליציה בכלל, או שפחות או יותר מביאים אותו לדד-אנד שיוביל אותנו לעוד בחירות, שאולי זה משהו שהוא מכוון. כי אם אנחנו יוצאים מנקודת מוצא שאופר וינטר יעמוד בהתחייבות שלו, שהוא הולך רק תחת נתניהו, התחייבות מוזרה בעיניי, לנוכח המצע שלו, אז הוא לא סיכון מהבחינה של סך הגוש. יכולים משמיצי נתניהו לומר מה שהם רוצים, אבל הוא לא, בכלל לא סיכון מבחינת סך הגוש. ואם אנחנו ניקח את אותם אלה, אותם מתי מעט, שנותרו והתכוונו להצביע לארדן, אז אנשים האלה גם, ארדן אמר, אני לא הולך עם אף אחד לבד. זה הייתה לדעתי...
0: נכון.
3: את האדירה שלו. אבל אז אותם מעט לא התכוונו ללכת רק עם נתניהו. אז הוא לא איבד שום דבר. ואם הוא לא איבד שום דבר, והוא עדיין בצרות, הוא בצרות כי הוא בצרות. בגלל מעשיו, בגלל מחדליו, בגלל הסנטימנט הכללי שיש בציבור, בגלל חלק, לדעתי, פלח גדול מאוד של אנשים שאוחזים בעמדות כלליות של הימין, אבל גם יש להם אלרגיה אישית לנתניהו, ואנחנו יודעים למה, וגם הם לא מוכנים למשוואה עם החרדים. וכאן כן. הבעיה שלו.
0: עכשיו, נפתח את הפרק לגבי טלי גוטליב. ביום חמישי, בושינסקי, זה הרגיש כאילו אנחנו מדברים על איזה מסע ומתן על רכש חלוץ בין אינטר למילן. באיזשהו שלב, עוצמה יהודית, דנה עם הליכוד, על התנאים, על העברה, אתה יודע, כאילו מדובר על איזה שחק. אני חושב שיש פה אירוע שהוא באמת מהווין-ווין הפוליטי הגדול ביותר שנראה. נתניהו ממש שמח על זה שהיא לא לצידו. מצד שני, הוא גם יודע שכשהיא תפתח את הפה, לא שהיא סגרה אותו אי פעם, זה גם אירוע שהוא צריך לקחת אותו בחשבון. בן גביר אוהב את הרוח, אני מניח, של גוטלי בלי הסתייגויות. מה היה כאן מאחורי הקלעים באמת?
2: עלייה וקוץ בה. כי נכון שהוא נפטר מהצרה הזאת, טלי גוטליב, שגם אימה לא פעם אפילו להצביע נגד המשמעת הסיעתית, ועשתה הרבה צרות לנתניהו, גם עשתה גם דברים טובים לנתניהו, בקמפיין, גם ביצירת הרושם של הקונספירציה וכולי. אבל אני יכול, למה קוץ בה? כי אם טלי גוטליב בסוף תתרום עוד קולות לעוצמה יהודית, אני לא בטוח שנתניהו כל כך ישמח לראות את בן גביר חזק יותר ממישהו היום, גם כי אם הוא, אם וזה אם גדול, ירכיב את הקואליציה הבאה, אז יצטרך להתחשב בו עוד יותר, באותו אחד שפעם נתניהו אמר שהוא רוצה הרבה דברים, אבל הוא לא יהיה שר בממשלתו, ו... אולי אפילו שהמפלגה הזאת תהיה כל כך מפלצתית בבתים פוליטיים, שאפילו יחשוב, רגע, אם נתניהו לא מרכיב ממשלה, ועוד פעם באופוזיציה הוא לא יהיה, ויפרוש, ואז הליכוד יתפרק, אולי אני, איתמר בן גביר, יהיה סוג של יור האופוזיציה, או מפלגת הימין הבאה בתור אחרי הליכוד המפורק.
0: ואז לצדך, ואז כשטלי גוטליב לצדך, מה יותר מתאים מזה?
2: בדיוק, אז לכן אני אומר, אולי הוא פתר איזשהו כאב ראש, אבל יכול להיות שתהיה כאן, לא יודע, לא רוצה כל זה מחלה, כי אין לי עמדה בעניין הזה, בוא נקרא לזה כאב ראש יותר גדול.
0: נדב, בימין שאתה מכיר מקרוב, שרצה לראות את הליכוד, ודיברנו על זה בפעמים הקודמות, אחר מזה שהמפלגה הפכה להיות, הוצאתה של גוטליב מהתמונה זה משהו שלדעתך משחרר איזה חסם של מצביעים שאולי פתאום עוד יכולים לחזור?
3: אין ספק שגוטליב היא אחד מהכוכבים שגרמו לתחושה של מיאוס מאוד עמוק של אנשי ליכוד ושל אנשי ימין מובהקים מהנבחרת הנוכחית של ליכוד, שחושבים שהיא לא מייצגת הליכוד ולא את ערכיו ולא את רוחו. אבל יש שם עוד, ואני אגיד יותר מזה, נתניהו יצר את, הוא נתן את הבמה לטלי גוטליב לפרוח, כפי שהיא, עד שזה, הוא יצר את הלאוויור הפוליטי הזה, עד שהוא הרגיש שהוא חורך כבר אותו, ויש לו עוד, יש עוד כאלה שם ברשימה, ואני לא חושב שהדבר הזה פותר אותו, לכן הוא בנה את מערכת השריונים הפוטנציאלית, שכמו שזה נראה עכשיו, לא, הוא ניסה לשנות תדמית של הליכוד באמצעות מערכת השריונים הפוטנציאלית הזאת. אני לא רואה שזה, הוא הצליח לעשות איזשהו שינוי דרמטי. בינתיים, מהמינוי האחד של איש עסקים אחד, אני לא חושב שזה מה שהוא כיוון מלכתחילה. ואנחנו בתוך איזושהי מלכודת, כיוון שאיכשהו יש איזשהו סך קולות שאפשר להצביע עליהם. הרבה מאוד אנשים, אני יודע, שהם אנשי ימין מובהקים, והם רואים את יום שלישי מתקרב, ושכנראה לא תהיה להם שום מפלגה שהיא משקפת באמת העמדות שלהם, יתפזרו וילכו, יחצו את הקווים המדומיינים האלה. ולכן זה לא כך חזר לו.
0: עכשיו, אביב, אני רוצה רגע להספיק איתכם גם, רצית להוסיף משפט בעניין הזה, או שאני יכול להתקדם לחרדים?
2: אני, ברשותך, אני רוצה קצת לחלוק על נדב, אני לא בטוח שאותם אנשים שמבואסים מנתניהו, או מהרשימה של נתניהו, או מההתנהלות של נתניהו, באותו יום שלישי יגידו, אנחנו נשארים בבית, או יחצו את הקווים. נתניהו מתחיל מהרגע שהוא מייצא את הרשימה שלו בקמפיין ההפחדה, ואוי ואבוי, תקבלו את בני גנץ ואת כל השמאלנים האלה, וסליחה, את אייזנקוט וכל השמאלנים האלה, ועוד הוא יישען על הערבים, והוא יכניס את זה חזק מאוד, ואגב, זה גם טענה לא מופרכת, והמחץ של נתניהו, שבהקלטה לפני שבוע, שזאת תהיה ממשלה תחת אייזנקוט פשיסטית, שאנשים לא יוכלו לחשוב לבד, יסגרו כאן תחנות תקשורת, ולא נוכל ללכת לקונצרטים. אז חכו, חכו.
0: מילה, מילה...
3: רק בנושא הזה אני רוצה לומר...
0: תגובה לתגובה, כן.
3: כן, אין ספק, זה בדיוק מה שהוא יעשה. אנחנו אחרי כל כך הרבה סבבים ומעשים ומחדלים, אגב אני מסכים שיש סכנה גדולה מאוד בקו שמציג ובמה שמתכוון אייזנקוט, בוודאי בחיבור עם הבאס שהוא מתכוון ובחיבור עם יאיר גולן, אבל יש לו גם, יש גם ההפך לזה. אבל אני שוב, אני מתוך שיחות עם הרבה מאוד אנשים, אני אומר לכם, יש ציבור רחב שכבר לא קונה את זה.
0: עכשיו מילה לגבי באמת דרמה שאי אפשר, מי שטיפה מכיר את נבחי הפוליטיקה החרדית, בסדר, בציבוריות הכללית, אביב, אין ספק שגפני בין ה-74 נמצא בכנסת, אם תשאל, תעשה סקר להערכתי, רוב הציבורי העריך שהוא נמצא בכנסת עוד לפני שהיא עברה למשכנה מרחוב קינג ג'ורג' לכנסת ישראל.
2: עוד
0: כשהייתה בתל אביב. משה גפני מודח אתמול על ידי בית הרב לנדו באחד המהלכים הבאמת מטלטלים ביותר שהיו בפוליטיקה החרדית, אולי אי פעם, לרבות מה שקרה גם בשס. כמה האירוע הזה שבו פתאום נתניהו מוצא את עצמו כזקן חברי הכנסת עם שותפים ברובם שהם כבר לא מהדור ההוא, כמה זה משהו שהוא גם רכיב שאולי יקשה עליו?
2: זה רכיב משמעותי, אגב, בבית הסטטיסטי, נתניהו באמת הופך להיות, יהפוך להיות סגן חברי הכנסת, וגם האיש שנבחר כראש ממשלה הצעיר ביותר, 46 בנט נתמלאה בן 48, וגם היום הוא הזקן ביותר, יותר מהזקן בן גוריון. אפופו סטטיסטיקה.
0: בדיוק.
2: אבל הבעיה היא שאם גפני עוד לדעתי נתניהו יכול היה, ואני זוכר במוועדת הכספים, יכולה לגנוב איתו סוסים. הגלריה החדשה שמציבים ביהדות התורה היא גלריה שאומרת, אם נתניהו לא יחוקק חוק גיוס כרצוננו, אנחנו לא פוסלים מעבר לגוש השני. אצל גפני הייתה תחושה שזה איומי סרק. בגלריה הבאה, אולי יש יותר ממש באיומים האלה.
0: נדב?
3: תורי?
0: תורך?
3: טוב, אני רבותיי מסרב להתרגש. א', גפני הוא לא יהודי צעיר, והוא באמת בילה הרבה מאוד שנים ועשה הרבה מאוד נזקים לחברה הישראלית בשירות בעלי האינטרסים שהוא מייצג והוא עצמו, וזה אפילו מהלך טבעי, וכך זה קורה. אני מתרגש מזה כפי שאני מתרגש מהדמעות האיומות ביש עתיד של מחיקת הרשימה. זו הפוליטיקה, ככה זה עובד. מה שכן זה מצביע, אני חושב בהחלט, על כך שיש חוסר סביעות רצון של מי שמוביל את העגלה האינטרסנטית החרדית מהביצועים שלהם ומהאופק שלהם, למרות ההישגים הדרמטיים שהיו להם בכל השנים האחרונות. ואני מקווה שבאמת הקו הזה שמדברים עליו ומנסים להפחיד עד כמה שעכשיו לא יסכימו איתו עם נתניהו ויתנו עוד התניות, אני מקווה מאוד שבאמת כך יהיה, כיוון שאולי זה יציל את החברה הישראלית.
0: אבי בושינסקי,
2: תמלא בוחר שבעצמי מדבר על הגבלת כהונה בסאבטקסט.
0: נראה לי בטקסט, בדיוק, הגבלת כהונה ביולוגית. אביב ונדב, מאוד מודים לשניכם.
2: ביי ביי, תודה.
0: שבוע טוב.
3: תודה, בוקר טוב.
0: סיגל עטיה קראוניק, מפלגת עמך ישראל, בראשות עופר וינטר. שלום ובוקר טוב, נעים מאוד, לדעתי רעיון ראשון שאנחנו מקיימים עם הטייטל
4: חדשים ברדיו ירושלים.
5: חדשים ברדיו,
4: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

ילדה זה לא קשור לדת לא מבחינה בין טוב לרד תאכלים מעץ הדת יום רגיל של שמש בחצר משקה את הגת נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת ואת לקחת הכל זרקת את זה לפח כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך מתה על הסטייל של הילד הפרחח אבל אני כבר התבגרתי מזמן אני לא מתוסבך

0: אני לא מכיר אותך בכלל.
1: קיצונית, הוכחת לי שאין מילה רחוק ממני, אשלח תסמיני גמילה. קריא